Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Sălvan.

Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Vetus Testamentum, portrete ale personajelor biblice. Sunt părintele arhidiacon Alexandru Salvan și vă invit ca împreună să descoperim personajele emblematice ale Vechiului Testament și apartenența acestora la viața întru Dumnezeul cel viu. În această ediție ne vom îndrepta atenția înspre profetul Revelației ce renaște speranța, și anume profetul Zaharia.

Între profeții Vechiului Testament, Zaharia ocupă un loc cu totul aparte. Dacă Isaia este profetul sfințeniei lui Dumnezeu, Ieremia profetul inimii frânte, iar Ezechiel contemplativul slavei dumnezeiești, profetul Zaharia poate fi numit pe bună dreptate prorocul revelației ce renaște speranța. El apare într-un moment de răscruce al istoriei lui Israel, când poporul întors din exil se confruntă cu o realitate profund diferită de idealurile pe care le hrănise în timpul captivității. Ierusalimul nu mai era cetatea glorioasă descrisă în Cartea Psalmilor, ci o așezare modestă, cu ziduri prăbușite și cu un templu încă neterminat. Iar descendenții lui David nu mai domneau, precum și faptul că independența politică devenise doar o amintire. În această atmosferă de deziluzie, Dumnezeu nu trimite un conducător militar și nici un reformator politic, ci un profet. Iar alegerea aceasta este una revelatorie. În logica Scripturii, istoria nu este schimbată mai întâi prin puterea armelor, ci prin convertirea conștiinței și prin redescoperirea sensului prezenței Dumnezeului celui viu. Astfel, Zaharia este chemat să trezească această conștiință și să arate că adevărata restaurare începe în plan spiritual. Activitatea lui Zaharia poate fi plasată cu precizie în timpul domniei regelui persan Darius. Opera profetului consemnează că primul cuvânt al Domnului i-a fost adresat acestuia în luna a 8-a, în anul al doilea a lui Darius, adică în anul 520 înainte de Hristos. Este una dintre puținele opere profetice ce oferă un cadru cronologic atât de exact, fapt ce arată intenția autorului de a ancora revelația într-un moment istoric concret. Acest context nu este lipsit de semnificația sa teologică, căci exilul babilonian modificase radical înțelegerea pe care Israel o avea despre sine. Templul fusese distrus, monarhia davidică încetase, iar poporul experimentase drama pierderii pământului făgăduit. Întoarcerea din captivitate nu însemna automat restaurarea gloriei de odinioară, ci dimpotrivă, dificultățile economice, opoziția populațiilor vecine și slăbiciunea politică alimentau sentimentul că promisiunile lui Dumnezeu întârzie să se împlinească. În acest cadru găsim originalitatea misiunii lui Zaharia, care nu neagă precaritatea prezentului, dar îi descoperă sensul providențial. Pentru prorocul Zaharia, istoria nu este suma întâmplărilor politice, ci locul în care Dumnezeu își conduce poporul spre împlinirea unui plan ce depășește orizontul unei singure generații. Tocmai de aceea, primele sale cuvinte constituie o chemare la convertire. Întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce și eu la voi. Citim în primul capitol, versetul al treilea din Cartea Profetului Isaia. Restaurarea începe cu întoarcerea inimii și nu cu refacerea zidurilor. În această privință, Zaharia se înscrie în marea tradiție profetică inaugurată de Osea și continuată de Ieremia. Fidelitatea față de Dumnezeu precede orice restaurare instituțională, iar templul, fiind unul important, el nu poate deveni un substitut al comuniunii cu Dumnezeu. Prorocul Zaharia provenea din tribul lui Levi. El s-a născut în Galad și fericitul Ieronim îi tâlcuiește numele astfel: Memoria Dominii, adică pomenirea lui Dumnezeu, sau Dumnezeu își amintește, sau Dumnezeu și-a amintit. În opera profetului citim că Zaharia este prezentat drept fiul lui Berechia, fiul lui Ido, iar referințele din cărțile lui Ezra și Neemia permit identificarea lui Ido ca membru al unei familii sacerdotale întoarse din exil. Prin urmare, Zaharia aparține mediului preoțesc al celui de-al doilea templu. Acest detaliu explică numeroase trăsături ale operei sale, interesul său pentru cult, pentru curățirea marelui preot Iosua, pentru simbolismul sfeșnicului, pentru liturghia cerească,
reflectând astfel sensibilitatea unui om format în proximitatea slujirii templului. Totuși, Zaharia nu este doar un preot ce vorbește despre cult, ci un profet care primește revelații privind parcursul universal duhovnicesc al poporului lui Dumnezeu. Această îmbinare dintre dimensiunea sacerdotală și cea profetică este remarcabilă. În Vechiul Testament, preotul păstrează și transmite tradiția, în timp ce profetul primește cuvânt nou din partea lui Dumnezeu. În persoana lui Zaharia, cele două vocații nu se exclud, ci se completează una pe cealaltă. Tocmai experiența liturgică îl pregătește pentru contemplarea lumii cerești. Exegeza patristică a acordat o atenție deosebită acestui aspect. Fericitul Ierodim observă în comentariul său la profetul Zaharia că Dumnezeu alege un preot pentru a arăta că adevăratul cult nu poate fi despărțit de adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu. Preoția fără revelație riscă să devină un formalism pur, iar profeția fără cult poate aluneca în individualism. În persoana lui Zaharia, aceste două dimensiuni se armonizează într-un mod perfect. La rândul său, Teodore de Cir subliniază că profetul nu vorbește din propria sa înțelepciune, ci ca martor ocular al celor văzute și auzite în descoperirea dumnezeiască, autoritatea sa derivând din inițiativa Dumnezeului celui viu și nu din rangul său sacerdotal. Caracteristica fundamentală a personalității lui Zaharia este deschiderea către revelație. Aproape niciun alt profet nu utilizează într-o asemenea măsură limbajul viziunilor simbolice. Îngerii interpreți caii de diferite culori, sfeșnicul de aur, cei doi măslini, sulul zburător, femeia din Efă și carele cerești alcătuiesc un univers simbolic de o bogăție extraordinară. Aceste imagini nu sunt expresia imaginației religioase a profetului, ci în mentalitatea biblică, revelația vizionară este o formă a cuvântului Dumnezeului celui viu. Zaharia nu creează simbolurile, ci el doar le primește și adesea cere explicații pentru ele. Repetarea întrebării ce sunt acestea, Domnul meu, arată că profetul nu pretinde să înțeleagă într-un mod imediat sensul celor contemplate, ci el rămâne ucenicul revelației Dumnezeului celui viu. Această atitudine este una deosebit de importantă din punct de vedere teologic, fiindcă profetul autentic nu este un vizionar autonom și nici un inițiat în misterele ezoterice, ci el este omul care ascultă și care primește interpretarea din partea Dumnezeului celui viu. Iar revelația nu anulează inteligența umană, dar nici nu devine produsul ei. În reflecțiile sale asupra cunoașterii lui Dumnezeu, Sfântul Grigorie de Nisa insistă asupra faptului că mintea omenească înaintează spre adevăr prin luminarea dumnezeiască. Chiar dacă nu comentează într-un mod direct opera lui Zaharia, principiul său hermeneutic explică foarte bine experiența profetului. Contemplarea este inseparabilă de iluminare. Un element original al operei profetului Zaharia îl constituie prezența constantă a îngerului interpret. În alte cărți profetice, simbolurile sunt adesea lăsate de fără

al pedagogiei dumnezeiești. Origen observă că Dumnezeu conduce sufletul treptat, adaptând descoperirea la capacitatea celui ce o primește, astfel că revelația nu strivește libertatea omului, ci îl introduce progresiv în înțelegerea adevărului. Această idee va fi dezvoltată ulterior de Sfântul Maxim Mărturisitorul prin conceptul de o înaintare nesfârșită în cunoașterea lui Dumnezeu. Căci adevărul revelat nu este epuizat printr-o singură experiență, ci deschide un drum continuu al contemplării.

Poate cea mai impresionantă trăsătură a lui Zaharia este capacitatea de a insufla speranță fără a minimaliza gravitatea prezentului. El nu idealizează situația comunității întoarse din exil și nici nu promite o restaurare imediat, ci speranța sa se întemeiază pe fidelitatea lui Dumnezeu și nu pe calcule politice. În acest sens, Zaharia aparține marilor teologi ai providenței divine, căci el înțelege faptul că Dumnezeu lucrează în ritmuri care depășesc așteptările omenești. Restaurarea Ierusalimului este numai începutul unei lucrări vaste care va culmina cu venirea lui Mesia și cu extinderea împărăției lui Dumnezeu asupra tuturor neamurilor. Sfântul Irineu de Lyon descrie întreaga istorie a mântuirii ca pe o pedagogie prin care Dumnezeul cel viu conduce omenirea spre plinătatea comuniunii cu El. Citită în această lumină, activitatea lui Zaharia nu reprezintă doar o etapă a restaurării post-exilice, ci un moment decisiv în pregătirea revelației cristologice. Profetul privește dincolo de limitele proprii epoci și descoperă continuitatea planului dumnezeiesc. Portretul lui Zaharia se conturează încă din primele capitole ale cărții sale. El este preot prin origine, profet prin chemare și contemplativ prin experiența revelației. Și acesta nu vorbește în numele unei ideologii naționale și nici al unui proiect politic, ci în numele Dumnezeului celui viu ce conduce istoria către împlinirea făgăduințelor sale. Părinții bisericii au văzut în această îmbinare dintre cult, revelație și speranță trăsătura definitorie a personalității sale. Zaharia este omul ce citește evenimentele istorice din perspectiva cerului și care înțelege că adevărata reconstrucție a poporului lui Dumnezeu începe prin restaurarea comuniunii cu el. De aceea, mesajul său depășește cu mult contextul post-exilic și devine una dintre cele mai profunde pregătiri veterotestamentare pentru venirea lui Hristos, adevăratul templu, adevăratul arhiereu și adevăratul împărat al creației. Zaharia nu este doar un interpret al prezentului istoric, ci un gânditor inspirat care citește istoria prin prisma acțiunii permanente a Dumnezeului celui viu. În centrul reflecției sale nu se află omul, nici instituțiile politice și nici chiar templul în sine, ci Dumnezeul cel viu, cel care conduce istoria spre împlinirea planului său mântuitor. Această perspectivă reprezintă una dintre contribuțiile cele mai importante ale profetului la teologia Vechiului Testament. În epoca post-exilică, poporul Israel trăia drama unei discrepanțe profunde între promisiunile profeților din trecut și realitatea imediată. Întoarcerea din Babilon nu adusese restaurarea monarhiei davidice, independența politică sau prosperitatea așteptată. Astfel că Ierusalimul continua să fie o cetate modestă, aflată sub autoritate persană, iar templul era în plină reconstrucție. Din punct de vedere omenesc, făgăduințele păreau a fi suspendate. În fața acestei tensiuni, Zaharia propune o adevărată teologie a providenței dumnezeiești. Istoria nu trebuie evaluată după criteriul succesului imediat, ci după fidelitatea lui Dumnezeu față de legământul său. Pentru prorocul Zaharia, Dumnezeu nu este absent din evenimentele lumii, chiar dacă prezența sa nu este întotdeauna evidentă. Liniștea aparentă a imperiilor evocată în prima vedenie nu înseamnă că Dumnezeu

a abandonat Ierusalimul, ci dimpotrivă, în spatele desfășurării evenimentelor istorice se află o lucrare discretă, dar neîntreruptă, prin intermediul căreia Dumnezeu pregătește restaurarea poporului său. Această perspectivă este exprimată încă dintr-un începutul cărții prin chemarea: întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce și eu la voi. Astfel că restaurarea nu începe cu zidurile cetății și nici cu refacerea instituțiilor, ci cu restaurarea relației dintre Dumnezeu și om. Istoria este transformată numai atunci când inima omului se întoarce către Dumnezeul cel viu. În această privință, Zaharia continuă tradiția marilor profeți anteriori, pentru care fidelitatea legământului reprezintă fundamentul oricărei înnoiri autentice. Din acest motiv, reconstrucția templului dobândește la Zaharia o semnificație ce depășește dimensiunea arhitecturală. Templul nu este doar locul cultului, ci semnul vizibil al prezenței lui Dumnezeu în mijlocul poporului, iar reconstruirea lui exprimă restaurarea comuniunii dintre Dumnezeu și Israel. Totuși, în acest cadru, profetul evită orice fel de reducționism cultic, iar templul nu are valoare în sine, ci prin prezența Dumnezeului celui viu. În lipsa acestei prezențe, orice edificiu rămâne gol de conținutul său spiritual. Această înțelegere va exercita o influență profundă asupra interpretării patristice. Fericitul Ieronim observă că restaurarea templului nu trebuie înțeleasă exclusiv în sens material, fiindcă întreaga profeție tinde spre realitatea mai înaltă a bisericii, în care Dumnezeu locuiește prin Duhul Său cel Sfânt. În aceeași direcție, Teodore de Cir arată că refacerea Ierusalimului istoric este numai începutul unei restaurări universale ce își găsește împlinirea în Mesia. Un loc central în această teologie îl ocupă marele preot Iosua și guvernatorul Zorobabel. Ei nu sunt prezentați doar ca personaje istorice, ci ca instrumente ale providenței divine. Iosua reprezintă restaurarea preoției, iar Zorobabel continuitatea făgăduinței davidice. Totuși, niciunul dintre ei nu epuizează speranța mesianică. Ei sunt doar tipuri ale unei realități viitoare, prefigurând un timp în care regalitatea și preoția se vor uni în persoana lui Mesia. Această interpretare tipologică este dezvoltată de tradiția patristică, mai ales de Sfântul Chiril al Alexandriei, ce vede în convergența celor două slujiri anticiparea lucrării lui Mesia ca împărat și mare arhiereu al creației Dumnezeului celui viu. Momentul culminant al teologiei restaurării este exprimat în cuvintele adresate lui Zorobabel: nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu. Citim în capitolul 4, versetul 6 al operei profetului Zaharia. Această afirmație concentrează întreaga concepție a profetului despre istorie. Astfel că restaurarea nu este produsul strategiei politice, al forței militare sau al prosperității economice, ci ea este lucrarea în mod expres a Duhului lui Dumnezeu. Iar în contextul post-exilic, această idee avea o valoare profund încurajatoare, fiindcă comunitatea iudaică era lipsită de putere și de autonomie. Tocmai în această slăbiciune se manifestă însă puterea Dumnezeului celui viu. Teologia patristică va vedea în acest verset una dintre cele mai importante anticipări veterotestamentare ale lucrării Duhului lui Dumnezeu. Sfântul Vasile cel Mare, în tratatul său despre Duhul Sfânt, arată că orice lucrare de sfințire și de înnoire își are izvorul în Duhul dumnezeiesc. Chiar dacă nu comentează direct textul lui Zaharia, principiul său teologic luminează profund această profeție, și anume, ceea ce Dumnezeu începe prin Duhul nu poate fi explicat exclusiv prin cauze istorice
sau omenești. În același spirit, Sfântul Grigorie de Nisa descrie viața duhovnicească drept o continuă transformare a omului prin participarea la lucrarea lui Dumnezeu. Astfel că restaurarea despre care vorbește Zaharia nu este doar o schimbare exterioară, ci o înnoire ontologică, o reașezare a întregii existențe în comuniune cu Creatorul său. Această perspectivă va fi aprofundată în mod deosebit de Sfântul Maxim Mărturisitorul, care, deși nu redactează un comentariu sistematic la opera profetului Zaharia, întreaga sa teologie a providenței oferă cheia înțelegerii mesajului profetului Zaharia. Pentru Sfântul Maxim, istoria nu este succesiunea arbitrară a evenimentelor, ci drumul prin care Dumnezeu conduce creația spre împlinirea scopului ei ultim, adică unirea cu acesta, cu Dumnezeul cel viu. În această lumină, restaurarea Ierusalimului devine simbolul restaurării întregii creații. Din această perspectivă, Zaharia depășește cu mult cadrul unei simple profeții post-exilice. El dezvoltă o adevărată teologie a istoriei, în cadrul căreia Dumnezeu conduce poporul său, nu prin intervenții spectaculoase permanente, ci printr-o pedagogie a răbdării, a convertirii și a speranței. Pronia lui Dumnezeu nu anulează libertatea omului, dar nici nu este limitată de infidelitatea acesteia. Chiar și eșecurile istorice sunt integrate în planul mai larg al mântuirii. Acesta este motivul pentru care mesajul lui Zaharia își păstrează actualitatea. Astfel că el învață că adevărata restaurare nu începe prin schimbarea structurilor exterioare, ci prin transformarea omului lăuntric. Dumnezeu reconstruiește mai întâi inima, apoi comunitatea și, în cele din urmă, întreaga creație. Iar restaurarea este, în esență, o lucrare a Harului. Prin urmare, portretul lui Zaharia se completează cu o nouă dimensiune, căci el nu este doar omul revelației, ci și unul dintre marii teologi ai providenței din întreaga scriptură vechi testamentară. El contemplă istoria nu din perspectiva puterii politice, ci din perspectiva fidelității Dumnezeu lui celui viu. Tocmai această capacitate de a descoperi prezența divină în fragilitatea prezentului îl transformă într-un profet autentic al speranței și într-un martor privilegiat al pregătirii venirii lui Mesia.

0: Până la o întâlnire ulterioară, vă doresc numai bine și Dumnezeu să ne sfințească viața.
1: Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Armonii muzicale.
5: Bun găsit la Armonii Muzicale, dragi prieteni! Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru, iar astăzi am să vă ofer o ediție deosebită, aducând în fața dumneavoastră o serie de amintiri datorită unor piese care au trecut de cortina comunistă, muzica internațională fiind difuzată doar sporadic în acea perioadă la postul public de radio. Bill Medley și Jennifer Warrens au interpretat cântecul I Have the Time of My Life pentru coloana sonoră a celebrului film Dirty Dancing, lansat în anul 1987.

Având un timbru deosebit, Lionel Richie aduce în fața noastră minunata Say You, Say Me.

UB40 este o trupă britanică de reggae formată în 1978 în Birmingham. Trupa a avut mai mult de 50 de single-uri în UK Single Chart, realizând de asemenea lucruri notabile pe plan internațional. UB40 este o formație care a vândut peste 70 de milioane de discuri. Avem acum Red Red Wine.

Phil Collins transmite prin piesele sale acea sensibilitate pe care o regăsim din ce în ce mai rar în muzica de astăzi. Ascultăm Another Day in Paradise.

Nikita este un cântec interpretat de către Sir Elton John, făcând parte de pe cel de-al 19-lea album al său, intitulat Eyes on Fire. Acest album a fost lansat în 1985 și datorită lui, cântărețul britanic a ajuns atât în topurile din țara natală, cât și în cele din Statele Unite, dar nu în ultimul rând a atins succesul și în topurile muzicale din alte 8 țări. Indiferent ce nume am purta fiecare dintre noi în suflet, Elton John ne cântă despre Nikita.

Înaintea Revoluției din 1989, emisiunea Metronom a regretatului Cornel Chiriac, difuzată la Radio Europa Liberă, era una dintre puținele surse de informare privind noutățile de pe piața muzicală internațională. Avem la finalul emisiunii de astăzi Rod Stewart, Have You Ever Seen the Rain? Sunt Mihai Tătaru și până peste 7 zile sper să ne dăm seama cu toții că muzica este una dintre cheile sufletului omenesc.

ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi-am aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbitul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea ta scoate-mi de casă, fătul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne căjesc, fătul meu, că eu sunt omul tău.

din altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și purdea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citine.
1: Să-l aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Udea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în

Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a sătat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

Monitor creștin, trimite peste noi milele tale și lăbogate, pentru căciunile precurate, stăpâne noastră, Sfătoare Dumnezeu și Curăcășoare Maria, cu puterea cinstește viață, Mărătoare Cruci, cu folosințele cinstitelor cerești, ne tăpești putere, pentru căciunile cinstitului Maritului Prorocului, înainte mergătorului și pătăzutorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Cântologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardar,

Detto Petrone Minoni, alle Sfinților Măriților, Bunilor Binite Ucenici, Albea Cuvioșilor, Sfânt Dumnezeu, Purtătorul Părinților Noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Greților, Dumnezeiești Părinții, Achinciana, ale Sfinților, a căror Dumnezeu face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, scurpe cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-ne.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Tătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc cu ție, preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unei am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească, izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe Tine te binecuvântăm, Dumnezeule preaînalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Doamne.

cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorul a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu Duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a purura seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse Ție. De aceea Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine, păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: La zi cu Radio Renașterea.

Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Sunt Grigore Sâmbăoan și vă țin companie în următoarea oră. Ne aflăm pe 9 iulie, în această zi în 1520, era menționată pentru prima dată o hotărnicie care se referea la fixarea graniței dintre Țara Românească și Transilvania în zona din nordul Olteniei. Icoana Maicii Domnului Rugul Aprins a fost înscrisă în calendarul Bisericii Ortodoxe Române. Aceasta va fi sărbătorită în fiecare an pe 4 septembrie și copiii și tinerii români din diaspora sunt chemați să fie ambasadori ai credinței creștine și ai valorilor românești. Sunt doar o parte dintre subiectele pe care le discutăm astăzi, rămâneți pe frecvențe, în câteva minute aflăm și sinaxarul acestei zile.

În ziua de 9 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Pangratie, episcopul Tavromeniei, secolul I. Acesta s-a născut în Antiohia și a trăit în cetatea sa de naștere până la vârsta bărbăției, când, însoțit de tatăl său, a mers la Ierusalim. Călătoria lor a avut loc la scurtă vreme după înălțarea la cer a Domnului și după pogorârea Duhului Sfânt. La Ierusalim, Pangratie a cunoscut pe apostoli și mai ales pe Sfântul Apostol Petru și și-a aprins sufletul său ascultând istorisirile minunate din mântuitoarele propovăduiri a Evangheliei Domnului. Și mărturisind pe Hristos Dumnezeu, s-a învrednicit de primirea Sfântului Botez chiar de la Sfântul Apostol Petru. Acesta, văzând râvna și îndemânarea noului creștin pentru răspândirea credinței, l-a sfințit, nu după multă vreme, episcop al Tavromeniei. Primind asemenea har, Pangratie ardea și mai mult de râvna pentru răspândirea credinței creștine. Propovăduirea Sfântului a adus roadă bogată. Prin el însuși, dregătorul împărătesc Bonifatie s-a botezat și a dobândit atâta dragoste pentru Hristos, încât a zidit o biserică drept loc de închinare pentru creștini. Dar cu toată râvna Sfântului Pangratie, mulți dintre locuitorii insulei au rămas credincioși idolilor. Întâmplându-se ca Bonifatie să plece pentru câtva timp din orașul dregătoriei sale, păgânii au folosit această lipsă a dregătorului și, prinzând pe Sfântul Pangratie, l-au ucis. Și așa, ca mucenic, și-a încheiat Sfântul Pangratie viața lui înaintea Domnului. Într-o această zi, istorisire despre cuviosul Coprie din cartea lui Rufin, preotul, și din Lavsaiconul lui Paladie. Sfântul Coprie, singurul martor al Sfântului Patermutie și povestitorul minunilor aceluia, a fost, cu rânduiala, preot, care, având darul facerii de minuni de la Dumnezeu, petrecea în aceleași părți ale Egiptului, tămăduind felurite boli ale oamenilor și gonind duhurile cele viclene. Adunându-se odată frații la dânsul, acesta le povestea spre folos din viața cuviosului Patermutie și din ale celorlalți sfinți. Iar un frate, necrezând cele ce se spuneau, nu lua aminte și, dormitând, a văzut în vis mâinile Sfântului Coprie ținând o carte scrisă cu slove de aur, din care vorbea el către frați. Iar aproape de dânsul stătea un bărbat luminos, cinstit la vedere, împodobit cu căruntețe, căutând cu groază spre cel ce dormita. Și i-a zis: pentru ce nu crezi cele ce se grăiesc și dormi neluând aminte? Iar fratele acela s-a deșteptat înspăimântat și a spus îndată celorlalți ceea ce a văzut. Și de atunci asculta cu credință și cu luare aminte toate cuvintele Sfântului Coprie. Șezând la cuviosul niște frați străini care veniseră la dânsul spre cercetare și ascultau de la el cuvinte de folosul sufletului, iată, a venit un om mirean, purtând un vas cu nisip, și sta la ușa chiliei așteptând până ce starețul își va sfârși vorba sa. Iar frații, văzând acel om, l-au întrebat pe stareț: pentru ce s-a adus nisipul acela? Răspuns a starețul: nu să cădea mie, fiilor, ca să vă spun vouă lucrul acesta, ca să nu mă arăt că mă slăvesc în deșert, lăudându-mă cu dumnezeieștile lucruri. Însă văzându-vă pe voi că v-ați ostenit până la noi atâta cale, nu vă tăinuiesc aceasta, ci spre folosul vostru voi spune lucrurile lui Dumnezeu pe care El a binevoit a le săvârși prin noi păcătoși. Pământul satului aceluia, care este aproape de noi, era cu totul neroditor și din grânele cele semănate în țarii abia se aduna sămânța, că un vierme mânca spicele mai înainte de coacerea lor, și oamenii satului aceluia erau toți închinători la idoli. Iar noi, ajutându-ne darul lui Dumnezeu, pe toți i-am adus la sfânta credință și i-am botezat. Iar după ce toți s-au făcut creștini, venind la noi, ne-au cerut ca să ne rugăm lui Hristos Dumnezeu pentru dânsii, ca să dea pământului lor bună aducere de roadă. Și am zis către dânsii:

0: roade, încât niciun pământ din aceste părți ale Egiptului nu poate să facă o aducere de roade ca aceea. Deci din acea vreme, în toți anii, lucrătorii de pământ vin la noi și luând nisip de aici, îl aduc la noi ca să-l binecuvântăm. Și credința lor nu este în zadar, pentru că totdeauna adună roduri îndestulate. Acest cuvios Coprie, având într-o vreme vorbă cu un eretic manicheu înaintea poporului despre credință și neputând prin smeritele sale cuvinte să înfrângă pe cel mândru și semeț, a vrut ca printr-o faptă să-și arate credința cea dreaptă. Deci, poruncind să se aprindă un foc mare, a chemat pe eretic în foc cu dânsul, zicând că cel ce nu va arde dintre ei, aceluia să fie credința socotită ca dreaptă. Iar manicheul a zis către el, tu mai întâi să intri. Și a intrat sfântul în foc și s-a despărțit văpaia în două, iar el sta pe cărbunii de foc ca pe niște iarbă verde, fără de vătămare. Și stând așa în mijlocul focului, o jumătate de ceas a ieșit întreg, neatingându-se focul nici de hainele lui. Acest lucru, văzându-l poporul, s-a mirat mult și a proslăvit pe Hristos Dumnezeu. Iar ereticul n-a vrut să intre, dar fiind împins de norod fără voia sa, îndată a început să ardă și sărind din foc, pârlit a fugit, iar poporul prinzându-l striga, să se ardă ereticul. Ci cuviosul Coprie, potolind gâlceava poporului, a slobozit pe eretic viu, dar pârlit ca un tăciune. Avea starețul aproape de chilia sa o grădină mică, în care semăna verdețuri și roade de mâncare pentru străinii ce veneau la el. Iar un închinător de idoli, intrând noaptea în grădină, a furat din roade cât a putut să ducă. Și ducându-le în casa sa și punând o parte într-o căldare, a început a le fierbe. Și fierbând 3 ceasuri și mai mult și multe lemne arzând, n-a sporit nimic, căci nici apa din căldare nu putea să se încălzească. Și se mira omul de lucrul acesta neobișnuit. Apoi, cunoscându-și păcatul său și înțelegând și puterea lui Hristos, care lucrează prin creștini, a luat toate cele furate și pe cele ce erau în căldare și le-a dus la stareț. Și aruncându-se pe sine înaintea picioarelor lui, și-a mărturisit furtișagul său și a spus minunea ce se făcuse cu căldarea și cerea iertare și se ruga să-l facă pe el creștin. Și s-a întâmplat că, în acea vreme, erau la stareț mulți străini. Și s-au bucurat toți de acea minunată întoarcere spre Hristos a omului aceluia. Iar din roadele acelea s-au ospătat toți și au mulțumit lui Dumnezeu. Aceasta și alte multe minuni făcând, cuviosul Coprie cu darul lui Hristos s-a odihnit cu pace și s-a făcut părtaș cu cuviosul Patermutie la împărăția Domnului nostru Iisus Hristos, căruia împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh se cuvine cinste și slavă în veci. Amin.
1: Sinaxar.

În data de 9 iulie, Biserica Ortodoxă cinstește icoana Maicii Domnului Îndrumătoare de la Mănăstirea Neamț. Icoana Maicii Domnului Îndrumătoare se află în patrimoniul Mănăstirii Neamț de 6 secole. Ea datează din 665, a fost pictată în Lida și a fost dăruită domnitorului Alexandru cel Bun de împăratul Bizanțului Ioan al VIII-lea Paleologul. Tradiția și unele însemnări vechi atestă că icoana de la Mănăstirea Neamț este o copie a celei despre care se spune că a fost pictată prin minune pe un stâlp al bisericii din Lida, oraș din Israel. Pictura icoanei aflată în Biserica Înălțarea Domnului din incinta mănăstirii este protejată cu o îmbrăcăminte metalică ornamentată cu pietre prețioase între anii 1844-1845, în timpul starețului Neonil. Icoana a fost ascunsă

0: În perioada 3 iunie 1821, 28 octombrie 1822, în pădure pentru a fi apărată de turci. Începând cu anul 2019, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care a aprobat propunerea Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, a înscris în calendar în ziua de 9 iulie cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului, îndrumătoarea de la Mănăstirea Neamț.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
1: Tradiție și actualitate.
2: Informații și muzică.
3: Mergem mai departe și aflăm împreună cu ce a ieșit în evidență de-a lungul vremii ziua de 9 iulie. Așa cum vă spuneam, în 1520 era menționată pentru prima dată o hotărnicie care se referea la fixarea graniței dintre Țara Românească și Transilvania în zona din nordul Olteniei. Emil Metea are mai multe amănunte.
4: Identificarea hotarului dintre Țara Românească și Ardeal în perioada medievală și premodernă rămâne o problemă controversată în istoriografie. Explicația acestei situații se află în precaritatea surselor păstrate. Pentru perioada de dinainte de anul 1700 s-a păstrat o singură hotărnicie între Țara Românească și vecinul de la nord și vest. Concret, în 1520, voievozii Neagoe Basarab și Ioan Zapolia au fixat hotarul dintre țările lor pe segmentul carpatic, cuprins între râul Olt și Orșova. Stabilirea hotarului s-a făcut prin delegați trimiși de ambele părți. Țara Românească a fost reprezentată de boieri din satele din Gorj și Vâlcea, iar Ardealul de nobilii din Hațeg. Hotărnicia s-a păstrat în originalul slavon și în traduceri târzii în latină, germană, greacă și română. Documentul din 1520 a fost analizat amănunțit în teza de doctorat publicată de Marian Coman. Autorul face câteva constatări importante. 1. Teritoriul delimitat era neobișnuit de întins, peste 200 de kilometri, și e puțin probabil ca delegațiile întrunite la Merișor să fi parcurs întregul traseu montan. 2. Absența din delegațiile celor două țări a unor personaje de prim rang din preajma puterii politice. 3. Absența sașilor sibieni și a nobililor bănățeni dintre cei desemnați să fie hotarnici. 4. Includerea Văii Jiului în Țara Românească, contrazisă de izvoarele vremii. 5. Oprirea neașteptată a hotărniciei la râul Belareca. Aceste constatări, coroborate cu alte informații documentare, i-au permis autorului să considere cu titlul de ipoteză că documentul din 1520 a fost o înțelegere, de fapt, între nobilii hațegani și domnia țării românești, survenită ca urmare a presiunilor autorităților Comitatului Hunedoara asupra obștii hațegane, căreia îi contesta stăpânirea asupra Văii Jiului. Nobilii hațegani au considerat că prin includerea Văii Jiului în Țara Românească își pot apăra mai bine drepturile asupra teritoriului respectiv. Rămâne întrebarea de ce hotărnicia din vremea lui Neagoe Basarab nu a inclus întregul hotar montan al țării românești, ci doar jumătatea sa apusiană. Ion Conea a remarcat că în document teritoriul delimitat începea de fapt cu râul Fratelui, afluent al Oltului de pe partea stângă, și continua pe partea dreaptă cu râul Vadului. Ambii afluenți au fost consemnați pe harta austriacă din 1720, care reda de fapt hotărnicia întocmită două secole mai devreme. Coroborând documentul și harta cu informații ulterioare, autorul a conchis că amintiții afluenți ai Oltului au format hotarul țării românești cu Transilvania. Prezența râului Fratelui în documentul din 1520 a fost comentată de reputatul geograf drept o extindere a hotarului. Nu trebuie să ne închipuim, spune Alexandru Ciocătan, hotarul carpatic al țării românești drept imoabil. Între 1477 și 1491, statul muntean a pierdut în favoarea Ungariei satul Țarovățul, aflat nu departe de Orșova. Documentul din 1520 însă nu a fost singura hotărnicie dintre Țara Românească și Ardeal. Acordul încheiat în 1619 de principii Gabriel Bethlen și Gavrila Movilă, prevedea, între altele, și numirea unor comisari care să restabilească hotarul acolo unde se iscaseră dispute în vremurile tulburi de dinainte. Textul hotărniciei nu este cunoscut. În arhivele din Sibiu s-a păstrat până nu demult o altă hotărnicie între Țara Românească și Ardeal. Textul ei și câteva documente emise de domnitorii munteni Gheorghe Ghica și Șerban Cantacuzino au dispărut din gestiune la o dată neprecizată. Mențiunea arhivistică din inventarul fondului precizează doar atât. Lipsă filele 30, 35, 40, 41. Pentru hotărnicia dispărută, nu s-a făcut un rezumat rezonabil din care să aflăm măcar data documentului. Există doar precizarea că, din partea Țării Românești, semnează ca martori Matei Cantacuzino, Barbu Milescu, ban al Craiovei, și Corban Vintilă, spătar. Știm că Barbu Milescu a deținut dregătoria de mare ban între 9 ianuarie 1683 și 12 aprilie 1686. Personajul a murit în funcție înainte de 20 iunie 1686. Vintilă Corbeanu este atestat ca mare spătar între 16 ianuarie și 16 noiembrie 1679. Matei Cantacuzino, Barbu Milescu și Vintilă Corbeanu au fost trimiși în solie de domnul țării, Șerban Cantacuzino, la principele Mihail Apafi I. Ei au înaintat propuneri în vederea încheierii unei alianțe între cele două țări, acceptate de principele Ardelean la 1 iunie 1685. Cel mai probabil, tot atunci s-a perfectat și hotărnicia amintită. La 9 iulie, în anul 1520, era menționată pentru prima dată o hotărnicie care se referea la fixarea graniței dintre Țara Românească și Transilvania în zona din nordul Olteniei.
3: Mergem mai departe și aflăm că în 1877, între 9 și 13 iulie, s-a desfășurat prima ediție a turneului de tenis din Marea Britanie.
4: Wimbledon este cel mai vechi turneu de tenis din lume, iar prima ediție a avut loc în 1877. A fost organizat de All England Croquet and Lawn Tennis Club, fondat în 1868, în suburbia londoneză Wimbledon. Inițial, clubul era dedicat crochetului, dar în 1875 a adăugat și lawn tennis, tenis pe iarbă, în activitatea sa. Primul turneu oficial de tenis de la Wimbledon s-a jucat în iulie 1877. Au participat 22 de bărbați, iar meciurile s-au jucat pe iarbă. Finala inaugurală a fost câștigată de Spencer Gore, care a devenit astfel primul campion Wimbledon. Competiția feminină a fost introdusă abia în 1884, iar prima câștigătoare a fost Maud Watson. În ceea ce privește evoluția turneului de la Wimbledon, în 1884 sunt introduse pentru prima dată competițiile de simplu feminin și dublu masculin. În 1913 apare și dublul mixt în program. În 1922 turneul se mută la actualul sediu din Church Road. Este construit terenul central, celebrul Center Court, care a devenit o emblemă a acestei competiții. În 1968, Wimbledonul devine parte a erei Open, adică jucătorii profesioniști au fost în sfârșit acceptați alături de amatori. Rod Laver câștigă primul titlu în era Open. În 2007 se egalizează premiile în bani pentru jucători și jucătoare. În 2009 este adăugat un acoperiș retractabil pe terenul central pentru a reduce întârzierile cauzate de ploaie. Iar în anul 2022, pentru prima dată, turneul nu acordă puncte ATP-WTA din cauza interzicerii sportivilor ruși și belaruși în contextul războiului din Ucraina. Wimbledonul, dragii mei, este singurul turneu de Grand Slam jucat pe iarbă, iar această suprafață îi oferă un caracter unic. Este celebru pentru respectul față de tradiție. Wimbledonul are un cod vestimentar strict. Toți jucătorii trebuie să poarte echipament complet alb, fără publicitate excesivă pe terenuri sau echipament. Gustarea tradițională servită spectatorilor sunt căpșunile cu frișcă, iar publicul este respectuos și disciplinat, în contrast cu atmosfera de pe alte arene. Câțiva dintre cei mai mari campioni ai Wimbledonului sunt, la masculin, Roger Federer, Pete Sampras, Novak Djokovic și Bjorn Borg. Iar la feminin, Martina Navratilova, Serena Williams, Steffi Graf și Venus Williams. Wimbledonul, dragii mei, face parte din cele patru turnee de Grand Slam, alături de Australian Open, Roland Garros și US Open. Este considerat de mulți cel mai prestigios dintre ele, datorită tradiției, suprafeței, locației și prestigiului oferit câștigătorilor. Turneul se desfășoară anual la sfârșitul lunii iunie, începutul lunii iulie, pe parcursul a două săptămâni. Finalele de simplu se joacă în weekendul din a doua săptămână. Wimbledonul nu este doar un turneu de tenis, este o instituție a sportului mondial. Tradiția, eleganța, atmosfera aparte și performanțele de vârf îl transformă într-un simbol al excelenței în sport. Fiecare ediție scrie o nouă pagină în istoria tenisului, o istorie începută acum aproape 150 de ani și care continuă să fascineze lumea întreagă. Între 9 și 19 iulie 1877 s-a desfășurat prima ediție a turneului de tenis de la Wimbledon, Marea Britanie. Primul câștigător a fost Spencer Gore.
3: În 1900 s-a născut Alexandru Graur, personalitate de seamă a lingvisticii românești, profesor universitar. În 1903 s-a născut Octavian Beu, muzicolog, critic muzical, istoric de artă și diplomat. În 1923 s-a născut Tatiana Nicolescu, critic și istoric literar, traducătoare și profesoară. În 1926 s-a născut acordeonistul Marcel Budală. În 1933 a murit istoricul Mihail C. Suțu. El a pus bazele unei cercetări numismatice, sistematice și istorice. În 1943 s-a născut Margareta Păslaru, interpretă, compozitoare și textieră de muzică ușoară și populară, actriță, regizor artistic, producătoare, scenaristă, scriitoare, realizatoare de radio și TV. În 1946 s-a născut interpreta de muzică ușoară Angela Similea. În 1947 s-a născut interpreta de muzică ușoară Mirabela Dauer. În 1968 s-a născut Daniel Iordăchioaie, solist vocal, compozitor și autor de versuri. În 1988 a murit Alexandru Graur, personalitate de seamă a lingvisticii românești, profesor universitar. În 1989 a murit Călin Gruia, autor de literatură pentru copii. Și în anul 2022 a murit Geo Șerban, istoric și critic literar, eseist, editor și jurnalist cultural. Iată, acesta a fost calendarul zilei. Nu schimbați frecvențele, Emil Meta ne așteaptă și la personalitatea zilei.

Stimați ascultători, în noaptea de 19 iulie 1856 s-a născut Nikola Tesla. A fost un inventator, fizician, inginer mecanic, inginer electrician și unul dintre promotorii cei mai importanți ai electricității comerciale. Tesla este considerat ca fiind un important om de știință al sfârșitului de secol XIX și începutului de secol XX. Invențiile, precum și munca teoretică ale lui Tesla, au pus bazele cunoștințelor moderne despre curentul alternativ, puterea electrică, sistemele de curent alternativ, incluzând sistemele polifazice, sistemele de distribuție a puterii și motorul pe curent alternativ, care a determinat cea de-a doua revoluție industrială. Nikola Tesla era etnic sârb, fiind născut în satul Smiljan, în Imperiul Austriac, actualmente în Croația. Era cetățean al Imperiului Austriac prin naștere și mai târziu a devenit cetățean american. Prin demonstrația lui de comunicare fără fir prin intermediul undelor radio în 1894 și după victoria în Războiul Curenților, a fost recunoscut ca fiind unul dintre cei mai mari ingineri electricieni ai Statelor Unite. Mare parte din munca sa inițială a fost pionierat în ingineria electrică modernă și multe dintre descoperirile sale au fost de foarte mare importanță. Tatăl lui Nikola Tesla a fost Milutin Tesla, preot ortodox sârb, iar mama, Duca Mandic. Nikola Tesla a fost al patrulea fiu dintr-o familie cu 5 copii, având un frate mai mare, Dane, și 3 surori. Familia lui s-a mutat în Gospic în 1862, Tesla urmând cursurile școlii Gymnasium Carvolac, unde a terminat în doar 3 ani ciclul de învățământ de 4 ani. Ulterior a început studiile de inginerie electrică la Universitatea din Graz în 1875, timp în care a experimentat unele utilități ale curentului alternativ. S-a îndreptat către Maribor, astăzi în Slovenia, unde a obținut prima sa slujbă ca subinginer, post pe care l-a ocupat timp de un an. Tesla își petrecea mult timp citind cărți pe care le memora în întregime, el având memorie fotografică. Tesla a relatat în autobiografia sa că, în numeroase ocazii, a experimentat momente detaliate de inspirație. În timpul copilăriei a avut mai multe episoade de boală. Avea o afecțiune foarte ciudată care se manifesta prin apariția unor fascicule de lumină orbitoare în fața ochilor, adesea însoțite de halucinații. Aceste halucinații erau asociate unui cuvânt sau unei idei care îl urmărea. Uneori aceste halucinații îi dădeau soluția problemei care îl preocupa. Nikola Tesla avea o capacitate intelectuală deosebită. El putea vizualiza în formă reală orice obiect al cărui nume îl auzea. În prezent, afecțiunea numită sinestezie prezintă simptome similare. Tesla putea vizualiza o invenție cu o precizie incredibilă, incluzând toate dimensiunile, înainte de a începe să o construiască, tehnică pe care astăzi o cunoaștem ca gândire vizuală. Nikola Tesla nu obișnuia să deseneze schițe ale invențiilor, concepea totul din minte. De asemenea, avea premoniții ale evenimentelor care aveau să se întâmple, premoniții care au început încă din timpul copilăriei. În 1880, el s-a mutat la Budapesta pentru a munci în Compania Națională de Telegrafie, devenită ulterior Compania Națională de Telefonie. Acolo l-a cunoscut pe Nebojša Petrović, un tânăr inventator sârb care trăia în Austria. În ciuda faptului că întâlnirea celor doi a fost de scurtă durată, ei au lucrat împreună la un proiect care folosea turbine gemene pentru a genera energie continuă. În momentul în care s-a deschis centrala telefonică în 1881 în Budapesta, Tesla devenise șeful electricienilor din companie și a fost mai târziu inginer pentru primul sistem telefonic al țării. De asemenea, a inovat un dispozitiv care, conform unora, era un amplificator telefonic, însă pentru alții ar fi fost prima boxă de amplificare a sunetului. În 1882, Tesla s-a mutat la Paris, Franța, pentru a lucra ca inginer în Continental Edison Company, una din companiile lui Thomas Edison.
proiectând îmbunătățiri pentru echipamentele electrice aduse de pe celălalt mal al oceanului, datorită ideilor lui Edison. Conform biografiei sale, în același an, Tesla a inventat motorul de inducție și a început să lucreze la mai multe dispozitive care foloseau câmpul magnetic rotativ, pentru care a primit patentele în 1888. Puțin după aceea, Tesla s-a trezit dintr-un vis în care mama sa murise și, trezindu-se din somn, a știut că, de fapt, moartea mamei sale se produsese în realitate. După aceea, Tesla s-a îmbolnăvit, petrecând 3 săptămâni pentru a se recupera în satul Domingaș, aproape de locul de naștere al mamei sale. În 1884, Tesla a ajuns pentru prima dată în Statele Unite ale Americii, în orașul New York, cu o scrisoare de recomandare din partea lui Charles Batchelor, un vechi angajat, către Thomas Edison, în care Batchelor a scris, citez: "Cunosc 2 mari oameni. Tu ești unul dintre ei. Celălalt este acest tânăr, adică Tesla." Edison l-a angajat pe Tesla pentru a munci în compania sa ca simplu inginer electrician, unde a progresat rapid, rezolvând mai multe probleme tehnice foarte dificile pe care le aveau produsele companiei. Astfel că i s-a oferit să reproiecteze complet toate generatoarele de curent continuu ale companiei lui Edison. Tesla afirmă că i s-au oferit $50.000, $1.1 milion în 2007, pentru reproiectarea motoarelor și generatoarelor ineficiente ale lui Edison, îmbunătățind astfel serviciile și produsele oferite de compania acestuia, dar și veniturile financiare. În 1885, când Tesla a întrebat despre plata promisă, Edison i-a răspuns, citez: "Tesla, tu nu înțelegi umorul nostru american," rupând astfel înțelegerea verbală. Cu un salariu de $18 pe săptămână, Tesla ar fi trebuit să muncească 53 de ani pentru a strânge banii promiși. Oferta era egală cu capitalul inițial al companiei. Tesla a renunțat imediat la slujbă când i s-a refuzat o mărire de salariu la $25 pe săptămână. În 1886, Nikola Tesla și-a deschis propria firmă, Tesla Electric Light and Manufacturing, însă investitorii din firma sa nu au fost de acord cu planurile sale de fabricare a unui motor de curent alternativ și, în final, l-au scos afară din companie. În aprilie 1887, Tesla a început cercetările la ceea ce aveau să se numească ulterior raze X, folosindu-se de propriul său tub de vacuum. În primele sale cercetări, Tesla a schițat anumite experimente pentru producerea razelor X. El a afirmat că, cu ajutorul acestor circuite, instrumentul ar putea genera raze Röntgen, de putere mai mare decât cele obținute cu aparatele obișnuite. De asemenea, el a atras atenția asupra pericolului folosirii circuitelor sale și a razelor X produse de dispozitivul său cu un singur nod. Una dintre cele mai fascinante idei ale lui Nikola Tesla este, citez, un sistem mondial pentru transmiterea energiei electrice fără cabluri, bazat pe conductivitatea electrică a Pământului. Acest sistem a fost propus de Tesla, el spunând că ar putea funcționa prin intermediul transmisiei de energie prin diferite medii naturale și utilizarea secundară a curentului transmis între 2 puncte pentru alimentarea dispozitivelor electrice. În practică, acest principiu de transmisie de energie este posibil prin intermediul razelor ultraviolete de înaltă putere care să producă un canal ionizat în aer între stațiile de emisie și recepție. Același principiu este, de exemplu, folosit în paratrăznete, electrolaser și arma de electroșoc și a fost de asemenea propusă pentru a opri vehiculele. Tesla a inventat transmisia de energie fără fir la începutul anului 1891. Efectul Tesla, numit așa în onoarea lui, este un concept pentru aplicațiile acestui tip de transport de electricitate. Astăzi, mulți dintre noi avem telefoane care se încarcă wireless, dragii mei. În 30 iulie 1891, la vârsta de 35 de ani, Nikola Tesla a devenit cetățean american și și-a instalat laboratorul în Bulevardul 5 din New York. Apoi l-a mutat în strada Houston. El a reușit să facă să funcționeze lămpi electrice în ambele laboratoare din New York, furnizând probe privind potențialul de transmisie a energiei fără fir.
La 36 de ani au fost acordate primele patente în materia alimentării polifazice și a continuat cercetările asupra principiilor câmpului magnetic rotativ. Din 1893 până în 1895 a cercetat curentul alternativ de înaltă frecvență. Tesla a experimentat și radiația cosmică de fond. El credea că era doar o chestiune de timp pentru ca omul să poată să adapteze mașinile la îngrenajul naturii. Declarând, nu vor trece multe generații până când mașinile noastre vor putea funcționa folosind o energie obținută din orice punct din univers. Tot el a inventat așa numitul generator Tesla în 1895, alături de invențiile lui despre lichefierea gazelor. Tesla știa, datorită descoperirilor lui Kelvin, că aerul în stare lichidă absorbe mai multă căldură decât cea cerută teoretic când trecea înapoi în stare gazoasă și era utilizat pentru a mișca anumite dispozitive. Chiar înainte de a-și finaliza cercetarea în acest domeniu și a patenta invenția, a avut loc un incendiu în laboratorul său, distrugându-i toate echipamentele, modelele și invențiile. Hotărârea lui Tesla de a demonstra superioritatea curentului alternativ asupra curentului continuu al lui Edison a generat ceea ce astăzi se cunoaște drept războiul curenților. În 1893 s-a organizat în Chicago o expoziție publică a curentului alternativ, demonstrându-se superioritatea acestuia față de curentul continuu al lui Edison. În același an, Tesla a reușit să transmită energie electromagnetică fără cabluri, construind primul radiotransmițător. A prezentat patentul acestuia în 1897, 2 ani după Guglielmo Marconi reușind prima transmisie radio. Marconi a înregistrat patentul în 10 noiembrie 1900 și a fost refuzat, considerându-se o copie a patentului lui Tesla. A început astfel un litigiu între compania lui Marconi și cea a lui Tesla. După ce a studiat mărturiile mai multor proeminenți oameni de știință, Curtea Supremă de Justiție a Statelor Unite ale Americii a hotărât în 1943 că dreptatea era de partea lui Tesla. Deși numeroase cărți îl menționează încă și astăzi, dragii mei, pe Marconi, drept inventator al radioului. La Cascada Niagara, dragii mei, s-a construit prima centrală hidroelectrică datorită descoperirilor lui Tesla în 1893, reușind în 1896 să transmită electricitate orașului Buffalo, New York. Cu sprijinul financiar al lui George Westinghouse, curentul alternativ l-a înlocuit pe cel continuu. Tesla a fost considerat de atunci înainte fondatorul industriei electrice. În onoarea sa, se numește Tesla unitatea de măsură a câmpului magnetic în Sistemul Internațional de Unități. La personalitatea zilei, dragii mei, am adus în atenție astăzi câteva detalii din biografia marelui savant Nikola Tesla. Nikola Tesla a fost deschizător de drumuri în domenii tehnice vaste, precum cel al electricității, radioului, curenților de înaltă frecvență, sistemului de curent alternativ, câmpului magnetic rotativ, structurii atomului și nucleului acestuia, motoarelor și diferitelor tehnologii fără de care lumea noastră modernă ar fi de neînchipuit astăzi, dragii mei. Așa cum am spus, el a proiectat prima hidrocentrală de curent electric alternativ din lume, de pe Cascada Niagara. Tot lui îi datorăm și primul sistem de comunicație wireless, primii roboți, prima telecomandă, lampa fluorescentă, ideea unui vehicul cu decolare verticală și altele. El s-a stins din viață, dragii mei, la data de 7 ianuarie în anul 1943, la vârsta de 86 de ani. A fost unul dintre cele mai mari genii din toate timpurile.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Ascultați programul La zi cu Radio Renașterea, mergem mai departe. La Cluj-Napoca, biserica investește în sprijin concret pentru copiii cu dizabilități și pentru persoanele vârstnice. Parohia Ortodoxă Română Sfânta Treime a obținut aproape 8 milioane de lei din fonduri europene pentru două proiecte sociale dedicate celor mai vulnerabili membri ai comunității. Primul proiect vizează noul centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Sfântul Grigorie Luminătorul. Cel de-al doilea va fi derulat în parteneriat cu Primăria Comunei Jucu și urmărește dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice. Are amănunte preotul paroh Cristian Baciu.
5: În cadrul parohiei ortodoxe Sfânta Treime din Cluj-Napoca funcționează 4 proiecte sociale: cantina socială, casa de oaspeți, serviciul de asistență comunitară și serviciul de îngrijire la domiciliu. Peste 200 de persoane beneficiază lunar de aceste servicii sociale. Anul trecut, Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene a deschis o linie de finanțare prin programul numit de Incluziune și Demnitate Socială. Prin acest program se susține reducerea fenomenului sărăciei și totodată grupurile vulnerabile. Care sunt aceste grupuri vulnerabile? Sunt copiii cu dizabilități și vârstnicii, iar acest program are scopul de a contribui la creșterea calității vieții și la bunăstarea acestor grupuri vulnerabile. Parohia noastră, fiind acreditată ca furnizor de servicii sociale, a întrunit condițiile pentru a candida la accesarea fondurilor europene prin programul de incluziune și demnitate socială. Iar la finalul lunii iunie, am reușit să semnăm 2 contracte de finanțare europeană. În primul rând este vorba despre proiectul intitulat Servicii integrate de sprijin pentru copii cu dizabilități și acesta va fi implementat în cadrul Centrului de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități, un serviciu social nou înființat în cadrul parohiei noastre. Prin intermediul proiectului vor fi oferite servicii integrate de recuperare și sprijin pentru copii cu dizabilități, precum evaluare și consiliere psihologică, logopedie, kinetoterapie, consiliere socială și alte activități adaptate nevoilor beneficiarilor, cu scopul de a sprijini dezvoltarea acestora și integrarea lor în comunitate. Cel de-al doilea proiect este intitulat Serviciul de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice din Comuna Jucu, județul Cluj, și este implementat în parteneriat cu Primăria Comunei Jucu și prin acest proiect se urmărește dezvoltarea și extinderea serviciilor de îngrijire la domiciliu destinate persoanelor vârstnice, contribuind la menținerea autonomiei și sprijinirea acestora.
4: Cele două proiecte vor fi implementate pe o perioadă de 3 ani și vor crea aproape 20 de locuri de muncă. Icoana Maicii Domnului Rugul Aprins a fost înscrisă în calendarul Bisericii Ortodoxe Române. Aceasta va fi sărbătorită în fiecare an pe 4 septembrie. Hotărârea a fost luată de Sinodul Bisericii Ortodoxe Române în ședința din 2 iulie. Data de prăznuire a fost aleasă în legătură cu sărbătoarea Sfântului Proroc Moise, pomenit tot pe 4 septembrie, de care se leagă minunea rugului aprins care ardea, dar nu se mistuia. Icoana se păstrează la Mănăstirea Antim din București și este strâns legată de mișcarea isihastă Rugul Aprins. În anul 1929 i-a ajuns la viitorul ieroschimonah Daniel Sandu Tudor, cel care a adus-o la așezământul monahal din capitală. În tradiția bisericii, această icoană vorbește despre taina Maicii Domnului și despre rugăciunea neîncetată. De-a lungul timpului a devenit un simbol al vieții duhovnicești trăite în mijlocul lumii.

Aproape 9.000 de copii și tineri români din diaspora și din comunitățile istorice participă în această vară la programul de tabere ARC. Tinerii vin în România pentru a redescoperi limba română, tradițiile, valorile culturale și locurile despre care mulți au auzit doar de la părinți și bunici. Programul se desfășoară până pe 1 septembrie în mai multe județe din țară, între care și Cluj. Participanții iau parte la ateliere de limba română, activități culturale, excursii, dansuri populare și întâlniri cu meșteri populari care îi ajută să se apropie de patrimoniul românesc. Taberele ARC sunt organizate anual pentru copiii și tinerii români din afara granițelor, cu scopul de a păstra vie legătura acestora cu România, cu limba maternă și cu identitatea culturală românească. Biblioteca județeană George Coșbuc Bistrița Năsăud organizează în această lună ediția a 10-a programului Vacanța la Bibliotecă. Activitățile se desfășoară sub genericul Fabrica de Idei Festivale și sunt dedicate copiilor cu vârste între 7 și 12 ani. Programul include ateliere de teatru, pictură și desen, activități de creativitate, vizionări de film, tenis de masă, dar și întâlniri dedicate siguranței școlare și prevenirii bullying-ului. Accesul este gratuit pe baza permisului de utilizator al bibliotecii, iar locurile sunt limitate. Activitățile au loc la Biblioteca Județeană din Bistrița, în spațiile instituției sau în aer liber, în funcție de condițiile meteo. O scară de lemn veche de aproape 2000 de ani va fi una dintre piesele centrale ale unei expoziții dedicate istoriei sării la Băile Figa. Expoziția Milenii de exploatare a sării la Băile Figa va fi deschisă în perioada 11-12 iulie. Publicul va putea vedea instalații și unelte folosite la exploatarea sării, între care obiecte din lemn, fibre organice și piatră, descoperite în situl de la Băile Figa din județul Bistrița Năsăud. Expoziția include și reconstituiri, filme interactive, imagini și texte explicative, iar vizitatorii vor putea participa la activități culturale educative și experimente arheologice. Evenimentul este organizat de Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni în parteneriat cu Complexul Muzeal Județean Bistrița Năsăud și cu sprijinul primăriei orașului Beclean. Numărul accidentelor în care sunt implicate trotinetele electrice continuă să crească în România. Bilanțul din primele luni ale acestui an este îngrijorător. Potrivit datelor citate de Radio România Actualități, 3 persoane au murit, iar alte 89 au avut nevoie de îngrijiri medicale sau intervenții chirurgicale în urma unor astfel de accidente. Polițiștii spun că în multe dintre cazuri accidentele sunt provocate de pierderea controlului asupra trotinetei sau de nerespectarea regulilor de circulație. Pe fondul numărului tot mai mare de traumatisme severe, unele orașe au început să aplice reguli mai stricte pentru utilizatorii de trotinete electrice, inclusiv obligativitatea purtării căștii de protecție și restricții privind accesul în parcuri. Dragi prieteni, întâlnirea noastră de astăzi a ajuns la final. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.

Din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, cuvântare despre dorința de răzbunare. Nu vă spun să murim pentru dușmanii noștri, deși ar trebui să o facem, dar pentru că suntem mai slabi, spun deocamdată numai atât. Cel puțin să nu dușmănim pe prietenii noștri, să nu invidiem pe cei ce ne fac bine. Nu spun deocamdată să facem bine celor ce ne fac rău. Doresc și asta, dar pentru că sunteți legați mult de cele pământești, vă spun atât. Căutați să nu vă răzbunați. Sunt oare credința și învățătura noastră teatru? Sunt fățărie? Pentru ce atunci faceți lucruri cu totul potrivnice credinței și învățăturii noastre? Nu s-au scris în zadar toate câte a făcut Domnul în timpul răstignirii și care puteau să-i întoarcă pe iudei la credință. Nu s-au scris în zadar, ci ca tu să imiți bunătatea lui Hristos, să râvnești iubirea lui de oameni. Pe cei care au venit la el să-l prindă, i-a făcut să se dea înapoi și să cadă la pământ, a vindecat urechea slugii arhiereului și celor ce au venit să-l prindă le-a vorbit cu blândețe. Când era sus pe cruce, a făcut mari minuni, a întunecat soarele, a despicat pietrele, a înviat morții, a înfricoșat în vis pe femeia judecătorului. Chiar când era judecat, s-a purtat cu multă blândețe, iar blândețea lui, numai puțin ca minunile, putea să-i atragă pe iudei la credință. A făcut nenumărate profeții în timpul judecății, iar când era pe cruce, a strigat: Părinte, iartă-le lor păcatul. Când era în mormânt, câte n-a făcut pentru mântuirea iudeilor? Dar după înviere nu i-a chemat oare îndată pe iudei, nu le-a iertat păcatele și nu le-a pus înainte mii și mii de bunătăți? Poate fi oare ceva mai minunat ca aceasta? Cei care l-au răstignit și l-au ucis au ajuns după răstignire fi ai lui Dumnezeu. Ce purtare de grijă o poate egala pe aceasta? Când auzim acestea, să ne acoperim fețele de rușine că stăm atât de departe de acela care ne-a poruncit să-l imităm. Să căutăm să vedem cât de departe stăm de el, ca să ne osândim pe noi înșine, pentru că ducem război acelora pentru care Hristos și-a dat sufletul său, pentru că nu voim să ne împăcăm cu aceia pentru care, ca să-i împace cu Dumnezeu, Hristos nu s-a dat înapoi nici de la junghiere. Numai dacă și acum nu veți spune că e nevoie pentru aceasta de cheltuială și de pierdere de bani, așa cum spuneți când trebuie să dați milostenie. Gândește-te de cât de multe păcate ești vinovat. De te gândești la ele, atunci nu numai că nu vei amâna să ierți pe cei ce ți-au făcut rău, ci chiar vei alerga la cei ce te-au supărat ca să ai prilej de a ți se ierta păcatele. Păgânii nu așteptau răsplată și cu toate acestea de multe ori trăiau această filozofie, adică iertau pe cei ce le făceau rău. Iar tu, care ai nădejde atât de mari, tu amând de pe o zi pe alta, pregeți să ierți pe cei ce ți-au făcut rău? Pentru ce nu vrei să faci înainte de timp, de dragul legii lui Dumnezeu, ceea ce va face timpul de la sine? Vrei să ți se stingă dușmânia fără de răsplată, în loc să ai răsplată? Nu vei avea nicio răsplată dacă timpul îți potolește dușmânia, ci dimpotrivă mare pedeapsă, pentru că legea lui Dumnezeu nu te-a înduplecat să faci ceea ce timpul a făcut. Iar dacă spui că te apucă furile când îți aduci aminte de ce ți-a făcut dușmanul tău, adu-ți aminte și de binele ce ți l-a făcut cândva, ca și de relele pe care tu le-ai făcut altora. Te-a vorbit de rău și te-a batjocorit? Gândește-te că și tu ai vorbit de rău pe alții. Cum vrei să fii iertat când tu nu ierți pe alții? Îmi spui că n-ai vorbit pe nimeni de rău, dar ai auzit pe cei ce vorbeau de rău pe alții și ai înconvințat. Nici fapta asta nu-i fără de păcat. Vrei să vezi ce mare bine este să nu te răzbuni pe cel ce ți-a făcut rău și că asta mai cu seamă bucură pe Dumnezeu? Iată ce-ți spun. Dumnezeu pedepsește pe cei care se bucură când unii sunt pedepsiți pe bună dreptate. Da, sunt pedepsiți pe bună dreptate, dar tu nu trebuia să te bucuri. Profetul i-a ținut de rău pe aceștia și i-a adăugat zicând: N-au suferit deloc din pricina durerii adânci a lui Iosif.
și iarăși n-a ieșit cel ce locuiește în Enan să plângă casa care este lipită de ea, cu toate că și Iosif, adică semințile ieșite din el, și vecinilor au fost pedepsiți cu voia lui Dumnezeu, totuși Dumnezeu vrea ca noi să luăm parte la suferințele și durerile acelora. Dacă noi, răi fiind, ne mâniem mai mult când vedem că o slugă râde atunci când pedepsim pe o altă slugă și o pedepsim și pe aceea, cu mult mai mult Dumnezeu va pedepsi pe cel ce se bucură de pediapsa altora. Dacă nu trebuie să tăbărâm asupra celor pedepsiți de Dumnezeu, ci să suferim împreună cu ei, cu mult mai mult nu trebuie să tăbărâm asupra celor care ne greșesc. Acesta este semnul dragostei, iar Dumnezeu pune dragostea mai presus de toate. După cum în haina împărătească cele mai de preț dintre flori și culori sunt cele care slujesc la facerea hlamidei, tot așa și aici cele mai de preț fapte bune sunt cele care întăresc și țin dragostea. Nimic nu păstrează dragostea ca uitarea greșelilor celor ce ne-au greșit. Cum Dumnezeu nu zice nimic de cel care ne greșește nouă și ne face rău? Cum să nu spună? Nu duce oare Dumnezeu pe cel ce face rău la cel căruia i-a făcut rău? Nu le trimite la el chiar din fața altarului și îl cheamă la sfânta masă abia după ce s-a împăcat cu el? Dar pentru că Dumnezeu i-a dat o astfel de poruncă, nu înseamnă ca tu să aștepți să vină el la tine, pentru că atunci ai pierdut totul. Ce spui? Ai dușman și nu ți este rușine? Nu ne este de ajuns că ne este dușman diavolul? Pentru ce ne mai facem dușmani și pe cei de aceeași fire cu noi, pe oameni? O, dacă nici diavolul n-ar voi să ne ducă război, atunci nici el n-ar mai fi diavol. Nu știi oare cât de mare e plăcerea după împăcare? N-are importanță că nu-ți dai seama de ea când ești cuprins de dușmănie. Atunci vei putea cunoaște bine că e mai plăcut să iubești pe cel ce ți-a făcut rău decât să-l urăști când ai pus capăt dușmăniei. Pentru ce imităm pe cei nebuni, sfâșiindu-ne unii pe alții, războindu-ne cu propriul nostru trup? Ascultă ce cuvinte grele se spun în legea veche despre unii ca aceștia. Căile celor ce țin minte răul duc la moarte. Omul ține mânia asupra omului și de la Dumnezeu cere vindecare. Spui că dușmanul tău ți-a făcut rău, dar nu ți-a făcut atâta rău cât rău îți faci ție însuți, ținând minte răul. Așadar, să nu căutăm să punem la inimă relele ce ni le fac alții, că de le punem la inimă ne facem nouă înșine rău și ne slăbănogim sufletul. Nu ne este atât de mare durerea pricinuită de răutatea semenului nostru, cât durerea pricinuită de chinul nostru sufletesc. De aceea plângem și suntem abătuți când ne ocărăște cineva. De aceea, când ne răpește cineva ceva, pățim ce pățesc copiii cei mici pe care îi zădărăsc cei mai în vârstă și mai șugubeți, supărându-i pentru niște lucruri de nimic, nu pentru cine știe ce mare lucru. Aceia, dacă îi văd pe cei mici că se supără, continuă să-i necăjească. Dar dacă îi văd că râd, îi lasă în pace. Noi însă suntem și mai nepricepuți decât copiii. Plângem tocmai pentru acele lucruri pentru care ar trebui să râdem. De aceea vă rog să lăsăm această judecată copilărească și să îmbrățișăm cerurile. Hristos vrea să fim bărbați, bărbați desăvârșiți.

Că ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii.

0: și laudat de
1: Sfinților Apostoli, rugați pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de păcate sufletele noastre.
0: Tu cel ce dai înțelepciune și pricepere celui care cere și Sfântului Duh
1: și acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Tu cel ce ne-ai vrednicit de noi experiențe și nevrednicite
1: de născătoare de Dumnezeu, ce într-o rugăciune adormită și într-o folosință nădejde neschimbată mormântul și moartea nu au ținut-o.

0: deschide ochii gândului nostru spre înțelegerea evanghelicilor tale propovăduite.
1: Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte,

acasă, iar ucenicii lui s-au apropiat de el zicând, lămurește-ne nouă pilda cu neghina din țarină.

Și după cum se alege neghina și se arde în foc, așa va fi la sfârșitul viacului. Trimite va Fiul omului pe îngerii săi, care vor culege din

0: din preoarele
1: rugăm pentru fericiții și pururi apomeniții ctitorii acestei sfinte biserici și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnuiesc.

că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în veci.

0: Ca sub stăpânirea ta totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Nimeni din cele nască poftă și nu este vrednic să vină să se aflu.

însuși ne trebuie cu tău rog și curățește sufletul și inima de cugetul și pe mine cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, vrednicește-mă cu puterea Sfântului tău.

0: Pe altre a Sfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe cârmuitorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor, și pe iubitoarea de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri, preoții, românași, diacon, diacon, monași, monahi, și pe tot cinul preoțesc și călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniți, ctitorii sfântului locașului acestuia, și pe alți ctitori, miluitori și făcători de bine, să-i pomenească

0: vinși morți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiți într-o fericire, patriarhii României, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe adormiți într-o Domnul Nicolae, episcopul Nicolae, mitropolitul, Teofil, arhiepiscopul, Bartolomeu, mitropolitul, Justinian, arhiepiscopul și Vasile, episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire eroi, ostași și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți cei adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Și pe voi, pe toți, drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Preoția și diaconia voastră să le pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.

e mormântul unii al Dumnezeu mai Dumnezeu, și pe scaunul împreună cu Tatăl, și Duhul ai fost, Hristoase, pe toate umplurile, Tu, Cel ce ești necuprins, ca un purtător de viață și mai în frumusețe.

0: puterea ta, Sfântului, și să-i se zidească zi de
1: viață. Și bine noi și îndreptății prin osul și alături, în urmă, că toți vor
0: pune de-al tărului. Roagă-te pentru mine, frate, și împreună să
1: vină peste tine și puterea.
0: Același Duh să lucreze împreună cu noi toate zilele vieții noastre. Să te pomenească, Domnul Dumnezeu, împărăția ta, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeule, atoțiitorule, Cel ce singur e Sfânt, care primește jertfă de

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit, ci într-o Duhul Sfânt, Domnule viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a venit prin proroci, într-una sfântă, săvârnicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit a o primit din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, eruvimii cei cu ochi muși și serafimii cei cu câte șase aripi, care se înalță zburând.

în ingresare. Mulțumind și binecuvântând, sfințind și frângând, a dat sfinților săi ucenici și apostoli zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu, cel ce pentru voi se frânge.

Acesta este sângele meu al legii celei noi, cel ce pentru voi și pentru mulți se varsă, spre iertarea păcatelor. Amin. De cruce, de mormânt, de învierea celea treia zi, de înălțarea la cerul, de șederea celea dreaptă, celea a doua slăvită iarăși venire. Pe ale tale, dintr-o ale tale, ție ți le aducem de toate și pentru toate. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miliește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miliește. Doamne, cel ce-ai trimis pe prea sfântul tău în ceasul al treilea apostolilor tăi, pe acesta bucură-l de la noi,

0: slava Tatălui și Fiului și Sfântului.
1: De asemenea, ți-a ducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm și te rugăm și cu milință la tine cădem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău, iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău, prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Să vă pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ca să fie celor ce se vor împărtăși spre tine, spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre părtășia cu Sfântul Tău, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, nu spre judecată sau spre osândă. De asemenea, îți aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, profeți, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pustnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit.

mai ales pentru preasfânta, curata, preabinecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea fecioară.

De cei bolnavi, de cei pătimezi, de cei robiști, de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc darul și fac bine Sfintele Tale Biserici și își aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele Tale. Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul, arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește Sfintelor Tale Biserici în pace, întreg în cinste, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul

0: cu gură și o inimă slăvii și a cânta prea cinstitul de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.

0: Învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și să zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

sânge și prin noi la tot poporul. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeule, curățește-mă pe păcătosul. Dumnezeule, curățește-mă pe păcătosul. Dumnezeule, curățește-mă.

0: Binecuvântată este căldura Sfintelor tale taine, Doamne, totdeauna și pururea.
1: Trupul Stăpânului vrea să-L primești spre hrană, fii cu frică să nu te arzi, că foc este. Sângele Lui vrem să-L bei spre părtășire, mergi cu cei ce te-au mămit în pacă și așa îndrăznește de ea hrana sfântă. Vrând să te împărtășești cu jertfa cea de taină, cu a Stăpânului trup făcător de viață, într-o acest chip te roagă cu cutremur.
0: Apropie-te, diacon. Cinstitul și preasfântul trup al Domnului și Dumnezeu.
1: Precum voi sta înaintea înfricoșătorului și nepățarnicului tău scaun de judecată, Hristoase Dumnezeule, primind întrebare și dând răspuns de relele pe care le-am făcut, așa și astăzi, mai înainte de a sosi ziua osândirii mele, stă la Sfântul tău altar, înaintea ta și înaintea înfricoșătorilor și sfinților de îngeri, fiind înduplecat de mărturia cugetului, pun înainte faptele mele cele rele și fără de legile, dându-le pe față și vădindu-le. Și vezi, Doamne, smerenia mea și mi-iartă toate păcatele. Vezi că fără de legile mele s-au înmulțit mai mult decât pericapului meu, că ce rău n-am săvârșit, ce păcat ne-am făcut, ce rău nu mi-am închipuit în sufletul meu, că iată și cu faptele am făcut desfrânare și prea desfrânare. Mândrie, trufie, bagiocură, blasfemie, vorbă de șartă, înfierbântare la râs, beție, lăcomia pântecului, mâncare fără măsură, răutate, pismă, iubire de argint, iubire de avuție, cămătărie, iubire de mine însumi, iubire de mărire, hrăpire, nedreptate, agonisire de rușine, invidie, grăire de rău fără de lege. Toate simțirile și toate mădularele mi le-am tinat și le-am stricat, și de nicio treabă le-am făcut, ajungând cu totul să lași diavolului. Și știu, Doamne, că fără de legile mele au covârșit capul meu, dar mulțimea îndurărilor tale este neasemănată și mila bunătății tale celei fără de răutate este nespusă și nu este niciun păcat care să biruiască iubirea ta de oameni. Pentru aceasta, prea minunate, împărate, fără de răutate, Doamne, fă minunate milele tale spre mine, păcătosul. Arată-mi puterea bunătății tale, arată-mi tăria milostivirii tale cele îndurate și mă primește pe mine, păcătosul, cel ce mă întorc. Primește-mă cum ai primit pe Fiul cel pierdut, pe tâlharul și pe desfrânata. Primește-mă pe mine, cel ce peste măsură ți-am greșit și cu cuvântul și cu fapta și cu pofta cea fără cale și cu gândul cel dobitocesc. Și precum ai primit pe cei ce au venit în al 11-lea ceas, care nimic vrednic n-au lucrat, așa mă primește și pe mine, păcătosul, că mult am greșit și m-am scurcat și am mâhnit Duhul Tău cel Sfânt și am mâniat milostivirea Ta cea iubitoare de oameni, cu fapta, cu cuvântul și cu gândul noaptea și ziua.

Doamne, Doamne, cine va putea să stea înainte? Că eu sunt adâncul păcatului și nu sunt vrednic nici în stare a căuta și a privi înălțimea cerului, din pricina mulțimii păcatelor mele celor fără de număr. Că toate lucrurile rele, închipuirile și meșteșugirile diavolești, toată răutatea iadului, îndemnurile spre păcat, desmierdările și alte patimi nenumărate n-au lipsit de la mine. Cu ce fel de păcate nu m-am stricat, de care rele n-am fost prins? Tot păcatul am făcut, toată desfătarea neiertată, am lăsat-o să intre în sufletul meu. Netrebnic m-a făcut înaintea Ta, Dumnezeul meu, și înaintea oamenilor. Cine mă va ridica pe mine, Cel ce am căzut într-o atâtea păcate rele? Doamne, Dumnezeul meu, spre Tine nădăjduiesc. De mai este pentru mine nădejde de mântuire, de biruiește iubirea Ta de oameni, mulțimea fără de legilor mele. Fii mie mântuitor și după îndurările și milele Tale slăbește, lasă, iartă-mi toate câte ce-am greșit. Că s-a umplut de multe rele sufletul meu și nu aflu într-o mine nădejde de mântuire. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și să nu-mi răsplătești după faptele mele, ci întoarce-mă. Sprijinește-mă, izbăvește sufletul meu de relele ce au crescut în trânsul și de agonisirile lui cele cumplite. Miluiește-mă pentru mila Ta, ca acolo unde s-a mulțit păcatul, să prisosească harul Tău și să Te laud și să Te slăvesc în toate zilele vieții mele. Că Tu ești Dumnezeul celor ce se pocăiesc și Mântuitorul celor ce greșesc, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce singur ai puterea să iezi păcatele oamenilor, ca un bun și iubitor de oameni, treci cu vederea toate greșelile mele, cele cu știință și cu neștiință, și mă vrednicește ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu dumnezeieștile, preaslăvitele, preacuratele și de viață făcătoarele Tale taine. Nu spre o sândă, nici spre adăugirea păcatelor, ci spre curățire și sfințire și spre arvunirea vieții și a împărăției ce va să fie, spre zid și ajutor, spre izgonirea celor potrivnici și spre ștergerea greșelilor mele celor multe. Că Tu ești Dumnezeul milei și al îndurărilor și al iubirii de oameni și Ție slavă înălțăm împreună și Tatălui și Duhului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Știu, Doamne, că într-o nevrednicie mă împărtășesc cu preacuratul Tău trup și cu scumpul Tău sânge și vinovat sunt și o sândă mie însu mănânc și beau, neputându-mi da seama precum se cuvine de trupul și sângele Tău, Hristoase, Dumnezeul meu, ci îndrăznind spre îndurările Tale, mă apropii de Tine, Cel ce ai zis, Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu întru mine, rămâne și eu întru dânsul. Deci milostivește-Te, Doamne, și nu mă pedepsi pe mine, păcătosul, ci fă cu mine după mila Ta. Și să-mi fie mie sfintele Tale taine spre tămăduire și curățire, spre luminare și pază, spre mântuirea și sfințirea sufletului și a trupului, spre izgonirea toată nălucirea faptei cele rele și a lucrării diavolești care se lucrează cu gândul într-o modularele mele, spre îndrăznirea și dragostea către Tine, spre îndreptarea și întărirea vieții, spre înmulțirea virtuții și a desăvârșirii, spre plinirea poruncilor și spre împărtășirea cu Sfântul Duh, ca merinde pentru viața de veci, și spre răspuns bine primit la înfricoșătorul Tău scaun de judecată, iar nu spre certare sau spre o sândă. Din buze întinate, din inimă pângărită, din limbă necurată, din suflet spurcat, primește-mi rugăciunea Hristoase al meu, și neînlăturându-mi nici cuvintele, nici obișnuințele, nici nerușinarea, dă-mi a grăi cu îndrăzneală cele ce voiesc, Hristoase al meu, și mai ales învață-mă ce mi se cuvine a face și a grăi, greșita mai mult decât desfrânata, care aflând unde să lăștuiești, cumpărând mir cu îndrăzneală, a venit să ungă picioarele Tale, Hristoase, Stăpânul și Dumnezeul meu. După cum pe aceea care s-a apropiat din inimă n-ai alungat-o, nici de mine nu te scârbi cuvântule, ci dă-mi să țin și să sărut picioarele Tale și cu izvor de lacrimi
ca și cu niște miri de mult

Cu îndrăzneală să le umi. Spală-mă cu lacrimile mele, curățește-mă cu ele cuvântule, iartă-mi greșelile și dă-mi îndreptare. Știi mulțimea răutăților mele, știi și bubele mele și rănile mele vezi, dar și credința mea știi, voința mea vezi și suspinele mi le auzi. Nu sunt uitate de Tine, Doamne, Dumnezeul meu, Făcătorul și Zbăvitorul meu, nici picătura de lacrimi, nici din picătură vreo parte. Cele încă nesăvârșite de mine le-au cunoscut ochii Tăi și în cartea Ta se află scrise și cele încă nefăcute de mine. Vezi smerenia mea, vezi milosteneala câtă este și toate păcatele mi le iartă Dumnezeule a toate, încât cu inimă curată, cu gând înfricoșat și cu suflet smerit să mă împărtășesc cu tainele Tale cele prea curate și prea sfinte, cu care se îndumnezeiește și se face viu tot cel ce mănâncă și bea din ele cu inimă curată. Că Tu ai zis, Stăpânul meu, tot cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, întru mine rămâne și eu întru dânsul. Cu totul adevărat este cuvântul Stăpânului și Dumnezeului meu, că cel ce se împărtășește cu darurile cele dumnezeiești și îndumnezeitoare, nu este singur, ci cu Tine, Hristoase al meu, Cel ce ești din lumina cea cu trei străluciri care luminează lumea. Deci, ca să nu rămân singur, fără Tine, Dătătorule de viață, suflarea mea, viața mea, bucuria mea, mântuirea lumii, pentru aceasta m-am apropiat de Tine, precum vezi, cu lacrimi și cu sufletul zdrobit. Mă rog să iau izbăvire de greșelile mele și să mă împărtășesc fără de o sândă cu tainele Tale cele dătătoare de viață și fără prihană, ca să rămâi, precum ai zis, cu mine cel de trei ori ticălos și să nu mă răpească cu vicleșug înșelătorul, aflându-mă depărtat de harul Tău și astfel lăsându-mă înșelat să mă îndepărteze și de îndumnezeitoarele Tale cuvinte. Pentru aceasta cad înaintea Ta și cu căldură strig către Tine, precum pe Fiul cel pierdut și pe desfrânata care au venit la Tine, i-ai primit, așa mă primește și pe mine desfrânatul și risipitorul milostive, care cu suflet umilit mă apropii de Tine. Amin.

Bach, Schumacher, tudi se je skratil ško adevărat, Hristos, Fiul Dumnezeu celui iubiu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Crede asemenea că acesta este însuși prea curatul tău și acesta este însuși scump sângele tău. Deci vă rog, ție, miluiește-mă și iartă-mi greșalele cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul și cu lucru, cele cu știință și cu neștiință. Mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i tale, cele de taină, Fiului Dumnezeu astăzi, părtaș mă primește. Că nu voi spune vrășmașilor tăi taina ta, ni sărutare îți voi da ca iuța, ci ca tâlharul mărturisit numai stricție. Pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Cei care ați primit dezlegare pentru Sfânta Împărtășanie și copilașii să vă apropiați. Se împărtășește rogul lui Dumnezeu.

iată, s-a atins de buzele voastre și va șterge fără de legile voastre, de păcatele voastre vă va curăți. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție! Mântuiește, Dumnezeule, poporul!

0: dreptatea ta.
1: Mulțumim ție, Stăpâne iubitorului de oameni, pentru plăcerea sufletelor noastre, că și în ziua de acum ne-ai vrednicit de cerește și nemuritoarele tale taine.
2: Îndrept primind dumnezeieștile, sfintele, preacuratele, nemuritoarele, cereștile și de viață, făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului.
1: Pentru ale tuturor sfinților.
2: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Că Tu e sfințirea noastră și Ție slavă Ți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Tu cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere. Și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, cârmuitorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinare înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.

0: cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră,

0: pentru rugăciunile preacurate, sale Maici, ale Sfinților, Slăviților și într-o lăudaților Apostoli, ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, ale Sfinților, Sfințiților, Mucenici Pangratie și Chiril, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze.
1: Stăpâne.

0: În chimai și transmisiune din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, ați ascultat în direct Sfânta Liturghie. Rămâneți în continuare pe frecvențele noastre 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huiedin sau online pe pagina de internet www.radiorenașterea.ro.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștinii.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 13, versetele 37 până la 43. În vremea aceea, intrând Iisus în casă, s-au apropiat de dânsul ucenicii săi zicând, lămurește-ne pilda neghinelor din țarină. El le-a răspuns zicând, cel ce seamănă sămânța cea bună este fiul omului, iar țarina este lumea. Sămânța cea bună sunt fiii împărății, iar neghinele sunt fiii celui rău. Vrășmașul care le-a semănat este diavolul, secerișul este sfârșitul lumii, iar secerătorii sunt îngerii. Deci după cum se aleg neghinele și se arde în foc, așa va fi la sfârșitul lumii acesteia. Va trimite fiul omului pe îngerii săi și vor aduna din împărăția sa toate pildele de păcătuire și pe cei ce fac fără de lege și vor arunca pe ei în cuptorul cel de foc. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Cei drepți vor străluci atunci ca soarele în împărăția Tatălui lor. Cel ce are urechi de auzit să audă.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Pilda neghinei semănată în grâu este o pildă ce face trimitere la judecata de apoi, când vor fi judecați toți oamenii, atât cei buni cât și cei răi. Grâul îi reprezintă pe oamenii buni, iar neghina pe cei răi. Precum neghina a fost lăsată să crească cu grâul până la seceriș, tot așa Dumnezeu îngăduie oamenilor răi să viețuiască până la sfârșit. De ce? Vom vedea acum. Vom vedea că neghina se poate transforma în grâu, cum am spus nu de mult. Într-una din cuvântările pe care Înalt Preasfințitul Bartolomeu le-a ținut în legătură cu judecata de apoi, și-a început cuvântul de învățătură cu această pildă a neghinei, căreia i-a făcut o interpretare unică. Spunea Înalt Preasfințitul Bartolomeu, spre deosebire de ordinea naturală a vegetației, în care grâul rămâne grâu și neghina rămâne neghina, în ordinea omenească, lucrurile se întâmplă prin judecata lui Dumnezeu într-alt chip, și anume neghina poate deveni grâu. Aceasta este marea minune. Cunoaștem atâția păcătoși care au devenit sfinți, care la început au fost neghina și apoi prin efort propriu, prin pocăință, prin iertare, prin harul Duhului Sfânt, au devenit sfinți. Femei foarte, foarte păcătoase, cum a fost, de exemplu, Maria Egipteanca, o ființă foarte păcătoasă, a devenit sfântă. Așadar, este posibil ca neghina să devină grâu. Este mai puțin posibil ca grâul să devină neghina, adică un om bun să devină cu desăvârșire rău. El însă poate deveni mălură. Mălura este grâul care s-a degradat, este pe jumătate sec, nu este bun nici pentru pâine, nici de semănat în pământ. Grâul, spre deosebire de neghină, este o plantă vitală pentru om pentru că din el se face făina, din care apoi se coace pâinea. Dar ce este neghina? Neghina este o plantă cu tulpina și cu frunzele păroase, cu flori roșii purpurii, cu sămânță măruntă de culoare neagră. Sămânța acestei plante, dacă este măcinată împreună cu grâul, dă făinii un gust neplăcut, făcând pâinea, adică produsul finit, făcând pâinea să fie amară. Aceasta este rațiunea pentru care se alege neghina din grâu. În vechime, neghina era privită din cultura de grâu după cuvântul Domnului Hristos. Atunci când slugile i-au cerut voie stăpânului lor să plivească neghina din grâu, acesta le-a zis, nu, lăsați să crească împreună și grâul și neghina până la seceriș și la vremea secerișului voi zice secerătorilor, priviți întâi neghina și legați-o în snopi ca să o ardem, iar grâul adunați-l în jitnița mea. Așadar, în vechime, neghina era privită din grâu, o muncă ce necesita un efort considerabil. Astăzi, când totul este oarecum contratimp, omul nu mai are timp de privit. apelează așadar la un procedeu mai simplu. După seceriș, grâul este vânturat, iar ce nu este grâu, adică ce este mai ușor decât grâul, e luat de vânt. Domnul Hristos, în tâlcuirea pe care o face acestei pilde, spune că cel care a semănat sămânța cea bună este Fiul omului. Diavolul însă a venit și a semănat sămânța cea rea. Sămânța cea bună este numită grâu, iar sămânța cea rea neghină. Cei care aparțin, cei care se identifică cu Domnul Hristos, sunt buni, precum bun este și grâul. Cei care aparțin, mai bine zis, sunt proprietatea diavolului, sunt răi, precum rău este și acesta. Țarina este lumea în care Dumnezeu îngăduie neghina între grâu, adică îi îngăduie pe oamenii răi între cei buni. De ce? Pentru că Dumnezeu vrea mântuirea păcătosului. Acesta nu este însă obligat, nu este forțat să devină din rău bun, cum greșit a înțeles în Evul Mediu Biserica Romano-Catolică, rezultând de aici Inchiziția. Păcătoșii sunt arși la sfârșitul timpului, prin foc. Nu știm dacă acesta va fi material sau imaterial și nici nu este problema noastră. Pentru noi este important de știut că va fi un sfârșit când cei răi se vor despărți de cei buni. Neghina va fi despărțită de grâu. Am amintit că este o boală a grâului numită mălură. Aceasta este cauzată de unele ciuperci care produc în boabe o pulbere neagră formată din spori. Această boală este numită în limbaj popular neghină, în sensul că acel grâu care este atacat de mălură nu mai este bun de nimic. Prin urmare, chiar dacă grâul nu poate deveni neghină, el este numit neghină atunci când nu mai este bun de nimic. Sfârșind această pildă, Domnul Hristos a spus: cel ce are urechi de auzit să audă. Așadar, pilda ne este adresată și nouă celor ce ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Să fim însă cu luarea minte că în această lume va trebui să ne ferim de păcate care nu sunt altceva decât niște boli ale sufletului. Dacă suntem grâu, atunci să rămânem grâu, să împlinim ceea ce suntem datori să împlinim, adică să ne ferim de rău și să facem binele, să căutăm pacea și să urmăm pe ea, așa cum ne îndeamnă și Sfântul Apostol Petru în întâia sa epistolă sobornicească.

Psalmul 39. Pentru sfârșit, un psalm al lui David. L-am așteptat, pe Domnul l-am așteptat, și El a luat aminte la mine și mi-a auzit rugăciunea și m-a scos din groapa ticăloșiei și din tina noroiului și pe piatră mi-a pus picioarele și pașii mi-a îndreptat. Și în gura mea a pus cântare nouă, cântare Dumnezeului nostru. Mulți vor vedea și se vor teme și vor nădăjdui în Domnul. Fericit bărbatul a cărui nădejde este numele Domnului și n-a privit la deșertăciuni și la bâiguieli mincinoase. Doamne Dumnezeul meu, multe sunt minunile pe care le-ai făcut și în gândurile tale nu-i nimeni asemenea ție. Vestit-am și-am grăit, ele fără de număr s-au înmulțit. Jertfă și prinos n-ai voit, dar mi-ai întocmit un trup. Arder de tot și jertfă pentru păcat n-ai cerut. Atunci am zis, iată, vin, scris este despre mine în sulul cărții, ca să fac voia ta, Dumnezeul meu, dar și legea ta am vrut-o în lăuntrul inimii mele. Dreptatea-mi binevestit în adunare mare, iată, buzele mele nu le voi opri, Doamne, Tu o știi. Dreptatea ta n-am ascuns-o în inima mea, adevărul tău și mărturia ta le-am grăit. Mila ta și adevărul tău nu le-am ascuns de adunarea mare. Dar Tu, Doamne, să nu-Ți îndepărtezi îndurările tale de la mine. Mila Ta și adevărul Tău pururea să mă sprijinească. Cărele nemăsurate m-au împresurat, fără de legile mele m-au ajuns și n-am fost în stare să văd. Înmulțitul s-au mai mult decât perii capului meu și inima m-a părăsit. Binevoiește, Doamne, să mă izbăvești. Doamne, spre ajutorul meu, ia aminte. Rușinați și înfruntați deodată să fie cei ce sufletul meu îl caută ca să-l prindă. Întoarcă-se înapoi și să se rușineze cei ce-mi doresc mie răul. Să-și poarte de-ndată rușinarea cei ce-mi zic, bine-ți fac, bine-ți fac. Toți cei ce te caută pe tine, Doamne, să se bucure și să se veselească, iar cei ce iubesc mântuirea ta, să zică de-a pururi, mărit să fie Domnul. Iar eu sărac sunt și sărman, Domnul se va îngriji de mine. Tu ești ajutorul meu și apărătorul meu, Dumnezeul meu, nu te lăsa așteptat.

Centrul de Pelerinaj Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Atelier Biblic.

Dragi ascultători, sunt Olimpiu Nicolae Beinea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Valer Bel de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să parcurgem împreună câteva din tainele frumuseții dogmaticii ortodoxe.

0: Părinte profesor, bine ați revenit!
1: Bine v-am găsit!
0: Suntem în contextul subiectului legat de revelația Sfintei Treimi în Sfintele Evanghelii. În emisiunea trecută am parcurs tematica revelației reciproce și simultane a Tatălui și a Fiului în Evanghelii și astăzi ne vom apropia de modalitățile revelației Sfântului Duh în Evanghelie. Părinte profesor, vă ascultăm!
1: Am arătat așadar că Sfânta Treime se revelează în și prin Iisus Hristos. În taina lui Hristos se revelează deja taina Sfintei Treimi. Și revelarea Sfintei Treimi o avem în primul rând în Evanghelie, în cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos. Întâlnim oarecum o prioritate a revelării Tatălui și a Fiului, a revelării reciproce a Tatălui și a Fiului. Deci Fiul îl revelează pe Tatăl, iar Tatăl îl revelează pe Fiul, confirmând faptul că este Fiul Său cel unul-născut, Fiul Său cel iubit. În acest context este prezent și Duhul Sfânt, am arătat deja, dar nu este așa evident și adesea nici nu este numit ca persoană, ci se face referire mai mult la lucrarea Duhului Sfânt sau la lumina Duhului Sfânt, la puterea Duhului Sfânt în care se face această revelație reciprocă a Tatălui și a Fiului. Există în Evanghelie mai multe modalități, oarecum prin care se revelează Duhul Sfânt, dincolo de locurile care ne arată concret că Duhul Sfânt este o persoană dumnezeiască în Sfânta Treime. Astfel avem revărsarea Duhului Sfânt peste Iisus, botezul lui Iisus, rugăciunea lui Iisus, care se face în Duhul și prin Duhul Sfânt, și așa mai departe. Să le luăm pe rând. Revărsarea Duhului Sfânt peste Iisus Hristos. În taina întrupării, Duhul Sfânt este Duhul întrupării, cel în care și prin care Cuvântul lui Dumnezeu intră în istoria omenească. Duhul Sfânt este cel care pregătește un trup omenesc, un templu al dumnezeirii Fiului sau Cuvântului lui Dumnezeu. Există o excepțională convergență între revărsarea Duhului Sfânt și nașterea lui Iisus. Astfel, Sfântul Ioan Botezătorul, înainte mergătorul lui Iisus, este plin de Duhul Sfânt, se precizează încă din pântecele mamei sale, Luca capitolul 1, versetul 15. La bunavestire, deja, Duhul Sfânt se pogoară peste Sfânta Fecioară Maria în prezența Tatălui și o umbrește. Mi se relatează în Evanghelia după Luca, Duhul Sfânt se va pogori peste tine, și puterea celui preanalt te va umbri. Pentru aceea și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Deci aici avem deja în cuvintele Arhanghelului Gavril de la Buna Vestire revelarea Sfintei Treimi. Cel preanalt este Tatăl, Duhul Sfânt se pogoară peste Sfânta Fecioară Maria, iar cel care se va naște din Fecioara Maria este însuși Fiul lui Dumnezeu, Luca 1:35. La fel vestește îngerul lui Iosif, când spune ce s-a zămizlit întrânsa este de la Duhul Sfânt. Ea va naște fiu și vei chema numele lui Iisus. Evanghelia după Matei, capitolul 1, versetele 20 și 21. După Evanghelia de la Luca, când Fecioara Maria se duce la Elisabeta, mama Sfântului Ioan Botezătorul, aceasta se umple de Duhul Sfânt, iar pruncul îi saltă în pântece. Elisabeta o binecuvintează pe Sfânta Fecioară Maria și rodul pântecelui său. Binecuvântată ești între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Luca 1:41-42. Maria și apoi Zaharia înalță de aceea cântări sub inspirația Duhului Sfânt. După nașterea lui Iisus, dreptul Simeon îl întâmpină, ne relatează Evanghelia, întru Duhul Sfânt pe Iisus la templu și salută împlinirea în el a făgăduințelor mesianice. Păi Evanghelia de la Luca, capitolul 2, versetele 25-32, unde se istorisește despre ceea ce numim întâmpinarea Domnului. În continuare, rolul Duhului Sfânt este de a face vădită în omenitatea lui Iisus calitatea lui de fiu al lui Dumnezeu, de fiu al Tatălui. Iisus sporea cu înțelepciunea și cu vârsta și cu harul înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor, Luca 2:52. Doar referința la prezența Sfântului Duh în Iisus ne apropie de această taină, bineînțeles fără a o epuiza. Prezența Duhului Sfânt în Iisus este semnul supunerii sale filiale ca om, cât și a depline sale intimități cu Tatăl. Avem apoi momentul botezului. Botezul lui Iisus de către Sfântul Ioan Botezătorul înainte mergătorul Domnului este o etapă majoră a revelației Sfântului Duh. Este o revelație a mișcării veșnice a Duhului Sfânt care purcede de la Tatăl, așa cum ne-a spus Însuși Mântuitorul Iisus Hristos, și se odihnește în Fiul din veci. Acum Duhul Sfânt se arată și peste Iisus, peste omul Iisus. Îl pătrunde și îl arată, îl dezvăluie lumii, însoțind astfel și confirmând mărturia Tatălui, care se aude spunând, acesta este Fiul meu cel iubit. În pogorirea Duhului Sfânt se lăjluiește Tatăl în Fiul și Fiul în Tatăl. Tatăl iubește pe Fiul și Fiul iubește pe Tatăl în Duhul Sfânt, care este iubirea prin excelență în acest context. De aceea, din această clipă începe slujirea publică a lui Iisus, în care El trăiește întreaga noastră existență omenească, cu temerile, ispitele, luptele, suferințele, durerile și bucuriile sale și ale noastre. Dar El își trăiește omenitatea sa, ne spune Evangheliile, într-un Duhul Sfânt, ca Fiul al lui Dumnezeu, într-o neîncetată și liberă supunere față de Tatăl Său. Cuvintele cu care Iisus își începe de aceea slujirea publică exprimă conștiința sa de a fi Hristos Fiul lui Dumnezeu, uns de Duhul Sfânt sau peste care este Duhul Sfânt și pătruns de El. Spune la începutul propovădirii sale, conform Evangheliei de la Luca 4:18 și 21, Duhul Domnului este peste mine pentru care m-a uns să binevestesc săracilor. Asta s-a împlinit Scriptura în urechile voastre, conclude Iisus. Duhul Sfânt este în dumnezeire Duhul Tatălui, Cel care îl pătrunde pe Iisus, așa încât întreaga slujire publică a lui Iisus este descrisă de evanghelistul Luca ca purtând pecetea Duhului care odihnește în el, care îl pătrunde. Astfel, Duhul Sfânt îl duce în pustie, îl întărește pe tot parcursul activității sale pentru a mărturisi cuvântul Evangheliei. Iisus este pătruns de Duhul Sfânt, îi se supune lui, întru Duhul vorbește, întru Duhul lucrează, întru Duhul învață, în Duhul se roagă, vindecă, înviază morți, scoate demoni și apoi tot întru Duhul Sfânt se aduce pe sine jertfă, se sfințește și această jertfă este bineplăcută Tatălui. Dăruirea vieții sale de către Iisus este dăruirea Duhului însuși, care este în El, conform Evangheliei de la Ioan 19, versetele 30-34. Împărtășirea Duhului celor credincioși decurge de aceea din preaslăvirea lui Iisus, fiind chiar semnul, chezășia și roada acesteia. Apoi, rugăciunea lui Iisus se face prin Duhul Sfânt și în Duhul. Asta ne se spune în Evanghelia de la Luca, capitolul 10, versetul 21. El s-a bucurat în Duhul Sfânt și a zis, Te preaslăvesc pe Tine, Părinte, Doamne al cerului și a pământului. Sau Iisus a suspinat cu Duhul și a zis, Părinte, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Prin rugăciune, Iisus este totdeauna în Duhul, căci Duhul rugăciunii care procede de la Tatăl și odihnește peste El, îl face să zică Ava, adică Părinte. Astfel, într-o alternanță nesfârșită de dragoste și unitate, Iisus se roagă și îl iubește pe Tatăl. Nici o clipă din viața pământească a lui Iisus nu este exterioară acestei rugăciuni a Duhului și întru Duhul. Întru Duhul este El îndreptat mereu și în întregime către Tatăl. Duhul Sfânt este astfel oarecum, să zicem așa, mediul sau locul dialogului treimic, de negrăit și veșnic. În Duhul Tatăl spune, Tu ești Fiul meu cel iubit, în Duhul Fiul spune, Ava, Părinte.

De la întrupare până la înălțare, întreaga viață pământească a lui Iisus este astfel o viață plină de Duhul și de darurile sale, de semnele Duhului. Astfel, lumina orbitoare a taborului, albul veșmintelor lui Iisus, norul luminos, sunt semne ale prezenței lui Duhului Sfânt, semne ale bunăvoinței Tatălui întru Fiul Său cel iubit față de noi. Pe cruce, Iisus înfruntă agonia și moartea în singurătate, dar El știe în același timp că Tatăl nu L-ar părăsit. Spune El, dar nu sunt singur, pentru că Tatăl este cu mine. Conform Evangheliei după Ioan, capitolul 16, versetul 32. Întru Duhul Iisus se sfințește pe sine, se oferă Tatălui ca jertfă curată și dându-și ultima suflare, își încredințează Duhul Său în mâinile Tatălui. Ca răspuns la această dăruire într-un Duhul Sfânt, Tatăl îl învie pe Fiul Său și Fiul însuși învie din morți prin același Duh Sfânt. Pe relatarea Evangheliei, Matei capitolul 8, Marcu capitolul 16, Luca capitolul 24, Duhul Sfânt este puterea Tatălui care își ridică Fiul prea iubit din morți și dăruiește biruința asupra iadului și a morții. Duhul Sfânt rostogolește piatra mormântului gol, umple de bucurie copleșitoare pe femeile mironosițe și pe apostoli. După Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 3, timp de 40 de zile, Iisus Hristos cel înviat se arată apostolilor Săi cu puterea Duhului Sfânt, care iradiază din El și îi trimite să propovăduiască Evanghelia la toată făptura. Marcu 16, 15, mergând în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la toată făptura, să propovăduiască în numele lui Dumnezeu Sfânta Treime, mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Matei 28, 19. Acest mandat misionar exprimă direct și clar taina Preasfintei Treimi și lucrarea Sa mântuitoare. Cuvintele Tatăl și Fiul înseamnă întotdeauna persoană. De aceea cuvintele Sfântul Duh, alăturate celor două persoane treimice, Tatăl și Fiul, desigur că nu se pot referi la altceva decât tot la o persoană.

0: singular, aceasta indică o singură autoritate, deci un singur Dumnezeu în trei persoane. Adică indică pe Dumnezeu Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, Sfânta Treime, Mântuitoarea noastră. Hristos cel înviat se înalță de-a dreapta Tatălui, iar Tatăl, la rugămintea Fiului, trimite pe Duhul Sfânt, pe Duhul Sfânt, care, așa cum ne-a arătat Mântuitorul, purcede din veci din Tatăl, conform Ioan 14:26 și 15:26. Pururea Duhului Sfânt, care apoi se perpetuează ca o cinzecime continuă, adică ca o venire continuă a Duhului în viața biserică, apare astfel ca fiind țelul sau scopul economiei dumnezești pe pământ a Fiului, și totodată apare ca punctul culminant al revelației Sfintei Treime.
1: Părinte, vă mulțumim pentru această frumoasă expunere.

fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Valer Bel de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Aici Radio Renașterea.
1: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Corveta cumpărată din Turcia ajunge astăzi în portul militar Constanța, este prima navă militară nouă achiziționată de România în ultimii 35 de ani. Instanța Supremă reia procesul câștigat împotriva guvernului privind plata restanțelor salariale către magistrați apărute ca urmare a unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești. Vreme instabilă cu cod galben de la prânz în aproape toată jumătatea estică a țării, la București acum sunt 21 de grade Celsius. Procesul restanțelor de miliarde de lei pe care guvernul a fost obligat să le plătească rapid magistraților se reia astăzi la Înalta Curte de Casație și Justiție, care în acest dosar este și reclamant și instanță supremă. Magistrații ar urma să decidă dacă admit sau resping recursul guvernului în procesul inițiat tot de ei, iar miza financiară este mare. Dacă executivul pierde, are doar 10 zile la dispoziție să vireze banii. În caz contrar, penalitățile record stabilite de instanță vor costa bugetul de stat numai puțin de echivalentul a 9 milioane de euro pe zi. Cu detalii vine Costin Grigore.
3: Procesul restanțelor salariale către magistrați a ajuns în ultima fază și, practic, Înalta Curte este acum în situația în care trebuie să decidă tot ea în disputa juridică cu guvernul Bolojan. O dispută care a început în primăvară, imediat după ce executivul a amânat plata restanțelor istorice calculate retroactiv încă din 2018. Guvernul a redirecționat acești bani alocați inițial pentru magistrați către ajutoare sociale, în urma presiunilor PSD că nu va vota bugetul de stat. Imediat, instanța supremă, condusă de Lia Savona, a dat în judecată executivul. În faza de fond, Curtea de Apel București a dat câștig de cauză magistraților în timp record, obligând guvernul să asigure sumele necesare, inclusiv prin rectificare bugetară. În plus, instanța a impus sancțiuni drastice, o amendă și penalități de 1% pe zi din suma totală de plată. În acest context, guvernul a apelat și la un arbitru, Curtea Constituțională, unde a făcut o sesizare privind o posibilă ingerință directă în activitatea puterilor executive și legislative. Ilie Bolojan consideră că judecătorii s-ar fi substituit guvernului și parlamentului în materie bugetară și avertizează că o decizie nefavorabilă statului va perturba grav echilibrul economic al țării. De asemenea, semnala faptul că guvernul este interimar și nu are cum să facă rectificări bugetare.
2: De cealaltă parte, reprezentanții Înaltei Curți spun că neplata restanțelor încalcă dreptul de proprietate al magistraților și acuză executivul de presiuni inadmisibile asupra justiției. Absolvenții de școală generală care au susținut evaluarea națională anul acesta vor putea afla ce loc ocupă în județul lor sau în capitală în funcție de media obținută la examen. Lista urmează să fie publicată astăzi pe site-ul admitere.edu.ro. După soluționarea contestațiilor, 79,1% dintre candidați au medii mai mari sau egale cu 5. În prima etapă, completarea opțiunilor în fișele de înscriere la liceu se va derula între 13 și 20 iulie. Repartizarea computerizată va avea loc pe 22 iulie, iar dosarele de înscriere trebuie depuse la licee între 23 și 28 iulie. La rândul lor, candidații care au susținut examenul de bacalaureat mai pot astăzi să-și vizualizeze lucrările și să depună contestații. Rezultatele finale vor fi anunțate pe 13 iulie. Prima corvetă nouă din ultimii 35 de ani pentru forțele navale române ajunge astăzi la Constanța de pe un șantier din Turcia. Ministrul Apărării Radu Miruță, aflat chiar la bordul navei, a declarat la Radio România Actualități în rubrica Apel Matinal că România nu se mai mulțumește doar să cumpere tehnologie militară, ci să o producă în țară. O condiție ca industria de apărare românească să se dezvolte este managementul profesionist, a adăugat ministrul Radu Miruță.
4: România, după mulți ani în care a lăsat teizbeliște industria națională de apărare, prin contractele pe care le-am semnat prin SAFE, 5 fabrici care erau amorțite, erau lăsate într-o situație și financiară și de management proastă, vor fi repuse pe picioare. Contractele pe care le-am făcut pentru mașina de luptă a infanteriei, contractele care sunt trecute prin CSAT și prin Parlament, pentru arma de asalt, pentru muniție, pentru 4 nave noi, pentru fabrica de pulberi, se fac cu producție în România. Și asta este ceea ce începe să conteze și să fie apreciat la nivel internațional.
2: Radu Miruța a mai spus că germanii de la Rheinmetall au prin contract obligația de a produce echipament și capabilități militare în România, iar dacă acest lucru nu se va întâmpla, Bucureștiul nu va face plățile. Inteligența artificială devine tot mai prezentă în viața europenilor, inclusiv atunci când vine vorba despre sănătate. Un nou raport arată că cei mai mulți sunt dispuși să folosească astfel de tehnologii pentru monitorizare, diagnostic sau gestionarea tratamentelor. Cu toate acestea, medicul rămâne principalul reper de încredere în luarea deciziilor legate de sănătate. Adriana Turea are detalii.
5: Raportul de sănătate realizat de o firmă de medicamente generice anul acesta arată că 82 de europeni sunt deschiși ca inteligența artificială să joace un rol în îngrijirea lor medicală, iar peste jumătate folosesc deja astfel de instrumente în legătură cu sănătatea. Studiul mai scoate în evidență că europenii sunt tot mai implicați în gestionarea propriei stări de sănătate. 94% recurg la automedicație pentru anumite probleme, iar 85% utilizează dispozitive sau aplicații de monitorizare. În același timp, sistemele de sănătate continuă să se confrunte cu dificultăți. Două treimi dintre respondenți indică lipsa personalului medical și timpii mari de așteptare drept principalele probleme. Chiar dacă acceptă utilizarea inteligenței artificiale, europenii își doresc ca deciziile medicale finale să rămână în mâinile doctorilor. Astfel, 77% spun că au cea mai mare încredere în medicul de familie atunci când iau decizii legate de sănătate. Studiul a fost realizat pe un eșantion între 500 și 2000 de respondenți din 20 de țări europene.
2: Germania acoperă în NATO golul lăsat de Statele Unite cu nave, avioane de luptă și drone. Este vorba despre angajamente militare pentru nord-vestul alianței cu comandamentul la Norfolk, dar și pentru sud-estul NATO coordonat de la Napoli, explică din Germania corespondentul nostru Vlad Drăghicescu.
6: Pentru fiecare dintre cele două zone de apărare ale alianței, Berlinul urmează să pună la dispoziție câte o fregată de tip F-125. Nava destinată sud-estului ar urma să fie echipată cu sistemul de apărare antiaeriană Iris-T. Bundeswehr afirmă că fregatele sunt nave de război avansate tehnologic, folosite pentru supravegherea spațiului maritim, dar și pentru misiuni de control al embargourilor. Pentru sud-estul alianței, Berlinul menționează două avioane de patrulare maritimă cu rază lungă de acțiune. Acestea sunt dotate cu radar, sisteme acustice și optică de înaltă rezoluție, care pot fi folosite inclusiv pentru combaterea submarinelor. În plus, Germania ar urma să pună la dispoziție 8 avioane Eurofighter suplimentare pentru nord-vestul teritoriului NATO. Cancelarul Friedrich Merz consideră aceste angajamente drept un semnal important. Liderul de la Berlin a declarat că Moscova ar trebui să înțeleagă treptat că Rusia nu își va putea atinge obiectivele în războiul împotriva Ucrainei. În același timp, Germania se pregătește să suporte cea mai mare parte a efortului european de sprijin pentru Ucraina, după ce Statele Unite, sub administrația Trump, au redus drastic finanțarea ajutoarelor.
2: Vreme instabilă și ușor mai rece în mare parte din țară, maximele se vor încadra între 19 și 30 de grade. După amiaza și seara sunt anunțate ploi care vor fi și torențiale și vânt în Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei. Pe spații restrânse vor fi vijelii și grindină, iar în intervale scurte de timp se pot aduna cantități de apă importante. În restul țării, astfel de fenomene vor fi pe spații mai mici, în restul Moldovei, în Transilvania, în Oltenia și posibil în Crișana. În capitală, maxima va fi de cel mult 28 de grade, iar spre seară sunt anunțate ploi și intensificări ale vântului. La București acum sunt 21 de grade și o presiune atmosferică de 750 de milimetri coloană de mercur. Sport acum, Catrine Loprișiu.
7: Bună dimineața! După o zi de pauză, la Cupa Mondială de Fotbal începe faza sferturilor de finală. La ora 23 la Boston se joacă Franța-Maroc. Mâine, la Los Angeles, este programată partida Spania-Belgia, iar în noaptea de sâmbătă spre duminică se joacă Norvegia-Anglia la Miami și Argentina-Elveția la Kansas City. Finala este programată pe 19 iulie la New Jersey. La turneul de Grand Slam de la Wimbledon, astăzi se joacă semifinalele pe tabloul feminin. Linda Noscova o va întâlni pe Marta Kostiuk, iar Coco Gauff pe Carolina Mukova. Și campioana României la basket masculin, Universitatea Cluj, a aflat adversarele din Eurocup, cea de-a doua competiție ca valoare de pe continent. Clujenii antrenați de Mihai Silvășan au fost repartizați într-o grupă cu Turk Telekom Ankara, La Laguna Tenerife, Reyer Veneția, Maxima Roma, Shaul Yai din Lituania, London Lions și Sky Liners Frankfurt. Faza grupelor va debuta pe 29 septembrie. La finalul celor 14 runde, primele 4 clasate vor avansa în faza optimilor de finală.
1: Ați ascultat radiojurnalul Orei 10 preluat în direct de la Radio România Actualități.
8: Radio Renașterea.
9: Cult și cultură.
8: Tradiție și actualitate.
10: Informații și muzică.
11: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
12: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănășturi sau la numerele de telefon 0264 457 552, 0733 070 590. Vă așteptăm!
13: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

0: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă prin cantina socială suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
1: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSO.
5: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e urgență, mai gândește-te.
6: 112, ce urgență aveți?
5: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
7: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
8: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa 5-a în anul școlar 2026-2027.
9: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
8: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
9: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
8: Școala primară Sfântul Stelian.
9: Educație în credință,
8: responsabilitate și performanță.
10: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
4: Aici, Radio Renașterea.
11: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
1: Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitat special Nicolae Furduiancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.
2: Ascultați Radio Renașterea.
3: Dedicații muzicale.

Bună dimineața și bun găsit, dragi ascultători, Mihai Bogdan sunt și mă bucur să fim din nou împreună aici la Radio Renașteria, într-o nouă ediție emisiunii de dedicații muzicale. E joi, 9 iulie, și avem înainte aproape o oră și jumătate de cântec, joc și voie bună, mesaje frumoase și gânduri trimise din inimă către oamenii dragi. Le spunem încă de la început la mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc astăzi ziua de naștere, dar și celor care au un motiv de bucurie în familie, sănătate, pace în suflete și neapărat oameni buni aproape. Și ne îndreptăm gândurile către toți cei care ne ascultă, de mai aproape sau de mai departe. Știm că sunteți mulți alături de noi și din străinătate, prin intermediul internetului. Poate sunteți la muncă, poate sunteți pe drum, poate vă este dor de casă, de satul natal, de părinți sau de cei rămași acasă, oriunde v-ați afla. Vă dorim tuturor o zi frumoasă și sperăm ca muzica populară pe care o difuzăm aici la Radio Renașteria să vă aducă bucurie și un strop din căldură a locurilor dragi. Există și un gând frumos al lui Nicolae Iorga pe care vi-l propun astăzi. Spunea el, un om care se bucură de bucuria altuia și care suferă cu suferința altuia este un om adevărat. Și poate că tocmai despre asta este și întâlnirea noastră de astăzi și de fiecare dată, despre bucuria pe care știm și învățăm să o împărțim. Pentru că un mesaj simplu, un la mulți ani, o urare spusă la timpul potrivit sau de ce nu un cântec dăruit cuiva drag pot schimba o zi. Ne amintesc că ne gândim unile alții, că nu uităm și că, dincolo de distanțe, rămânem aproape unul de celălalt. Început ediția de astăzi, emisiunii, ascultând-o pe Năstăcuța Iugă, Hai Cetieră să Horim. Suntem aici pe frecvențele Radio Renașteria în cadrul acestei emisiuni de dedicații muzicale, un radioprogram pe care îl petrecem împreună până aproape de ora 12 și, așa cum știți, așteptăm mesajele și gândurile dumneavoastră pentru cei dragi. Ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașteria, dar și pe site-ul nostru radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații, sau ne puteți suna începând cu această oră și în direct la numărul de telefon 0264596500. Suntem ca de fiecare dată aici pe 91 FM la Cluj, ne auzim pe 102 FM la Bistrița, dar și pe 99,1 FM la Huiedin. Suntem și online pe radiorenașteria.ro, iar până la ora 12 ne puteți urmări și în direct, live, pe pagina noastră de Facebook. Iar dacă sunteți alături de noi pe pagina de Facebook, vă îndemn să distribuiți transmisiunea, poate că printr-un gest atât de simplu și alți oameni vor descoperi bucuria muzicii populare de calitate și vor intra în această mare familie ce se numește Radio Renașteria. Mesajele dumneavoastră, gândurile de bine pentru cei dragi, le însoțim, cum o facem de fiecare dată, cu cântece frumoase alese cu drag. Așteptăm așadar urările de suflet, gândurile bune și dedicațiile și pentru părinți și pentru bunici și pentru copii și pentru soți, soții, prieteni și pentru oamenii care au un loc aparte în viața dumneavoastră. Ascultăm în aceste momente pe Ana Strânturian, Am adus ulciorul plin, ora 10 și 28 de minute, în câteva momente ne reauzim aici pe frecvențe.

0: și uite așa merge mai bine ziua cu un cântec frumos și cu voie bună. Am ascultat-o pe Ana Strâmturian, Am adus ulciorul plin. Sperăm că ne ascultați cu drag oriunde v-ați afla, acasă, la serviciu, pe drum sau poate chiar în concediu. Noi rămânem împreună până aproape de ora 12 și așteptăm mesajele dumneavoastră pentru cei dragi. Vă reamintesc că ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașteria, pe site-ul nostru, la butonul pentru dedicații, sau ne puteți suna în direct la numărul de telefon 0264-596500. Iar dacă ne urmăriți acum pe Facebook, vă invit să distribuiți transmisiunea noastră, poate așa cântecele frumoase și mesajele de suflet ajung și la prietenii dumneavoastră, la cei plecați departe sau la oamenii care pur și simplu iubesc muzica populară autentică. Acestea fiind spuse, trecem încet încet și la fapte. Avem și primul apel telefonic. O salutăm cu bucurie pe doamna Doina din Palatca. Doamne ajută, bună dimineața! Alo? Alo?
1: Doamne ajută, părinte, și bună dimineața!
0: Bună dimineața, vă ascultăm cu drag!
1: Astăzi vreau să fac o dedicație pentru fiica noastră, Marcela Moldovan de la Cluj. Are ziua de naștere. Și noi, părinții, Doina și Ioan, totul ei, Nelu, băieții Răzvan cu soția Adriana, Alin cu Cristina, frații Neluțu cu Mariana, Vasile cu Violeta și nepoții Roxana, Denisa și Sergiu, toți îi dorim mult, mult ani, multă sănătate și bucurii alături de familie.
0: Doamne ajută!
1: Și vreau să mai fac o dedicație din partea a noastră, a creștinilor de la Palatca, pentru părintele Cosma Liviu. Îi dorim multă, multă sănătate, a fost la noi preot și tare, tare l-am iubit și îți dorim multă, multă sănătate alături de familia dumneavoastră.
0: Așa să fie.
1: Și dumneavoastră voastre vă doresc o zi bună și toate cele bune să aveți. Vă mulțumesc frumos!
0: Vă mulțumim și noi tare mult! La mulți ani, sănătate și bucurii și dumneavoastră, doamna Doina! De asemenea, sosesc și mesajele aici pe pagina de Facebook. O salut cu drag și pe Felicia Petrescu. Bună dimineața, ne scrie dânsa. Pe doamna Natalia Sălăjan de asemenea și pe Maria Gocan. Bună dimineața, mulțumim pentru emisiunile frumoase pe care le faceți pentru noi. Doamne ajută tuturor! Asemenea și Gheorghe Năsui este alături de noi și astăzi, pentru toți prietenii mei care ascultă acest post minunat de radio, pentru Pavel Ludușan și pentru toți ascultătorii, sănătate, bucurii și numai bine! Aceste momente îi ascultăm pe frații Kindriș, săracă inima mea.

Și pe doamna Lucreția Condia o salutăm cu drag după ce i-am ascultat pe frații Kindriș, săracă inima mea. Iată mesajul venit din partea dânsei. Mulțumesc tuturor realizatorilor acestui post de radio pentru emisiunile frumoase. De asemenea, la mulți ani binecuvântați tuturor sărbătoriților. Salutăm și pe Maria Mocănița, bună dimineața, Doamne ajută, la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi, multă sănătate tuturor ascultătorilor și întregii redacții acestui post de radio. Mulțumim tare mult pentru mesaje, o ascultăm în continuarea programului pe Mariana Morcan.

Bună ziua de la Bistrița, ne scrie Florentina Maxian, o zi minunată vă urez cu drag, mulțumiri tare multe pentru aceste gânduri, sănătate, bucurii și numai bine și din partea noastră.

Și dacă tot avem cântec, nu poate lipsi jocul. L-am ascultat pe Ionuț Hoblișca, eu la joc scapă foc, pentru că jocul popular a fost dintotdeauna mai mult decât mișcare și voie bună, a fost locul în care oamenii se întâlneau, se priveau, se cunoșteau și se bucurau împreună. La joc se legau prietenii și de multe ori tot acolo începeau povești de dragoste. Este ora 10:45, o ascultăm și pe Narcisa Bala în cele ce urmează aici pe frecvențele noastre. Salutăm și pe doamna Victoria Burcutian. Multă, multă sănătate tuturor celor care ascultăm Radio Renașterea, ne scrie dânsa. Suntem nerăbdători să vă reauzim. Aș vrea o dedicație pentru cei trei feciori ai mei, pentru nepotul meu și pentru nurorile mele. Bunul Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți și pe tot neamul românesc.

Puțin mai devreme am ascultat-o pe Narcisa Bala. Rămânem în aceeași atmosferă frumoasă, cu muzică populară și gânduri bune oriunde ne ascultați. Vă mulțumim că sunteți parte din această familie Radio Renașteria. Mergem mai departe cu nou cântec, de această dată adus aici pe frecvențele noastre de Florin Bota, De când stăt așa am fost.

0: Ένα με την ερικά φράγκα. Λα-δι-δα-δι-δα-δι-δα-δι-δα-δι-δα-δι-δα. Συνάμσκι ούτσε η φρίκα. Α-δι-δα-δι-δα-δι-δα-δι-δα-δι-δα. Και με ένα μπτωϊ καλλιώτα. Λα-δι-δα-δι-δα-δι-δα-δι-δα-δι-δα-δι-δα-δι-δα. Με πενγιά με ντράγι μπορτε. Α-δι-δα-δι-δα-δι-δα-δι-δα-δι-δα.
1: Salutăm cu multă bucurie și pe doamna Mariana Sucală. Bună dimineața, ne scrie dânsa, o zi minunată tuturor și Doamne ajută. O salut și pe Monica Fiții, mă bucur că este alături de noi. Doamne ajută, vă doresc o zi binecuvântată tuturor. Și să fie, noi în aceste momente o ascultăm pe Ana Ilca Mureșan, Făcu-mi voia câteodată.

0: L-am ascultat pe Alexandru Pugna aici la Radio Renașteria. Următorul apel telefonic vine din partea domnului Florin, pe care îl salutăm. Bună ziua, Doamne ajută!
1: Bună ziua, Doamne ajută!
0: Vă ascultăm!
1: Aș dori și eu o melodie pentru întreaga familia Gujan din Cluj, să fie ceva cu Aurel Tămaș, dar pe veselie, că suntem în vacanță.
0: Sigur că da! Sigur, pregătim ceva cu Aurel Tămaș pe veselie, cum ziceți.
1: Să fiți sănătoși. Așa, pe veselie, că mulțumesc frumos și nu mai bine rău la nimeni.
0: Doamne ajută, așa să fie.
1: Doamne ajută.

0: să știe.
1: L-am ascultat și pe Aurel Tămaș aici la Radio Renașteri. Ia următorul apel telefonic vine din partea doamnei Lucreția. Doamne ajută, bună ziua!
2: Doamne ajută! Aș vrea să fac și eu o dedicație la fiica mea, Cornelia. Din partea mamii, a fraților, Mihaela, Anca, Gheorghe, îi dorim multă, multă sănătate, bucurie și sănătate multă să aibă care nevoie de ea.
1: Doamne ajută!
2: Și vă mulțumesc mult pentru toate, pentru pricesnele frumoase, pentru sâmbetele cu predica lui Înaltul Bartolomeu. Vă mulțumesc. În fiecare zi vă mulțumesc, chiar dacă nu vă sun.
1: Vă mulțumim noi tare mult pentru mesaj, pentru gânduri.
2: Da, Dumnezeu să ne ajute. Doamne, ajută-ne.
1: Vă purtăm în suflet. Doamne, ajută.

Am ascultat-o și pe Alicia Valeria Toma. Dragii mei, vă reamintesc, așteptăm în continuare mesajele și gândurile dumneavoastră pentru cei dragi. Ne puteți scrie și pe pagina de Facebook Radio Renașteria, acolo unde ne auzim și live, dar și pe site-ul nostru radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații, sau ne puteți suna în direct la numărul de telefon 0264596500. Iar dacă ne urmăriți acum pe pagina de Facebook, vă invit să distribuiți transmisiunea live, poate printr-un gest simplu, bucuria cântecului popular ajunge și la alți oameni dragi. Rămânem împreună așadar până aproape de ora 12, cu muzică frumoasă, urări de suflet și voie bună, aici la Radio Renașterea. L-ascultăm în aceste momente pe Ioan Bocșa, Battle Focudora.

Dorul, un cuvânt atât de scurt și totuși atât de încăpător. Ne este dor de oameni, de locuri, de glasuri pe care nu le-am mai auzit de mult. Ne este dor de casa părintească, de satul copilăriei sau de cineva drag aflat departe. Și poate că dorul nu înseamnă doar tristețe. Uneori el ne amintește cât de mult am iubit, cât de mult iubim și cât de importante sunt pentru noi anumite persoane. Iar cântecul popular știe să vorbească despre dor așa cum puține lucruri o pot face. Îl spune simplu, din inimă și parcă îl face mai ușor de purtat. L-am ascultat pe Ioan Bocșa adineauri aici la Radio Renașterea. Îl salut cu multă bucurie și pe Liviu Iștoc. Mă bucur că este aici alături de noi. Cum de altfel îl salut și pe Cristi Lupașcu. Doamne ajută, sănătate și spor la muncă.

L-am ascultat și pe Ionuț Fulea aici la Radio Renașteria, în continuare în cadrul programului nostru spre ora 12, în cadrul călătoriei noastre muzicale spre ora 12, o să ascultăm și pe Lucreția Ciobanu. Există artiști care nu doar au cântat folclorul românesc, ci l-au trăit și l-au dăruit lumii cu sufletul. Printre aceștia, bineînțeles, se numără la loc de mare cinste Lucreția Ciobanu, una dintre cele mai reprezentative și iubite voci ale cântecului popular românesc, cu un glas profund, plin de emoție și de autenticitate. A dus peste tot frumusețea cântecului din mărginimea Sibiului și a lăsat în urmă o moștenire artistică de neprețuit. Lucreția Ciobanu, o artistă care a transformat fiecare cântec într-o mărturisire de suflet și care va rămâne pentru totdeauna în inimile iubitorilor de muzică populară. Nu este doar un nume, ci este un simbol al autenticității, al demnității și al valorii nepieritoare a tradițiilor românești. Așadar, Lucreția Ciobanu ne cântă acum Pleacă oile la munte.

Următorul mesaj venit aici pe pagina noastră de Facebook vine din partea doamnei Claudia Câmpian și se îndreaptă către prietena Alina Buteanu cu ocazia zilei de naștere. Îi doresc un sincer și călduros la mulți ani fericiți alături de toți cei dragi. Și de asemenea și doamna Maria Bene îi spune la mulți ani sănătate multă și tot binele de la bunul Dumnezeu doamnei profesoare Alina Buteanu. De asemenea, mult respect pentru toți ascultătorii Radio Renașterea. Iar noi în aceste clipe îl ascultăm pe Nicolae Furduiancu la Omul cu Suflet Bun.

0: dai omul bun.
1: L-am ascultat pe Nicolae Furduiancu aici la Radio Renașterea. Vă rețin atenția cu un anunț. Duminică 12 iulie, la Mărișel Fântânele, județul Cluj, are loc cea de-a 51-a ediție a sărbătorii tradiționale Avramiancu, un eveniment dedicat cinstirii memoriei Crăișorului Munților și a valorilor culturale românești. Manifestarea va debuta cu primirea invitațiilor, urmată de slujba de pomenire și de punerea de coroane la monumentul lui Avramiancu și de discursurile oficialităților, iar de la ora 13:30, publicul este invitat la un amplu spectacol folcloric susținut de îndrăgitul interpret Nicolae Furduiancu, pe care tocmai l-am ascultat, alături de grupul instrumental Crainou din Alba Iulia, precum și de interpreți renumiți din mai multe zone ale țării, dar și din județul Cluj. Acompaniază orchestra profesionistă Cununa Transilvană, avându-l ca dirijor pe Tudor Căucean. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Cluj Jene și de Primăria și Consiliul Local Mărișel. Așadar, sunteți așteptați duminică 12 iulie la Mărișel, într-un loc încărcat de istorie, tradiție și cântec, pentru a cinsti împreună memoria lui Avram Iancu.

multă bucurie o salut și pe doamna Rafila Bucin. Doamne ajută sănătate, vă mulțumim pentru emisiunile frumoase și la mulți ani tuturor sărbătoriților, este mesajul venit din partea dânsei.

0: acasă.
1: Am ascultat-o și pe Adriana Irimieș aici la Radio Renașteri. Ia ora 11:33. O salutăm cu bucurie și pe doamna Viorica Oltean. Bună ziua, ne scrie dânsa, vă ascult cu mare drag, vă doresc tuturor din redacție și ascultătorilor o zi binecuvântată și Doamne ajută!

ascultat-o și pe Maria Marcu, să fie această zi de joi una cu liniște, cu sănătate și cu vești bune. Noi o îmbrăcăm în cântec autentic românesc și în gânduri frumoase aici la Radio Renașterea. Îl ascultăm în continuare programului pe Ovidiu Purdea Someș, Satule Sătucu Meu.

L-am ascultat pe Dinu Iancu Sălăjanu aici la Radio Renașteria. Dragi ascultători, iată ne ajung și la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Aproape o oră și jumătate au trecut repede, a trecut repede cu muzică frumoasă, cu dedicații, cu rări și mai ales cu gânduri bune trimise

De la un suflet la altul. Vă mulțumim tuturor celor care ne-ați scris, celor care ne-ați sunat, celor care ați distribuit transmisiunea noastră, dar și celor care pur și simplu ați rămas alături de noi, fie că ne-ați ascultat de acasă, de la serviciu, din mașină, din Bistrița, din Huiedin, din Cluj-Napoca sau departe de țară. Sper că muzica de astăzi v-a făcut ziua puțin, puțin mai frumoasă. Poate că acesta este și rostul unei astfel de întâlniri, să ne amintim de oamenii dragi, să ne amintim că toți cei apropiați au nevoie să audă din când în când că ne gândim la ei, să nu păstrăm cuvintele bune doar pentru ocazii mari. Tuturor sărbătoriților zilei le spunem încă o dată la mulți ani, cu sănătate, cu pace și cu multe, multe bucurii alături de cei dragi. Eu sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru această întâlnire, vă doresc o zi de joi liniștită, cu oameni buni aproape, cu putere pentru toate câte le aveți de făcut și cu bucuria lucrurilor simple. Rămâneți cu bine, rămâneți aproape de Radio Renașteria și nu uitați, uneori un cântec se termină, dar gândul cu care a fost dăruit rămâne mult timp în sufletul celui care dăruiește și în sufletul celui care primește. Doamne ajută și numai bine tuturor, pe final de radioprogram până la ora 12 ne vor cânta Mariana Deac și chiar la final Marius Zorilă împreună cu Orchestra Națională Valahia, cosuită din Maramureș și Ardeal. Rămâneți cu bine!

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.

Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Sunt Grigore Sâmbăoan și vă țin companie în următoarea oră. Ne aflăm pe 9 iulie, în această zi în 1520, era menționată pentru prima dată o hotărnicie care se referea la fixarea graniței dintre Țara Românească și Transilvania în zona din nordul Olteniei. Icoana Maicii Domnului Rugul Aprins a fost înscrisă în calendarul Bisericii Ortodoxe Române. Aceasta va fi sărbătorită în fiecare an pe 4 septembrie și copiii și tinerii români din diaspora sunt chemați să fie ambasadori ai credinței creștine și ai valorilor românești. Sunt doar o parte dintre subiectele pe care le discutăm astăzi, rămâneți pe frecvențe, în câteva minute aflăm și sinaxarul acestei zile.

0: În ziua de 9 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Pangratie, episcopul Tavromeniei, secolul I. Acesta s-a născut în Antiohia și a trăit în cetatea sa de naștere până la vârsta bărbăției, când, însoțit de tatăl său, a mers la Ierusalim. Călătoria lor a avut loc la scurtă vreme după înălțarea la cer a Domnului și după pogorârea Duhului Sfânt. La Ierusalim, Pangratie a cunoscut pe apostoli și mai ales pe Sfântul Apostol Petru și și-a aprins sufletul său ascultând istorisirile minunate din mântuitoarele propovăduirea Evangheliei Domnului. Și mărturisind pe Hristos Dumnezeu, s-a învrednicit de primirea Sfântului Botez chiar de la Sfântul Apostol Petru. Acesta, văzând râvna și îndemânarea noului creștin pentru răspândirea credinței, l-a sfințit, nu după multă vreme, episcop al Tavromeniei. Primind asemenea har, Pangratie ardea și mai mult de râvna pentru răspândirea credinței creștine. Propovăduirea Sfântului a adus roadă bogată. Prin el însuși, dregătorul împărătesc Bonifatie s-a botezat și a dobândit atâta dragoste pentru Hristos, încât a zidit o biserică drept loc de închinare pentru creștini. Dar cu toată râvna Sfântului Pangratie, mulți dintre locuitorii insulei au rămas credincioși idolilor. Întâmplându-se ca Bonifatie să plece pentru câtva timp din orașul dregătoriei sale, păgânii au folosit această lipsă a dregătorului și, prinzând pe Sfântul Pangratie, l-au ucis. Și așa, ca mucenic, și-a încheiat Sfântul Pangratie viața lui înaintea Domnului. Într-o această zi, istorisire despre cuviosul Coprie din cartea lui Rufin, preotul, și din Lavsaiconul lui Paladie. Sfântul Coprie, singurul martor al Sfântului Pater Mutie și povestitorul minunilor aceluia, a fost, cu rânduiala, preot, care, având darul facerii de minuni de la Dumnezeu, petrecea în aceleași părți ale Egiptului, tămăduind felurite boli ale oamenilor și gonind duhurile cele viclene. Adunându-se odată frații la dânsul, acesta le povestea spre folos din viața cuviosului Pater Mutie și din ale celorlalți sfinți. Iar un frate, necrezând cele ce se spuneau, nu lua aminte și, dormitând, a văzut în vis mâinile Sfântului Coprie ținând o carte scrisă cu slove de aur, din care vorbea el către frați. Iar aproape de dânsul stătea un bărbat luminos, cinstit la vedere, împodobit cu căruntețe, căutând cu groază spre cel ce dormita. Și i-a zis: pentru ce nu crezi cele ce se grăiesc și dormi neluând aminte? Iar fratele acela s-a deșteptat înspăimântat și a spus îndată celorlalți ceea ce a văzut. Și de atunci asculta cu credință și cu luare aminte toate cuvintele Sfântului Coprie. Șezând la cuviosul niște frați străini care veniseră la dânsul spre cercetare și ascultau de la el cuvinte de folosul sufletului, iată, a venit un om mirean, purtând un vas cu nisip, și sta la ușa chiliei așteptând până ce starețul își va sfârși vorba sa. Iar frații, văzând acel om, l-au întrebat pe stareț: pentru ce s-a adus nisipul acela? Răspuns a starețul: nu să cădea mie, fiilor, ca să vă spun vouă lucrul acesta, ca să nu mă arăt că mă slăvesc în deșert, lăudându-mă cu dumnezeieștile lucruri. Însă văzându-vă pe voi că v-ați ostenit până la noi atâta cale, nu vă tăinuiesc aceasta, ci spre folosul vostru voi spune lucrurile lui Dumnezeu pe care El a binevoit a le săvârși prin noi păcătoșii. Pământul satului aceluia, care este aproape de noi, era cu totul neroditor și din grânele cele semănate în țarini abia se aduna sămânța. Că un vierme mânca spicele mai înainte de coacerea lor și oamenii satului aceluia erau toți închinători la idoli. Iar noi, ajutându-ne darul lui Dumnezeu, pe toți i-am adus la sfânta credință și i-am botezat. Iar după ce toți s-au făcut creștini, venind la noi, ne-au cerut ca să ne rugăm lui Hristos Dumnezeu pentru dânsii, ca să dea pământului lor bună aducere de roadă. Și am zis către dânsii: Noi putem să ne rugăm, numai credința voastră să fie neîndoită în Dumnezeu. Iar ei, spunând că au credință tare, au luat în sânul lor nisip din pământul acesta în care umblă picioarele noastre cele păcătoase. Și m-au rugat pe mine ca în numele Domnului să le binecuvântez nisipul acesta ca pe niște semințe. Și eu am zis către ei, după credința voastră să fie vouă. Și ei, ducându-se la locul lor, au amestecat nisipul acela cu sămânța grâului lor și l-au semănat în țarină. Și s-a făcut atât de mare îndestulare de roade, încât niciun pământ din aceste părți ale Egiptului nu poate să facă o aducere de roade ca aceea. Deci din acea vreme, în toți anii, lucrătorii de pământ vin la noi și luând nisip de aici, îl aduc la noi ca să-l binecuvântăm. Și credința lor nu este în zadar, pentru că totdeauna adună roduri îndestulate. Acest cuvios Coprie, având într-o vreme vorbă cu un eretic manicheu înaintea poporului despre credință și neputând prin smeritele sale cuvinte să înfrângă pe cel mândru și semeț, a vrut ca printr-o faptă să-și arate credința cea dreaptă. Deci, poruncind să se aprindă un foc mare, a chemat pe eretic în foc cu dânsul, zicând că cel ce nu va arde dintre ei, aceluia să fie credința socotită ca dreaptă. Iar manicheul a zis către el, tu mai întâi să intri. Și a intrat sfântul în foc și s-a despărțit văpaia în două, iar el sta pe cărbunii de foc ca pe niște iarbă verde, fără de vătămare. Și stând așa în mijlocul focului, o jumătate de ceas a ieșit întreg, neatingându-se focul nici de hainele lui. Acest lucru, văzându-l poporul, s-a mirat mult și a proslăvit pe Hristos Dumnezeu. Iar ereticul n-a vrut să intre, dar fiind împins de norod fără voia sa, îndată a început să ardă și sărind din foc, pârlit a fugit, iar poporul prinzându-l striga, să se ardă ereticul. Și cuviosul Coprie, potolind gâlceava poporului, a slobozit pe eretic viu, dar pârlit ca un tăciune. Avea starețul aproape de chilia sa o grădină mică, în care semăna verdețuri și roade de mâncare pentru străinii ce veneau la el. Iar un închinător de idoli, intrând noaptea în grădină, a furat din roade cât a putut să ducă. Și ducându-le în casa sa și punând-o parte într-o căldare, a început a le fierbe. Și fierbând 3 ceasuri și mai mult și multe lemne arzând, n-a sporit nimic, căci nici apa din căldare nu putea să se încălzească. Și se mira omul de lucrul acesta neobișnuit. Apoi, cunoscându-și păcatul său și înțelegând și puterea lui Hristos, care lucrează prin creștini, a luat toate cele furate și pe cele ce erau în căldare și le-a dus la stareț. Și aruncându-se pe sine înaintea picioarelor lui, și-a mărturisit furtișagul său și a spus minunea ce se făcuse cu căldarea și cerea iertare și se ruga să-l facă pe el creștin. Și s-a întâmplat că, în acea vreme, erau la stareț mulți străini. Și s-au bucurat toți de acea minunată întoarcere spre Hristos a omului aceluia. Iar din roadele acelea s-au ospătat toți și au mulțumit lui Dumnezeu. Aceasta și alte multe minuni făcând, cuviosul Coprie cu darul lui Hristos s-a odihnit cu pace și s-a făcut părtaș cu cuviosul Pater Mutie la împărăția Domnului nostru Iisus Hristos, căruia împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh se cuvine cinste și slavă în veci. Amin.
1: Sinaxar.

0: În data de 9 iulie, Biserica Ortodoxă cinstește icoana Maicii Domnului Îndrumătoare de la Mănăstirea Neamț. Icoana Maicii Domnului Îndrumătoare se află în patrimoniul Mănăstirii Neamț de 6 secole. Ea datează din 665, a fost pictată în Lida și a fost dăruită domnitorului Alexandru cel Bun de împăratul Bizanțului Ioan al VIII-lea Paleologul. Tradiția și unele însemnări vechi atestă că icoana de la Mănăstirea Neamț este o copie a celei despre care se spune că a fost pictată prin minune pe un stâlp al bisericii din Lida, oraș din Israel. Pictura icoanei aflată în Biserica Înălțarea Domnului din incinta mănăstirii este protejată cu o îmbrăcăminte metalică ornamentată cu pietre prețioase între anii 1844-1845, în timpul starețului Neonil. Icoana a fost ascunsă în perioada 3 iunie 1821, 28 octombrie 1822, în pădure pentru a fi apărată de turci. Începând cu anul 2019, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care a aprobat propunerea Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, a înscris în calendar în ziua de 9 iulie cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului Îndrumătoarea de la Mănăstirea Neamț.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
1: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică. Mergem mai departe și aflăm împreună cu ce a ieșit în evidență de-a lungul vremii ziua de 9 iulie. Așa cum vă spuneam, în 1520 era menționată pentru prima dată o hotărnicie care se referea la fixarea graniței dintre Țara Românească și Transilvania în zona din nordul Olteniei. Emil Metea are mai multe amănunte.
4: Identificarea hotarului dintre Țara Românească și Ardeal în perioada medievală și premodernă rămâne o problemă controversată în istoriografie. Explicația acestei situații se află în precaritatea surselor păstrate. Pentru perioada de dinainte de anul 1700 s-a păstrat o singură hotărnicie între Țara Românească și vecinul de la nord și vest. Concret, în 1520, voievozii Neagoe Basarab și Ioan Zapolia au fixat hotarul dintre țările lor pe segmentul carpatic, cuprins între râul Olt și Orșova. Stabilirea hotarului s-a făcut prin delegați trimiși de ambele părți. Țara Românească a fost reprezentată de boieri din satele din Gorj și Vâlcea, iar Ardealul de nobilii din Hațeg. Hotărnicia s-a păstrat în originalul slavon și în traduceri târzii în latină, germană, greacă și română. Documentul din 1520 a fost analizat amănunțit în teza de doctorat publicată de Marian Coman. Autorul face câteva constatări importante. 1. Teritoriul delimitat era neobișnuit de întins, peste 200 de kilometri, și e puțin probabil ca delegațiile întrunite la Merișor să fi parcurs întregul traseu montan. 2. Absența din delegațiile celor două țări a unor personaje de prim rang din preajma puterii politice. 3. Absența sașilor sibieni și a nobililor bănățeni dintre cei desemnați să fie hotarnici. 4. Includerea Văii Jiului în Țara Românească, contrazisă de izvoarele vremii. 5. Oprirea neașteptată a hotărniciei la râul Belareca. Aceste constatări, coroborate cu alte informații documentare, i-au permis autorului să considere cu titlul de ipoteză că documentul din 1520 a fost o înțelegere, de fapt, între nobilii hațegani și domnia Țării Românești, survenită ca urmare a presiunilor autorităților Comitatului Hunedoara asupra obștii hațegane, căreia îi contesta stăpânirea asupra Văii Jiului. Nobilii hațegani au considerat că prin includerea Văii Jiului în Țara Românească își pot apăra mai bine drepturile asupra teritoriului respectiv. Rămâne întrebarea de ce hotărnicia din vremea lui Nagoe Basarab nu a inclus întregul hotar montan al țării românești, ci doar jumătatea sa apusiană. Ion Conea a remarcat că în document teritoriul delimitat începea de fapt cu râul Fratelui, afluent al Oltului de pe partea stângă, și continua pe partea dreaptă cu râul Vadului. Ambii afluenți au fost consemnați pe harta austriacă din 1720, care reda de fapt hotărnicia întocmită două secole mai devreme. Coroborând documentul și harta cu informații ulterioare, autorul a conchis că amintiții afluenți ai Oltului au format hotarul țării românești cu Transilvania. Prezența râului Fratelui în documentul din 1520 a fost comentată de reputatul geograf drept o extindere a hotarului. Nu trebuie să ne închipuim, spune Alexandru Ciocăltan, hotarul carpatic al țării românești drept imoabil. Între 1477 și 1491, statul muntean a pierdut în favoarea Ungariei satul Țarovățul, aflat nu departe de Orșova. Documentul din 1520 însă nu a fost singura hotărnicie dintre țara românească și Ardeal. Acordul încheiat în 1619 de principii Gabriel Bethlen și Gavrilă Movilă prevedea, între altele, și numirea unor comisari care să restabilească hotarul acolo unde se iscaseră dispute în vremurile tulburi de dinainte. Textul hotărniciei nu este cunoscut. În arhivele din Sibiu s-a păstrat până nu demult o altă hotărnicie între țara românească și Ardeal. Textul ei și câteva documente emise de domnitorii munteni Gheorghe Ghica și Șerban Cantacuzino au dispărut din gestiune la o dată neprecizată. Mențiunea arhivistică din inventarul fondului precizează doar atât. Lipsă filele 30, 35, 40, 41. Pentru hotărnicia dispărută, nu s-a făcut un rezumat rezonabil din care să aflăm măcar data documentului. Există doar precizarea că, din partea țării românești, semnează ca martori Matei Cantacuzino, Barbu Milescu, ban al Craiovei, și Corban Vintilă, spătar. Știm că Barbu Milescu a deținut dregătoria de mare ban între 9 ianuarie 1683 și 12 aprilie 1686. Personajul a murit în funcție înainte de 20 iunie 1686. Vintilă Corbeanu este atestat ca mare spătar între 16 ianuarie și 16 noiembrie 1679. Matei Cantacuzino, Barbu Milescu și Vintilă Corbeanu au fost trimiși în solie de domnul țării, Șerban Cantacuzino, la principele Mihail Apafi I. Ei au înaintat propuneri în vederea încheierii unei alianțe între cele două țări, acceptate de principele Ardelean la 1 iunie 1685. Cel mai probabil, tot atunci s-a perfectat și hotărnicia amintită. La 9 iulie, în anul 1520, era menționată pentru prima dată o hotărnicie care se referea la fixarea graniței dintre țara românească și Transilvania în zona din nordul Olteniei.
3: Mergem mai departe și aflăm că în 1877, între 9 și 13 iulie, s-a desfășurat prima ediție a turneului de tenis din Marea Britanie.
4: Wimbledon este cel mai vechi turneu de tenis din lume, iar prima ediție a avut loc în 1877. A fost organizat de All England Croquet and Lawn Tennis Club, fondat în 1868, în suburbia londoneză Wimbledon. Inițial, clubul era dedicat crochetului, dar în 1875 a adăugat și lawn tennis, tenis pe iarbă, în activitatea sa. Primul turneu oficial de tenis de la Wimbledon s-a jucat în iulie 1877. Au participat 22 de bărbați, iar meciurile s-au jucat pe iarbă. Finala inaugurală a fost câștigată de Spencer Gore, care a devenit astfel primul campion Wimbledon. Competiția feminină a fost introdusă abia în 1884, iar prima câștigătoare a fost Maud Watson. În ceea ce privește evoluția turneului de la Wimbledon, în 1884 sunt introduse pentru prima dată competițiile de simplu feminin și dublu masculin. În 1913 apare și dublul mixt în program. În 1922 turneul se mută la actualul sediu din Church Road. Este construit terenul central, celebrul Center Court, care a devenit o emblemă a acestei competiții. În 1968, Wimbledonul devine parte a erei Open, adică jucătorii profesioniști au fost în sfârșit acceptați alături de amatori. Rod Laver câștigă primul titlu în era Open. În 2007 se egalizează premiile în bani pentru jucători și jucătoare. În 2009 este adăugat un acoperiș retractabil pe terenul central pentru a reduce întârzierile cauzate de ploaie. Iar în anul 2022, pentru prima dată, turneul nu acordă puncte ATP-WTA din cauza interzicerii sportivilor ruși și belaruși în contextul războiului din Ucraina. Wimbledonul, dragii mei, este singurul turneu de Grand Slam jucat pe iarbă, iar această suprafață îi oferă un caracter unic. Este celebru pentru respectul față de tradiție. Wimbledonul are un cod vestimentar strict. Toți jucătorii trebuie să poarte echipament complet alb, fără publicitate excesivă pe terenuri sau echipament. Gustarea tradițională servită spectatorilor sunt căpșunile cu frișcă, iar publicul este respectuos și disciplinat, în contrast cu atmosfera de pe alte arene. Câțiva dintre cei mai mari campioni ai Wimbledonului sunt, la masculin, Roger Federer, Pete Sampras, Novak Djokovic și Bjorn Borg, iar la feminin, Martina Navratilova, Serena Williams, Steffi Graf și Venus Williams. Wimbledonul, dragii mei, face parte din cele patru turnee de Grand Slam, alături de Australian Open, Roland Garros și US Open. Este considerat de mulți cel mai prestigios dintre ele, datorită tradiției, suprafeței, locației și prestigiului oferit câștigătorilor. Turneul se desfășoară anual la sfârșitul lunii iunie, începutul lunii iulie, pe parcursul a două săptămâni. Finalele de simplu se joacă în weekendul din a doua săptămână. Wimbledonul nu este doar un turneu de tenis, este o instituție a sportului mondial. Tradiția, eleganța, atmosfera aparte și performanțele de vârf îl transformă într-un simbol al excelenței în sport. Fiecare ediție scrie o nouă pagină în istoria tenisului, o istorie începută acum aproape 150 de ani și care continuă să fascineze lumea întreagă. Între 9 și 19 iulie 1877 s-a desfășurat prima ediție a turneului de tenis de la Wimbledon, Marea Britanie. Primul câștigător a fost Spencer Gore.
3: În 1900 s-a născut Alexandru Graur, personalitate de seamă a lingvisticii românești, profesor universitar. În 1903 s-a născut Octavian Beu, muzicolog, critic muzical, istoric de artă și diplomat. În 1923 s-a născut Tatiana Nicolescu, critic și istoric literar, traducătoare și profesoară. În 1926 s-a născut acordeonistul Marcel Budală. În 1933 a murit istoricul Mihail C. Suțu. El a pus bazele unei cercetări numismatice, sistematice și istorice. În 1943 s-a născut Margareta Păslaru, interpretă, compozitoare și textieră de muzică ușoară și populară, actriță, regizor artistic, producătoare, scenaristă, scriitoare, realizatoare de radio și TV. În 1946 s-a născut interpreta de muzică ușoară Angela Similea. În 1947 s-a născut interpreta de muzică ușoară Mirabela Dauer. În 1968 s-a născut Daniel Iordăchioaie, solist vocal, compozitor și autor de versuri. În 1988 a murit Alexandru Graur, personalitate de seamă a lingvisticii românești, profesor universitar. În 1989 a murit Călin Gruia, autor de literatură pentru copii. Și în anul 2022 a murit Geo Șerban, istoric și critic literar, eseist, editor și jurnalist cultural. Iată, acesta a fost calendarul zilei. Nu schimbați frecvențele, Emil Metea ne așteaptă și la personalitatea zilei.

Stimați ascultători, în noaptea de 19 iulie 1856 s-a născut Nikola Tesla. A fost un inventator, fizician, inginer mecanic, inginer electrician și unul dintre promotorii cei mai importanți ai electricității comerciale. Tesla este considerat ca fiind un important om de știință al sfârșitului de secol XIX și începutului de secol XX. Invențiile, precum și munca teoretică ale lui Tesla, au pus bazele cunoștințelor moderne despre curentul alternativ, puterea electrică, sistemele de curent alternativ, incluzând sistemele polifazice, sistemele de distribuție a puterii și motorul pe curent alternativ, care a determinat cea de-a doua revoluție industrială. Nikola Tesla era etnic sârb, fiind născut în satul Smiljan, în Imperiul Austriac, actualmente în Croația. Era cetățean al Imperiului Austriac prin naștere și mai târziu a devenit cetățean american. Prin demonstrația lui de comunicare fără fir prin intermediul undelor radio în 1894 și după victoria în Războiul Curenților, a fost recunoscut ca fiind unul dintre cei mai mari ingineri electricieni ai Statelor Unite. Mare parte din munca sa inițială a fost pionierat în ingineria electrică modernă și multe dintre descoperirile sale au fost de foarte mare importanță. Tatăl lui Nikola Tesla a fost Milutin Tesla, preot ortodox sârb, iar mama, Duca Mandic. Nikola Tesla a fost al patrulea fiu dintr-o familie cu 5 copii, având un frate mai mare, Dane, și 3 surori. Familia lui s-a mutat în Gospic în 1862, Tesla urmând cursurile școlii Gymnasium Carvolac, unde a terminat în doar 3 ani ciclul de învățământ de 4 ani. Ulterior a început studiile de inginerie electrică la Universitatea din Graz în 1875, timp în care a experimentat unele utilități ale curentului alternativ. S-a îndreptat către Maribor, astăzi în Slovenia, unde a obținut prima sa slujbă ca subinginer, post pe care l-a ocupat timp de un an. Tesla își petrecea mult timp citind cărți pe care le memora în întregime, el având memorie fotografică. Tesla a relatat în autobiografia sa că în numeroase ocazii a experimentat momente detaliate de inspirație. În timpul copilăriei a avut mai multe episoade de boală. Avea o afecțiune foarte ciudată care se manifesta prin apariția unor fascicule de lumină orbitoare în fața ochilor, adesea însoțite de halucinații. Aceste halucinații erau asociate unui cuvânt sau unei idei care îl urmărea. Uneori aceste halucinații îi dădeau soluția problemei care îl preocupa. Nikola Tesla avea o capacitate intelectuală deosebită. El putea vizualiza în formă reală orice obiect al cărui nume îl auzea. În prezent, afecțiunea numită sinestezie prezintă simptome similare. Tesla putea vizualiza o invenție cu o precizie incredibilă, incluzând toate dimensiunile, înainte de a începe să o construiască, tehnică pe care astăzi o cunoaștem ca gândire vizuală. Nikola Tesla nu obișnuia să deseneze schițe ale invențiilor, concepea totul din minte. De asemenea, avea premoniții ale evenimentelor care aveau să se întâmple, premoniții care au început încă din timpul copilăriei. În 1880, el s-a mutat la Budapesta pentru a munci în Compania Națională de Telegrafie, devenită ulterior Compania Națională de Telefonie. Acolo l-a cunoscut pe Nebojša Petrović, un tânăr inventator sârb care trăia în Austria. În ciuda faptului că întâlnirea celor doi a fost de scurtă durată, ei au lucrat împreună la un proiect care folosea turbine gemene pentru a genera energie continuă. În momentul în care s-a deschis centrala telefonică în 1881 în Budapesta, Tesla devenise șeful electricienilor din companie și a fost mai târziu inginer pentru primul sistem telefonic al țării. De asemenea, a inovat un dispozitiv care, conform unora, era un amplificator telefonic, însă pentru alții ar fi fost prima boxă de amplificare a sunetului. În 1882, Tesla s-a mutat la Paris, Franța, pentru a lucra ca inginer în Continental Edison Company, una din companiile lui Thomas Edison.
proiectând îmbunătățiri pentru echipamentele electrice aduse de pe celălalt mal al oceanului, datorită ideilor lui Edison. Conform biografiei sale, în același an, Tesla a inventat motorul de inducție și a început să lucreze la mai multe dispozitive care foloseau câmpul magnetic rotativ, pentru care a primit patentele în 1888. Puțin după aceea, Tesla s-a trezit dintr-un vis în care mama sa murise și, trezindu-se din somn, a știut că, de fapt, moartea mamei sale se produsese în realitate. După aceea, Tesla s-a îmbolnăvit, petrecând 3 săptămâni pentru a se recupera în satul Domingaș, aproape de locul de naștere al mamei sale. În 1884, Tesla a ajuns pentru prima dată în Statele Unite ale Americii, în orașul New York, cu o scrisoare de recomandare din partea lui Charles Batchelor, un vechi angajat, către Thomas Edison, în care Batchelor a scris, citez: "Cunosc 2 mari oameni. Tu ești unul dintre ei. Celălalt este acest tânăr," adică Tesla. Edison l-a angajat pe Tesla pentru a munci în compania sa ca simplu inginer electrician, unde a progresat rapid, rezolvând mai multe probleme tehnice foarte dificile pe care le aveau produsele companiei. Astfel că i s-a oferit să reproiecteze complet toate generatoarele de curent continuu ale companiei lui Edison. Tesla afirmă că i s-au oferit $50.000, $1.1 milion în 2007, pentru reproiectarea motoarelor și generatoarelor ineficiente ale lui Edison, îmbunătățind astfel serviciile și produsele oferite de compania acestuia, dar și veniturile financiare. În 1885, când Tesla a întrebat despre plata promisă, Edison i-a răspuns, citez: "Tesla, tu nu înțelegi umorul nostru american," rupând astfel înțelegerea verbală. Cu un salariu de $18 pe săptămână, Tesla ar fi trebuit să muncească 53 de ani pentru a strânge banii promiși. Oferta era egală cu capitalul inițial al companiei. Tesla a renunțat imediat la slujbă când i s-a refuzat o mărire de salariu la $25 pe săptămână. În 1886, Nikola Tesla și-a deschis propria firmă, Tesla Electric Light and Manufacturing, însă investitorii din firma sa nu au fost de acord cu planurile sale de fabricare a unui motor de curent alternativ și, în final, l-au scos afară din companie. În aprilie 1887, Tesla a început cercetările la ceea ce aveau să se numească ulterior raze X, folosindu-se de propriul său tub de vacuum. În primele sale cercetări, Tesla a schițat anumite experimente pentru producerea razelor X. El a afirmat că, cu ajutorul acestor circuite, instrumentul ar putea genera raze Röntgen, de putere mai mare decât cele obținute cu aparatele obișnuite. De asemenea, el a atras atenția asupra pericolului folosirii circuitelor sale și a razelor X produse de dispozitivul său cu un singur nod. Una dintre cele mai fascinante idei ale lui Nikola Tesla este, citez, un sistem mondial pentru transmiterea energiei electrice fără cabluri, bazat pe conductivitatea electrică a Pământului. Acest sistem a fost propus de Tesla, el spunând că ar putea funcționa prin intermediul transmisiei de energie prin diferite medii naturale și utilizarea secundară a curentului transmis între 2 puncte pentru alimentarea dispozitivelor electrice. În practică, acest principiu de transmisie de energie este posibil prin intermediul razelor ultraviolete de înaltă putere care să producă un canal ionizat în aer între stațiile de emisie și recepție. Același principiu este, de exemplu, folosit în paratrăznete, electrolaser și arma de electroșoc și a fost de asemenea propusă pentru a opri vehiculele. Tesla a inventat transmisia de energie fără fir la începutul anului 1891. Efectul Tesla, numit așa în onoarea lui, este un concept pentru aplicațiile acestui tip de transport de electricitate. Astăzi, mulți dintre noi avem telefoane care se încarcă wireless, dragii mei. În 30 iulie 1891, la vârsta de 35 de ani, Nikola Tesla a devenit cetățean american și și-a instalat laboratorul în Bulevardul 5 din New York. Apoi l-a mutat în strada Houston. El a reușit să facă să funcționeze lămpi electrice în ambele laboratoare din New York, furnizând probe privind potențialul de transmisie a energiei fără fir.
La 36 de ani au fost acordate primele patente în materia alimentării polifazice și a continuat cercetările asupra principiilor câmpului magnetic rotativ. Din 1893 până în 1895 a cercetat curentul alternativ de înaltă frecvență. Tesla a experimentat și radiația cosmică de fond. El credea că era doar o chestiune de timp pentru ca omul să poată să adapteze mașinile la îngrenajul naturii. Declarând, nu vor trece multe generații până când mașinile noastre vor putea funcționa folosind o energie obținută din orice punct din univers. Tot el a inventat așa numitul generator Tesla în 1895, alături de invențiile lui despre lichefierea gazelor. Tesla știa, datorită descoperirilor lui Kelvin, că aerul în stare lichidă absorbe mai multă căldură decât cea cerută teoretic când trecea înapoi în stare gazoasă și era utilizat pentru a mișca anumite dispozitive. Chiar înainte de a-și finaliza cercetarea în acest domeniu și a patenta invenția, a avut loc un incendiu în laboratorul său, distrugându-i toate echipamentele, modelele și invențiile. Hotărârea lui Tesla de a demonstra superioritatea curentului alternativ asupra curentului continuu al lui Edison a generat ceea ce astăzi se cunoaște drept războiul curenților. În 1893 s-a organizat în Chicago o expoziție publică a curentului alternativ, demonstrându-se superioritatea acestuia față de curentul continuu al lui Edison. În același an, Tesla a reușit să transmită energie electromagnetică fără cabluri, construind primul radiotransmițător. A prezentat patentul acestuia în 1897, 2 ani după Guglielmo Marconi reușind prima transmisie radio. Marconi a înregistrat patentul în 10 noiembrie 1900 și a fost refuzat, considerându-se o copie a patentului lui Tesla. A început astfel un litigiu între compania lui Marconi și cea lui Tesla. După ce a studiat mărturiile mai multor proeminenți oameni de știință, Curtea Supremă de Justiție a Statelor Unite ale Americii a hotărât în 1943 că dreptatea era de partea lui Tesla. Deși numeroase cărți îl menționează încă și astăzi, dragii mei, pe Marconi, drept inventator al radioului. La Cascada Niagara, dragii mei, s-a construit prima centrală hidroelectrică datorită descoperirilor lui Tesla în 1893, reușind în 1896 să transmită electricitate orașului Buffalo, New York. Cu sprijinul financiar al lui George Westinghouse, curentul alternativ l-a înlocuit pe cel continuu. Tesla a fost considerat de atunci înainte fondatorul industriei electrice. În onoarea sa, se numește Tesla unitatea de măsură a câmpului magnetic în Sistemul Internațional de Unități. La personalitatea zilei, dragii mei, am adus în atenție astăzi câteva detalii din biografia marelui savant Nikola Tesla. Nikola Tesla a fost deschizător de drumuri în domenii tehnice vaste, precum cel al electricității, radioului, curenților de înaltă frecvență, sistemului de curent alternativ, câmpului magnetic rotativ, structurii atomului și nucleului acestuia, motoarelor și diferitelor tehnologii fără de care lumea noastră modernă ar fi de neînchipuit astăzi, dragii mei. Așa cum am spus, el a proiectat prima hidrocentrală de curent electric alternativ din lume, de pe Cascada Niagara. Totului îi datorăm și primul sistem de comunicație wireless, primii roboți, prima telecomandă, lampa fluorescentă, ideea unui vehicul cu decolare verticală și altele. El s-a stins din viață, dragii mei, la data de 7 ianuarie în anul 1943, la vârsta de 86 de ani. A fost unul dintre cele mai mari genii din toate timpurile.

0: serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice. Are amănunte preotul paroh Cristian Baciu.
1: În cadrul parohiei ortodoxe Sfânta Treime din Cluj-Napoca funcționează 4 proiecte sociale: cantina socială, casa de oaspeți, serviciul de asistență comunitară și serviciul de îngrijire la domiciliu. Peste 200 de persoane beneficiază lunar de aceste servicii sociale. Anul trecut, Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene a deschis o linie de finanțare prin programul numit de Incluziune și Demnitate Socială. Prin acest program se susține reducerea fenomenului sărăciei și totodată grupurile vulnerabile. Care sunt aceste grupuri vulnerabile? Sunt copiii cu dizabilități și vârstnicii, iar acest program are scopul de a contribui la creșterea calității vieții și la bunăstarea acestor grupuri vulnerabile. Parohia noastră, fiind acreditată ca furnizor de servicii sociale, a întrunit condițiile pentru a candida la accesarea fondurilor europene prin programul de incluziune și demnitate socială. Iar la finalul lunii iunie am reușit să semnăm 2 contracte de finanțare europeană. În primul rând este vorba despre proiectul intitulat Servicii integrate de sprijin pentru copii cu dizabilități și acesta va fi implementat în cadrul Centrului de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități, un serviciu social nou înființat în cadrul parohiei noastre. Prin intermediul proiectului vor fi oferite servicii integrate de recuperare și sprijin pentru copii cu dizabilități, precum evaluare și consiliere psihologică, logopedie, kinetoterapie, consiliere socială și alte activități adaptate nevoilor beneficiarilor, cu scopul de a sprijini dezvoltarea acestora și integrarea lor în comunitate. Cel de-al doilea proiect este intitulat Serviciul de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice din Comuna Jucu, județul Cluj, și este implementat în parteneriat cu Primăria Comunei Jucu și prin acest proiect se urmărește dezvoltarea și extinderea serviciilor de îngrijire la domiciliu destinate persoanelor vârstnice, contribuind la menținerea autonomiei și sprijinirea acestora.
0: Cele 2 proiecte vor fi implementate pe o perioadă de 3 ani și vor crea aproape 20 de locuri de muncă. Icoana Maicii Domnului Rugul Aprins a fost înscrisă în calendarul Bisericii Ortodoxe Române. Aceasta va fi sărbătorită în fiecare an pe 4 septembrie. Hotărârea a fost luată de Sinodul Bisericii Ortodoxe Române în ședința din 2 iulie. Data de prăznuire a fost aleasă în legătură cu sărbătoarea Sfântului Proroc Moise, pomenit tot pe 4 septembrie, de care se leagă minunea rugului aprins care ardea, dar nu se mistuia. Icoana se păstrează la Mănăstirea Antim din București și este strâns legată de mișcarea isihastă Rugul Aprins. În anul 1929 i-a ajuns la viitorul ieroschimonah Daniel Sandu Tudor, cel care a adus-o la așezământul monahal din capitală. În tradiția bisericii, această icoană vorbește despre taina Maicii Domnului și despre rugăciunea neîncetată. De-a lungul timpului a devenit un simbol al vieții duhovnicești trăite în mijlocul lumii.

Aproape 9.000 de copii și tineri români din diaspora și din comunitățile istorice participă în această vară la programul de tabere ARC. Tinerii vin în România pentru a redescoperi limba română, tradițiile, valorile culturale și locurile despre care mulți au auzit doar de la părinți și bunici. Programul se desfășoară până pe 1 septembrie în mai multe județe din țară, între care și Cluj. Participanții iau parte la ateliere de limba română, activități culturale, excursii, dansuri populare și întâlniri cu meșteri populari care îi ajută să se apropie de patrimoniul românesc. Taberele ARC sunt organizate anual pentru copiii și tinerii români din afara granițelor, cu scopul de a păstra vie legătura acestora cu România, cu limba maternă și cu identitatea culturală românească. Biblioteca județeană George Coșbuc Bistrița Năsăud organizează în această lună ediția 10 a programului Vacanța la Bibliotecă. Activitățile se desfășoară sub genericul Fabrica de Idei Festivale și sunt dedicate copiilor cu vârste între 7 și 12 ani. Programul include ateliere de teatru, pictură și desen, activități de creativitate, vizionări de film, tenis de masă, dar și întâlniri dedicate siguranței școlare și prevenirii bullying-ului. Accesul este gratuit pe baza permisului de utilizator al bibliotecii, iar locurile sunt limitate. Activitățile au loc la Biblioteca Județeană din Bistrița, în spațiile instituției sau în aer liber, în funcție de condițiile meteo. O scară de lemn veche de aproape 2000 de ani va fi una dintre piesele centrale ale unei expoziții dedicate istoriei sării la Băile Figa. Expoziția Milenii de exploatare a sării la Băile Figa va fi deschisă în perioada 11-12 iulie. Publicul va putea vedea instalații și unelte folosite la exploatarea sării, între care obiecte din lemn, fibre organice și piatră, descoperite în situl de la Băile Figa din județul Bistrița Năsăud. Expoziția include și reconstituiri, filme interactive, imagini și texte explicative, iar vizitatorii vor putea participa la activități culturale educative și experimente arheologice. Evenimentul este organizat de Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni în parteneriat cu Complexul Muzeal Județean Bistrița Năsăud și cu sprijinul primăriei orașului Beclean. Numărul accidentelor în care sunt implicate trotinetele electrice continuă să crească în România. Bilanțul din primele luni ale acestui an este îngrijorător. Potrivit datelor citate de Radio România Actualități, 3 persoane au murit, iar alte 89 au avut nevoie de îngrijiri medicale sau intervenții chirurgicale în urma unor astfel de accidente. Polițiștii spun că în multe dintre cazuri accidentele sunt provocate de pierderea controlului asupra trotinetei sau de nerespectarea regulilor de circulație. Pe fondul numărului tot mai mare de traumatisme severe, unele orașe au început să aplice reguli mai stricte pentru utilizatorii de trotinete electrice, inclusiv obligativitatea purtării căștii de protecție și restricții privind accesul în parcuri. Dragi prieteni, întâlnirea noastră de astăzi a ajuns la final. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Economia României este în scădere, indică datele Institutului Național de Statistică publicate astăzi. Produsul intern brut a fost mai mic în primele trei luni ale acestui an cu 1,2% comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Corveta cumpărată din Turcia ajunge astăzi în portul militar Constanța. Este prima navă militară nouă achiziționată de România în ultimii 35 de ani. Măsuri excepționale de securitate în Franța, riscul unor violențe de stradă este maxim la Paris și în alte orașe diseară, în timpul și după meciul cu Marocul de la Cupa Mondială din Statele Unite. Aproape toată jumătatea estică a țării este sub coduri portocaliu și galben de ploi torențiale și vânt. La București acum sunt 25 de grade Celsius. Economia României a mers tot cu frâna pusă la început de an. Datele INS publicate astăzi arată o scădere de peste 1% în primele trei luni din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar analiștii sunt de părere că semnele arată că vom fi în recesiune ușoară anul acesta. Detalii în materialul semnat de Iulian Olescu.
3: Cifrele care indică un produs intern brut în primele trei luni ale anului mai mare cu aproximativ 2 miliarde de lei comparativ cu estimările de luna trecută arată că procentual PIB-ul a rămas nemodificat față de trimestrul precedent, dar a scăzut cu 1,2% față de trimestrul întâi din 2025. Președintele CFA România, Adrian Codirlașu, spune că șansele de recuperare a scăderii economice până la final de 2026 sunt reduse și că fondurile europene au rămas practic principalul motor de creștere.
4: În opinia mea, va fi extrem de greu de recuperat această scădere anuală de 1,2% a PIB în acest an. Prin urmare, cred că scenariul de bază este recesiunea. E adevărat, o recesiune ușoară. Mai vedem anul viitor ce se va întâmpla. Dar depinde de modul cum noi putem să atragem fondurile europene. Aș spune că acelea rămân singurul motor de creștere al economiei românești. Nu doar anul ăsta, dar și anul viitor.
3: Potrivit INS, consumul gospodăriilor populației a continuat să tragă în jos economia, în timp ce investițiile au avut o contribuție pozitivă, dar mai redusă decât se estima inițial. În schimb, cheltuielile administrației publice au fost revizuite semnificativ în sus și au susținut creșterea economică, evoluție considerată surprinzătoare de Adrian Codirlașu în contextul reducerii deficitului bugetar față de anul trecut. În opinia sa, absorbția banilor europeni este esențială atât pentru investiții, cât și pentru menținerea încrederii investitorilor. Neîndeplinirea reformelor asumate și ratarea accesării sumelor deja prevăzute în buget, putând pune sub presiune inclusiv ratingul României.
2: Guvernul interimar a adoptat în ședința de astăzi două hotărâri privind acordarea unor ajutoare financiare pentru persoanele afectate de un incendiu în județul Vrancea și pentru relocarea persoanelor vulnerabile din azilele verificate de DIICOT din județul Bihor. În luna aprilie, un incendiu de proporții s-a produs în localitatea Rucăreni din județul Vrancea, care a distrus 32 de case din lemn. 27 de familii au rămas fără locuințe, iar peste 300 au fost evacuate. Al doilea act normativ prevede alocarea a puțin peste 20 de milioane de lei din fondul de rezervă bugetar unor instituții din mai multe județe din țară care au primit cele 409 persoane relocate din județul Bihor, transmite redactorul nostru Andrei Șerban. Viorel Pașca, soția și cei trei fii ai săi și coordonatoare activităților de la azilele ilegale din Bihor află astăzi dacă rămân sub control judiciar sau vor fi arestați preventiv. Curtea de apel din capitală ar trebui să judece de la această oră contestația procurorilor de ICOT la decizia Tribunalului București de a-i plasa pe aceștia sub control judiciar. Săptămâna trecută, magistrații au respins propunerea procurorilor de arestare preventivă pentru 30 de zile a lui Pașca și a apropiaților săi. Reporterul nostru, Diana Surdu, este la Curtea de Apel și este acum în direct cu mai multe informații. Diana, bună ziua!
5: Bună ziua, Nicoleta! Judecarea contestațiilor nu a început încă, va începe după ora 13.30, deoarece familia Pașca nu a ajuns încă în instanță și nici nu au fost finalizate dosarele la ordine. Viorel Pașca, soția și cei trei fii, sunt acuzați de procurorii de ICOT că din anul 2020 ar fi recrutat și adăpostit persoane vulnerabile, în special cu afecțiuni psihice, sub pretextul furnizării de servicii sociale și umanitare. În realitate, spun procurorii, victimele erau menținute în condiții de aservire pentru a le fi însușite bunurile și veniturile provenite din pensii de handicap, indemnizații, dar și donații, sume care ar fi fost folosite pentru investiții imobiliare. prejudiciul estimat de anchetator se ridică la peste 13 milioane de lei. Mai mult, rețeaua ar fi înscumat pe un teren propriu peste 400 de persoane care au decedat în aceste zile timp de 6 ani. Și ajutorul de înmormântare, spun procurorii, ar fi ajuns tot în buzunarele membrilor grupării. Liderul Asociației Dumbrava, Dumnezeu Poartă de Grijă, Viorel Pașca, a declarat că din cei 400 de bolnavi găzduiți în azile, doar 100 au avut venituri, dar și acelea mici, iar banii pentru întreținere au încasați de la oameni simpli. El respinge în totalitate acuzațiile. Și magistratul de la Tribunalul București, care a respins propunerea de arestare preventivă, recunoaște că azile din Bihor funcționau ilegal, dar consideră că spațiile de cazare, igienă și curățenie erau, citez, corespunzătoare.
2: Mulțumesc, Diana Surdu. România nu are nici acum un program național de îngrijiri paliative prin care să fie îmbunătățită calitatea vieții bolnavilor grav. Acesta nu a putut fi promovat în perioada mandatului interimar al guvernului, deoarece legislația nu permite unui executiv interimar să adopte politici publice noi, a declarat astăzi ministrul Sănătății Ceche Otilo.
1: Am dorit să promovez programul național de îngrijiri paliative. El a fost respins de Ministerul Justiției, fiind vorba despre o politică publică nouă, astfel încât un guvern interimar nu poate promova politici publice și n-am reușit să promovez ceea ce era pregătit de domnul ministru Rogobete. La Ministerul Sănătății trebuie un ministru cu mandat plin, pentru că problemele sunt zilnice, provocările sunt multe, trebuie să ai puteri depline ca să poți să acționezi. Astăzi acest lucru nu se întâmplă pe multe paliere, nu este vina mea, eu sunt un administrator de nevoie, dacă vreți, dar pe partea de PNRR cred că am reușit în aceste două luni să deblocăm toate lucrurile și avem șansele să le finalizăm și să avem aceste spitale finalizate.
2: Prima corvetă nouă din ultimii 35 de ani pentru forțele navale române ajunge astăzi la Constanța de pe un șantier din Turcia. Ministrul Apărării Radu Miruța, aflat chiar la bordul navei, a declarat la Radio România Actualități în rubrica Apel Matinal că România nu se mai mulțumește doar să cumpere tehnologie militară, ci să o producă în țară. O condiție ca industria de apărare românească să se dezvolte este managementul profesionist, a adăugat ministrul Radu Miruța.
6: România, după mulți ani în care a lăsat teizbeliște industria națională de apărare, prin contractele pe care le-am semnat prin SAFE, 5 fabrici care erau amorțite, erau lăsate într-o situație și financiară și de management proastă, vor fi repuse pe picioare. Contractele pe care le-am făcut pentru mașina de luptă a infanteriei, contractele care sunt trecute prin CSAT și prin Parlament, pentru arma de asalt, pentru muniție, pentru 4 nave noi, pentru fabrica de pulberi, se fac cu producție în România. Și asta este ceea ce începe să conteze și să fie apreciat la nivel internațional.
2: Radu Miruța a mai spus că germanii de la Rheinmetall au prin contract obligația de a produce echipament și capabilități militare în România, iar dacă acest lucru nu se va întâmpla, Bucureștiul nu va face plățile. La reuniunea de astăzi a ministrilor europeni de finanțe, Spania va prezenta o propunere prin care să fie accesate împrumuturi la nivelul Uniunii în numele statelor membre. Astfel, țări cu un rating mai mic, ca România, Bulgaria sau Spania, să aibă acces la dobânzi mai mici. Însă unele state membre se opun, relatează corespondentul nostru Alin Petrică.
7: Este o idee despre care premierul Pedro Sanchez a mai vorbit în ultimul an. Dobânzile la care se împrumută Spania sunt mai mari decât cele ale Germaniei sau Olandei. Dacă Uniunea Europeană ar acționa ca un întreg și ar negocia împrumuturi la nivel unional, organismele financiare ar acorda dobânzi mai mici. Fiecare țară în parte ar primi cantitatea de bani de care are nevoie și și-ar plăti ratele. Este un mecanism care a mai fost folosit în perioada pandemiei de COVID. Suma estimată de Spania este de 850 de miliarde de euro și va fi propusă azi de ministrul spaniol al economiei, Carlos Cuerpo, omologilor săi. Presa din Madrid spune că sunt țări care susțin propunerea. Printre ele se află și Franța și Italia. Însă Germania și Olanda se opun. Argumentul lor este că în cazul de neplată, Uniunea și implicit marii finanțatori vor suporta ratele. În plus, spun economiștii germani, o cerere atât de mare venită din partea UE ar dezechilibra piața și ar duce la creșterea dobânzilor la împrumuturi la nivel global.
2: Franța a luat măsuri excepționale de securitate la Paris și în alte orașe înaintea meciului de fotbal cu Marocul de diseară din sferturile de finală ale Cupei Mondiale din Statele Unite. Riscul violențelor de stradă care a izbucnit la finalul partidei a determinat suplimentarea forțelor de ordine și înmulțirea controalelor, după cum transmite corespondenta noastră Daniela Coman.
8: Pentru a preveni adunările spontane pe bulevardul Champs-Élysées din Paris, circulația vehiculelor va fi restricționată cu o oră înainte de a începe meciul și așa va rămâne până mâine dimineață, iar numeroase stații de metrou vor fi închise. Străzile unde sunt organizate zone pentru fani ce urmăresc meciul împreună au fost declarate strict pietonale. Pe tot teritoriul Franței au fost interzise vânzarea și deținerea de dispozitive pirotehnice, precum și transportul de combustibili. Se fac deja controle de câteva zile. Măsurile sunt justificate de incidente din trecut, după meciuri de fotbal, când au avut loc violențe, distrugeri și incendieri de magazine, mobilier stradal, mașini parcate, precum și confruntări cu forțele de ordine. Serviciile de informații franceze au avertizat că meciul prezintă un risc sporit, indiferent de cine va obține victoria. Forțele de ordine vor rămâne în alertă până la jumătatea săptămânii viitoare cel puțin, pentru că semifinalele de la Cupa Mondială se vor disputa pe 14 și 15 iulie, când poliția și jandarmeria sunt deja puternic mobilizate pentru a asigura securitatea festivităților de Ziua Națională a Franței și comemorarea a 10 ani de la atentatul terorist de la Nisa, când peste 80 de persoane au fost ucise.
2: Radiojurnal din nou în țară, cele peste 40 de editori prezente la Târgul de Carte Gaudeamus Radio România de la Brașov au și astăzi oferte de nerefuzat. Au venit și cu cele mai noi titluri care încă nu sunt în librării. Ce părere au vizitatorii despre oferta bogată de la târg, a aflat corespondentul nostru Adrian Cârneciu.
9: Deci am venit din curiozitate. Am vrut să văd ce fel de cărți și ce fel de edituri sunt disponibile în acest an.
10: Este foarte drăguță pentru moment. Am participat și la celelalte ediții. Mă bucur că lumea încă citește, deși foarte puțin citesc. Sincer, să fiu, am luat cărți pentru copii. Voiam să-mi aduc aminte de copilărie pe care n-am trăit-o și le păstrez pentru viitorii mei copilași.
11: Cărțile sunt la fel de interesante. Întotdeauna și vă spun că în România se tipăresc cele mai interesante cărți tocmai pentru ca să poată fi accesibile tuturor.
2: Aproape toată jumătatea estică a țării este sub coduri portocaliu și galben de ploi torențiale și vânt. La această oră sunt 20 de grade la Cluj-Napoca, 21 la Suceava, 24 la Timișoara, 25 la Craiova și 23 la Constanța. La București acum sunt 25 de grade și o presiune atmosferică de 750 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Alex Țențu. Bună ziua!
12: Bună ziua! În primul tur preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, Universitatea Craiova a învins-o în manșa tur pe Vitebsk din Belarus cu scorul de 4-1. La Meziocăveș din Ungaria au marcat pentru echipa pregătită de portughezul Filipe Coelho, Ștefan Bayram, palestinianul Asad Alhamlaoui din două lovituri de la 11 metri și francezul Steven Nsimba. Îl ascultăm pe Filipe Coelho.
13: It was a difficult match against a tough team.
14: A fost un meci dificil împotriva unei echipe puternice.
13: It's a good start from our side.
14: Este un start important din partea noastră.
13: Now it's time to recover and think in the next match.
14: Acum este timpul să ne uităm la partea de refacere și să ne gândim pentru următoarea partidă.
12: Partida retur va avea loc peste 6 zile pe stadionul Ion Oblemenco. Dacă va trece de Vitebsk, Universitatea Craiova se va întâlni cu învingătoarea dublei Boras Bania Luca Levski Sofia. În Bosnia și Herțegovina, cele două echipe au încheiat la egalitate 1-1. În primul tur din Europa League, Universitatea Cluj va juca de la ora 20 la Lublin în Polonia cu Dinamo Kiev. Îl ascultăm pe capitanul Alex Kipciu.
15: Un meci greu, o echipă mare din Est Europei, acum a traversat o perioadă grea în campionat. E puțin surprinzător că au fost pe locul 4, dar se mai întâmplă în viața unei echipe. Au mulți ucraineni, tineri, dornici de performanță. Cum am văzut și la video, este o echipă periculoasă pe tranziții, foarte rapizi. Am văzut și meciurile amicale. Cred că suntem pregătiți să oferim și noi un răspuns pe măsură, chiar dacă îi pleacă mari favoriți în acest meci. Am văzut și la Cupa Mondială echipe mici care și-au dat viața și au putut să scoată ceva.
12: Meciul retur va avea loc peste 7 zile pe Cluj Arena. Dacă va trece de Dinamo Kiev, Cluj va avea adversară pe PAOK Salonic. Dacă vor pierde, clujenii vor coborî în turul al doilea din Conference League și o vor întâlni pe Brann Bergen din Norvegia. Duminică în Bănie, Universitatea Craiova și Cluj vor fi adversare pentru Supercupa României. La Cupa Mondială de Fotbal va începe faza sferturilor de finală. De la ora 23 la Boston, adversare vor fi Franța și Maroc. Mâine, Spania-Belgia la Los Angeles, iar în noaptea de sâmbătă spre duminică, Norvegia-Anglia la Miami și Argentina-Elveția la Kansas City. Semifinalele vor avea loc marți și miercuri, iar cele două finale duminică 19 iulie. La turneul de tenis Wimbledon este ziua semifinalelor pe tabloul feminin. Pe iarba londoneză de la ora 15:30, adversare vor fi Carolina Muchova din Cehia și Coco Gauff din Statele Unite ale Americii. Ulterior, meciul Marta Costiuc, Ucraina, Linda Noscova, Cehia. Pe tabloul masculin, semifinalele de mâine vor fi Yannick Sinner, Novak Djokovic și Alexander Zverev, Arthur Ferry. Seara trecută, germanul Zverev l-a învins cu 3-0 pe americanul Taylor Fritz, iar britanicul Ferry l-a eliminat după 3 seturi pe italianul Flavio Cobolli.
2: La final vă reamintesc că economia României este în scădere. Produsul intern brut a fost mai mic în primele trei luni ale acestui an comparativ cu aceeași perioadă din 2025 și corveta cumpărată din Turcia ajunge astăzi în portul militar Constanța. Este prima navă militară nouă achiziționată de România în ultimii 35 de ani. Este ora 13:15. Radiojurnalul se oprește aici.
0: Ați ascultat Radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
16: Aici, Radio Renașterea.
0: Mesaj de interes public.
17: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
0: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
17: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
0: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
17: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
0: Nu e nevoie de mult, ci de mulți. Ajută și tu!
18: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini. Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.
2: Bun găsit, dragi ascultători! De fiecare dată când am ajuns într-o parohie, am întâlnit tineri diferiți, preoți diferiți și comunități cu propriile lor povești. Astăzi însă privim toate aceste experiențe dintr-o perspectivă mai largă, alături de oameni care coordonează și însoțesc activitatea de tineret la nivelul protopopiatului Bistrița și al județului Bistrița-Năsăud. Îi salut pe invitații noștri, părintele Lucian Blaga, inspector pentru tineret în cadrul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului pentru județul Bistrița-Năsăud, pe părintele Petru Săsărman și pe cei trei tineri care i-au însoțit pe părinții noștri invitați de astăzi. Astăzi nu vom vorbi despre o singură parohie și nici despre un singur grup de tineret. Vom încerca să privim împreună imaginea de ansamblu. Cum se construiește o comunitate de tineri, ce îi ține uniți și care este locul bisericii în viața unei generații aflate într-o continuă schimbare. Bine ați venit!
3: Bine v-am găsit! Mulțumim pentru invitație și pentru prezentările frumoase. Tare ne bucurăm să fim în studio aici la Radio Renașterea și să fim părtași acestei bucurii.
2: Cred că ascultătorii noștri ar avea pentru început nevoie de unele prezentări pentru a vă cunoaște mai bine, în special pe tinerii noștri. Poate de dumneavoastră părinților au mai auzit. Dar aș începe cu dumneavoastră totuși. Părinte Lucian?
3: Da, cu ajutorul Dumnezeu. Am trecut de 20 de ani de preoție, am slujit 15 ani în parohia Domnești, din județul Bistrița-Năsăud, comuna Mărișelu, iar de peste 5 ani sunt preot slujitor la parohia ortodoxă Sfânta Treime din Bistrița. Iar de un an jumătate, cu binecuvântarea Părintele Mitropolit, am și această ascultare ca inspector tineret pentru județul Bistrița-Năsăud.
2: Părinte Petru?
4: În toamna acestui an se împlinesc 6 ani de când sunt preot paroh la parohia ortodoxă Ciosa cu filia Eliuța Bosghi, în județul Bistrița-Năsăud, într-o zonă pitorească de munte, parohie misionară, dar care îmi permite să pot fi și alături de tineri și în cadrul asociației noastre, dar și ca și profesor de religie.
2: Acum spunând că au trecut deja 6 ani, parcă nu vine să cred, pentru că am fost în facultate împreună.
4: Așa este, da.
2: Tinerii noștri, Noelia...
5: Bună, eu sunt Noelia, am 21 de ani, sunt studentă în cadrul Facultății de Matematică și Informatică din Cluj, de la Universitatea Babeș-Bolyai. Fac voluntariat de undeva la aproape 10 ani de zile.
2: Deci fiind studentă la matematică, îți vei calcula bine răspunsurile în interviul
5: așa
2: nostru.
5: Așa sper.
2: Așa, Irina?
6: Salutare tuturor, eu sunt Irina, am 18 ani, sunt elev la Colegiul Național Liviu Rebreanu din Bistrița și sunt voluntar de aproximativ 2 ani de zile în cadrul activităților pe care le creează părintele, cât și activitățile școlare care se mai dezvoltă în școala noastră, externe, interne, de toate.
2: Ce profil urmezi la Liviu Rebreanu?
6: Sunt pe profilul științe sociale cu limba engleză. Da.
2: Am înțeles. Vei fi foarte comunicativ, înseamnă că
6: da.
2: Astăzi, să sperăm.
6: Sperăm.
2: Și Paul?
7: Bună, eu sunt elev ca și Irina la Colegiul Național Liviu Rebreanu din Bistrița. Eu am terminat clasa 10-a la Științele Naturii, profilul normal, și de aproape 2 ani, la invitația părintelui Lucian, fac parte și din Asociația Tinerilor Ortodoxi din Bistrița. Am participat la aproape toate activitățile de atunci pe care le-am desfășurat.
2: O să aflăm mai multe despre activitatea voastră în cadrul asociației, însă întâi m-aș îndrepta spre părintele Lucian, părinte inspector. În ultimii ani ați întâlnit sute și poate chiar mii de tineri, dacă ne gândim la întâlnirea tinerilor ortodoxi de la Bistrița din anul 2024. Cum arată în câteva cuvinte generația pe care biserica o întâlnește astăzi?
3: Generația de astăzi, zic eu, este una plină de energie, de sensibilitate și dorință de autenticitate. Trebuie să fim ancorați, spun eu, în provocările pe care ei ne aduc de fiecare dată și tinerii nu se mulțumesc doar cu răspunsuri formale, ci caută oameni credibili, oameni cu experiență, oameni sinceri care să răspundă nevoilor, pentru că, să știți, au foarte multe întrebări, sunt la vârsta căutărilor și au nevoie de repere stabile. A spus că am cunoscut în ultimea sute de tineri. Ca și inspector tineret, fiind proaspăt, nu pot zic că am cunoscut sute, dar ca preot am cunoscut foarte mulți tineri și mă bucur că trăiesc alături de ei și sunt înconjurat de ei, pentru că îmi dau putere, îmi dau elan și îmi dau o mare responsabilitate și să fiu ancorat în realitatea veacului de acum.
2: Ați pomenit de calitatea dumneavoastră de preot și de întâlnirea cu foarte mulți tineri din această postură. Care sunt cele mai mari căutări și unde vi le împărtășesc aceste căutări tinerii noștri?
3: Dincolo de dorința firească de afirmare a lor, tinerii caută, zic eu, caută sens, caută un orizont, caută iubirea autentică și au nevoie să știe că viața lor are valoare și au o însemnătate pentru noi, ca și biserică, pentru societate și să știe că nu sunt singuri. Problemele care frământă generația de astăzi și cred că au frământat de-a lungul istoriei toate generațiile sunt, să zicem, așa, întrebări legate de viitor, de identitate, de familie, de rostul existenței lor. Chiar dacă nu sunt de fiecare dată exprimate în mod direct, eu am simțit în pelerinajele pe care le-am organizat împreună cu dânsii și cu ei, am simțit că îi frământă anumite lucruri la care societatea și biserica trebuie să fie ancorată și să răspundă cu propriitudine.
2: Pomeneați de iubire autentică. Mai există iubire autentică?
3: Dacă orim la mod declarativ, da. Dar eu cred că trebuie să pătrundem dincolo de modul declarativ și iubirea există pentru că Dumnezeu este iubire, nu? Așa ne spune Sfântul Evanghelist Ioan și cel ce rămâne în iubire, rămâne în Dumnezeu.
2: Părinte, v-aș provoca și la un exercițiu de imaginație. Dacă am intrat astăzi într-o sală cu 100 de tineri și am întrebat ce caută în viață, credeți că răspunsul lor ar fi foarte diferit de ceea ce caută în esență biserica să le ofere? Sau să reformulez întrebarea, oferta bisericii coincide cu ceea ce așteaptă tinerii?
3: Eu cred că da. Și răspunsul este cât de responsabil pot să-l afirm eu așa. Tinerii caută valorile și principiile evanghelice, adică ei caută fericirea, nu? Toți caută să fie fericiți, caută pacea, caută iubirea, prietenia, pentru că toate acestea le dau sens vieții. Sunt, de fapt, valorile și principiile evangheliei pe care noi le propovăduim. Poate diferi însă limbajul sau modul în care sunt formulate întrebările, însă setea sufletului tânărului rămâne ancorat în Evanghelie și biserica, bineînțeles, nu rămâne deoparte sau nu este învechită, pentru că Dumnezeu este neschimbabil. Noi oamenii, poate cu siguranță ne-am mai schimbat, Dumnezeu este neschimbabil și fiecare generație are valoarea ei și are puterea de a exprima principiile Evangheliei și biserica rămâne ancorată în problemele lor și tineri rămân ancorați în biserică.
2: Îndreptându-mă spre funcția dumneavoastră și privind din această funcție, care sunt proiectele sau activitățile care reușesc cel mai bine să-i aducă pe tineri împreună?
3: Proiectele despre care putem vorbi și care am văzut noi că sunt foarte bine primite de către tineri, sunt întâlnirile de formare a tinerilor, activitățile, voluntariatul. Noi ne bucurăm de reactivarea Asociației Tinerilor Creștini Ortodoxi Bistrița, al cărui președinte este Părintele Protopop Marius Pintican. Eu am calitatea de vicepreședinte în această asociație. La început am căutat voluntari prin liceele din Bistrița și de față am reușit să fim peste 160 de tineri ancorați în acest proiect frumos, dedicat tinerilor bistrițeni și nu numai. O parte, la început am activat și ne întâlneam la școala Sfântul Stelian, însă acum am găsit o locație prin sprijinul primăriei Bistrița la Casa Culei pe Titulescu. Avem spațiul nostru unde momentan ne întâlnim de două ori pe lună și împletim și creunăm concepte, idei frumoase frumoase, ca tine să descopere că biserica este o familie până la urmă și ei să simtă că nu sunt singuri.
2: Care este cea mai mare greșeală pe care o facem noi, adulții, atunci când vorbim despre tineri și cu tinerii?
3: Cred că cea mai mare greșeală pe care noi abordăm este că îi judecăm și avem teme de comparații și spunem, pe generația mea sau pe vremea mea s-au întâmplat anumite lucruri și încă o greșeală pe care am observat-o, îi ascultăm prea puțin. În urma pelerinajul despre care v-am vorbit, l-am făcut anul trecut în octombrie și am fost primiți aici la centrul eparhial, chiar de către Părintele Mitropolit și tare ne-am bucurat să fim alături de dânsul la acea întâlnire și dânsul ne-a primit cu toată dragostea. În acel pelerinaj, după ce am făcut, bineînțeles, și un popas pe la Mănăstirea Nicula, am descoperit că iau foarte multe, multe întrebări și că părinții, din păcate, nu-i ascultă acasă, nu mai au timp. Probabil jobul sau societatea te împinge în așa manieră încât nu mai ai timp. Dar mă întrebam retoric, dacă sună șeful, de exemplu, imediat cu promptitudine, tu ca părinte, ca și angajat al instituției sau a societății comerciale, mă rog, sau companiei, răspunzi imediat, da, șeful vin. Ei, când te sună băiat, copilul sau fata, așa mai departe, tinerii noștri, da, o să vin imediat și acel imediat poate dura o oră, două, trei și așa mai departe. Eu cred că greșeala societății și este aceasta și a părinților, că trebuie să ascultăm mai mult, să empatizăm mai mult și să avem o stare de comunicare. Cred că și comunicarea contează foarte, foarte mult.
2: Cumva cred că tinerii percep prin amânare și o lipsa confirmărilor, nu? Dacă sunteți de acord cu mine?
3: Nu neapărat că simt o nevoie de confirmare. Să știți că eu am un psihic foarte, foarte bun. Din întâlnire pe care le-am, v-am spus, de două ori pe lună, sunt inteligenți, sunt empatici și să știți că sunt foarte bine ancorați, au oportunitatea de a descoperi toată informația datorită societății în care trăim, rețelul de socializare și cred că noi trebuie să doar să întărim și să punem așa o bază și să le dăm încredere.
2: Cu siguranță ați învățat și dumneavoastră multe de la tineri. Ce v-au învățat ei despre biserică? Poate ceva ce nu ați învățat la teologie?
3: Teologia te învață lucruri despre Dumnezeu, adevărat, dar cred eu că ceea ce ar fi plauzibil așa pentru ei, să simtă și să vadă că biserica este parte din viața lor și să nu se simtă singuri. Și să nu judece, bineînțeles, biserica, chiar dacă au multe informații acum, repet, prin aceste rețele socializare, să nu judece din exterior, ci să pătrundă în interiorul ei. Cine au învățat tinerii? Ne-au învățat, cel puțin pe mine, m-au învățat să mă redescoper. Să fiu autentic. Când n-a prea simțit mi-a dat această ascultare, m-am speriat puțin pentru că am și o vârstă și zic, Doamne, cum să mă întorc la tinerețe? Dar mă întorc la bazmele lui Spirescu, o tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte și de fiecare dată întâlnirile cu ei mă întineresc și îmi dau viață sau, cum spune, îmi dau un vibe mai bun.
2: Simțiți că cu vârsta ne pierdem în autenticitate?
3: Nu, chipul omului este chipul omului tânăr până la urmă și fiecare dintre noi rămâne în interiorul nostru fără aceea de copil, pentru că până la urmă suntem copiii lui Dumnezeu și tinerețea nu dispare, însă o punem într-o stare de latență, așa să spunem, o punem sub obroc, însă apropiindu-te de ei, de tineri, ei îți dau putere și curaj să fii ancorat și să încerci să nu fii plictisitor pentru ei.
2: Și, părinte, cum vedeți viitorul pastorației tinerilor în arhiepiscopia noastră și în special în județul Bistrița Năsăud?
3: Privesc cu toată nădejdea spre viitor, deși se spune deja nimic un slogan, că tinerii sunt viitorul nostru. Eu zic mult mai mult de atât, tinerii sunt chiar prezentul nostru. Avem tineri valoroși și preoți dedicați, cel puțin la împrotodatul Bistrița, însă prioritatea este consolidarea grupurilor de tineri din parohii și formarea liderilor tineri. Și atunci dacă preoții vor reuși să creioneze din nou grupurile de tineri și să le dea curaj acestor tineri, să știți că vor dinamiza atât parohia, dar și societatea, pentru că trebuie implicați în diferite proiecte, chiar filantropice, ateliere, pelerinaje și așa mai departe, păstrând totuși în interiorul lor ținta, care este Hristos. Deci noi nu trebuie să ne depărtăm de biserică și de Hristos. Și am toată convingerea că dacă noi ca preoți suntem ancorați în viețile lor și îi ajutăm, le oferim și suport, să știți că vor ajunge să se împărtășească din izvorul nemuririi, adică din trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Ăsta este scopul esențial, cred că a fiecărui preot și a fiecărui tânăr și a fiecărui credincios, nu? Suntem chipul slavei, deși purtăm rănile păcatelor.
2: Și acum aș vrea să confirmați, un preot care dă curaj și care implică tinerii este și Părintele Petru?
3: Absolut. Avem o echipă frumoasă la Asociația Tinerilor Creștini Ortodoxi la Bistrița. Pe lângă Părintele Petru avem și dascări, profesoare care împreună colaborăm și facem proiecte frumoase. Părintele Petru este un spirit tânăr, el este mai ancorat decât mine, zic eu, în realitățile societății și mi-a apropiat oarecum și cu vârsta de tinerii noștri. Empatizează, este îndrăgit de către tineri și mă bucur că a acceptat să facă parte și el din proiectul nostru, pentru că Bistrița chiar are nevoie de tineri, de preoți tineri care să implice. Știți de ce? Sunt foarte mulți tineri din liceele noastre cu provocările lor, cu întrebările lor și, normal, trebuie să lucrăm în echipă. De unul singur nu poți să rezolvi toate problemele. Și atunci, fiind o echipă frumoasă, vom reuși să facem și mulțumesc Părintele Petru că este alături de noi.
2: Dacă ne-a spus atâtea cuvinte frumoase despre Părintele Petru în minutele următoare, aș povesti puțin și cu el. O să ne permitem să ne tutuim fiind colegi de facultate. Așa. Părinte Petru, cum se transformă viziunea unui preot tânăr cum ești într-o activitate concretă la nivel de protopopiat?
4: Păi la fel cum amintea Părintele Inspector, în principal prin întâlnirile pe care le avem periodic, fiindcă dacă cu tinerii din asociație nu ai întâlniri, atunci nu poți să creezi nici voluntari și neavând voluntari nu te poți ajuta cu tinerii respectiv nici din taberele pe care le facem la nivelul protopopiatului și la nivelul asociației. Și atunci pornim de la întâlnirile cam de două ori pe lună pe care le facem la Bistrița, în locația pe care Părintele Inspector a amintit-o, oferită de Primăria Bistrița la Casa Culei, unde, sigur, cred că tinerii vor răspunde și ei la această întrebare, însă am început diverse activități, să învățăm ateliere, să avem ateliere de creat brățări, de pictură, cântece la chitară, tot felul de jocuri prin care în tabere efectiv să putem anima pe tinerii care vor veni. Și atunci acesta este punctul de plecare. Și de la punctul de plecare ne gândim să avem și invitați periodic, astfel încât tinerii să poată să le pună întrebări, să le adreseze întrebări și aici nu mă refer doar din arealul bisericii, ci și din afară. Adică, în fine, impropriu spus, fiindcă toți suntem ai bisericii, dar care nu au legătură directă cu domeniul teologiei, poate un psiholog bun, un artist, un muzician, astfel încât un avocat sau un judecător, de ce nu, un medic, ca să poată să aibă de unde alege și ei, să vadă cum se ajunge într-o funcție importantă, ca să zic așa, în lumea aceasta. Adică noi, ca și asociație, ne dorim pe toți să îi ținem toată viața doar sub acoperișul bisericii, să fie oameni doar teologi sau să meargă în domeniul acesta al spiritualității, ci, preluând ce este bun din biserică, să poată să devină contaminanți și pentru lumea înconjurătoare, acolo în domeniul în care vor activa.
2: Și pomeneai foarte fain de activitățile pe care le faceți la nivelul protopopiatului. Care sunt acestea? Recunosc că înainte de emisiune te-am stâlcuit puțin pe social media și am văzut că faci mai ales iarna plimbări cu Sania, vara mergeți cu cortul acolo la Iliuța Buzghi. Ne-ai putea spune mai multe despre aceste activități?
4: Da, eu am început la nivelul parohiei cu un grup de tineri, coordonat de cântărețul meu și grupul acesta s-a format ad hoc, în jurul lui. N-am avut o mare merit, ci doar faptul că i-am dat undă verde să-i adune. Și adunându-i, m-au implicat și pe mine. Au venit ei cu idei, cu dorințe, chiar și acel moment în care i-am dus iarna cu sânile pe la munte, a rămas în amintirea lor, chiar și astăzi, după atâția ani, sau cred că 3 ani de când am făcut aceasta, îmi amintesc și îmi spun copiii că când mai mergem cu Sania la munte? Chiar dacă atunci a fost o mare isterie, forma și în mediul online, nu mi-am făcut probleme. De ce? Fiindcă acei tineri, astăzi, sunt oamenii bisericii. Vin la Ciosa, vin la Iliuța Bozghi la slujbe, se spovedez regulat. De ce? Fiindcă atunci am fost omul care i-am scos cumva din zona de confort, am ales să ascult de ei, am ales să mă aplec la nevoile lor și ei au creionat atunci o amintire care cred că le-a rămas profund sedimentată în viața lor. Și apoi ulterior, sigur, am avut și tabere cu cortul, tot la Ciosa, 2-3 nopți în mai mulți ani, unde am îmbinat utilul cu plăcutul. Adică dimineața mergeam la biserică, seara la fel, aveam cateheze, catehezele nu alese de mine ca și tematică, ci propuse de ei, răspundeam la întrebările pe care le aveau, îi ascultam, mi-am spovedit pe unii care doreau, am mers în drumeții, am văzut cum se descurcă oamenii de munte, mulți au rămas surprinși și de frumusețea zonei, dar și de greutatea lucrurilor, fiindcă la munte lucrurile sunt grele, nu sunt ușoare de purtat. Și i-am implicat să fie responsabili, n-am avut persoane care să ne pregătească masa, de pildă. Ne pregăteam masa noi, împreună. Noi găteam, noi strângeam, noi ne distram, noi mergeam la biserică și a responsabilizat foarte mult lucrurile acestea. Și jocuri de cunoaștere, tot felul de probe sportive, am avut și o colaborare cu poliția, cu jandarmeria, cu anumite instituții ale statului care le-au făcut cursul de prim ajutor, de antidrog sau alte lucruri utile pentru viața lor, chiar și socială. Deci, este punct de plecare acesta. Cred că dacă la nivelul fiecărui parohii, odată cel puțin pe an, mai ales vara, acum că este perioada vacanței, preoții s-ar ocupa de tineri, ar crea sau ar compune seri tematice sau i-ar duce chiar într-o anumită tabără. Chiar și la nivelul parohiei se pot găsi locații și prin astfel de momente și de lucruri se încheagă comunitatea. Și tinerii, odată câștigați și fiind ai bisericii, aceea la rândul lor vor aduce alți tineri, alți colegi, alți prieteni, fiindcă informația bună are o putere de atracție. Te atrage. Și ei vor fi biserica de mâine.
2: M-aș opri acum la ceea ce ai spus despre întâlnirile cu oamenii de la munte ale tinerilor noștri și m-ai făcut curios. Sunt tinerii de astăzi mai puțin racordați la lumea reală prin prisma social media?
4: Și da și nu. Da, pot să fie mai puțin ancorați la lumea reală dacă nu le oferim alternative. Iar dacă le oferim alternative, atunci vor gusta mult mai mult din alternativele bune și pozitive decât din lumea virtuală. Cum afirmam anterior, binele are putere de atracție mult mai mare decât răul. Dacă prin lumea virtuală, prin rețele de socializare, prin telefon și prin media, putem avea acces la multe influențe negative care să ne țină captivi, ei, lumea reală este puțin mai atractivă, întrucât leagă relații, ceea ce nu poate să facă media. Media te ajută la nivel informațional. Niciodată nu poți să ai un contact viu cu o persoană prin intermediul smartphone-ului, al telefonului, al internetului. Trebuie să fie relații interumane care sunt specifice persoanei și care dau o deplină satisfacție. Și acesta este punctul de plecare. Ei simt în permanență. De ce? Automat, stând în telefon, stând în jocuri, acolo nu-ți găsești fericirea. Fericirea de plină vine din activități, din împărtășirea ideilor, a bucuriilor, a informațiilor, a jocurilor și așa mai departe. Și atunci, fiind acesta punctul de plecare, sigur că ei au alternativă. Și dacă se duc chiar, nu știu, să iasă o întâlnire la munte, cum am făcut de pildă drumețiile, în acele drumeții, sau acele drumeții sunt momentele în care tu poți să vorbești cu fiecare. Fiindcă durează poate o drumeție o oră, două, trei. Într-o oră, două, trei, tu dacă ai un grup format din 20 de tineri, tu poți cu fiecare să vorbești câte ceva. Cum se simte? Ce-i place? Ce nu-i place? Dacă are supărări? Dacă are mâhniri? Și poți să descoperi că ei au supărări și mâhniri. Și acelea sunt momentele în care le poți oferi soluții, în câteva minute. Și automat ei își dau seama că, gustând mult mai mult din viața reală, ei sunt satisfăcuți, sunt bucuroși, sunt împliniți, nu? Și făcând astfel, ei nu vor mai avea nevoie de a se refugia neapărat doar în media, ci vor veni ulterior ei cu dorința de a ieși, de a face activități.
2: Și înainte de preoție, erai cu tinerii împreună?
4: Tot timpul mi-a plăcut să ies cu tinerii, să fiu și eu tânăr și încă mă simt tânăr. Am prieteni care nu sunt preoți, care activează în diverse domenii și se bucură de activitățile pe care le fac și chiar unii dintre ei, de pildă, am un prieten polițist care atunci când am făcut tabără au venit la mine ca să le vorbească despre gravitatea drogurilor, de pildă, sau alcoolului, sau fumatului, sau altor substanțe nocive. Și chiar m-am bucurat de această colaborare frumoasă, gândindu-ne la cum eram noi în tinerețe și la faptul că, din păcate, noi nu aveam acces la așa ceva. Pentru noi, biserica, cel puțin pentru mine, cât am fost tânăr, însemna mersul la biserică, duminică și în sărbători, participarea la paraclisul Maicii Domnului, însă nu se știa așa mult, acum 10-15 ani, chiar 20, de activități cu tinerii. Tinerii erau puși cumva în aceeași oală cu toți credincioșii. Ori acum vedeți că prin aceste inițiative, întâlniri cu tinerii, noi le dăm o anumită importanță și trebuie să se simtă importanți. De ce? Fiindcă, repet, ei sunt viitorul bisericii. Ei sunt viitorul bisericii și dacă avem un nucleu potrivit, un nucleu puternic, un nucleu bun de tineri, ei vor reuși să atragă și pe alții să fie ai bisericii. Adică noi ne adunăm în jurul bisericii, ieșim în exterior înspre lume și punctul de unde am pornit este și punctul la care ne întoarcem, tot în biserică.
2: Fetele noastre, ne vom îndrepta acum atenția spre ele. Părintele Petru vorbea foarte frumos că în decursul activităților voastre vă oferă soluții, vă oferă răspunsuri la întrebări. Aș vrea doar să-mi confirmați pentru început acest aspect.
5: Da, cu siguranță. E o relație pe care nu credeam că pot să o simt în momentul în care vin la activități, să simt că anumite persoane care nu sunt tocmai neapărat de vârsta mea sunt acolo cu noi, vor să ne înțeleagă, vor să fie acolo lângă noi și reușesc aproape de fiecare dată. Nu suntem perfecți niciunul, nici noi, nici dânsii, dar cu siguranță faptul că vedem această influență lor asupra noastră încă de la o vârstă foarte mică, din punctul meu de vedere este foarte important și cel puțin pentru mine a avut un impact foarte mare.
2: Cumva spui că nu trebuie să-l privim pe preot ca un om plasat pe un piedestal sus, ci un om ca și noi și atunci relația va fi mult mai naturală.
5: Cu siguranță, cu siguranță. Pur și simplu sunt oameni. Definiția omului spune exact cum ar trebui să-i vedem.
2: Deci ei califica pe tinerii depărtați de biserică ca niște tineri idealiști care privesc preoții cumva cu reticență tocmai din acest aspect al perfecționismului pe care îl reflectă asupra profilului.
5: Nu știu exact și nici nu aș încerca să-i clasific în vreun fel anume, pentru că fiecare știe modul în care gândește și simte și alege să-și ia deciziile, dar dacă există astfel de tineri, i-aș încuraja foarte mult să încerce să vadă și perspectiva cealaltă și să încerce să vină la niște activități să vadă exact cum stau lucrurile.
2: Aș merge spre începuturile activității și v-aș întreba cum a început apropierea voastră de grupul de tineret al Protopopiatului Bistrița. Irina?
6: Da. Activitatea noastră a început aproximativ acum un an jumătate, 2 ani. Ceva de genul acesta, la cererea părintelui Lucian, la care am răspuns afirmativ cu toți voluntarii. La început am fost puțini, ne-am înmulțit, iar activitățile au devenit foarte frumoase, pentru că fiind mai mulți, fiecare pentru că suntem diferiți, am avut fiecare ideile lui, fiecare părerea lui și așa cumva am format o comunitate în care fiecare simte care rolul lui, ceea ce este foarte important, pentru că fiecare am înțeles că facem parte din comunitatea respectivă cu un scop anume, nu doar că venim la activități și asta este, fiecare face chiar ceva real, fiecare învață, și toată lumea este primită cu brațele deschise, chiar dacă știe să facă brățări sau cruciulițe, chiar dacă nu știe, chiar dacă știe ce o activitate de voluntariat sau nu, ceea ce e foarte important, iar activitățile noastre au devenit așa, ca o întâlnire cu prietenii, pentru că ne simțim foarte bine și ne place să fim acolo, noi voluntari între noi și alături de preoții noștri care ne susțin necondiționat. Și cum a zis și Noelia, cred că e foarte important să avem această relație cu preoții bisericii și cu toți oamenii care corelează cu biserica, pentru că e un start pentru primii voluntari care vor să devină voluntari, să aibă această știință că biserica este acolo pentru ei și că tot timpul să aibă un sprijin în biserică.
2: Ce v-a determinat să răspundeți afirmativ invitației părintelui Lucian de a vă alătura grupului de tineret? Profilul părintelui sau?
6: Părintele cu totul. Părintele și părintele Petru sunt doi oameni deosebiți. Eu nu m-am putut răbda să nu zic nu. Nici nu m-am gândit că voi spune nu. Dar pot spune că prima dată am fost puțin reținută, pentru că sunt genul de persoană care se luptă puțin cu timpul liber și n-am știut exact dacă pot să mă dedic cu totul, doar că înțelegând că suntem o comunitate unde sunt destui oameni, am înțeles că la un moment dat se schimbă lumea, vine altă lume, pleacă cealaltă și atunci cumva m-am liniștit puțin, doar că mergând la prima activitate care a fost organizată în cadrul organizației părintelui, mi-a plăcut. Nu pot să zic că a fost o activitate foarte frumoasă și m-am simțit foarte bine, adică nu m-am simțit judecată.

0: viața noastră frumoasă de adolescenți. Bineînțeles că apar petrecerile, majoratele prietenilor noștri, majoratele noastre, dar cred că eu, spre de exemplu, nu-mi prea plac distracțiile acestea foarte, o să spun, intense, doar că da, mi-am format și grupul meu de prieteni, grupul de voluntari, ieșim împreună, mergem la o plimbare, cum a zis și părintele, activități așa extrașcolare, pe munte, hiking.
1: Și ce găsești în biserică și nu găsești în alte locuri?
0: Măi, pentru mine, din punctul meu de vedere, eu am găsit în biserică mulți oameni frumoși, mulți oameni în care pot să mă încred și mai ales m-am găsit pe mine, fapt ce m-a adus și cumva m-am împlinit pe mine, pentru că eu de-a lungul acestor 2 ani m-am schimbat radical, chiar radical, și biserica m-a făcut să devin persoana care sunt astăzi, o persoană liniștită, calmă, deschisă spre activitățile de voluntariat și spre orice activitate care contribuie și are loc în biserică, ceea ce cumva mi-a adus liniștea sufletească, m-am dezvoltat foarte frumos și sunt ceea ce sunt astăzi, teoretic și practic.
1: Dacă tot pomeniai de schimbarea care a survenit în caracterul tău odată cu implicarea în biserică, aș fi curios și de schimbările ce au survenit și în caracterul celorlalți 2 invitații noștri.
0: Și eu sunt extrem de curioasă. Foarte curioasă.
1: L-aș invita și pe Paul să ne spună câte ceva despre această schimbare, dacă a fost vreo schimbare.
2: A fost cu siguranță o schimbare, pentru că eu de fel sunt o persoană mai introvertită, care nu comunică foarte mult cu cei din alte grupuri. Însă, venind la asociații, nu mai cunoșteam pe alții. Și atunci, obligatoriu trebuia să mă deschid și eu și să îi cunosc pe ceilalți. Astfel, pot să zic că în acest un an jumate de când fac parte, am învățat cum să mă exprim mult mai bine și să comunic cu ceilalți, să fiu mai comunicativ, pentru că nu ai cum în cadrul unei asociații unde nu judecăm, nu criticăm, toți suntem prieteni unii cu alții, nu poți să nu fii deschis și să comunici cu cât mai bine poți cu ceilalți.
1: Și Noelia?
3: Probabil o să rămâi surprins, dar pentru mine nu a fost o schimbare. Pentru mine a fost o continuă formare, pentru că intrând în acest mediu al taberelor încă de la vârsta de, cred că 12 ani aproximativ, practic pe mine toate aceste activități ale asociației și biserica în sine m-au format. De când eram mică, pentru mine nu a existat această schimbare bruscă, pentru că vârsta de la care am intrat m-a făcut să văd lucrurile de la început în modul în care le-am văzut. Și m-a ajutat enorm de mult în viață și de fiecare dată revin cumva la învățăturile și la lucrurile pe care le-am aflat și la informațiile pe care le-am dobândit în cadrul activităților asociației.
1: Și care este cea mai frumoasă amintire pe care o aveți din tabere, întâlniri sau proiecte, Paul? Dar aș fi curios la toți 3.
2: Cu siguranță sunt foarte multe amintiri frumoase pe care ni le facem. Nu avem cum să nu ne facem amintiri frumoase la activitățile pe care le organizăm cu copiii, mai ales. Țin minte că anul trecut am participat la protopopiatul din Bistrița, la o tabără de zi, unde în timpul liber copiii aveau cretă și desenau pe asfalt. Și făcând o piramidă, o fetiță a desenat câțiva voluntari în interiorul ei. Și am fost foarte surprins să văd că chiar în vârf m-a pus și pe mine. Ceea ce a fost un feedback foarte plăcut din partea ei. Pentru că fiecare copil îți dă feedback-ul într-un alt mod. Unii îți cer mai multe lucruri ție sau te iau în braț, îți mulțumesc. Alții desenează și îți oferă un desen, poate.
1: Te-a determinat cumva să te implici mult mai mult această valoare.
2: Cu siguranță. Mai ales când vezi un feedback așa frumos din partea celor cu care noi lucrăm și pe care încercăm să-i ajutăm, n-ai cum să nu fii determinat să faci cât mai multe.
1: Irina, ne poți spune și tu o amintire?
0: Cum să nu? Cred că pentru mine cea mai frumoasă amintire din tabere, taberele recente care au fost în anii trecuți, a fost când, cum a zis și Paul, fiecare copil își oferă feedback-ul personal, iar eu și Paul în taberele respective am luat diploma de voluntar al taberei și am fost foarte bucuroși, pentru că taberele nu sunt ușoare, e o muncă în spate și din partea condonatorilor, doamnelor învățătoare, preoților, dar în special a voluntarilor și a copiilor. Și am fost foarte fericită să văd că copilașii a fost cumva foarte determinați să nepoteze ca voluntari ai taberei, pentru

0: grijă de niște copii și să le împlinești dorințele nu e chiar ușor, pentru că nu poți să zici nici prea mult da, nici prea mult nu. Și atunci amintirea e frumoasă pentru că le-am văzut fețișoarele alea lor cum stăteau, se uitau așa la noi și erau așa fericiți.
1: Nu cred că aș putea clasifica foarte multe dintre amintiri pentru că sunt o grămadă, sunt extraordinar de multe, dar poate unul dintre lucrurile mele preferate, cel puțin din tabără, sunt momentele în care copiii se duc în autocar să plece cu lacrimi în ochi și zâmbetele pe buze și e momentul în care pur și simplu realizezi că ai avut un impact. Ai avut un impact și ai făcut ceva bine și o să le rămână în amintire pe o lungă durată de timp.
2: Și încet, încet ne apropiem de finalul ediției noastre de astăzi, însă nu v-aș lăsa să plecați până nu îmi spuneți care este prejudecata despre tinerii din biserică pe care ați vrea să o demontați.
3: Probabil una din cele mai mari prejudecăți este aceea că noi nu ne distrăm sau nu știm cum este să te distrezi. Însă trebuie să vii întâi să încerci ca să vezi că de fapt și noi ne distrăm în felul nostru. Cum fiecare percepem altfel distracția, noi reușim să ne distrăm în grupul nostru, al asociației, în interiorul bisericii, prin activitățile pe care le desfășurăm.
2: La final v-aș adresa o provocare și dacă ar trebui să transmiteți un singur gând unui tânăr care privește biserica cu ezitare, care ar fi acela? Și aș începe cu Părintele Lucian.
4: Să nu judece biserica din exterior, ci să pătrundă în interiorul bisericii, pentru că Hristos ne surprinde fiecare dată și în biserică cu siguranță vor găsi ceea ce caută ei, liniștea, pacea și dragostea. Și să aibă acest curaj, pentru că tinerețea este cel mai frumos lucru pe care îl poate trăi omul pe acest pământ.
2: Vă mulțumesc, Părinte! Părinte Petru?
5: Și eu m-am gândit tot la acest curaj pe care ei în permanență trebuie să-l aibă de a se deschide, de a-și deschide sufletul către noi, către preoții duhovnici, ca să primească sfat, să primească povățuire, să elimine toate grijile pe care le au, anxietățile, supărările, întristările, fiindcă inevitabil se adună și să nu aibă prejudecăți, să ne vadă ca pe unii de-ai lor, cum spuneau și tinerii noștri dragi, și noi suntem oameni, și noi suntem supuși greșelilor, și noi la rândul nostru mai facem greșeli, dar și noi suntem oameni care apelăm mereu la ajutor. La ajutorul duhovnicilor noștri, a altor preoți, a oamenilor care poate ne pot oferi soluții acolo unde noi nu le găsim. Și dacă știm să ne deschidem în fața celorlalți, atunci soluția poate că era chiar sub ochii noștri, numai că n-am văzut-o.
2: Mulțumesc, Părinte Petru, și vom încheia cu perspectiva plină de sevă, plină de vigurozitate a Irinei, a Noeliei și a lui Paul.
3: Eu cred că la început, înainte să-și formeze o idee despre biserică, despre noi, despre asociație, fiecare ar trebui să vină să participe măcar la o activitate de-a noastră. Și după aceea, lăsând la o parte ceea ce poate ar spune unii sau alții, să-și formeze singur propria lui părere, dar nu înainte de a vedea din interior cum este.
0: Da, la fel cum a zis și Paul, aceeași părere am și eu. Cred că este important să particip întru totul la asociații, în tainele bisericii, pentru că altfel nu poți să le înțelegi. E foarte greu că să participi la o slujbă la care nu înțelegi nimic din ea, de asta dacă vii prima dată, a doua oară, a treia oară, a cincea oară, să înțelegi ușor, ușor ce se întâmplă și faptul că e un loc în care e bine să fii.
2: Foarte frumos, asta e de reținut. E un loc unde e bine să fii.
1: Așa este, cum ziceau și colegii mei, cred că toate prejudecățile care se formează în jurul unor activități de genul acesta nu au la bază neapărat argumente foarte fondate și dacă ar exista anumite argumente, se pot bate cap la cap în momentul în care vii și vezi exact cum e și ce se întâmplă. Pur și simplu 10 minute alături de o asociație, că e la noi, că e în altă parte, pentru că toate parohiile, majoritatea parohiilor cel puțin, au grupuri de tineri care fac activități și e un loc diferit și poți să îți dai seama de lucrurile astea doar în momentul în care vii și vezi exact cum stau lucrurile.
2: În minutele în care am povestit, mi-ați descoperit o comunitate vie, o comunitate vibrantă și vreau să vă mulțumesc pentru că ați împărtășit povestea grupului de tineret al protopopiatului Bistrița și al întregului județ Bistrița-Năsăud. Vă mulțumesc!
4: Vă mulțumim și
0: mulțumim. Mulțumim.
2: Dragi ascultători, vă reamintesc că astăzi l-am avut invitat în studioul nostru pe părintele inspector Lucian Blaga, inspector eparhial ale Arhiepiscopiei Vadului, Feliacului și Clujului pentru activități cu tineretul pe județul Bistrița-Năsăud, părintele Petru Săsărman, responsabil al activităților cu tineretul pentru protopopiatul Bistrița și pe trei tineri din Asociația de Tineret de la nivelul protopopiatului Bistrița, Irina Vereș, Noelia Rus și Georgian Paul. Eu sunt Dragoș Străian și până data viitoare vă doresc toate cele bune!
6: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Mesaj de interes public.
5: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
1: Radio Renașterea.
6: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
7: Postmeridian Magazine.

Bună ziua și bine v-am regăsit! Este joi, 9 iulie, iar la Radio Renașterea începe Post Meridian Magazin. Avem în față 3 ore în care urmărim actualitatea, aflăm ce se întâmplă în Cluj, dar și în țară, trecem în revistă informațiile utile ale zilei și, bineînțeles, ascultăm muzică bună. Sunt Andreea Păgleșan și vă țin companie până la ora 17. Vă spun încă o dată bun găsit tuturor și haideți să începem călătoria noastră alături de ABBA.

0: Răsfăim acum calendarul zilei de 9 iulie și începem cu anul 1816, când era proclamată independența Provinciilor Unite de la Rio de la Plata, viitoarea Argentina. Tot într-o zi de 9 iulie, în anul 1877, începea prima ediție a turneului de tenis de la Wimbledon. Competiția avea atunci doar 22 de jucători, iar astăzi este unul dintre cele patru mari turnee de Grand Slam. În 1947, Consiliul de Miniștri al României hotăra transmiterea către Secretarul General al Organizației Națiunilor Unite a declarației de aderare a țării noastre la Cartea ONU. România avea să fie primită în ONU abia la 14 decembrie 1955. În 1955, la Londra, era citită declarația care punea bazele mișcării Pugwash, inițiată de Bertrand Russell și Albert Einstein pentru pace, dezarmare și securitate. La 9 iulie 2002 era creată Uniunea Africană, organizație continentală care a succedat Organizației Unității Africane. Revenim la anul 1520, când era menționată pentru prima dată o hotărnicie privind fixarea graniței dintre Țara Românească și Transilvania în zona de nord a Olteniei, ne spune mai multe Emil Metea.
1: Stimați ascultători, la data de 9 iulie în anul 1520, era menționată pentru prima dată o hotărnicie care se referea la fixarea graniței dintre Țara Românească și Transilvania în zona din nordul Olteniei. În cele ce urmează, dragii mei, voi da citire dintr-o lucrare aparținând lui Alexandru Ciocâltan de la Institutul de Istorie Nicolae Iorga din București. Identificarea hotarului dintre Țara Românească și Ardeal în perioada medievală și premodernă rămâne o problemă controversată în istoriografie. Explicația acestei situații se află în precaritatea surselor păstrate. Pentru perioada de dinainte de anul 1700 s-a păstrat o singură hotărnicie între Țara Românească și vecinul de la nord și vest. Concret, în 1520, voievozii Neagoe Basarab și Ioan Zapolia au fixat hotarul dintre țările lor pe segmentul carpatic, cuprins între râul Olt și Orșova. Stabilirea hotarului s-a făcut prin delegați trimiși de ambele părți. Țara Românească a fost reprezentată de boieri din satele din Gorj și Vâlcea, iar Ardealul de nobilii din Hațeg. Hotărnicia s-a păstrat în originalul slavon și în traduceri târzii în latină, germană, greacă și română. Documentul din 1520 a fost analizat amănunțit în teza de doctorat publicată de Marian Coman. Autorul face câteva constatări importante. 1. Teritoriul delimitat era neobișnuit de întins, peste 200 de kilometri, și e puțin probabil ca delegațiile întrunite la Merișor să fi parcurs întregul traseu montan. 2. Absența din delegațiile celor două țări a unor personaje de prim rang din preajma puterii politice. 3. Absența sașilor sibieni și a nobililor bănățeni dintre cei desemnați să fie hotarnici. 4. Includerea Văii Jiului în Țara Românească, contrazisă de izvoarele vremii. 5. Oprirea neașteptată a hotărniciei la râul Belareca. Aceste constatări, coroborate cu alte informații documentare, i-au permis autorului să considere cu titlul de ipoteză că documentul din 1520 a fost o înțelegere, de fapt, între nobilii hațegani și domnia țării românești, survenită ca urmare a presiunilor autorităților Comitatului Hunedoara asupra obștii hațegane, căreia îi contesta stăpânirea asupra Văii Jiului. Nobilii hațegani au considerat că prin includerea Văii Jiului în Țara Românească își pot apăra mai bine drepturile asupra teritoriului respectiv. Rămâne întrebarea de ce hotărnicia din vremea lui Neagoe Basarab nu a inclus întregul hotar montan al țării românești, ci doar jumătatea sa apusiană. Ion Conea a remarcat că în document teritoriul delimitat începea de fapt cu râul Fratelui, afluent al Oltului de pe partea stângă, și continua pe partea dreaptă cu râul Vadului. Ambii afluenți au fost consemnați pe harta austriacă din 1720, care reda de fapt hotărnicia întocmită două secole mai devreme. Coroborând documentul și harta cu informații ulterioare, autorul a conchis că amintiții afluenți ai Oltului au format hotarul țării românești cu Transilvania. Prezența râului Fratelui în documentul din 1520 a fost comentată de reputatul geograf drept o extindere a hotarului. Nu trebuie să ne închipuim, spune Alexandru Ciocăltan, hotarul carpatic al țării românești drept imoabil. Între 1477 și 1491, statul muntean a pierdut în favoarea Ungariei satul Țarovățul, aflat nu departe de Orșova. Documentul din 1520 însă nu a fost singura hotărnicie dintre Țara Românească și Ardeal. Acordul încheiat în 1619 de principii Gabriel Bethlen și Gavrila Movilă prevedea, între altele, și numirea unor comisari care să restabilească hotarul acolo unde se iscaseră dispute în vremurile tulburi de dinainte. Textul hotărniciei nu este cunoscut. În arhivele din Sibiu s-a păstrat până nu demult o altă hotărnicie între Țara Românească și Ardeal. Textul ei și câteva documente emise de domnitorii munteni Gheorghe Ghica și Șerban Cantacuzino au dispărut din gestiune la o dată neprecizată. Mențiunea arhivistică din inventarul fondului precizează doar atât. Lipsă filele 30, 35, 40, 41. Pentru hotărnicia dispărută, nu s-a făcut un rezumat rezonabil din care să aflăm măcar data documentului. Există doar precizarea că, din partea țării românești, semnează ca martori Matei Cantacuzino, Barbu Milescu, ban al Craiovei, și Corban Vintilă, spătar. Știm că Barbu Milescu a deținut dregătoria de mare ban între 9 ianuarie 1683 și 12 aprilie 1686. Personajul a murit în funcție înainte de 20 iunie 1686. Vintilă Corbeanu este atestat ca mare spătar între 16 ianuarie și 16 noiembrie 1679. Matei Cantacuzino, Barbu Milescu și Vintilă Corbeanu au fost trimiși în solie de domnul țării, Șerban Cantacuzino, la principele Mihail Apafi I. Ei au înaintat propuneri în vederea încheierii unei alianțe între cele două țări, acceptate de principele Ardelean la 1 iunie 1685. Cel mai probabil, tot atunci s-a perfectat și hotărnicia amintită. La 9 iulie, în anul 1520, era menționată pentru prima dată o hotărnicie care se referea la fixarea graniței dintre Țara Românească și Transilvania în zona din nordul Olteniei.
0: În calendarul personalităților, pe 9 iulie 1900 s-a născut Alexandru Graur, lingvist, profesor universitar, membru al Academiei Române și fost director de programe al Radiodifuziunii Române. Tot pe 9 iulie s-au născut interpretele Margareta Păslaru, Angela Similia și Mirabela Daur, nume importante ale muzicii românești. Iar în calendarul creștin-ortodox este cinstită astăzi Sfânta Icoana Maicii Domnului Îndrumătoarea de la Mănăstirea Neamț. Despre ea aflăm puțin mai târziu. Până atunci, ascultăm pe Dida Drăgan.

0: În Biserica Ortodoxă Română astăzi este sărbătorită icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului Îndrumătoarea de la Mănăstirea Neamț, cea mai veche icoană din România. Icoana se află la Mănăstirea Neamț de 6 secole. Ea datează din anul 665, fiind pictată în orașul Lida din Țara Sfântă și a fost dăruită la începutul secolului al XV-lea domnitorului Alexandru cel Bun al Moldovei de către împăratul Bizanțului Ioan al VIII-lea Paleologul. Între anii 1844-1845, icoana a fost ferecată într-o îmbrăcăminte de argint aurit, ornamentată cu pietre prețioase. Icoana este făcătoare de minuni și aduce multă alinare duhovnicească sufletelor îndurerate și aflate în suferință. Cu mai multe detalii despre această icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului Îndrumătoarea de la Mănăstirea Neamț, vine chiar acum Mihai Teognoste.
1: În data de 9 iulie, Biserica Ortodoxă cinstește icoana Maicii Domnului Îndrumătoarea de la Mănăstirea Neamț. Icoana Maicii Domnului Îndrumătoarea se află în patrimoniul Mănăstirii Neamț de 6 secole. Ea datează din 665, a fost pictată în Lida și a fost dăruită domnitorului Alexandru cel Bun de împăratul Bizanțului Ioan al VIII-lea Paleologul. Tradiția și unele însemnări vechi atestă că icoana de la Mănăstirea Neamț este o copie a celei despre care se spune că a fost pictată prin minune pe un stâlp al bisericii din Lida, oraș din Israel. Pictura icoanei aflată în Biserica Înălțarea Domnului din incinta mănăstirii este protejată cu o îmbrăcăminte metalică ornamentată cu pietre prețioase între anii 1844-1845, în timpul starețului Neonil. Icoana a fost ascunsă în perioada 3 iunie 1821-28 octombrie 1822 în pădure pentru a fi apărată de turci. Începând cu anul 2019, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care a aprobat propunerea Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, a înscris în calendar în ziua de 9 iulie cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului Îndrumătoarea de la Mănăstirea Neamț.
2: În ziua de 9 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Pangratie, episcopul Tavromeniei, secolul I. Acesta s-a născut în Antiohia și a trăit în cetatea sa de naștere până la vârsta bărbăției, când, însoțit de tatăl său, a mers la Ierusalim. Călătoria lor a avut loc la scurtă vreme după înălțarea la cer a Domnului și după pogorârea Duhului Sfânt. La Ierusalim, Pangratie a cunoscut pe apostoli și mai ales pe Sfântul Apostol Petru și și-a aprins sufletul său ascultând istorisirile minunate din mântuitoarele propovăduire a Evangheliei Domnului. Și mărturisind pe Hristos Dumnezeu, s-a învrednicit de primirea Sfântului Botez chiar de la Sfântul Apostol Petru. Acesta, văzând râvna și îndemânarea noului creștin pentru răspândirea credinței, l-a sfințit, nu după multă vreme, episcop al Taveromeniei. Primind asemenea har, Pangratie ardea și mai mult de râvna pentru răspândirea credinței creștine. Propovăduirea Sfântului a adus roadă bogată. Prin el însuși, dregătorul împărătesc Bonifatie s-a botezat și a dobândit atâta dragoste pentru Hristos, încât a zidit o biserică drept loc de închinare pentru creștini. Dar cu toată râvna Sfântului Pangratie, mulți dintre locuitorii insulei au rămas credincioși idolilor. Întâmplându-se ca Bonifatie să plece pentru câtva timp din orașul dregătoriei sale, păgânii au folosit această lipsă a dregătorului și, prinzând pe Sfântul Pangratie, l-au ucis. Și așa, ca mucenic, și-a încheiat Sfântul Pangratie viața lui înaintea Domnului. Într-o această zi, istorisire despre cuviosul Coprie din cartea lui Rufin, preotul, și din Lapsaiconul lui Paladie. Sfântul Coprie, singurul martor al Sfântului Pater Mutie și povestitorul minunilor aceluia, a fost, cu rânduiala, preot, care, având darul facerii de minuni de la Dumnezeu, petrecea în aceleași părți ale Egiptului, tămăduind felurite boli ale oamenilor și gonind duhurile cele viclene. Adunându-se odată frații la dânsul, acesta le povestea spre folos din viața cuviosului Pater Mutie și din ale celorlalți sfinți. Iar un frate, necrezând cele ce se spuneau, nu lua aminte și, dormitând, a văzut în vis mâinile Sfântului Coprie ținând o carte scrisă cu slove de aur, din care vorbea el către frați. Iar aproape de dânsul stătea un bărbat luminos, cinstit la vedere, împodobit cu căruntețe, căutând cu groază spre cel ce dormita. Și i-a zis, pentru ce nu crezi cele ce se grăiesc și dormi neluând aminte? Iar fratele acela s-a deșteptat înspăimântat și a spus îndată celorlalți ceea ce a văzut. Și de atunci asculta cu credință și cu luare aminte toate cuvintele Sfântului Coprie. Șezând la cuviosul niște frați străini care veniseră la dânsul spre cercetare și ascultau de la el cuvinte de folosul sufletului, iată, a venit un om mirean, purtând un vas cu nisip și sta la ușa chiliei așteptând până ce starețul își va sfârși vorba sa. Iar frații, văzând acel om, l-au întrebat pe stareț, pentru ce s-a adus nisipul acela? Răspuns a starețul, nu să cădea mie, fiilor, ca să vă spun vouă lucrul acesta, ca să nu mă arăt că mă slăvesc în deșert, lăudându-mă cu dumnezeieștile lucruri. Însă văzându-vă pe voi că v-ați ostenit până la noi atâta cale, nu vă tăinuiesc aceasta, ci spre folosul vostru, voi spune lucrurile lui Dumnezeu pe care El a binevoit a le săvârși prin noi păcătoșii. Pământul satului aceluia, care este aproape de noi, era cu totul neroditor și din grânele cele semănate în țarini abia se aduna sămânța, că un vierme mânca spicele mai înainte de coacerea lor, și oamenii satului aceluia erau toți închinători la idoli. Iar noi, ajutându-ne darul lui Dumnezeu, pe toți i-am adus la sfânta credință și i-am botezat. Iar după ce toți s-au făcut creștini, venind la noi, ne-au cerut ca să ne rugăm lui Hristos, Dumnezeu, pentru dânsii, ca să dea pământului lor bună aducere de roadă. Și am zis către dânsii, noi putem să ne rugăm, numai credința voastră să fie neîndoită în Dumnezeu. Iar ei, spunând că au credință tare, au luat în sânul lor nisip din pământul acesta în care umblă picioarele noastre cele păcătoase. Și m-au rugat pe mine ca în numele Domnului să le binecuvântez nisipul acesta ca pe niște semințe. Și eu am zis către ei, după credința voastră să fie vouă. Și ei, ducându-se la locul lor, au amestecat nisipul acela cu sămânța grâului lor și l-au semănat în țarină. Și s-a făcut atât de mare îndestulare de roade, încât niciun pământ din aceste părți ale Egiptului nu poate să facă o aducere de roade ca aceea. Deci din acea vreme, în toți anii, lucrătorii de pământ vin la noi și luând nisip de aici, îl aduc la noi ca să-l binecuvântăm. Și credința lor nu este în zadar, pentru că totdeauna adună roduri îndestulate. Acest cuvios Coprie, având într-o vreme vorbă cu un eretic manicheu înaintea poporului despre credință și neputând prin smeritele sale cuvinte să înfrângă pe cel mândru și semeț, a vrut ca printr-o faptă să-și arate credința cea dreaptă. Deci, poruncind să se aprindă un foc mare, a chemat pe eretic în foc cu dânsul, zicând că cel ce nu va arde dintre ei, a aceluia să fie credința socotită ca dreaptă. Iar manicheul a zis către el, tu mai întâi să intri. Și a intrat sfântul în foc și s-a despărțit văpaia în două, iar el sta pe cărbunii de foc ca pe niște iarbă verde, fără de vătămare. Și stând așa în mijlocul focului, o jumătate de ceas a ieșit întreg, neatingându-se focul nici de hainele lui. Acest lucru, văzându-l poporul, s-a mirat mult și a proslăvit pe Hristos Dumnezeu. Iar ereticul n-a vrut să intre, dar fiind împins de norod fără voia sa, îndată a început să ardă și sărind din foc, pârlit a fugit, iar poporul prinzându-l striga, să se ardă ereticul. Ci cuviosul Coprie, potolind gâlceava poporului, a slobozit pe eretic viu, dar pârlit ca un tăciune. Avea starețul aproape de chilia sa o grădină mică, în care semăna verdețuri și roade de mâncare pentru străinii ce veneau la el. Iar un închinător de idoli, intrând noaptea în grădină, a furat din roade cât a putut să ducă. Și ducându-le în casa sa și punând o parte într-o căldare, a început a le fierbe. Și fierbând 3 ceasuri și mai mult și multe lemne arzând, n-a sporit nimic, căci nici apa din căldare nu putea să se încălzească. Și se mira omul de lucrul acesta neobișnuit. Apoi, cunoscându-și păcatul său și înțelegând și puterea lui Hristos, care lucrează prin creștini, a luat toate cele furate și pe cele ce erau în căldare și le-a dus la stareț. Și aruncându-se pe sine înaintea picioarelor lui, și-a mărturisit furtișagul său și a spus minunea ce se făcuse cu căldarea și cerea iertare și se ruga să-l facă pe el creștin. Și s-a întâmplat că, în acea vreme, erau la stareț mulți străini și s-au bucurat toți de acea minunată întoarcere spre Hristos a omului aceluia. Iar din roadele acelea s-au ospătat toți și au mulțumit lui Dumnezeu. Aceasta și alte multe minuni făcând, cu viosul coprie, cu darul lui Hristos, s-a odihnit cu pace și s-a făcut părtaș cu cuviosul patermutie la împărăția Domnului nostru Iisus Hristos, căruia împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh se cuvine cinste și slavă în veci. Amin.

Mănăstirea Putna găzduiește începând de astăzi o nouă ediție a simpozionului de istorie Colocviile Putnei, eveniment care marchează 560 de ani de la punerea pietrei de temelie a Sfântului Așezământ. Ajuns la cea de-a 33-a ediție, simpozionul s-a deschis în această dimineață cu o slujbă de tedeum, oficiată de preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Suceve și Rădăuților, în Biserica Voivodală a Mănăstirii. Vineri, în ziua împlinirii a 560 de ani de la întemeierea Mănăstirii Putna, la altarul de vară va fi săvârșită Sfânta Liturghie. Vor fi pomeniți în cadrul slujbei și istoricii trecuți la Domnul, foști colaboratori ai Centrului de Cercetare și Documentare Ștefan cel Mare. Programul simpozionului cuprinde sesiuni științifice dedicate istoriei, culturii și patrimoniului, iar sâmbătă va avea loc și o sesiune de muzicologie. Cu acest prilej, arhidiaconul Serafim Grigorescu, protopsaltul Mănăstirii Putna, va prezenta volumul Stihii Rarul Sfântului Macarie Protopsaltul. În cadrul evenimentului va fi lansat și un nou număr al revistei Analele Putnei. Lucrările se desfășoară la Centrul Cultural Mitropolitul Iacob Putneanul și pot fi urmărite și online. Colocviile Putnei sunt organizate de Centrul de Cercetare și Documentare Ștefan cel Mare al Mănăstirii Putna, dedicat cercetării epocii ștefaniene și istoriei așezământului monahal.

0: Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca își deschide porțile pentru o nouă generație de studenți. Înscrierile pentru anul universitar 2026-2027 vor începe pe 14 iulie și se vor desfășura online până pe 19 iulie de la ora 12. Candidații pot alege una dintre cele patru specializări de licență: teologie ortodoxă pastorală, teologie ortodoxă didactică, teologie ortodoxă asistență socială și artă sacră. Examenul eliminatoriu pentru teologia pastorală și probele de admitere pentru toate specializările sunt programate pe 21 iulie. Rezultatele finale vor fi afișate pe 29 iulie. Informații despre actele necesare, calendarul complet, dar și criteriile de admitere sunt disponibile pe site-ul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Ne oferă chiar acum detalii despre admitere părintele prodecan Adrian Podaru.
1: Perioada admiterii la facultate este pentru mulți tineri unul dintre cele mai importante momente în alegerea propriului drum. Este timpul întrebărilor, al căutărilor și al deciziilor care vor influența nu doar o profesie, ci adesea întreaga viață. De aceea, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca invită pe toți cei care își doresc o formare universitară de calitate, întemeiată pe valorile credinței, culturii și responsabilității față de aproapele, să descopere oferta educațională pentru anul universitar 2026-2027. Facultatea noastră este o instituție cu o tradiție academică solidă, parte a prestigioasei Universități Babeș-Bolyai, în care rigoarea studiului se împletește firesc cu formarea spirituală și cu dezvoltarea umană. Misiunea noastră este aceea de a pregăti absolvenți competenți, capabili să răspundă provocărilor lumii contemporane, păstrând în același timp fidelitatea față de valorile și tradiția Bisericii Ortodoxe. La nivelul studiilor universitare de licență, facultatea oferă patru programe acreditate, fiecare răspunzând unei vocații distincte. Specializarea teologiei ortodoxă pastorală se adresează tinerilor care simt chemarea slujirii bisericii și doresc să se pregătească pentru misiunea preoțească, printr-o formare teologică, liturgică și duhovnicească temeinică. Programul Artă Sacră este destinat celor înzestrați cu talent artistic, care doresc să contribuie la frumusețea spațiului liturgic prin pictură bisericească, vitraliu, restaurare și conservarea patrimoniului sacru. Specializarea Teologie Asistență Socială pregătește viitori specialiști care îmbină competențele profesionale din domeniul social cu valorile Evangheliei pentru a veni în sprijinul persoanelor vulnerabile și al comunităților aflate în nevoie. În sfârșit, programul Teologie Didactică formează viitorii profesori de religie, oferind o pregătire teologică și pedagogică adaptată exigențelor educației contemporane. Informațiile complete privind metodologia, calendarul și numărul de locuri sunt disponibile pe pagina oficială a facultății. De asemenea, dorim să încurajăm performanța. Candidații care au obținut rezultate deosebite la olimpiade școlare sau la alte concursuri specifice pot beneficia de facilitățile prevăzute în regulamentul de admitere, disponibil de asemenea pe site-ul facultății la rubrica Admitere. Pentru absolvenții studiilor universitare de licență, Facultatea de Teologie Ortodoxă organizează și admitere la programele de masteri, oferind posibilitatea aprofundării studiilor în 6 domenii de mare actualitate și relevanță: artă sacră, conservarea, restaurarea și crearea bunurilor culturale, bioetică, morală, etică și deontologie, consiliere pastorală și asistență psihosocială, doctrină, hermeneutică și istorie bisericească, pastorație și viață liturgică, precum și programul internațional cu predare exclusiv în limba engleză, Advanced Research in Orthodox Theology and Religious Studies. Dragi tineri, fiecare generație este chemată să construiască viitorul bisericii și al societății. Avem nevoie de preoți bine pregătiți, de profesori dedicați, de specialiști în asistență socială, de iconari și restauratori care să ducă mai departe frumusețea patrimoniului nostru spiritual, dar și de cercetători capabili să dialogueze cu lumea academică internațională. Dacă simțiți că vocația dumneavoastră se întâlnește cu una dintre aceste direcții, vă invităm să alegeți Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Aici veți găsi profesori dedicați, o comunitate academică vie și un mediu în care pregătirea profesională merge mână în mână cu formarea caracterului și cu promovarea valorilor creștine ortodoxe. Vă invităm să consultați toate informațiile privind admiterea pe pagina oficială a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și vă așteptăm cu bucurie să deveniți parte a comunității noastre academice.

Mănăstirea Clujana Nicola va găzdui în premieră o tabără dedicată studenților la medicină și medicilor rezidenți din întreaga țară. Tabăra de medicină aplicată și bioetică Părintele Elie Moldovan se va desfășura în perioada 28 iulie-2 august și va reuni pregătirea medicală practică, reflecția bioetică și implicarea în comunitate. Timp de 6 zile, participanții vor lua parte la ateliere susținute de specialiști din mai multe domenii, între care cardiologie, diabetologie, nutriție și medicină de urgență. Un moment important va avea loc pe 1 august, când profesorul universitar Dorel Sândesc și o echipă de medici din Timișoara vor prezenta conceptul de caravană medicală, dedicat voluntariatului și asistenței medicale comunitare. Organizatorii spun că tabăra își propune să ofere viitorilor medici nu doar formare profesională, ci și un cadru de reflecție asupra responsabilității, solidarității și dimensiunii umane a actului medical.

0: Preasfințitul Părinte Antonie va fi intronizat duminică la Chișinău, unde mitata de arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor. Momentul va fi marcat prin săvârșirea Sfintei Liturghii de la ora 8:30 la Biserica Sfinții Trei Ierarhii din capitala Republicii Moldova. Slujba va fi oficiată de înalt preasfințitul Părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu ierarhii Sinodului Mitropoliei Basarabiei și alți ierarhi și clerici ai Patriarhiei Române. La eveniment sunt așteptați reprezentanți ai autorităților centrale și locale, a instituțiilor publice și ai societății civile, precum și numeroși credincioși. Mitropolia Basarabiei îi invită pe clerici, monahi și credincioși să participe la acest moment considerat de înaltă semnătate duhovnicească și istorică și să se roage pentru slujirea noului întâi stătător. Preasfințitul Părinte Antonie, până în prezent episcop de Bălți, a fost ales mitropolit al Basarabiei de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința din 2 iulie. Colegul meu, Cătălin Onicaș, revine acum la Radio Renașterea cu o nouă rubrică Sfinții Ortodoxi Români. Astăzi aflăm împreună povestea și jertfa Sfinților Ermil și Stratonic.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștinii.

Сфінці ортодокш романі. Кіпур де Сфінценіє, Шіневоїнца.

Bine v-am regăsit, stimați radioascultători! În rânduiala Bisericii Ortodoxe, îi cinstim pe Sfinții Mucenici Ermil și Stratonic, doi mărturisitori al lui Hristos din primele veacuri creștine, legați printr-o prietenie de o rară frumusețe și prin acest

aceeași cunună a muceniciei. Astăzi ne oprim mai ales asupra Sfântului Mucenic Ermil, diacon al bisericii, om al slujirii și al rugăciunii, care în vreme de prigoană a rămas neclintit în credință, arătând că adevărata tărie nu stă în puterea brațelor, ci în statornicia inimii. Sfinții mucenici Ermil și Stratonic au trăit la începutul secolului al IV-lea, în vremea împăratului Liciniu, o perioadă în care creștinii erau încă priviți cu suspiciune, iar în multe regiuni ale Imperiului Roman, persecuțiile au continuat, în ciuda faptului că în alte părți, creștinismul începea să iasă treptat din catacombe. Tradiția îi așează în zona Iliricului, la Dunărea de Mijloc, iar mucenicia lor este legată de cetatea Singidunum, adică Belgradul de astăzi. Acolo slujea diaconul Ermil și acolo a fost adus înaintea stăpânirii ca să răspundă pentru credința lui. În biserica primară, diaconul nu era doar un ajutor la altar, ci un om rânduit spre slujire. La rugăciune, la buna rânduială a comunității, la milostenie, la sprijinirea celor lipsiți, la purtarea grijii pentru cei încercați. Sfântul Ermil este pomenit tocmai ca diacon, adică slujitor, iar această slujire nu i-a adus onoruri, ci prigoană, pentru că atunci când i s-a cerut să se lepede de Hristos, el a rămas statornic și a mărturisit credința, mustrând rătăcirea închinării la idoli. Viețile sfinților ne arată că atunci când a fost chemat înaintea împăratului sau a dregătorilor, Ermil nu și-a ascuns credința. Nu a căutat scăpare prin vorbe încurcate, nici nu a încercat să-și îndulcească mărturisirea ca să treacă neobservat. Este un moment greu de închipuit pentru noi, un om singur în fața puterii lumești, în fața amenințării, știind că un singur cuvânt de lepădare i-ar fi putut salva viața. Dar tocmai aici strălucește tăria martirilor. Au ales să rămână ai lui Hristos, chiar dacă asta însemna să fie bagiocoriți, bătuți, aruncați în temniță. După mărturisire, Sfântul Ermil a fost aruncat în închisoare și supus la chinuri grele. Izvoarele ortodoxe vorbesc despre torturi repetate, despre lovituri și suferință dusă cu răbdare. Într-un asemenea loc, omul nu se luptă doar cu durerea trupului, ci și cu gândurile, cu frica, cu slăbiciunea, cu îndoiala, cu întrebarea de ce, dar Ermil se întărea în rugăciune. Un amănunt cutremurător din viața lui este acela că, în mijlocul încercării, a primit și întărire de sus, printr-un glas care îi vestea apropiata izbăvire și răsplătirea pentru pătimire. Această întărire nu înseamnă că durerea a dispărut, ci că sufletul mucenicului a fost luminat de nădejdea lui Dumnezeu. Aici intră în istorie și Sfântul Stratonic și, potrivit tradiției, era creștin în taină și prieten apropiat al lui Ermil. În vremea aceea, să fii creștin nu era un detaliu de biografie, ci un risc. Mulți își ascundeau credința, încercând să supraviețuiască. Stratonic, ca paznic, avea o slujbă din lumea aceasta, dar inima lui era în altă parte, în credința în Hristos și în dragostea pentru fratele lui. Și vine clipa în care Stratonic nu mai poate rămâne doar martor tăcut. Văzând chinurile lui Ermil, văzând suferința lui dusă până la capăt, el începe să plângă, își arată durerea și odată cu durerea își arată credința. Acea lacrimă devine mărturisire. În fața prigonitorilor, acest gest îl dă de gol. Și ceea ce părea doar o slăbiciune omenească, plânsul, se arată a fi curaj. Curajul de a te recunoaște ucenica lui Hristos, chiar și atunci când consecința este limpede. Pentru că și-a vădit credința, Stratonic este prins, bătut și osândit la moarte împreună cu Ermil. Și astfel, cei doi devin frați de cruce prin mucenicie, unul diacon slujitor, celălalt paznic de temniță, amândoi însă slujitori ai adevărului. Există și tradiția că, în cele din urmă, după chinuri, au fost aruncați în apele Dunării, iar trupurile lor au fost găsite de credincioși și îngropate cu cinste. Imaginea aceasta a trupurilor aruncate în apă vorbește despre cruzimea prigonitorilor,
dar și despre grija comunității creștine care nu-și uită martirii. Biserica îi cinstește pe mucenici nu ca pe niște eroi ai unei istorii trecute, ci ca pe mărturisitori vii al lui Hristos, care se roagă pentru noi și ne arată că iubirea de Dumnezeu poate fi mai tare decât orice amenințare. În rânduiala liturgică, troparul lor spune pe scurt esența muceniciei, că au primit cununile nestricăciunii și au biruit îndrăznirile potrivnicului, prin tăria lui Dumnezeu. Dragi radioascultători, pomenirea Sfântului Mucenic Ermil ne așează înainte un nume din calendar, dar și o viață întreagă închinată lui Dumnezeu. Viață de slujire, de mărturisire și de statornicie, dusă până la capăt. Să-i chemăm în rugăciune pe Sfinții Mucenici Ermil și Stratonic ca pe niște prieteni al lui Dumnezeu, cerându-le să mijlocească pentru noi ca Domnul să ne întărească în credință și în pacea inimii.

Mai multe programe educative și duhovnicești dedicate copiilor și tinerilor se desfășoară în această vară în parohii, dar și în eparhiile din țară, reunind activități de formare, rugăciune, atelier recreative și momente recreative. La Cluj-Napoca, astăzi este ultima zi a școlii de vară copilărie binecuvântată, organizată de parohia Bunavestire din cartierul Iris. Ajunsă la cea de-a 11-a ediție, proiectul se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 4 și 14 ani și se desfășoară în curtea și spațiile parohiale. Pe parcursul celor 4 zile, participanții au luat parte la ateliere educative, creative și recreative, dar și la momente de rugăciune și întâlniri duhovnicești. În prima zi, după activitățile pregătite de voluntari, copiii au participat la Paraclisul Maicii Domnului și au ascultat un cuvânt rostit de părintele Ionuț Arieșan, duhovnic al Colegiului Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan. Programul a continuat marți cu ateliere în domeniile lingvistic, științific și artistic, susținute cu sprijinul cadrelor didactice de la Grădinița Floare de Iris și de la Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan. Invitatul zilei a fost părintele profesor Liviu Vidican Mangi, fondatorul proiectului Copilărie Binecuvântată, care le-a vorbit copiilor despre semnificația crucii și a cădelniței. Miercuri, adică ieri, activitățile au continuat în ciuda vremii ploioase, iar la finalul paraclisului Maicii Domnului, părintele profesor Andrei Mureșan le-a vorbit celor mici despre Sfânta Scriptură. Astăzi, în ultima zi a școlii de vară, în mijlocul copiilor, este așteptat Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Și la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare continuă proiectul Școala de Vară la Catedrală, organizat cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin. Următoarea întâlnire este programată mâine, vineri 10 iulie, de la 18 în curtea Catedralei Episcopale. Copiii vor participa la activități educative și recreative, atelier recreative, jocuri și momente de rugăciune, iar întâlnirile vor continua pe parcursul verii. Și în Episcopia Sălajului se află deja în plină desfășurare prima serie a taberei de vară, Bucurie și Noire în Hristos, organizată de Departamentul pentru Tineret cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Benedict. Cei 25 de copii și tineri participanți au luat parte până acum la activități de cunoaștere și socializare, la momente de rugăciune, ateliere de pictură pe sticlă, activități sportive și de echipă, precum și la un atelier de comunicare. Taberele din Episcopia Sălajului continuă în lunile iulie și august și se adresează copiilor și tinerilor cu vârste cuprinse între 8 și 19 ani. Și la nivel național, aproximativ 2400 de tineri din România și din străinătate sunt așteptați în toamnă la ediția din acest an a întâlnirii internaționale a tineretului ortodox. Evenimentul va avea loc la București în perioada 31 august-3 septembrie, cu tema Tinerii, familia și sensul vieții în Hristos. Potrivit organizatorilor, întâlnirea își propune să ofere răspunsuri și la unele dintre provocările generației actuale, între care hiperconectivitatea tehnologică, criza modelelor, presiunile asupra familiei și căutarea sensului existenței.

Acolo sus ne iubește cu siguranță cineva și poate că ar trebui să ne gândim mai mult timp la acest lucru și în zilele bune, dar mai ales în zilele mai puțin bune. Mai ales că în ultimul timp vorbim foarte mult despre deficit, datorie publică, austeritate, instabilitate, despre măsurile de care România ar avea nevoie pentru a depăși actuala criză. Dar dacă toate acestea sunt doar efectele unei probleme mult mai vechi și mai profunde, este întrebarea de la care pornește scriitorul creștin Cornel Constantin Ciomuzgă într-un amplu articol intitulat Ieșirea din derivă, publicat pe site-ul Active News. O analiză și chiar o diagnoză care mută discuția dincolo de cifre și decizii și vorbește despre adevăr, responsabilitate, competență, caracter și despre felul în care țara noastră și-a înțeles libertatea în ultimele decenii. Vă propun acum să trecem în revistă principalele idei ale acestui articol. Scriitorul creștin Cornel Constantin Ciomuzgă publică așadar o amplă reflexie despre criza prin care trece România într-un articol, cum vă spuneam, intitulat Ieșirea din derivă. Ideea centrală a textului este că dificultățile economice și sociale de astăzi nu reprezintă cauzele profunde ale crizei, ci simptomele unei degradări mai vechi, care ține de pierderea reperelor morale, de slăbirea discernământului și de îndepărtarea de adevăr. Autorul pornește de la comparația dintre bolile trupului și bolile unei societăți. Așa cum febra este doar semnul unei afecțiuni mai adânci, tot astfel deficitul bugetar, datoria publică, inflația, instabilitatea sau neîncrederea sunt, în opinia sa, manifestările vizibile ale unei crize începute cu mult timp în urmă. Cornel Constantin Ciomuzgă consideră că una dintre rădăcinile acestei situații trebuie căutată în modul în care România a înțeles libertatea după 1989. În viziunea sa, libertatea a fost adesea confundată cu absența limitelor, democrația cu revendicarea continuă de drepturi, statul cu o sursă nelimitată de resurse, economia cu simplul consum, iar dezvoltarea cu împrumutul. S-a consolidat astfel iluzia că prosperitatea poate exista fără disciplină, că drepturile pot crește fără obligații și că problemele pot fi amânate la infinit. Autorul recunoaște în același timp progresele importante ale României din ultimele decenii. Apartenența la NATO și la Uniunea Europeană, dezvoltarea infrastructurii în anumite regiuni, modernizarea unor sectoare economice, apariția unei generații de antreprenori performanți și consolidarea unor instituții. Dar susține că, în paralel, satul s-a extins mai repede decât capacitatea sa de a produce valoare. Birocrația a crescut mai repede decât eficiența, cheltuielile mai repede decât productivitatea, iar promisiunile mai repede decât resursele. O altă idee importantă privește funcționarea instituțiilor. Un stat puternic, spune autorul, nu este acela care are cele mai multe structuri, agenții sau reglementări, ci acela care este drept și se bucură de încrederea cetățenilor. Acesta critică multiplicarea aparatului birocratic și mai ales slăbirea meritocrației. Atunci când competența nu mai reprezintă principalul criteriu de promovare, instituțiile ajung să fie dominate de mediocritate, iar oamenii valoroși, verticali și competenți, sunt marginalizați. De aici pornește și tema exodului românesc. Autorul atrage atenția că problema nu constă doar în numărul celor plecați, ci și în valoarea umană pierdută de țară. Medici, ingineri, cercetători, profesori, antreprenori, meseriași și tineri bine pregătiți contribuie astăzi la dezvoltarea altor state. În interpretarea sa, mulți nu au plecat pentru că ar fi respins România, ci pentru că au simțit că valoarea profesională nu este suficientă într-un sistem în care relațiile, recomandările și apartenența pot conta mai mult decât competența. Exodul devine astfel nu doar o problemă demografică, ci o pierdere de inteligență, caracter și speranță. Articolul critică
Apoi, deciziile luate în ultimul timp, care n-au ținut cont de următoarea generație. În acest fel, spune autorul, copiilor de astăzi le sunt lăsate datorii financiare, un aparat administrativ greu de susținut, probleme nerezolvate și, poate cel mai grav, obiceiul amânării. Cu toate acestea, perspectiva articolului nu este una lipsită de speranță. Cornel Constantin Ciomâzgă susține că România dispune de resurse, oameni talentați, capacitate de renaștere și că redresarea ar putea fi mult mai rapidă decât se crede, dacă, în pozițiile de responsabilitate, ar fi promovați oameni cu adevărat competenți și dacă valorile marginalizate în ultimele decenii ar fi readuse în prim plan. Reforma reală, afirmă el, nu începe doar prin schimbarea sistemului, ci și prin schimbarea oamenilor care îl alimentează. O parte importantă a articolului este dedicată lecțiilor istoriei. Autorul evocă Roma și Bizanțul pentru a argumenta că marile civilizații nu s-au prăbușit mai întâi din lipsă de bani, ci după ce au început să-și piardă reperele morale, solidaritatea și preocuparea pentru binele comun. De aici și una dintre concluziile puternice ale textului. România discută mult despre deficitul bugetar, dar prea puțin despre deficitul de caracter, despre deficitul comercial, dar prea puțin despre deficitul de încredere, despre datoria publică, dar insuficient despre datoria față de generațiile viitoare. Autorul analizează și raportul dintre prosperitate și caracter. În opinia sa, bunăstarea materială, tehnologică și accesul la informație nu garantează o societate sănătoasă. Omul contemporan are mai multe informație, dar adevărul este tot mai contestat. Comunică mai ușor, dar singurătatea crește. Dispune de mai mult confort, dar se confruntă cu anxietate, depresie și neîncredere. Explicația propusă este că bunăstarea reprezintă un rezultat, nu fundamentul unei civilizații. Fundamentul este caracterul, format în familie, în școală, în biserică și în comunitate. Scriitorul vorbește apoi despre responsabilitatea întregii societăți. Politicienii au desigur o răspundere majoră, însă ei provin din aceeași societate. Autorul observă că românii condamnă corupția, dar tolerează uneori încălcarea regulilor atunci când le aduce un avantaj. Critică relațiile și clientelismul, dar apelează la ele când au nevoie. Din această perspectivă, schimbarea nu poate veni doar prin înlocuirea unor conducători, ci trebuie să atingă cultura publică și modul în care sunt înțelese cinstea, succesul, puterea și adevărul. În plan concret, articolul vorbește despre necesitatea disciplinei bugetare, a unui stat mai suplu și mai eficient, a eliminării privilegiilor nejustificate, a combaterii evaziunii fiscale, a investițiilor inteligente, a sprijinirii capitalului românesc, a digitalizării administrației și a unei justiții previzibile. Dar autorul susține și necesitatea unui pact național pentru educație, a unei strategii demografice serioase, a sprijinirii familiei și a unei economii capabile să producă mai multă valoare. Dar toate aceste măsuri, avertizează el, rămân insuficiente fără reconstrucția omului. Nici o lege nu poate obliga un om să fie cinstit. Niciun regulament nu poate produce caracter și niciun buget nu poate înlocui conștiința. De aceea, reconstrucția trebuie să înceapă mai întâi în familie, în școală și în biserică. Familia formează primele raportări la adevăr, muncă și respect. Școala trebuie să formeze nu doar profesioniști, ci și discernământ, iar biserica este chemată în viziunea autorului să trezească conștiința și să amintească faptul că omul nu trăiește numai pentru prezent și bunăstare. În final, Cornel Constantin Ciomâzgă vorbește despre nevoia unei noi culturi a responsabilității, întemeiată pe onoarea cuvântului dat, respectul pentru lege, demnitatea muncii, solidaritatea dintre generații și puterea exemplului personal. Criza actuală este interpretată și într-o cheie creștină.
Încercarea ar putea deveni un moment de luciditate, de întoarcere și de reînnoire. Întrebarea decisivă, spune autorul, nu este dacă România va ieși din criză, pentru că până la urmă toate crizele trec, ci ce fel de Românie va ieși din ea? Una mai dezbinată sau mai unită? Mai cinică sau mai dreaptă? Mai egoistă sau mai solidară? Mai îndepărtată de Dumnezeu sau mai aproape de El? Răspunsul, concluzionează scriitorul, nu se află doar în mâinile celor care conduc țara, ci și în ale fiecărui om care își crește copiii, își face meseria cu cinste, refuză compromisul, își iubește țara și alege binele. În această întoarcere la adevăr, responsabilitate, competență, caracter și credință, vede autorul adevărata ieșire din derivă. Articolul integral, semnat de scriitorul creștin Coronel Constantin Ciomâzgă și intitulat Ieșirea din derivă, poate fi citit online pe site-ul Active News. Am discutat împreună în minutele care au trecut despre România de astăzi, despre criză și despre cauzele ei mai profunde, dar și despre responsabilitate, caracter, credință și nevoia unei întoarceri la adevăr, la Dumnezeu. Rămânem pentru câteva minute în aceeași zonă de reflecție și ascultăm piesa România în interpretarea lui Adrian Daminescu. Iar apoi, părintele Andrei Nisaroș ne oferă în dar câteva cheițe pentru suflet.

Măi, frate, măi! Dar sunt sute de haini care nu vând pe bani străini. Iar românii-s milioane, iar românii-s milioane,

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Cheițe pentru suflet. Rubrica realizată de părintele Andrei Misaroș.

Bine v-am găsit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi la Cheițe pentru Suflet, vă invit să intrăm într-un spațiu tainic și adânc al inimii și să vorbim despre liniștea rugătoare. Trăim într-o lume în care zgomotul nu este doar în jurul nostru, ci și în noi. Gânduri multe, griji, neliniști, dorințe, toate se amestecă și ne îndepărtează de acea pace de care sufletul are atâta nevoie. Și totuși există o liniște care nu este gol, ci prezență, nu este absență, ci întâlnire. Este liniștea în care începe rugăciunea. Biblia sau Sfânta Scriptură ne spune că tu, când te rogi, intră în cămara ta și roagă-te Tatălui tău care este înascuns. Matei, capitolul 6, versetul 6. Această cămară este de multe ori chiar inima noastră. Dar ce înseamnă concret liniștea rugătoare? Nu înseamnă doar tăcere exterioară, ci așezare interioară. Înseamnă a ne opri din alergare, să ne adunăm gândurile și să ne deschidem către Dumnezeu. O istorioară spune despre un om care plângea că nu poate să se roage, pentru că mintea îi fugea în toate direcțiile. Un bătrân i-a spus, începe rugăciunea, începe să te rogi prin a sta liniștit înaintea lui Dumnezeu. Și încet, încet, liniștea a devenit rugăciune. Pentru că rugăciunea nu începe întotdeauna cu cuvinte, ci cu prezență. Mântuitorul ne oferă modelul retragerii în liniște, iar el se retrăgea în locuri pustii și se ruga. Luca, capitolul 5, versetul 16. În liniște sufletul se întâlnește cu Dumnezeu. În viața de zi cu zi ne este greu să găsim aceste momente, dar ele sunt esențiale. Chiar și în câteva clipe de liniște pot schimba starea întregii zile. O altă istorioară ne vorbește despre o femeie care în fiecare dimineață stătea câteva minute în tăcere. Cineva a întrebat-o, de ce stai în tăcere? Ea a răspuns, pentru că am nevoie să îmi liniștesc sufletul înainte de a vorbi cu lumea. Aceasta este înțelepciunea liniștii. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă, rugați-vă neîncetat. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 17. Această rugăciune continuă începe dintr-o inimă liniștită. Dragi radioascultători, liniștea rugătoare nu este un lux, ci este o nevoie. Este locul unde ne regăsim, este locul unde ne vindecăm, unde primim lumină, unde primim har. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Opriți-vă pentru câteva minute, lăsați deoparte zgomotul și spuneți în liniște, Doamne, sunt aici. Și începeți a vă ruga lui Dumnezeu. Acesta este începutul, pentru că în final rugăciunea nu este doar o rostire, ci întâlnire. Să căutăm așadar această liniște și vom descoperi că Dumnezeu ne așteaptă în ea. Până la o nouă ediție a rubricii noastre, Părintele Andrei Misaloș vă spune, rugați-vă neîncetat și să aveți parte de pace în inimă, de liniște și de puterea rugăciunii venită din interiorul nostru. Doamne ajută-mă!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: în minte și în inimi, când ai Dumnezeu, nimic nu ne bate. Învingem mereu, cu credință în suflet. Tu, El și eu, cu inima trează, învingem mereu.
1: Venim din iubire și din lumină. Iubind, schimbăm lumea din rădăcină. Iubește ființa cum o iubesc eu. Iubirea ne învață să învingem.

Comuna Feleacu va fi în sărbătoare la sfârșitul acestei săptămâni, când are loc o nouă ediție a Zilelor Comunei. Manifestările sunt organizate de Primăria și Consiliul Local Feleacu, în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Sâmbătă, de la ora 18, publicul este invitat la un amplu spectacol folcloric. Pe scenă vor urca, sub genericul Fetele Clujului, interpretele Larisa Gurzău, Andreea Ciupe, Ramona Ciceoan și Iulia Bucur. Lor li se vor alătura horitorii Clujului, Alexandru Potra, Grigore Sâmboan, Ionut Suciu și Raul Oltean. Programul va cuprinde cântece de cătănie, de dragoste și patriotice, atât din repertorul propriu al tinerilor artiști, cât și din creația marilor interpreți ai județului Cluj și ai Transilvaniei. Acompaniamentul va fi asigurat de orchestra profesionistă Cununa Transilvană, sub conducerea dirijorului Vitalie Slivka. Zilele Comunei Feleacu își propun să aducă în prim plan valorile tradiționale și patrimoniul cultural transilvanian printr-un program dedicat comunității locale și tuturor celor care doresc să petreacă sfârșitul de săptămână aproape de Cluj-Napoca.

Cea de-a 51-a ediție a sărbătorii tradiționale Avramiancu va avea loc duminică în zona Fântânele, Mărișel. Evenimentul organizat de peste o jumătate de secol în Munții Apuseni este dedicat memoriei lui Avramiancu, istoriei moților și tradițiilor locale. Manifestările vor începe la ora 12 la monumentul lui Avramiancu cu o slujbă de pomenire urmată de depuneri de coroane și alocuțiuni. De la ora 13:30, programul va continua pe platoul de la Crucea Iancului cu un amplu spectacol folcloric. Printre invitați se numără Nicolae Furduiancu, alături de grupul instrumental Crai Nou, precum și orchestra profesionistă cu una transilvană, dirijată de Tudor Căucean. Pe scenă vor mai urca interpreți, grupuri și ansambluri folclorice. Sărbătoarea tradițională Avramiancu este organizată de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Mărișel. Accesul publicului este liber.

Festivalul Internațional Adrian Păunescu revine la Craiova în perioada 16-18 iulie cu recitaluri de poezie, spectacole și un concurs național de muzică folk. Așadar, dacă vă aflați prin zonă, nu ezitați să participați la acest festival. Ajung la cea de-a 12 ediție, festivalul va debuta în 16 iulie la Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman cu un moment poetic dedicat operei lui Adrian Păunescu. În acea zi, Nicolifantis, Răzvan Mirică și Gemini vor susține un spectacol la Filarmonica Oltenia din Craiova. Programul din 17 iulie va include concursul național de muzică folk și festivitatea de premiere. Manifestările vor continua în localitatea Bârca, unde este programat un moment artistic, dar și o vizită la casa părintească a poetului. Festivalul se va încheia în data de 18 iulie cu un spectacol al Cenacului Flacăra la Teatrul de Vară din Parcul Nicolae Romanescu. Așadar, dacă vă este dor de Cenacul Flacăra, aveți ocazia să vă reamintiți din momentele tinereții. Printre artiștii anunțați se numără Mircea Baniciu, Mircea Vintilă, Andrei Ponescu, Magda Pușcaș, Emeric Imre și Cristian Boică. Festivalul Internațional Adrian Păunescu este organizat de Fundația Culturală Iubirea împreună cu Primăria și Consiliul Local Craiova. Accesul public

Cluj-Napoca va avea primul loc de joacă inclusiv din oraș și unul dintre puținele de acest fel din România. Amenajat în Parcul Rozelor, proiectul intitulat Parcul Prieteniei este gândit ca un spațiu comun pentru copiii cu și fără dizabilități. Inițiativa aparține echipei Grădiniței Malteze și a pornit de la dificultățile întâmpinate de familiile copiilor cu dizabilități neuromotorii severe în găsirea unor spații potrivite pentru joacă și interacțiune. Lucrările au început deja, a fost pregătită infrastructura terenului, iar în etapa următoare vor fi realizate fundațiile și montate echipamentele. Parcul va include balansoarele accesibile și copiilor în scaun rulant, topogane și lagăne adaptate, dar și echipamente destinate tuturor copiilor. Va fi amenajată și o zonă de socializare pentru familii. Inițiatorii estimează că lucrările ar putea fi finalizate la începutul toamnei, în funcție de condițiile meteo. Echipamentele au fost deja achiziționate cu sprijinul comunității prin competiția Walking Math, iar primăria Cluj-Napoca a pus la dispoziție terenul și va prelua ulterior mentenanța spațiului. Costurile proiectului depășesc în prezent 250.000 de euro și se apropie de 300.000. Pentru completarea finanțării va fi organizat și un concert caritabil pe 18 iulie, de la ora 19, în sala Eritaj a Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima. Pe scenă vor urca Florin Stefan, Manuela Ipate și Ovidiu Lup, iar fondurile obținute din vânzarea biletelor vor fi direcționate către construcția Parcului Prieteniei.

Aproximativ 700 de copii din întreaga țară au încheiat cu succes anul școlar cu sprijinul Fundației Regale Margareta a României. Programele s-au desfășurat în București, dar și în alte 17 județe, inclusiv în Cluj, și au urmărit prevenirea abandonului școlar și îmbunătățirea rezultatelor la învățătură. Cea mai mare parte a beneficiarilor, 568 de copii și tineri cu vârste cuprinse între 6 și 19 ani, au participat la activități gratuite de tip after school în cele 17 centre generații din 9 județe. Ei au primit sprijin la teme, consiliere emoțională și au luat parte la ateliere educaționale și vocaționale. O componentă aparte a programului o reprezintă implicarea voluntarilor seniori care devin mentori pentru elevii aflați în situații vulnerabile. Astfel, proiectul sprijină educația copiilor și, în același timp, încurajează participarea activă a vârstnicilor la viața comunității. Prin programul Fondul Special pentru Copii, alți 87 de elevi din București și 12 județe, între care Cluj și Sălaj, au beneficiat de burse sociale și sprijin material pentru continuarea studiilor. Peste 85% dintre aceștia și-au îmbunătățit rezultatele școlare, iar niciun copil nu a abandonat școala. În anul școlar recent încheiat, programele Fundației Regale Margareta României au sprijinit și cel puțin 185 de copii din comunități rome, maghiare și germane prin activități educaționale, burse și consiliere.

0: Muzeul Memorial Octavian Goga din Ciucea prezintă publicului în format online o ediție rară în limba germană a novelei Stăpân și slugă, semnată de Lev Tolstoi. Volumul, păstrat în biblioteca muzeului, face parte dintr-o nouă expoziție virtuală de carte, prin care instituția își propune să valorifice patrimoniul cultural aflat în colecțiile sale și să îl facă accesibil unui public cât mai larg. Novela Stăpân și slugă, publicată inițial în 1895, este una dintre scrierile târzii importante ale lui Tolstoi. Textul abordează teme precum inegalitatea socială, egoismul, compasiunea creștină și sacrificiul de sine. Prin această inițiativă, Muzeul Memorial Octavian Goga din Ciucea continuă seria proiectelor dedicate promovării patrimoniului în mediul digital. Expoziția poate fi urmărită pe platformele online ale instituției. Emil Metea ne prezintă acum personalitatea zilei la Radio Renaștere, astăzi Nikola Tesla.
1: Aici Radio Renaștere.
2: Personalitatea zilei.

Stimați ascultători, în noaptea de 19 iulie 1856 s-a născut Nikola Tesla. A fost un inventator, fizician, inginer mecanic, inginer electrician și unul dintre promotorii cei mai importanți ai electricității comerciale. Tesla este considerat ca fiind un important om de știință al sfârșitului de secol XIX și începutului de secol XX. Invențiile, precum și munca teoretică ale lui Tesla, au pus bazele cunoștințelor moderne despre curentul alternativ, puterea electrică, sistemele de curent alternativ, incluzând sistemele polifazice, sistemele de distribuție a puterii și motorul pe curent alternativ, care a determinat cea de-a doua revoluție industrială. Nikola Tesla era etnic sârb, fiind născut în satul Smiljan, în Imperiul Austriac, actualmente în Croația. Era cetățean al Imperiului Austriac prin naștere și mai târziu a devenit cetățean american. Prin demonstrația lui de comunicare fără fir prin intermediul undelor radio în 1894 și după victoria în Războiul Curenților, a fost recunoscut ca fiind unul dintre cei mai mari ingineri electricieni ai Statelor Unite. Mare parte din munca sa inițială a fost pionierat în ingineria electrică modernă și multe dintre descoperirile sale au fost de foarte mare importanță. Tatăl lui Nikola Tesla a fost Milutin Tesla, preot ortodox sârb, iar mama, Duca Mandic. Nikola Tesla a fost al patrulea fiu dintr-o familie cu 5 copii, având un frate mai mare, Dane, și 3 surori. Familia lui s-a mutat în Gospic în 1862, Tesla urmând cursurile școlii Gymnasium Carvolac, unde a terminat în doar 3 ani ciclul de învățământ de 4 ani. Ulterior a început studiile de inginerie electrică la Universitatea din Graz în 1875, timp în care a experimentat unele utilități ale curentului alternativ. S-a îndreptat către Maribor, astăzi în Slovenia, unde a obținut prima sa slujbă ca subinginer, post pe care l-a ocupat timp de un an. Tesla își petrecea mult timp citind cărți pe care le memora în întregime, el având memorie fotografică. Tesla a relatat în autobiografia sa că în numeroase ocazii a experimentat momente detaliate de inspirație. În timpul copilăriei a avut mai multe episoade de boală. Avea o afecțiune foarte ciudată care se manifesta prin apariția unor fascicule de lumină orbitoare în fața ochilor, adesea însoțite de halucinații. Aceste halucinații erau asociate unui cuvânt sau unei idei care îl urmărea. Uneori aceste halucinații îi dădeau soluția problemei care îl preocupa. Nikola Tesla avea o capacitate intelectuală deosebită. El putea vizualiza în formă reală orice obiect al cărui nume îl auzea. În prezent, afecțiunea numită sinestezie prezintă simptome similare. Tesla putea vizualiza o invenție cu o precizie incredibilă, incluzând toate dimensiunile, înainte de a începe să o construiască, tehnică pe care astăzi o cunoaștem ca gândire vizuală. Nikola Tesla nu obișnuia să deseneze schițe ale invențiilor, concepea totul din minte. De asemenea, avea premoniții ale evenimentelor care aveau să se întâmple, premoniții care au început încă din timpul copilăriei. În 1880, el s-a mutat la Budapesta pentru a munci în Compania Națională de Telegrafie, devenită ulterior Compania Națională de Telefonie. Acolo l-a cunoscut pe Nebojša Petrović, un tânăr inventator sârb care trăia în Austria. În ciuda faptului că întâlnirea celor doi a fost de scurtă durată, ei au lucrat împreună la un proiect care folosea turbine gemene pentru a genera energie continuă. În momentul în care s-a deschis centrala telefonică în 1881 în Budapesta, Tesla devenise șeful electricienilor din companie și a fost mai târziu inginer pentru primul sistem telefonic al țării. De asemenea, a inovat un dispozitiv care, conform unora, era un amplificator telefonic, însă pentru alții ar fi fost prima boxă de amplificare a sunetului. În 1882, Tesla s-a mutat la Paris, Franța, pentru a lucra ca inginer în Continental Edison Company, una din companiile lui Thomas Edison.
proiectând îmbunătățiri pentru echipamentele electrice aduse de pe celălalt mal al oceanului, datorită ideilor lui Edison. Conform biografiei sale, în același an, Tesla a inventat motorul de inducție și a început să lucreze la mai multe dispozitive care foloseau câmpul magnetic rotativ, pentru care a primit patentele în 1888. Puțin după aceea, Tesla s-a trezit dintr-un vis în care mama sa murise și, trezindu-se din somn, a știut că, de fapt, moartea mamei sale se produsese în realitate. După aceea, Tesla s-a îmbolnăvit, petrecând 3 săptămâni pentru a se recupera în satul Domingaș, aproape de locul de naștere al mamei sale. În 1884, Tesla a ajuns pentru prima dată în Statele Unite ale Americii, în orașul New York, cu o scrisoare de recomandare din partea lui Charles Batchelor, un vechi angajat, către Thomas Edison, în care Batchelor a scris, citez: "Cunosc 2 mari oameni. Tu ești unul dintre ei. Celălalt este acest tânăr," adică Tesla. Edison l-a angajat pe Tesla pentru a munci în compania sa ca simplu inginer electrician, unde a progresat rapid, rezolvând mai multe probleme tehnice foarte dificile pe care le aveau produsele companiei. Astfel că i s-a oferit să reproiecteze complet toate generatoarele de curent continuu ale companiei lui Edison. Tesla afirmă că i s-au oferit $50,000, $1,1 milion în 2007, pentru reproiectarea motoarelor și generatoarelor ineficiente ale lui Edison, îmbunătățind astfel serviciile și produsele oferite de compania acestuia, dar și veniturile financiare. În 1885, când Tesla a întrebat despre plata promisă, Edison i-a răspuns, citez: "Tesla, tu nu înțelegi umorul nostru american," rupând astfel înțelegerea verbală. Cu un salariu de $18 pe săptămână, Tesla ar fi trebuit să muncească 53 de ani pentru a strânge banii promiși. Oferta era egală cu capitalul inițial al companiei. Tesla a renunțat imediat la slujbă când i s-a refuzat o mărire de salariu la $25 pe săptămână. În 1886, Nikola Tesla și-a deschis propria firmă, Tesla Electric Light and Manufacturing, însă investitorii din firma sa nu au fost de acord cu planurile sale de fabricare a unui motor de curent alternativ și, în final, l-au scos afară din companie. În aprilie 1887, Tesla a început cercetările la ceea ce aveau să se numească ulterior raze X, folosindu-se de propriul său tub de vacuum. În primele sale cercetări, Tesla a schițat anumite experimente pentru producerea razelor X. El a afirmat că, cu ajutorul acestor circuite, instrumentul ar putea genera raze Röntgen, de putere mai mare decât cele obținute cu aparatele obișnuite. De asemenea, el a atras atenția asupra pericolului folosirii circuitelor sale și a razelor X produse de dispozitivul său cu un singur nod. Una dintre cele mai fascinante idei ale lui Nikola Tesla este, citez, un sistem mondial pentru transmiterea energiei electrice fără cabluri, bazat pe conductivitatea electrică a Pământului. Acest sistem a fost propus de Tesla, el spunând că ar putea funcționa prin intermediul transmisiei de energie prin diferite medii naturale și utilizarea secundară a curentului transmis între două puncte pentru alimentarea dispozitivelor electrice. În practică, acest principiu de transmisie de energie este posibil prin intermediul razelor ultraviolete de înaltă putere care să producă un canal ionizat în aer între stațiile de emisie și recepție. Același principiu este, de exemplu, folosit în paratrăznete, electrolaser și arma de electroșoc și a fost de asemenea propusă pentru a opri vehiculele. Tesla a inventat transmisia de energie fără fir la începutul anului 1891. Efectul Tesla, numit așa în onoarea lui, este un concept pentru aplicațiile acestui tip de transport de electricitate. Astăzi, mulți dintre noi avem telefoane care se încarcă wireless, dragii mei. În 30 iulie 1891, la vârsta de 35 de ani, Nikola Tesla a devenit cetățean american și și-a instalat laboratorul în Bulevardul 5 din New York. Apoi l-a mutat în strada Houston. El a reușit să facă să funcționeze lămpi electrice în ambele laboratoare din New York, furnizând probe privind potențialul de transmisie a energiei fără fir.
La 36 de ani au fost acordate primele patente în materia alimentării polifazice și a continuat cercetările asupra principiilor câmpului magnetic rotativ. Din 1893 până în 1895 a cercetat curentul alternativ de înaltă frecvență. Tesla a experimentat și radiația cosmică de fond. El credea că era doar o chestiune de timp pentru ca omul să poată să adapteze mașinile la îngrenajul naturii. Declarând, nu vor trece multe generații până când mașinile noastre vor putea funcționa folosind o energie obținută din orice punct din univers. Tot el a inventat așa numitul generator Tesla în 1895, alături de invențiile lui despre lichefierea gazelor. Tesla știa, datorită descoperirilor lui Kelvin, că aerul în stare lichidă absorbe mai multă căldură decât cea cerută teoretic când trecea înapoi în stare gazoasă și era utilizat pentru a mișca anumite dispozitive. Chiar înainte de a-și finaliza cercetarea în acest domeniu și a patenta invenția, a avut loc un incendiu în laboratorul său, distrugându-i toate echipamentele, modelele și invențiile. Hotărârea lui Tesla de a demonstra superioritatea curentului alternativ asupra curentului continuu al lui Edison a generat ceea ce astăzi se cunoaște drept războiul curenților. În 1893 s-a organizat în Chicago o expoziție publică a curentului alternativ, demonstrându-se superioritatea acestuia față de curentul continuu al lui Edison. În același an, Tesla a reușit să transmită energie electromagnetică fără cabluri, construind primul radiotransmițător. A prezentat patentul acestuia în 1897, 2 ani după Guglielmo Marconi reușind prima transmisie radio. Marconi a înregistrat patentul în 10 noiembrie 1900 și a fost refuzat, considerându-se o copie a patentului lui Tesla. A început astfel un litigiu între compania lui Marconi și cea a lui Tesla. După ce a studiat mărturiile mai multor proeminenți oameni de știință, Curtea Supremă de Justiție a Statelor Unite ale Americii a hotărât în 1943 că dreptatea era de partea lui Tesla. Deși numeroase cărți îl menționează încă și astăzi, dragii mei, pe Marconi, drept inventator al radioului. La Cascada Niagara, dragii mei, s-a construit prima centrală hidroelectrică datorită descoperirilor lui Tesla în 1893, reușind în 1896 să transmită electricitate orașului Buffalo, New York. Cu sprijinul financiar al lui George Westinghouse, curentul alternativ l-a înlocuit pe cel continuu. Tesla a fost considerat de atunci înainte fondatorul industriei electrice. În onoarea sa, se numește Tesla unitatea de măsură a câmpului magnetic în Sistemul Internațional de Unități. La personalitatea zilei, dragii mei, am adus în atenție astăzi câteva detalii din biografia marelui savant Nikola Tesla. Nikola Tesla a fost deschizător de drumuri în domenii tehnice vaste, precum cel al electricității, radioului, curenților de înaltă frecvență, sistemului de curent alternativ, câmpului magnetic rotativ, structurii atomului și nucleului acestuia, motoarelor și diferitelor tehnologii fără de care lumea noastră modernă ar fi de neînchipuit astăzi, dragii mei. Așa cum am spus, el a proiectat prima hidrocentrală de curent electric alternativ din lume, de pe Cascada Niagara. Totului îi datorăm și primul sistem de comunicație wireless, primii roboți, prima telecomandă, lampa fluorescentă, ideea unui vehicul cu decolare verticală și altele. El s-a stins din viață, dragii mei, la data de 7 ianuarie în anul 1943, la vârsta de 86 de ani. A fost unul dintre cele mai mari genii din toate timpurile.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

O seară dedicată legendarei trupe Phoenix va avea loc mâine la Muzeul Țării Crișurilor din Oradea. Programul va cuprinde o proiecție de film documentar, un moment artistic, dar și lansarea două albume. Evenimentul începe la ora 19 în parcul muzeului cu proiecția documentarului Phoenix Povestea, regizat de Cristian Radu Nema și Mimis Ravanis. Lansat în anul 2022, filmul marchează 6 decenii de activitate ale formației conduse de Nicu Covaci și aduce în fața publicului imagini rare de arhivă, urmărind evoluția și impactul cultural al fenomenului Phoenix. Seara va continua cu o întâlnire și un moment artistic susținut de Erland Krauser, fost chitarist al formației. Muzicianul va vorbi despre parcursul său artistic de la perioada Phoenix până la colaborarea cu celebrul artist german James Last și aparițiile pe marile scene europene. De la ora 22:30 vor fi lansate albumul audio The Time of Taking Hearts, semnat de Erland Krauser, și albumul foto Phoenix Povestea fără cuvinte, realizat de Cristian Radu Nema în colaborare cu Nicu Covaci. Volumul reunește 650 de imagini inedite și urmărește momente importante din istoria formației. Evenimentul are loc în cadrul programului estival Tipografia de Idei, iar intrarea publicului este liberă. Ne amintim și noi acum de formația Phoenix. Vremuri!

91 MHz la Cluj, 102 MHz la Bistrița. Radio Renașterea.

Bonnie Tyler, cunoscută pentru hituri precum Total Eclipse of the Heart și It's a Heartache, a decedat la vârsta de 75 de ani, anunță BBC. Familia și echipa lui Bonnie sunt profund îndurerate să anunțe că Bonnie a decedat în mod neașteptat noaptea trecută într-un spital din Portugalia, ca urmare a bolii pentru care primea tratament, se arată într-o declarație publicată astăzi pe site-ul cântăreței. Cântăreața fusese internată în urma unei intervenții chirurgicale de urgență. În luna mai, Bonnie Tyler a fost transportată de urgență la un spital din Faro, Portugalia, pentru o intervenție chirurgicală de urgență la nivelul abdomenului și a fost plasată în comă indusă pentru a-i facilita recuperarea. Un purtător de cuvânt a declarat între timp că artista ieșise din comă, însă se afla încă în stare foarte gravă la secția de terapie intensivă. La momentul respectiv s-a precizat că starea sa era în curs de îmbunătățire, medicii declarându-se încrezători că se va recupera, însă menționând că progresul era lent. Cântăreața galeză urma să înceapă la 22 mai un turneu european care includea concerte în Germania, Austria, Danemarca, înainte de a se finaliza în Țara Galilor în decembrie. Ne aducem și noi aminte de inegalabila voce a lui Bonnie Tyler.

O plantă carnivoră rară și protejată crește în apropierea Târgului Muced, unul dintre lacurile mai puțin cunoscute din Parcul Național Munții Rodnei. Dacă aveți timp în această vară, mergeți și vizitați acest parc național. Este vorba despre roa cerului, o specie adaptată condițiilor dificile din turbăriile sărace în substanțe nutritive. Frunzele plantei sunt acoperite cu perișori care secretă picături lipicioase, asemănătoare cu roua. Insectele rămân captive, iar planta le digeră pentru a obține substanțele nutritive de care are nevoie pentru supraviețuire. Târgul Muced s-a format într-un habitat mlăștinos și face parte dintr-un ecosistem care adăpostește numeroase specii rare de plante, dar și animale. Turbăriile din zonă au de asemenea un rol important în stocarea carbonului, reglarea resurselor de apă și conservarea biodiversității. Lacul se află pe creasta principală a munților Rodnei, la obârșea Văii Strâmba, la o altitudine de aproximativ 1400 de metri, aproape de limita dintre județele Bistrița-Năsăud și Maramureș. Reprezentanții Parcului Național Munții Rodnei le recomandă turiștilor să respecte trasele marcate și să păstreze curățenia pentru protejarea acestui habitat deosebit. Faceți-vă așadar timp până această vară să cunoașteți și să explorați România frumoasă, darul lui Dumnezeu pentru noi toți. Ar trebui să învățăm să o iubim și să o apreciem la adevărata ei valoare.

Un preparat tradițional din județul Bihor ar putea primi recunoaștere europeană. Tocana de unghii de porc se află în analiza Comisiei Europene pentru obținerea statutului de specialitate tradițională garantată. Potrivit Ministerului Agriculturii, produsul se numără printre cele 13 preparate agroalimentare românești aflate în procedură de verificare pentru obținerea unei scheme europene de calitate. Tocana de unghii de porc este un preparat cald specific gospodăriilor rurale din Bihor. Ingredientul principal îl reprezintă picioarele de porc, numite local unghii, la care se adaugă ciolan afumat, ceapă, untură, usturoi, legume și condimente. Rețeta se remarcă prin fierberea lentă timp de 2-3 ore, metodă care permite obținerea unui sos cremos și consistent, fără adaosuri artificiale de îngroșare. Dosarul transmis Comisiei Europene arată că rețeta este transmisă din generație în generație de peste 3 decenii și este prezent atât în bucătăria de familie, cât și la evenimente culturale din regiune. Documentația a fost întocmită de Asociația Agenția de Management al Destinației Bihor cu sprijinul comunităților locale.

Autoritățile din Republica Moldova fac noi demersuri pentru includerea Horei Satului pe lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial și al umanității UNESCO. Este analizată inclusiv posibilitatea pregătirii unui dosar comun cu România și alte state din sud-estul Europei. Subiectul a fost discutat de Comisia Națională pentru Salvagardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, care a evoluat stadiul pregătirii documentației și a recomandat inițierea unei cooperări internaționale. Demersul se bazează și pe rezultatele unui chestionar realizat în 118 localități din Republica Moldova. Datele arată că tradiția Horei Satului este încă practicată în numeroase comunități și transmisă din generație în generație. Specialiștii au analizat și proiectul fișei de inventar acestui element de patrimoniu, document necesar pentru pregătirea unei eventuale candidaturi UNESCO. Materialele reunite până acum urmează să fie sintetizate și transmise instituțiilor de profil din România și din alte țări ale regiunii. Hora este una dintre cele mai cunoscute expresii ale culturii tradiționale din spațiul românesc și sud-est european, fiind legată de sărbători, evenimente de familie și momente importante din viața comunității. Republica Moldova are în prezent 5 elemente înscrise pe lista patrimoniului cultural imaterial UNESCO. Printre acestea se numără colindatul de ceată bărbătească, tehnicile tradiționale de realizare a scoarțelor, mărțișorul, arta cămășii cu altiță și din 2025 cobza, cunoștințe, meșteșuguri și muzică tradițională.

O biserică paleocreștină veche de aproximativ 1600 de ani a fost descoperită în nordul Italiei, în orașul Oderzo, provincia Treviso. Edificiul necunoscut până acum ar putea fi cel mai vechi lăcaș de cult creștin identificat în această localitate. Descoperirea a fost făcută în timpul unor cercetări arheologice preventive începute înaintea construirii unor noi imobile. Săpăturile au scos la lumină o biserică de mari dimensiuni, cu trei nave, ziduri monumentale, morminte și pardosel decorate cu mozaicuri policrome. Specialiștii datează provizoriu edificiul între sfârșitul secolului al IV-lea și începutul secolului al V-lea. Bazilica impresionează prin zidurile groase de până la 1 metru și 20 de centimetri, păstrate pe alocuri până la 3 metri înălțime. Fundațiile au fost construite pe piloni din lemn înfipți în solul aluvionar. Printre cele mai valoroase descoperiri se numără mozaicurile decorate cu motive geometrice și vegetale, octogoane și așa numitele noduri ale lui Solomon. Arheologii au identificat și posibile elemente ale prezbiteriului, precum și patru morminte în exteriorul bisericii. Cercetările continuă, iar probele prelevate vor fi analizate pentru stabilirea mai precisă a vechimii construcției și pentru a afla informații despre persoanele înhumate în apropierea bisericii. Autoritățile italiene pregătesc deja un proiect de conservare și punere în valoare a sitului, astfel încât o parte a vechii biserici și a mozaicurilor să poată fi admirată de vizitatori.

Am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Post Meridian Magazin. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această după-amiază, aici la Radio Renașterea. Rămâneți în continuare pe frecvențele noastre, pentru că de la ora 17 urmează radiojurnalul cu cele mai importante informații ale zilei. Iar imediat după știri, vă invităm să ascultați emisiunea 100 de ani, 100 de voci, realizată de Vasile Tomoioagă. Sunt Andreea Păgleșan și vă doresc să aveți o seară minunată.

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Dragoș Stroian. Pentru început, titlurile ediției. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca își deschide porțile pentru o nouă generație de studenți. În Biserica Ortodoxă Română, astăzi este sărbătorită icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, Îndrumătoarea de la Mănăstirea Neamț, cea mai veche icoană din România. Sanitas a decis declanșarea grevei generale în sistemul sanitar și este doliu în lumea fotbalului românesc. Gabi Mureșan, fost jucător al CFR Cluj, a trecut la cele veșnice la doar 44 de ani. Acum știrile pe larg. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca își deschide porțile pentru o nouă generație de studenți. Înscrierile pentru anul universitar 2026-2027 vor începe în 14 iulie și se vor desfășura online până în 19 iulie la ora 12. Candidații pot alege una dintre cele patru specializări de licență: Teologie Ortodoxă Pastorală, Teologie Ortodoxă Didactică, Teologie Ortodoxă Asistență Socială și Artă Sacră. Examenul eliminatoriu pentru teologia pastorală și probele de admitere pentru toate specializările sunt programate în 21 iulie. Rezultatele finale vor fi afișate în 29 iulie. Perspectivele pe care le oferă facultatea ne-au fost împărtășite de prodecanul facultății, părintele conferențiar universitar dr. Adrian Podaru.
2: Dragi tineri, fiecare generație este chemată să construiască viitorul bisericii și al societății. Avem nevoie de preoți bine pregătiți, de profesori dedicați, de specialiști în asistență socială, de iconari și restauratori care să ducă mai departe frumusețea patrimoniului nostru spiritual, dar și de cercetători capabili să dialogueze cu lumea academică internațională. Dacă simțiți că vocația dumneavoastră se întâlnește cu una dintre aceste direcții, vă invităm să alegeți Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Aici veți găsi profesori dedicați, o comunitate academică vie și un mediu în care pregătirea profesională merge mână în mână cu formarea caracterului și cu promovarea valorilor creștine ortodoxe. Vă invităm să consultați toate informațiile privind admiterea pe pagina oficială a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și vă așteptăm cu bucurie să deveniți parte a comunității noastre academice.
0: Prodecanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj, părintele conferențiar universitar dr. Adrian Podaru. În Biserica Ortodoxă Română, astăzi este sărbătorită icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, Îndrumătoarea de la Mănăstirea Neamț, cea mai veche icoană din România. Icoana se află la Mănăstirea Neamț de 6 secole. Ea datează din anul 665, fiind pictată în orașul Lida din Țara Sfântă și a fost dăruită la începutul secolului al XV-lea domnitorului Alexandru cel Bun al Moldovei de către împăratul Bizanțului Ioan al VIII-lea Paleologul. Între anii 1844 1845, icoana a fost ferecată într-o îmbrăcăminte de argint aurit, ornamentată cu pietre prețioase. Icoana este făcătoare de minuni și aduce mult alinare duhovnicească sufletelor îndurerate și aflate în suferință. Mănăstirea Clujană Nicula va găzdui în premieră o tabără dedicată studenților la medicină și medicilor rezidenți din întreaga țară. Tabăra de medicină aplicată și bioetică Părintele Ilie Moldovan se va desfășura în perioada 28 iulie-2 august și va reuni pregătirea medicală practică, reflecția bioetică și implicarea în comunitate. Timp de 6 zile, participanții vor lua parte la ateliere susținute de specialiști din mai multe domenii, între care cardiologie, diabetologie, nutriție și medicină de urgență. Organizatorii spun că tabăra își propune să ofere viitorilor medici nu doar formare profesională, ci și un cadru de reflecție asupra responsabilității, solidarității și dimensiunii umane a actului medical. Continuăm cu alte știri. Sanitas a decis declanșarea grevei generale în sistemul sanitar. Astfel, pe 20 august, în intervalul orar 9-11, va avea loc o grevă de avertisment, iar pe 28 august se va declanșa greva generală. Sanitas reclamă efectele grave asupra veniturilor și drepturilor personalului din sănătate și asistență socială ale mai multor ordonanțe emise de guvern. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a instituit carantină națională de 30 de zile pentru ovine și caprine. Este vorba despre un plan de măsuri urgente și integrate la nivel național pentru izolarea și combaterea pestei micilor rumegătoare și pestei porcine africane. Decizia are ca scop de a izola rapid căile de răspândire a virusului, având în vedere că acesta își pierde contagiozitatea în termen de 21 de zile. Reprezentanții ANSVSA precizează că virusul PMR nu este transmisibil la om și nu afectează siguranța alimentară. Parlamentul European a aprobat noile reguli privind drepturile persoanelor care călătoresc cu avionul. Normele adoptate prevăd un proces mai rapid de acordare a despăgubirilor pentru zborurile întârziate sau anulate și eliminarea anumitor taxe. Noile prevederi actualizează regulamentul european aflat în vigoare din 2004 privind protecția pasagerilor. Și este doliu în lumea fotbalului românesc. Gabi Mureșan, fost jucător al CFR Cluj, a trecut la cele veșnice la doar 44 de ani. Fotbalistul a murit în urma unui stop cardiorespirator noaptea trecută, în timp ce nota într-un lac din apropierea orașului Sighișoara. Gabi Mureșan a fost unul dintre cei mai importanți mijlocași ai fotbalului românesc. Debutul în lumea sportului l-a avut la Gazmetan Mediaș și Gloria Bistrița. Din 2007 a ajuns la CFR Cluj, club alături de care a cunoscut cele mai mari performanțe ale carierei. În tricoul formației clujene, Gabi Mureșan a cucerit 3 titluri de campion al României, 3 cupe și 2 supercupe, fiind unul dintre jucătorii reprezentativi ai perioadei în care CFR Cluj s-a afirmat în fotbalul românesc și european. După retragerea din activitatea sportivă, s-a implicat în administrația locală și a devenit primar al comunei Apold din județul Mureș. În memoria sa, ascultăm un interviu acordat de sportiv pentru Trinitas TV anul trecut.
3: Trebuie să ne apropiem de biserică și să vină cât mai multă lume, pentru că biserica nu e a preotului, e a noastră, a oamenilor, de fapt. Și facem, pentru noi trebuie să facem lucrul acesta. Caut întotdeauna să merg la biserică. În primul rând merg pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru ce mi-a dat în viață. O familie frumoasă, sănătoasă, și pentru asta trebuie să ne rugăm. Pentru sănătate și să ne ierte păcatele, că indiferent cât de corecți am fi, păcătuim. Nu?
4: E important să-L lăsăm pe Dumnezeu în viața noastră?
3: Bineînțeles. Deci tot timpul trebuie să fie în sufletul nostru, când ne trezim, să-i mulțumim că ne-am trezit, când dormim, să-i mulțumim pentru ce am făcut în ziua cutare. Deci trebuie să fim cu El tot timpul în gând.
0: Dumnezeu să-L odihnească în pace.
1: Meteo.
0: Vremea va fi predominant înnorată. Temperaturile se vor încadra între o minimă de 13 grade Celsius și o maximă de 24 de grade Celsius. Pentru mâine se așteaptă câteva averse slabe de ploaie cu temperaturi care vor urca până la 22 de grade Celsius, informează reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie. Acestea au fost știrile, sunt Dragoș Stroian și vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
5: Radio Renașterea.
6: Cult și cultură.
5: Tradiție și actualitate.
7: Informații și muzică.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 7-8 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovragi, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august 5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
2: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
1: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: O sută de ani, o sută de voci.
5: Sănătate, bine ne reauzim împreună cu domnul Vasile Lechințam, cercetător al istoriei și al marilor neliniști, care s-ar putea să fie tot mai strigătoare și tot mai puțin auzite. Domnule Vasile Lechințam, de ce aceste nevoi acum?
6: M-am gândit foarte mult cum să formulez nevoi mari ale României sau priorități ale României. Cel mai bun termen, mai grav, este nevoi actuale ale României, pentru că priorități presupune că ai de toate și atunci nu știi care prioritate să o folosești sau nu. De aceea am folosit acest termen, nevoile mari ale României, cu acest motto frumos din Eminescu: eu îmi apăr sărăcia și nevoile și neamul. Am început cu patria noastră, cu această sintagmă, pentru că din ce în ce mai mult nu este folosită această sintagmă, patria noastră, ca și cum noi nu am avea o patrie. Mulți vorbesc de țara asta în mod disprețuitor, dar nu de patria noastră, că noi avem o patrie apărată de Constituție, în care scrie clar că nu e voie să se colonizeze populații străine în această țară. Această țară a noastră este a cetățenilor români. Și atunci această sintagmă frumoasă și caldă, patria noastră, este din ce în ce mai rar folosită. Mulți vorbesc de România în general ca și cum s-ar distanța de acest leagăn al strămoșilor noștri, leagăn al demenirii noastre istorice, ca și cum noi nu am mai avea o patrie, aflați acum în malaxorul Uniunii Europene. Așadar, vorbim de patria noastră, care are, iată, astăzi o situație extrem de grea, fapt care afectează zi de zi întreaga națiune. Foarte mulți fii ai națiunii au plecat peste graniță pentru a-și realiza visurile de formare a personalității lor. Vorbesc de vârfurile noastre cele mai interesante. Dar majoritatea, pentru a-și câștiga existența, lucrând cele mai grele munci în străinătate. Țara este prădată de industria proprie. Agricultura se zbate în nesiguranța proprietății. Sănătatea și învățământul în lipsa tehnologiei de ultimă generație și în atâtea alte elementare lipsuri. Cultura nu este finanțată cu sume demne de țelul cel nobil al ei, iar viața politico-administrativă, știm cu toți, este de rușine a Europei civilizate, din cauza pecetei impuse deja de mari jefuitori ai banului public. Și atunci ne întrebăm care sunt așadar cele mai mari nevoi ale României de astăzi. În primul rând, avem nevoie de oameni integri și buni profesioniști în administrație și politică. An de an, universitățile noastre de stat scot tineri educați la facultăți de studii politice, istorice și juridice cu o pregătire serioasă. Statul român este responsabil de atragerea lor în administrație și politică. Eu cunosc tineri foarte buni și foarte deștepți care au terminat la Sorbona, la Oxford, care oricând pot fi prim-ministri prin pregătirea lor. Așadar, trebuie să fie eradicată pentru totdeauna politica de gașcă a partidelor politice, care promovează pe liste nulități care susțin cu bani campaniile electorale, ajungând ca în Parlamentul României și în Parlamentul European să nu mai fie reprezentanța ai României, ci ai găștilor politice sau persoane impuse de mai mari zilei. Așadar, România are nevoie de o democrație reprezentativă și nu de o democrație de gașcă. La Marea Unire de la 1 decembrie 1918, națiunea română era reprezentată de cei mai buni fii ai ei. Avem modelul 1918. Avem astfel în față în permanență un ideal pentru totdeauna, acest ideal, și mai ales acum în preajma centenarului Marei Unirii. În alt plan, cel economic, Națiunea trebuie să știe cum s-au devalizat unități economice de prestigiu, cum au obținut străini și cetățeni români imense bunuri ale statului și ale națiunii, iar politicienii și reprezentanții statului nostru să ne spună de ce România, românii, nu mai au industrie proprie și am ajuns, după cum se spune, o colonie în acest sens. Justiția să cheme în fața ei și pe investitorii străini care au făcut proiecte ruinătoare pentru statul român. Tot justiția revine altă sarcină uriașă în fața națiunii, aceea de a cerceta toate așa zisele retrocedări către vechii proprietari, unde s-au întâmplat fapte de-a dreptul monstruoase, iar unele, în ghilimele, retrocedări, făcute pe nedrept către bisericile maghiare din Transilvania, i-au jignit profund pe românii transilvaneni, lezându-le memoria lor istorică, pentru că i-au exclus din istorie și din centrele orașelor transilvane, Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Târgu Secuiesc, etc. Au purificat de români instituții care niciodată n-au fost în istorie pur maghiare, creindu-se astfel în România artificiale ungarii mici, sub ochii celor de la conducerea României și sub ochii generoase, în ghilimele, Uniunii Europene. O Uniune Europeană care promovează multiculturalismul și demnitatea și înțelegerea reciprocă între etnii, respectul alterității. De aceea este extrem de important ca justiția să fie liberă, să poată judeca cu claritate aceste retrocedări, în ghilimele, deci să fie liberă ca și în Statele Unite ale Americii și în alte democrații mari și nu supusă obedientă dictaturii mai marilor zilei care își tem viitorul politic. În planul economiei și agriculturii este extrem de necesar ca statul român să rezolvă problema proprietății agricole. Statul i-a deposedat de pământ pe țărani, perioada comunistă, statul este responsabil pentru reașezarea proprietății pe baza cărților funciare în România.
5: Statul... proprietate, cât mai avem din această proprietate?
6: Da, cât mai avem, dar trebuie ca acelor țărani care li s-au dat deja numai cu hârtii, trebuie să li se dea pe baza cărților funciare. Și atunci statul are datoria ca să plătească în mod gratuit toată cadastrarea în România. Ia depozitat pe țăran, are datoria să plătească cadastrarea ca fiecare cetățean să fie proprietar pe baza cărții funciare. Aici e adevăratul proprietar și nu pe baza unei diplome, în ghilimele, eliberate de primărie. Tot cu referire la proprietate, în special la proprietatea funciară, trebuie stopată vinderea pământului la străini, care se face în condiții mai mult de sărăcie și de lipsa cărților funciare, deci dintr-o constrângere de conjunctură. Trebuie să luăm exemplu unor state demne ale Europei în acest sens. Să ne gândim că vinderea unor proprietăți imense de către români unor străini contravine chiar legii fundamentale a României, Constituției, pentru că acolo scrie clar că nu-i voie să se colonizeze străini în România. Referitor la sănătate, învățământ și cercetare, nevoile sunt uriașe. Până când să rămână România fără tehnologii de ultimă generație pentru a fi ajutat omul în țara lui când are nevoie de o intervenție pentru sănătate? Până când studenții români de la universitățile din țară să fie lipsiți de asemenea tehnologii pentru a se pregăti în profesiunea lor pe baza tehnologiilor de vârf?
5: Da.
6: Pentru că avem capacități uriașe în studenții români. Este oare rezonabil statutul acesta perpetu de țară lipsită de asemenea perspectivă, știință și tehnică? Poate cele mai mari nevoi pe care le are România în preajma centenarului Marii Uniri sunt cele în domeniul culturii. Guvernele anterioare au abonat UDMR-ul la conducerea culturii naționale, spre rușinea guvernanților de atunci și a noastră tuturor. S-au restaurat castele ale gropilor de odinioară și singurele urme materiale trecutului românesc din satele noastre zac în ruină. Mă refer la bisericile de lemn.
5: E adevărat, în parte din ruine.
6: Închipuiți-vă, domnul Tomeagă, în satele noastre, care sunt urmele trecutului pe care un european vrea să le vadă?
5: Sau un tânăr de
6: astăzi. Da, sau un tânăr de astăzi. Da. Și atunci, unde găsim? În această bisericuță de lemn care ne-s dragi, unde vedem pe pereți cu ochii minții chipurile străbunilor noștri care asistau acolo la slujbe. Și acum ele zac în ruină, cu acopericile sparte, cu clopotnicele care se dărâmă. Dar castelele înfloresc în Transilvania. Din păcate, Ministerul Culturii nu are strategii de investiții în acest sens. Din păcate, și unii preoți se mulțumesc cu punerea termopanelor la bisericile noi și la luxul caselor parohiale, în timp ce se distrug picturi și obiecte de artă inestimabile din secolele vechi ale românismului, de care are nevoie nu numai conștiința noastră, dar și curiozitatea legitimă a europeanului de a vedea cum au trăit strămoșii noștri români. Oare putem noi întâmpina centenarul Marii Nunți cu astfel de situații? Eu, dacă aș avea posibilitatea să mă duc în Franța, nu m-aș duce să văd blocurile noi ale Franței, m-aș duce într-un sat din Franța să văd urmele medievale pe care să le regăsesc din lecturile mele romantice de altă dată. Așa și europeanul are legitima curiozitate să vadă trecutul nostru. Și dacă aceste biserici se distrug, atunci absolut că nu mai găsești urme decât colinele dealurilor pustii.

0: Am semnalat și cu alt prilej că suntem încă fără o enciclopedie a României, așa cum au enciclopedii de zeci de volume toate țările civilizate. Am semnalat că Ungaria are o enciclopedie de 20 de volume, scoasă recent, cu o ținută grafică excepțională, cu mii de pagini în fiecare volum, în culori, dar, din păcate, toate referire la localitățile românești din Transilvania și la multe evenimente istorice, transilvane au o tentă propagandistică maghiară cu multe falsuri și omisiuni referitoare la trecutul nostru. Cercetătorul străin nu are, din păcate, un răspuns românesc în această privință cu o enciclopedie a noastră. Tot astfel de mare s-au încercat, s-au mai făcut multe enciclopedii, chiar rezonabile, este cea a Astrei din la sfârșitul secolului al XIX, începutul secolului al XX, în trei volume.
1: Da.
0: Dar totuși sunt trei volume. De centenarul Marii Uniri nu este nevoie mai mare pentru România decât reunificarea cu Republica Moldova. Cuvântul Moldova face parte din patrimoniul național al românilor. Până și străinii sunt exasperați de lipsa de inițiativă, de tact, de tactică a politicienilor noștri din cele două guverne și state în problema reunificării teritoriilor românești. La 6 ianuarie 2016 știți că președintele Republicii Federale Germania, Kim Gauck, s-a interesat care este procentul celor de peste Prut care își doresc unirea cu România. Iată, la un președinte al unei țări mari democrate s-a referit totuși la unirea noastră, cu reunirea, de fapt, cu Basarabia. Deci totul trebuie să facă cu discreție și demnitate. De asemenea, sprijinirea românilor de peste granițe și întreaga diasporă să fie cauză națională, permanentă, atât din partea statului, cât și din partea asociațiilor culturale și a tuturor cetățenilor. Tot cu ocazia centenarului Marii Uniri este nevoie de a fi schimbat simbolul Transilvaniei din stema României, unde nu figurează poporul român din Transilvania. O situație cumplit de rușinoasă, care trenează de atâta timp. În stemă sunt reprezentați doar ungurii, sași și secui, după hotărârea dietei nobiliare transilvane de pe la mijlocul secolului al XVII-lea, formată numai din grofi și din cele trei națiuni recepte. Noi nu mai vrem rupturi istorice în destinul nostru național.
1: Avem încă.
0: Domnul Tomeagă, aceste rupturi istorice ne-au ținut pe loc și din cauza lor suferim și astăzi. O altă prioritate a românilor este câștigarea încrederii depline a Europei în români. Dar aceasta să fie de acum înainte din partea noastră numai și numai prin fapte bune, începând de la Zâmbet, care e ambasadorul perfect al lumii civilizate, până la lupta contra terorismului, a urgiilor naturale și apărarea valorilor civilizației, iar pe plan spiritual, prin oferta de valori intelectuale, culturale, artistice și spirituale, prin câștigarea de către noi a războaielor de imagine duse contra României prin mass media și în domeniul virtual. Am văzut și în ultimul timp acest război de imagine contra României, pe care îl știe toată lumea. Se cuvine adus aici un omagiu românilor care au salvat vieți de la incendiu, mă refer la românii de peste graniță, de la diferite incendii, de la accidente și cataclisme, de la terorism în Irak, Afganistan. Deci oriunde s-au aflat acești români în Europa sau pe alte continente, merită omagiul nostru pentru că au dat exemplu de aceste fapte nobile. Apoi un omagiu și tinerilor câștigători la Olimpiade Internaționale, care ne-au făcut cu cinste și demnitate prezența noastră în străinătate. Sportivilor care s-au înfășurat cu steagul României în momentul gloriei lor pe plan internațional. Arhitecților, artiștilor de top și altor învingători pe terenul valorilor civilizației, care ne-au dat o respirație de demnitate peste graniță. Tot pe prin plan al nevoilor României se află cercetarea științifică și artistică. România are imense comori de cercetat, printre care arhivele naționale, de la centru, adică din București și din fiecare județ, precum și marile biblioteci ale Academiei și cele universitare, chiar și cele județene, în toate fiind mii și mii de metri lineari de documente și tipărituri de cercetat, zac încă mii și mii de documente necercetate acolo, care trenează din timp și nu știm ce ascund frumuseți sau atitudini valoroase ale românilor în trecut. Astfel că putem ști din evul mediu timpuriu până astăzi cum am trăit noi, dacă cercetăm aceste documente, dacă învățăm paleografia, pentru că în primul rând trebuie să știi paleografia epocii respective. Este cutremurător faptul că zilnic trec pe lângă aceste comori, biblioteci, arhive, cohorte uriașe de trecători, fără să dea seama pe lângă ce anume trec, ce comori de viață pierd. Statului revine sarcina educației în acest domeniu uriaș de cercetare. Poporul nu e vinovat că trece pe lângă aceste instituții și nu știe ce acolo. Deci aceste mari instituții trebuie dotate cu lăcașuri și spații mari de acces la cercetare. Culmea, astăzi asistăm la o cumplită neglijare din partea statului acestei sarcini pe care o are. Imobilele sunt neîntreținute, unele sunt în ruină, personalul este din ce în ce mai restrâns prin înghețarea posturilor care se eliberează prin pensionări. Și apoi statul trebuie să trimită la Budapesta și la Viena cel puțin câte 10 cercetători permanenți pe an pentru studiarea arhivelor referitoare la Transilvania, unde zac comori imense necercetate în arhive și biblioteci, mai ales că Ungaria nu a respectat tratatele internaționale și nu ne-a cedat marele fonduri ale Transilvaniei istorice, care trebuia să ne revină pe baza tratatelor internaționale, după 1918. Am fost anul trecut la arhivele din Ungaria, sunt imense fonduri necercetate din punct de vedere românesc acolo, cu o valoare extraordinară, cu o comoră extraordinară. O altă nevoie stringentă a României este educația politică și civică a cetățeanului pentru desprinderea lui din turmă, a acelora care se lasă influențați de șmecheri, astfel că fiecare cetățean să se lanseze cu inițiative proprii valoroase pentru societate și cu o gândire proprie, evident, nu fiecare de capul lui, ci cu o gândire bazată pe capetele luminate ale civilizației și pe imperativele conștiinței. Un exemplu grăitor de spirit de turmă îl dă recent academicianul Augustin Buzura, relativ recent, care spune că partide întregi au trecut peste noapte de la stânga la dreapta, fără ca un membru, fie din greșeală, să se opună sau chiar să observe schimbarea. Am văzut un partid mare de stânga care a trecut la dreapta, se ia după cap cu monarhia, deci și nimeni nu a sesizat că au trecut din colț sau din coace. Un alt exemplu strălucit al avântării victorioase în turmă este votarea recentă în Parlament a modificării stemei României prin punerea coroanei regale dintr-un bătit sentiment de inferioritate al aleșilor. Franța, atât de monarhică secole la rând, nu are deloc sentimentul de inferioritate în fața stemei lor fără coroană regală. La fel și Germania și Austria, ultima amintită are, fără complexe, până și simbolul secerii ciocanului în stemă. În loc să se voteze schimbarea rușinosului simbol al Transilvaniei feudale, opresoare de români, aleșii decid, cu spirit de turmă, să pună coroane cu cheltuieli enorme din bani publici, pentru că trebuie schimbate foarte multe documente. În loc acești bani să fie investiți în sănătate, unde nu mai avem medici suficienți, de exemplu. Ieșirea din spiritul de turmă, eliberarea omului de instinctul de supunere oarbă, vor fi benefice pentru națiune și pentru progres, chiar și pentru promovarea unor strategii de solidaritate român-o-român. Domnul Tomeag, avem nevoie de această solidaritate română. Închipuiți-vă că se întâmplă atâtea în zona Covasna-Hachita. România au nevoie de solidaritate. Ar trebui ca un român din Tulcea, din Sfântul Gheorghe, din Tulcea, să fie la fel de lezat sufletește dacă un român din Sfântul Gheorghe Covasna este lezat sufletește. Resemnarea
1: este abdicarea de la statutul de om, de la asumarea dreptului la libertate, și este o incalificabilă lașitate. Se cuvine adus aici un omagiu tinerilor care au oprit distrugerea Roșiei Montane și au protestat la Pungești și în alte locuri sensibile. Ce rușine ca un guvern să trimite jandarmii să lovească pe bieții români la Pungești pentru că și-au apărat proprietatea. O rușine incalificabilă. Și omagiu acelor tineri care au luptat pentru aceste locuri sensibile ale noastre. Fără astfel de tineri, guverne responsabile ar ceda în fața diferiților samsari care văd în România o pradă. Și așa s-au prădat mari avem naționale, baza materială creată prin muncă de generații de români, resurse naturale, etc. Dar am vorbit de rolul imens al justiției în acest sens, inclusiv în recuperarea imenselor pagube deja făcute. Tot statului îi revine importanta sarcina protejării muncii naționale a produselor românești pentru a încuraja instituțional pe investitorii români în agricultură și în industrie, pentru că altfel pierd satele și forța de muncă ia calea privilegiei externe și interne. Atenție, privilegiei și interne, pentru că poți fi pribeac, respectiv plugă, și la firme străine din propria țară, din interior. Trebuie să aducem aici un omagiu meritat tuturor românilor cinstiți, care în toți acești ani tulburi au dat dovadă de loialitate față de națiunea și țara lor, de seriozitate în postul lor oriunde s-au aflat, ținând în suflet statornic idealul unei Românii respectate și demne.
2: O sută de ani, o sută de voci.

Din scrierile părintelui Paisie de la Hilandar. La dumnezeiască strajă. Despre grăirea în deșert. Judecând după unele fapte ale noastre, sau dacă vreți, și după mișcări, oricine poate să-și dea seama ce se petrece într-un noi. Evanghelia spune, din prisosul inimii grăiește gura. Evanghelia după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 12, versetul 34. Prin urmare, dacă vrem să știm ce este în inima unui om, să ne îndreptăm atenția asupra vorbelor lui. Cel ce este plin de dragoste, de liniște, de pace, nu poate vorbi nimic potrivnic tuturor acestora. Când vin vizitatori din țară, nu trebuie să fie nu știu ce psihologi. Oamenii care cunosc problemele duhovnicești pot de îndată să înțeleagă pe ce înălțim duhovnicești ne situăm. Urmăresc ce și cum vorbim și apoi spun, aha,

cuvinteze, el începe să rostească rugăciunea lui Iisus, puțin mai tare, astfel încât să audă toți cei din bucătărie și trapeză. Dar nu deranjează, asta este rugăciunea. Ea sfințește întregul aer, întregul spațiu. Și, încet, încet, cuvintele acestei rugăciuni ne intră în minte. Sau să zicem, când se trece dintr-un loc într-altul, de pildă, plecăm de la mănăstire la vie, pentru a nu grăi în deșert, unul dintre monahi spune: Părinte, binecuvintează. Atunci cel mai bătrân din apropiere binecuvintează cu cuvintele: Dumnezeu să binecuvinteze. Și monahul începe: Îngerul cel mai întâi stătător din cer, iar al monah răspunde cu cântarea: Bucură-te, mireasă, pururea fecioară. Și nimeni nu pronunță niciun cuvânt, toți ascultă, toți se roagă. În timpul ascultării de obște, nu trebuie rostite vorbe deșarte, ci trebuie purtate doar discuții folositoare pentru suflet. Tipicul de la Hilandar interzice ca un monah să meargă la un altul în chilie. De asemenea, Sfântul Sava interzice ca monahii, după terminarea slujbei, a prânzului sau a cinei, să mai rămână înaintea bisericii sau a trapezei. Problema se ivește dacă devenim delăsători și cădem în vorbărie deșartă, dacă ne adunăm prin chilii, ceea ce din punct de vedere monahal este inadmisibil. Păzește-te de vorbirea deșartă. Domnul îți va păzi sufletul în acea măsură în care tu îți vei păzi limba, spune cuviosul Antonie. Sfinții părinți au spus că și cea mai cucernică discuție, în măsura în care se prelungește, se transformă în vorbire deșartă. Nu este monah cel cu care voi purta niște relații de tovărășie și față de care mă port slobod. El e chiar cineva pe care, pe cât este posibil, îl voi feri de gesturi nepotrivite. Păzește-te de purtarea slobodă și nestatornică în relațiile cu maicile și surorile, fiindcă acesta este semnul că în noi rugăciunea a încetat. Râsul este antipodul și potrivnicul pocăinței, așa că să-l îndepărtezi de la tine. Când omul cade în vorbirea deșartă, atunci toate merg de-andoaselea. Începe de pildă să discute despre ceea ce nu trebuie, așa și pe dincolo, în cutare și cutare mănăstire. Credeți-mă că la acestea niciunde nu se află capătul și când vine seara vom fi obosiți, vom avea și sufletele goale, fiindcă nu ne-am rugat. În noi se creează un haos, iar apoi acest haos, vrând nevrând, îl transmitem și altora. Fugi de grăirea în deșert, fiindcă ea inevitabil duce la osândire. Fiind slăbănogiți de astfel de patimi, grăirea deșartă și judecarea altora, oare ne mai arde de rugăciune? Și astfel, puțin câte puțin, cu certitudine pierim. Când cineva îmi mărturisește vorbe deșarte, pentru mine asta nu e spovedanie. Și de ce nu este? Vă voi explica acum. Pentru ca cineva să cadă în vorbire deșartă, el trebuie ca mai întâi să fi făcut unele păcate. Mai întâi, n-a mai luat aminte la sine. În al doilea rând, dacă nu mai ia aminte la sine însuși, atunci încetează să se mai roage. În al treilea rând, dacă întrerupe rugăciunea, atunci cade în vorbire deșartă. Înseamnă că cel ce se roagă cu adevărat și este ocupat cu rugăciunea, care cere veghere asupra sa însuși, nu poate cădea în acest păcat. Iar când omul cade în grăire deșartă, după asta vin achedia și lenevirea. Ca urmare a grăirii deșarte, ajunge la clevetire, cum spune înțeleptul Solomon: Mulțimea cuvintelor nu scutește de păcătuire. Pilde, capitolul 10, versetul 19, și se înțelege la râsul necuvincios și la celelalte. Prin urmare, ia aminte unde este izvorul și de ce nu primesc mărturisirea. Știi, părinte, am căzut în grăire deșartă. Nu este așa și pe dincolo. Îți repet ideea, am lepădat paza și luarea minte asupra noastră înșine, acesta este cel dintâi păcat. În al doilea rând, am întrerupt rostirea rugăciunilor, fiindcă rugăciunea cere pază și luarea minte asupra noastră înșine, controlarea simțurilor noastre. Și abia apoi am căzut în vorbire deșartă. Cu alte cuvinte, atunci când am căzut în vorbire deșartă, clevetire și râs necuvincios,
Prin acestea, toate ferestrele simțurilor noastre s-au deschis larg.

ele a putut intra oricine a vrut. Nădăjduiesc că pricepeți ceea ce vă grăiesc. Odată l-am întrebat pe starețul Paisie: Părinte stareț, ce atitudine să am față de oameni, în special dacă sunt monahi și le place să grăiască în deșert? Iar el mi-a răspuns: Ascultă, fiule, unii oameni au unele probleme și simt nevoia să le aducă în discuție. Atunci trebuie să-i ascultăm până la capăt. Dar dacă asta se întâmplă des, dacă vin permanent și încep discuții despre lucruri care nu sunt nimănui de folos, atunci ăstea nu au niciun sens. Dacă vine un astfel de om la tine, să nu-l lași, ci insistă să se roage împreună cu tine și străduiește-te să te rogi cât mai mult. A doua oară, când mai trece, fă la fel. Procedează la fel și a treia oară. Vei vedea că va fugi departe de tine. Un preot rus, după slujbă, ar spune: Iertați-mă, mă grăbesc, mă așteaptă Hristos în chilie. Și repede ar pleca la chilia sa, fără niciun fel de rețineri. Sfântul Isaac Sirul a notat pilda unui bătrân care, atunci când vreun monah înclinat spre grăire de șartă venea la chilia lui, îndată lua un molit felnic și spunea: Haide, frate, să ne rugăm. Trebuie să căutăm modul prin care să scăpăm de orice prilej de a săvârși păcatul, nu numai al grăirii de șarte, ci și al mânierii și încă a multor păcate. Cu alte cuvinte, tot ceea ce ne păgubește duhovnicește, trebuie să evităm. Am citit din scrierile părintelui Paisie de la Hilandar. La dumnezeiască strajă. Despre grăirea în deșert.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnic.

0: Binecuvintează, preacuvioase Părinte!
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin!
2: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate lăplinești. Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava, ca Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
3: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, mărituite-ai foarte. Într-o strălucire și în mare podabă te-ai îmbrăcat, cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Cel ce întind cerul ca un cor, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lor. Cel ce pui nori în suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor. Cel ce faci pe îngerii tăi Duhul și pe slujile tale pară de foc. Cel ce întemeia pământul pe întărirea lui și nu se va clătina în viacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui peste munți vârstate. De certarea ta vor fugi de glasul tunetului tău, se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-a întemeiat pe el. Hotar ai pus pe care nu vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatii se teași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dubitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește, săturați vor copace câmpului, cedrii Libanului pe care ai sădit acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcului închipa roși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcuta luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său. Pusa întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii, puiile lor mugesc, ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-a adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va om la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunele făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea ta, mare aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc tărătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidicat să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna. Deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Doavei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Permite vei Duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului, fie slava Domnului în viac. Veseli se va Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, pe arăpăcădoși de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul, soarele și-a cunoscut apusul său. Nu s-a întuneric și s-a făcut noapte, că s-au mărit lucrurile tale, Doamne, pe toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție.

Că ție ți se cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

Spune, Doamne, strașuri mele și ușele îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abat inima mea spre cuvintele vicleșug, ca să-mi desvinovățesc păcatele mele. Oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor, certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar ușurile lemnii păcătoșilor se lungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, producească să le pestincă jurecătările. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit ca o brază de pământ, s-au rupt pe pământ risipitul sau oasele lor lângă iad, căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit să-mi iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de sfințelile celor ce fac fără de lege. Că diavol în mriaja lor, păcătuși și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. În lixea dintr-un mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat ascuns sau cursă mie, luat am seama de dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierita fugă de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigată-mi către Tine, Doamne. Zis-am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești Tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu, ca să laude numele Tău pe mine, mă așteaptă dreptii până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile Tale culoarea minte la glasul rugăciunii mele.

0: Învrednicește ne Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit într-o Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laură, Ție se cuvine cântare, Ție slavă, se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară Domnului.
2: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne

Că tretine cel ce locuiește în cer, am ridicat ochii mei, iată, precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnicii la mâinile stăpânii sale, așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeul nostru, până ce se va milostivi spre noi, totdeauna având în ajutor crucea

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniți ctitorii aceste sfinte biserici și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații ai noștri drept slăvitori creștini.

0: Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule sfânta și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta.

0: Dumnezeu pentru rugăciunile preacurate sale Maicii, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfinților 45 de mucenici din Armenia, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze.
2: Nădej.

0: publicitate.
1: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 7-8 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovragi, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: din comorile Ortodoxiei.
1: Povețe ale Sfinților pentru toate împrejurările vieții. Cuviosul Gheorghe Zăvorâtul din Zadonsk. Cum să ne luptăm cu visările? Iată ce trebuie să spunem. Dăruiește, Doamne, rugăciune, ca să se depărteze toată visarea cea îndărătnică, să suspini din tot sufletul și să rostești în inima ta: Doamne, învrednicește-mă să te iubesc din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și să fac în toate voia ta. Iată ce trebuie cel mai mult, fiindcă celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, toate li se lucrează spre bine, iar gândurile necuvioase și care împrăștie sunt foarte dăunătoare, la fel ca fumul pentru ochi. De voia fiecăruia ține să adauge păcate, ori să se ferească de ele și să le taie de tot. Fiecare face ce vrea, doarme, ori se roagă Domnului. Domnul iartă sufletul ce se pocăiește și totodată îl îndeamnă să nu mai adauge păcate, ca să nu pățească ceva mai rău, și aceasta se lasă în voia fiecăruia. Cei ce iubesc pe Domnul iubesc poruncile Lui și viețuiesc potrivit lor, păzind cuvântul lui Dumnezeu. Unora ca aceștia toate li se lucrează spre bine și ei nu cârtesc deloc în necazurile ce li se întâmplă, ci totdeauna dau mulțumită Domnului și preaslăvesc numele Lui. Chiar dacă unii îi dușmănesc, ei rabdă toate cu smerenie, le doresc bine tuturor și chiar în sărăcia lor se bucură în Domnul, deoarece știu că toate cele vremelnice și dulceața și amărăciunile vor trece repede, iar după ele vor începe cele veșnice. Să ne învrednicească Domnul a răbda aici toate necazurile, ca să ne mângâiem veșnic dincolo. Vă rog, pe cât puteți, răbdați în tăcere toate jignirile și ascundeți-le în inima voastră, ca să vadă Domnul smerenia voastră și să vă acopere cu îndurările sale. Chiar dacă ați fi în cea mai amară dintre restriști, nici atunci să nu vă plângeți vreodată de soartă, ci să mulțumiți pentru toate Domnului, fiindcă puternic este Domnul să facă minunată asupra voastră mila sa. Despre prezicerea viitorului. Să nu vă străduiți să găsiți oameni care prezic viitorul, căci în afară de Dumnezeu nimeni nu-l poate ști. Domnul are putere să hotărască și să schimbe însuși clipa morții, după cum vedem din Scriptură. Locuitorii Ninivei, prin rugăciune, post și fapte bune, au primit iertarea păcatelor și însăși moartea pe care le-o prezise prorocul Iona nu a mai fost trimisă asupra lor. Așadar, cine păzește cu credință posturile și pravilele de rugăciune va fi socotit de Domnul împreună cu cei aleși. Ce trebuie să facem pentru a avea bunăstare? Pentru a avea bunăstare adevărată, trebuie ca din tot sufletul și din toată inima să-L iubim mai mult decât orice pe Dumnezeu și să avem pace cu toți pentru Dumnezeu. Posturile rânduite de biserică trebuie ținute cu evlavie. Miercurea, Domnul nostru Iisus Hristos s-a dat pentru noi la pătimire, iar vinerea, răstignindu-se pe cruce, a săvârșit lucrarea mântuirii noastre. Pomenind aceasta cu evlavie, trebuie să ne smerim prin postire sufletul și să facem toată milostenia care ne stă în putință cu cei săraci și nevoiași. Vă rog să nu vă lăsați amăgiți de nădejdea unei vieți îndelungate, ci să înțelegeți cu adevărat că Domnul ne poate despărți chiar acum de trup sufletul. Ceea ce este pământesc va rămâne pe pământ, însă faptele și cuvintele se vor înfățișa la judecată împreună cu sufletul. Așadar, din orice tagmă ai face parte, trebuie să viețuiești în așa fel încât conștiința să nu te mustre și să ții minte că toți umblăm înainte lui Dumnezeu și că aici suntem doar pribegi. Iar patria adevăraților creștini este în ceruri. Nu trebuie să uităm niciodată asta. Rugăciunile de dimineață și de seară trebuie citite întotdeauna cu o luare aminte deosebită, ca înaintea lui Dumnezeu însuși, așa încât, rugându-ne Domnului să căpătăm iertare pentru toate păcatele. Rugați-vă și pentru casa în care locuiți, ca Domnul să o izbăvească de toată ispita și de tot răul și să se înstăpânească între voi binecuvântarea și pacea lui Dumnezeu. În toate să aveți măsură.

Epistolele Sfântului Pavel. Program biblic realizat de părintele doctor Cătălin Varga.

Hristos în mijlocul nostru, bine ne regăsim, dragi radioascultători, la un nou program biblic. Continuăm cu ajutorul lui Dumnezeu explicarea Epistolei către Romani, scrisă de Sfântul Pavel, verset cu verset. În emisiunea trecută am studiat prima parte a capitolului al patrulea, intitulat Îndreptarea prin credință dăruită lui Avraam, Părintele Vechiului Testament, iar în emisiunea de față vom studia partea a doua a capitolului, adică de la versetul 14 până spre finalul său, în versetul 25. Vom da întâietate cuvântului biblic care spune așa: căci dacă moștenitorii sunt cei ce au legea, atunci credința a ajuns zadarnică, iar făgăduința s-a desfințat. Căci legea pricinuiește mânie, dar unde nu este lege, nu este nici călcare de lege. De aceea, moștenirea făgăduită este din credință, ca să fie din har și ca făgăduința să rămână sigură pentru toți urmașii, nu numai pentru cei ce se țin de lege, ci și pentru cei ce se țin de credința lui Avraam, care este părinte al nostru ale tuturor. Precum este scris, te-am pus părinte al multor neamuri, în fața celui în care a crezut, a lui Dumnezeu care înviază morții și cheamă la ființă cele ce încă nu sunt. Împotriva oricărei nădejdi, Avraam a crezut cu nădejde că el va fi părinte al multor neamuri, după cum i s-a spus: așa va fi seminția ta. Și neslăbind în credință, nu s-a uitat la trupul său amorțit, căci era aproape de 100 de ani, și nici la amorțirea pântecului sare, și nu s-a îndoit prin necredință de făgăduința lui Dumnezeu, ci s-a întărit în credință, dând slavă lui Dumnezeu. Și fiind încredințat că ceea ce i-a făgăduit are putere să și facă, de aceea credința lui i s-a socotit ca dreptate. Și nu s-a scris numai pentru el că i s-a socotit ca dreptate, ci se va socoti și pentru noi, cei care credem în cele ce a înviat din morți pe Iisus, Domnul nostru, care s-a dat pentru păcatele noastre și a înviat pentru îndreptarea noastră. Amin. Observăm încă din deschiderea pericopei noastre cum iarăși Apostolul Pavel pune în dezbatere legea și credința, temă care a fost analizată și în emisiunea trecută, pentru că prin ea se deschide și începutul capitolului acesta al patrulea. Am văzut în pasajul anterior cum credința a fost înaintea legii, tocmai de aceea este superioară ei. Acum apostolul întărește spunând că dacă legea ar fi criteriul dobândirii moștenirii, asta ar însemna credința fiind zadarnică și nimicită. Dacă legea ar fi de folos, atunci credința nu ar mai avea nici un scop. Ar fi de folos pentru toată lumea doar cele 10 porunci primite de Moise pe Sinai, cu toate derivatele lor orale, în jur de aproape 600 de legi. Adevărul este cu totul altul. În cele două cuvinte pe care le folosește Sfântul Pavel, pe care noi le-am tradus prin zadarnică și nimicită, se înțelege anularea și lipsa efectului. Termenul în greacă este chekanotai, care s-ar traduce literal prin golire. Cu alte cuvinte, vrea să spună Sfântul Apostol Pavel aici că dacă urmașii lui Hristos ar ține doar de lege, dacă noi convertiți din Roma, de exemplu, ca să fim contextuali, s-ar îndrepta doar din legea lui Moise, legea vechilor părinți, atunci credința în moartea și învierea lui Iisus Hristos ar fi golită de conținut. Deci dacă legea, cale de consecință, am putea spune, ar fi fost desăvârșită, atunci ce nevoie ar mai fi avut omenirea de jertfa lui Iisus Hristos? Sfântul Ioan Gură de Aur demontează și el vechea gândire a iudeilor, punând următoarele, citez: și ce-mi pasă mie dacă Avraam s-a îndreptat prin credință? Iată că Pavel răspunde: bine, însă atunci nici ceea ce te interesează pe tine, făgăduința moștenirii, nu poate să ajungă fapt împlinit dacă lipsește credința. Și tocmai aceasta era pe atunci ceea ce îi înfricoșa mai mult pe iudei, închid citatul.
Ce vrea să spună Sfântul Ioan Gură de Aur, plecând de la raționamentul Sfântului Pavel, este următorul lucru. Făgăduința de a fi moștenitori ai lumii, pe ca toți să fie binecuvântați prin evrei, nu-și mai avea rostul, trebuia înlăturată în lipsa credinței. Putem reformula această învățătură paulină mai pe înțelesul tuturor, spunând următoarele. Credința nu este doar o cunoaștere exterioară a lui Dumnezeu sau a adevărului său, nici doar o simplă convingere că Dumnezeu există și cuvântul său este adevărul, sau că Tora este desăvârșirea, ci este mai mult o cunoaștere certă a milei lui Dumnezeu, așa cum este concepută de Evanghelie și care obține pace și liniște pentru conștiință înaintea lui Dumnezeu. Prin urmare, cu toții avem nevoie de mila Domnului, căci nimic bun nu este în noi. Dar, elementar, avem nevoie de credință. Acesta este, de fapt, eșafodul pe care ne vom construi ființa cea nouă. În lipsa credinței nu putem realiza nimic. Cu atât mai mult nu ne putem făli sau culca pe o ureche că suntem descendenții legii lui Moise. Căci nu ne folosește la nimic trecutul cel sfânt dacă noi trăim în păcat. Trecutul cel sfânt al părinților, iar noi copiilor trăind în păcat, repet, nu ne folosește la nimic. Și noi va trebui să moștenim această credință sfântă a părinților și să înțelegem că Dumnezeul lui Avram, lui Isaac și al lui Iacob este și al nostru și lucrează deplin în viața de credință. Mai departe, apostolul sublinează limitările legii și neputința ei. Mai mult decât atât, el aduce în discuție și adevărul potrivit căruia legea exclude făgăduința, sau mai bine spus, ele se exclud reciproc. Legea aduce mânie și în același timp încălcarea legii. De aceea nu poate fi o binecuvântare și nu poate împlini mandatul îndreptării. Un om care se bazează strict doar pe lege sau toată viața și o călăuzește potrivit legii, așa cum credeau vechi evrei, nu se poate desăvârși. Este nevoie de mult mai mult decât atât. Legea, zice Sfântul Pavel în continuare, nu poate fi respectată întru totul niciodată. Încălcarea legii devine astfel o realitate genuină, nu ne putem substrage de sub zodia acestui fatalism, să-l numim așa, căci mânia osânditorului îl pedepsește pe cel care încalcă legea. Iar în toată această ecuație a legii, a celui care o încalcă și a pedepsei, nu mai rămâne loc de iubire. Apostolul Pavel va completa această idee într-o altă scriere a sa, în Epistola către Galateni, în capitolul 3 cu 10, când va spune următoarele. Căci toți câți sunt din faptele legii sub blestem sunt, că scris este blestemat, este oricine nu stăruie întru toate cele scrise în cartea legii ca să le facă. Evident că nimeni nu poate împlini legea, atât este de complexă și complicată, de aceea cu toții, din păcate, viețuiesc sub zodia blestemului. Prin urmare, intransigența legii alungă harul, iar noi știm că acolo unde este har, este și iertare, iar unde este iertare, nu mai putem vorbi despre nicio pedeapsă. Și atunci când pedeapsa este desfințată, vine mai apoi prin credință și dreptatea. Suntem înclinați să dăm roade nu sub umbra nuielii, a pedepsii, ci sub adumbrirea iertării și a bunătății lui Dumnezeu. Așa am fost creați de către Dumnezeu, să aducem roadă nu din teamă, nu din frică, ci din iubire. Mai mult, cu cât îi poruncești omului să nu facă ceva, cu atât respectivul va face. Iar frica de pedeapsă nu îl va putea reține de la înfăptuirea respectivului gând. Soluția apostolului Pavel vine în versetul următor, în versetul 16, când spune că moștenitorii adevărați al lui Dumnezeu sunt cei care pe toate le lucrează în viața lor duhovnicească, prin credință sălășluind sub har. Așadar, fapte și credință. O realitate o implică pe cealaltă. Sfântul Ioan Gură de Aur, pe care l-am tot citat în emisiunile trecute, dar și în emisiunea de față, dovadă stând elocința sa, erudiția sa, înțelegerea sa duhovnicească a Scripturii, el este un far
de înțelegere, de interpretare a Scripturii pentru noi creștini ortodoxi, Sfântul Ioan Gură de Aur, după cum spuneam, el înțelege două rezultate ale credinței. În primul rând, că cele ale Harului sunt sigure pentru mântuire și nu pentru pedeapsă. Și în al doilea rând, este valabilă credința pentru toți oamenii. Ea nu mai rămâne doar un bun exclusiv al evreilor, ci se dăruiește tuturor prin Hristos, prin credința în El. Însă Sfântul Ioan Gură de Aur mai consemnează și un al treilea bun, care este sinonim cu înrudirea noastră cu Avram, acel patriarh numit de Dumnezeu drept, dreptul Vechiului Testament, Avram, părintele poporului ales. Apostolul Pavel vorbește despre copiii spirituali ai lui Avram, care sunt moștenitorii făgăduinței promise. Sunt evreii credincioși, dar și neamurile credincioase. Evreii sunt legați de latura biologică, iar neamurile de cea spirituală. Care este, deci, moștenirea promisei lui Avram? Ne putem firește întreba. Am putea răspunde binecuvântările care decurg din unirea cu Hristos. El este sămânța femeii care a zdrobit capul șarpelui și a dăruit prin har dreptate tuturor oamenilor. Le-am rânduit să fii tată multor neamuri, zice mai departe în versetul 17, Apostolul Pavel, reluând promisiunea lui Dumnezeu, legământul pe care el îl încheie cu Avram, patriarhul credinței, patriarhul multor neamuri, deci nu doar al evreilor. Al evreilor pe linie biologică, al nostru, al neamurilor, pe linie spirituală. Deci credința este un bun care ne leagă pe toți. Sfântul Teofilact al Bulgariei spunea despre acest verset următoarele. Sfântul Pavel arată aici ceea ce spunea mai sus, anume că Avram a crezut că Dumnezeu poate nu numai să învie un trup mort, așa cum era al său, ci să-l și arate născător de alt trup viu. De aceea zice aici, al celui ce învie morții. Iar zicerea aceasta și cheamă pe cele ce nu sunt, ca și cum ar fi, a adăugat-o ca să arate că lui Dumnezeu nu este cu neputință a-i face fiii lui Avram pe cei ce nu erau fii ai acestea. Nu a zis că face și zidește cele ce nu sunt, ci că le numește, fiindcă așa cum nouă ne este lesne a le numi pe cele ce sunt, tot astfel și lui Dumnezeu este lesne a le numi pe cele ce nu sunt. Și evident că aici Sfântul Teofilact face referire la nașterea prin credință a lui Isaac din pântecele sterp al femeii lui Avram. Minune pe care o face Dumnezeu, oferind continuitate sămânței lui Avram. Firește că nu i-a fost ușor lui Avram să creadă la început promisiunea lui Dumnezeu, cel care îi se descoperă sub chip treimic la stejarul Mamrei. Mai mult decât atât, el a auzit-o pe soția sa râzând, luând în derâdere promisiunea că la anul pe vremea aceasta vor avea un fiu. Sara nu putea să creadă deoarece era stearpă. Să Avram a încercat să se agațe cu toată ființa lui de acest cuvânt măreț al lui Dumnezeu, fiindcă își dorea toată ființa sa să poată avea un urmaș. Observăm, deci, că există întotdeauna o tensiune în credință, întrucât aceasta trebuie să treacă dincolo de vedere și, în multe cazuri, chiar dincolo de logică. Evident că, pentru urechile celor de pe margine, ai promite unei femei sterpe că va naște la anul, este o afirmație lipsită de orice logică elementară. Însă iată frumusețea vieții de credință. Când legile imuabile ale fizicii se suspendă de dragul intervenției lui Dumnezeu în creație. Avram, dragul de el, l-a crezut pe Dumnezeu, deși toate lucrurile, după cum spuneam, erau împotrivă. Sfântul Pavel stabilește aici, prin aducerea lui Avram în discuție, cu toată claritatea, ceea ce este și ceea ce nu este credința. Limbajul pe care îl folosește Sfântul Pavel pentru a sublinea această realitate este în textura sa un joc de cuvinte. Dacă ne uităm în textul original grecesc, unde stă scris așa, hos gar elepida epelpidi episteusen, este expresia care s-ar putea traduce și în felul următor, el a crezut
posibilitatea lui Dumnezeu contra tuturor așteptărilor omenești. Așa am putea explica această dublă nădejde din text, acest joc de cuvinte. Epelpidi, dar elpida. Elpis fiind substantivul pentru nădejde în limba greacă. Odată, această credință nu este un merit al lui Avram, căci vom vedea mai departe șirul eșecurilor din viața sa. Însă este o rămânere în ascultarea de Dumnezeu, în contra oricărei logici elementare, și o luare în considerare a posibilităților lui, o încredere în faptul că el este suveran și poate interveni, schimbând cu totul datele probleme. Avram pleacă din casa sa părintească, din ținutul Ur, vedem în Geneza, capitolul 12. El nu a respins cuvintele lui Dumnezeu, porunca și promisiunea pe care i-a făcut-o, ca pe ceva incredibil și ce nu se poate pretinde de la un om simplu ca el. Nu, ci a crezut cu totul. Atunci când Dumnezeu i-a spus, pleacă din casa ta, vino în ținutul Canaan, în țara făgăduinței și voi face din tine un neam măreț. El chiar a crezut că Dumnezeu va face aceasta, deși încă nu avea copil la vremea respectivă. Așa și numai așa revine Dumnezeu la el, întărindu-și promisiunea în Geneza 12:7. Apoi el s-a închinat înaintea lui Dumnezeu, când el vine din nou la dânsul și înnoiește promisiunea. Și conținutul înnoirii promisiunii divine este următorul, Geneza 13:15. Pe tot pământul cât îl vezi, se referă aici la ținutul Canaan, ți-l voi da ție și urmașilor tăi pentru vecie, adică zona Israelului de astăzi. Versetul următor, 19, întărește și mai mult harul pe care Avram l-a avut în trupul său cel adormit. Fiindcă n-a fost slab în credință, el nu s-a uitat la trupul său îmbătrânit, căci avea aproape 100 de ani, și nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. Așadar, el și-a suspendat gândirea logică, gândirea critică, gândirea rațională și a lăsat loc minunii, miracolului. A suspendat rațiunea de dragul minunii. Iar miracolul nu a întârziat să apară. I se naște mărețul lui copil, Isaac. Avem aici, dragi urmăritori, o lecție despre natura credinței, una care ne uimește și ne contrariază în același timp, pentru că nu ne putem ridica pe măsura cerințelor ei. Observăm cu stupefacție că ea nu închide niciodată ochii în fața realităților vieții, dar, paradoxal, refuză să se limiteze la părerile omenești privire la ce este sau nu cu putință. Dat fiind faptul că cei doi, Avram și Sara, erau în pragul morții, nu era posibil ca ei să mai aibă un copil pe cale naturală, omenească. Însă a crede făgăduința lui Dumnezeu în aceste circunstanțe a fost mai mult decât o consimțire pasivă într-o postură religioasă convențională. Fost exercitarea activă a unei credințe profunde. Iată, dragi radioascultători, ce este credința și cum o dorim și noi să o avem în viață. Vor veni probabil momente când doctorii ne vor spune că nu mai este nicio șansă de vindecare pentru noi. Gândirea rațională ne va mai da maxim 2-3 luni de viață. Dar noi, dacă ne vom încrede atunci cu toată ființa noastră în miracolul pe care îl poate face Dumnezeu, ne vom vindeca de boală, de boala căreia doctorii nu i-au găsit leac. Pentru că îi vedem pe acești minunați înaintași ai noștri, acești titani ai credinței, cum s-au încrezut în Dumnezeu împotriva oricărei logici liniare. Moise dă cu toiagul și despică marea în două și trec prin mare ca pe un uscat. Iată miracolul credinței. Sfântul Petru, în Faptele Apostolilor, este închis din pricina propovăduirii cuvântului lui Dumnezeu, însă nu îi se dă drumul prin niște chei care se introduc în ială și se deschide ușa, nu. Și se coboară îngeri din ceruri, tremură locul, cad porțile închisorii și Petru este liber să plece. Iată, dragilor, miracolul credinței lucrătoare. O, Doamne, dă-ne și nouă, în inimile noastre slăbănogite, o astfel de credință miraculoasă.
Rabindranath Tagore, marele poet indian care a studiat la curțile de la Oxford, spunea că vom deveni ceea ce în continuare credem cu toată ființa. Oamenii care urmăresc un țel nu se uită niciodată la vârstă sau la posibilitățile lor materiale, ci privesc numai la țintă și lucrează cu posibilitățile Duhului. De pildă, compozitorul Haydn a scris oratoriul Creațiunea la vârsta de 67 de ani, deci nu în tinerețea sa. Verdi a scris una din capodoperile sale, Falstaff, la vârsta de 80 de ani. Goethe l-a terminat pe Faust la 82 de ani. Humboldt a scris Cosmos la 76 de ani și exemplele pot continua. Puterea credinței, dragilor, și a Duhului întrece orice închipuire a minții și trece peste orice legi cunoscute. Mie vine în minte o maximă a scriitorului Carl Husis Manz, care spune așa: credința mea nu se sprijină pe rațiune sau pe simțurile mele, ci ea ține de un simțământ lăuntric, de o siguranță pe care am dobândit-o prin dovezi lăuntrice. Întocmai și Avraam, căci el este personajul principal al emisiunii noastre, din pricina multelor sale experiențe miraculoase cu Dumnezeu, a putut să creadă până și în acest cuvânt că pântecele sterp al soției sale va rodi fiu. Dovezile lăuntrice ale experienței sale cu Dumnezeu a întărit această credință și a făcut-o fermă în decizia ei de a crede. Avraam a crezut, fiindcă, așa cum se spune în versetul 21 mai departe, ceea ce Dumnezeu făgăduiește, doar El poate să și împlinească, slavă Lui. Ai plerophoreteis, se spune în textul original grecesc, aici din debutul versetului 21, adică nu doar că a crezut simplu, ci plin de credință, Avraam a crezut ceea ce Dumnezeu promite poate să îndeplinească. Așadar, credința vie nu se joacă cu jumătăți de măsură, ci se dăruiește în deplinătatea ei promisiunilor divine. Prin urmare, credința statornică este cu mult mai clară decât dovezile ieșite din judecata noastră și nicio altă gândire sau falsă idee nu o mai poate zgudui vreodată. Cel ce se încrede cu ușurință în raționamentele omenești poate la un moment dat să-și schimbe părerea. Pe când cel adeverit prin credință în tocmai lui Avraam stă neclintit pe cel și-a îngrădit, așa zicând, auzul de toate vorbele cele vătămătoare. De aceea frumos spunea părintele Nicolae Steinhardt de la Rohia, Dumnezeu să-i odihnească ființa: credința are o funcție adversativă. Cu alte cuvinte, nu cred pentru că tu îmi aduci argumente și îmi dovedești că se poate, ci cred împotriva oricărei logici. Dezvolt în mine această funcție adversativă a credinței. Cred pentru că doresc să cred, nu pentru că tu încerci să mă convingi. Iată, dragilor, frumusețea virtuții credinței. Această credință fermă a lui Avraam, se spune mai departe în versetul 22, că i s-a socotit acestuia drept neprihănire. De fapt, în limba greacă termenul este dikaiosune, care înseamnă că nu poate fi condamnat. Rădăcina este dikaios, care înseamnă om drept. Kaiosini înseamnă de limba greacă dreptate. A devenit un om drept înaintea lui Dumnezeu și a semenilor săi, Avraam, patriarhul Vechiului Testament, datorită credinței sale de nestrămutat. Acest verset 22, cu care ne vom apropia și noi de încheierea emisiunii de față, este o concluzie și în același timp prezintă o argumentare circulară, adică revine la aceeași exprimare pe care autorul a lansat-o în debutul capitolului, adică în versetul 3. Acolo stă scris așa: căci ce spune Scriptura? Și Avraam a crezut lui Dumnezeu și i s-a socotit lui ca dreptate. Deci iată circularitatea ideii, un stil ales pe care Sfântul Pavel îl dezvoltă în epistola sa către Romani, iar noi știm despre elocința sa, știm despre
abilitățile sale retorice și despre capacitatea sa intelectuală. Dar mai mult decât atât știm disponibilitatea sa pentru jertfă, pentru înaintarea cauzei Evangheliei, de aceea el este cel mai mare dintre toți apostolii. Și ne rămâne nouă paradigmă de urmat pe calea credinței. Explicând acest verset cu socotirea dreptății lui Avram, Sfântul Ioan Gură de Aur precizează următoarele. După ce mai înainte a vorbit de lucrurile mărețe săvârșite de Avram, după ce a arătat credința lui, dreptatea și cinstea primită de la Dumnezeu, apoi, ca să nu zică ascultătorii, dar ce are de a face cu noi, că doar el singur a fost îndreptat, apostolul ne-a așezat lângă Avram, fiindcă așa se arată puterea cuvintelor duhovnicești. Pe cel intrat atunci în creștinism, care nu a făcut încă nimic, pe acesta, zic, nu l-a micșorat în vreun fel, sau mai bine zis, nu l-a arătat cu nimic inferior iudeului credincios. Și nici chiar patriarhului, dar încă ceea ce este și mai minunat, îl arată ca având ceva mai mult. Atât de mare noblețe ni s-a dat nouă creștinilor, încât credința acestuia este însuși tipul credinței noastre. Sfântul se folosește de interpretarea tipologică a credinței, o numim noi în știința hermeneutică, adică tiposul sau tipul fiind o realitate încă neșlefuită din Vechiul Testament, care prinde sens, care prinde sevă și suculență în epoca Noului Testament. Cu alte cuvinte, credința lui Avram trebuie să crească și mai măreață în noi, copiii lui Isus, depășindu-l pe acest patriarh în credință. Iată onoarea la care ne cheamă Dumnezeu pe toți. Zădare, din pricina învierii lui Iisus Hristos, și noi cu toții suntem socotiți drepți sau neprihăniți, precum părintele nostru Avram, însă chemați să-l depășim pe acesta în credință. Deci acela a viețuit în epoca legii, iar noi ne dezvoltăm spiritual în epoca harului lui Iisus Hristos. De aceea, dar toți suntem să creștem în noi această virtute frumoasă a credinței. Versetul acesta de final al pericopei noastre, prin care ni se spune că noi am primit îndreptarea în baza morții și învierii lui Iisus Hristos, este de fapt o parafrazare a Sfântului Pavel din Isaia capitolul 53, cu versetul 12, însă strict din versiunea grecească a Vechiului Testament, adică din Septuaginta. Ne amintim de mărețul capitolul 53 din Isaia, care este de fapt capitolul ce prevestește patimile Domnului. Aici este scris așa: de aceea îi voi da parte cu cel mare și va împărți prada cu cel puternic, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost numărat împreună cu cei nelegiuiți, pentru că a purtat păcatul multora și a mijlocit pentru cei vinovați. Iată măreața jertfa lui Hristos, care ia asupra sa păcatele noastre, de aceea și slava pe care o merită de la Tatăl ne este tuturor cunoscută. Probabil că aceste cuvinte folosite de Apostolul Neamurilor în Romani 4:25, cu care se și încheie acest capitol, au fost adaptate dintr-o veche mărturisire de credință sau poate au fost citate dintr-un imn care circula în biserica primară. Sunt mai multe ipoteze, dar la bază este Isaia 53:12, evident. Pentru îndreptarea noastră, pentru justificarea noastră, pentru neprihănirea noastră, învierea a adus dovada că Dumnezeu a acceptat jertfa Fiului Său, putea să fie drept, îndreptățindu-i mai apoi și pe cei păcătoși, pe cei nelegiuiți, adică pe noi, cei care am crezut în Iisus Hristos și în jertfa sa, care ne dă nouă putere să ne curățim de patimi, să ne luminăm prin cuvântul Său cel Sfânt, ca mai apoi să ne unim cu Dumnezeu, prin harul Domnului nostru Iisus Hristos. Iată, dragi radioascultători, cât este de frumoasă credința pe care Dumnezeu ne dăruiește, este o harismă principală a Bisericii, iar scopul ei este să ne curățească, să ne lumineze și mai apoi să ne unească cu Mântuitorul nostru scump și drag, Iisus Hristos. Credeți dumneavoastră, precum Avram, este credința dumneavoastră puternică,
încât să poată rezista toate valurile ucigătoare ale acestei vieți? Dacă da, dați slavă lui Dumnezeu, dacă nu, rugați-L pe Dumnezeu să crească credința în inimile dumneavoastră. Amin.

Zăhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

seara, dragi copii! Sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

Pilde și povestiri pentru copii. Călirea duhovnicească. Un preot bătrân le spunea tinerilor pe care îi forma duhovnicește: fiilor, voi trebuie să fiți asemeni aurului, fierului și focului, de vreți să urmați Domnului nostru Iisus Hristos. Ce înseamnă asta, părinte? Iată înțelesul. Tânărul care a călcat poruncile lui Dumnezeu trebuie să se curețe de patimi prin necazuri, prin post și multe lacrimi, ca aurul în topitoare, pentru a se face curat și strălucitor așa cum l-a făcut Dumnezeu. Și tot ca aurul să fie de curat și luminos pentru ceilalți. Și ca fierul trebuie să devină, căci fierul este puterea care făurește, puterea lucrătoare pe care și noi trebuie să o dobândim. Tărie de fier trebuie să dobândească tot omul, încă din vremea tinereții sale. Fierul, călit în foc, lovit tare cu ciocanul, se modelează ca să fie de trebuință. Tot așa și tânărul care a păcătuit, numai în focul necazurilor călit și modelat duhovnicește, se poate face unealtă trebuitoare și supusă Domnului nostru, Iisus Hristos. Tăria fierului deocapătă cineva va fi zidit duhovnicește pentru slujba lui Dumnezeu și va birui precum fierul toate ispitele, aducând asemeni fierului rană vrăjmașului. Foc trebuie să fie iar tânărul, să aibă râvnă de foc către făcătorul său și totdeauna să tindă spre cer, precum flacăra arde spre înalt, amintind cu scurta ei viață de făcătorul luminii, care lumina este. Rug rugător, făclie aprinsă ca lumina de curat, să fie tânărul, iar viața lui să fie mărturisire curată, jertfindu-se ca o lumânare să lumineze în jurul său și pentru alții prin rugăciune, prin smerenie și prin toate celelalte fapte bine plăcute lui Dumnezeu.

0: Ascultați acum povestea chinezească Corabia prețioasă, repovestire de Li Lu Ju și Olga Stratulat, partea întâia. Wang Xiao n-avea tată și trăia cu mama sa într-o colibă. Lucra la câmp și strângea surcele ca să trăiască. Când Wang Xiao se ducea la munte după lemne, trebuia să treacă o punte de lemn foarte îngustă. Apa de sub punte era adâncă și curgea ca un vârtej. Într-o zi, Wang Xiao pornise la munte cu o cobiliță și cu o frânghie. Când a ajuns la râu, a văzut cum un moșneag care trecea puntea a alunecat și a căzut în apă. Wang Xiao în grabă a pus cobilița jos și frânghia, a sărit în apă și l-a scos afară. Bătrânul tremura tot și nu mai putea merge. Wang Xiao l-a întrebat unde locuiește și l-a dus în cârcă acasă. Bătrânul a scos de sub pat o cutiuță de lemn, a tras capacul și a arătat înăuntru o corăbioară de hârtie și a spus:
1: "Tu ești flăcău curajos și inimos. Acesta este darul pe care ți-l fac în semn de recunoștință pentru că m-ai salvat. În iunie va fi o revărsare mare de ape. Satul și câmpurile vor fi acoperite de valuri. Atunci tu să pui corăbioara pe apă și să-i spui: mărește-te, mărește-te repede și plutește încotro, bate vântul. Ea va scăpa întreaga familie de nenorocire. Când va scădea apa, să rostești: scade apa, se vede pământul, micșorează-te repede. Și ea va fi ca și mai înainte, o corabie de hârtie."

0: Bătrânul i-a dăruit cutia de lemn lui Wang Xiao și l-a mai sfătuit:
1: orice animal vei întâlni în cale, să-i dai ajutor. Numai oameni să nu salvezi.
0: Huang Xiao, cu capul plecat, a luat cutiuța, a privit-o cu luare aminte și ar fi vrut să mai spună ceva, dar când a ridicat capul, bătrânul parcă se mistuise. Se afla singur în picioare, la capătul punții. În sinea sa era uimit și a văzut că ține în mână o cutie vopsită cu lac strălucitor. A rămas o clipă nemișcat. Și-a dat seama că este târziu și s-a întors cu cobilița acasă. I-a povestit mamei ce s-a întâmplat, iar mama i-a spus: aceasta este o corabie prețioasă, pune-o bine, într-o zi îți va fi de folos. Huang Xiao a pus-o într-o firidă din

Într-o seară de iunie, nori negri au acoperit cerul, tunete neîntrerupte, fulgere și o ploaie cu stropi cât boabele de soia a căzut. A plouat în șir câteva zile și câteva nopți. Vai, câtă apă! În fața porții lui Wang era o mare de apă. Se vedea că în curând va pătrunde în casă. Ploaia nu înceta și apa înainta mereu. Mama și fiul erau atât de speriați încât se învârteau locului. Deodată, Wang Xiao și-a amintit de corabia prețioasă și a scos-o din firidă. A desfăcut cutia, a pus corăbioara pe apă și a zis: mărește-te, mărește-te repede și să plutești încotro bate vântul. Când a terminat de vorbit, corabia s-a mărit, catargul s-a ridicat și pânza s-a întins. Cabina corabiei era mai mare decât casa lui Wang Xiao. Băiatul a strâns în grabă toate lucrurile înăuntru. Mama și fiul s-au urcat în corabie. Apa creștea mereu, ploaia nu se mai oprea. În curând, casa lui Wang a fost acoperită de ape. Corabia înainta pe aripa vântului. Mama stătea în cabină, iar Wang, din când în când, scotea capul să vadă potopul. Corabia își urma drumul. Un șarpe mare se zbătea în apă. Wang Xiao l-a salvat în grabă și l-a luat în corabie. Șarpele a dat din cap către Wang Xiao în semn de mulțumire. Corabia plutea mai departe. Deodată, Wang a văzut multe furnici strânse la un loc, rostogolindu-se în apă, gata, gata să fie luate într-o clipă de val. Wang Xiao le-a salvat și le-a urcat în corabie. Furnica cea mai mare l-a privit pe Wang cu recunoștință.

0: Corabia își croia cale mereu. Au dat peste un stup de albine cu aripile ude de ploaie și care nu mai puteau să țină piept. Wang le-a salvat și pe ele și le-a luat în corabie. Matca a ieșit din stup și s-a înclinat cu recunoștință în fața lui Wang Xiao. Corabia înainta și nu departe s-a ridicat dintr-o dată un val și sub val se vedea un om zbătându-se sleit de puteri. Parcă se auzea strigătul: ajutor, Wang Xiao! Nesocotind vorbele bătrânului, a cârmuit corabia într-acolo și l-a salvat. Când l-a văzut mai bine, și-a dat seama că este chiar fiul boierului Jiang San din satul învecinat. S-au făcut frați de cruce. Jiang San era fratele mai mare, iar Wang fratele mai mic. Când ploaia s-a oprit, norii se îmbrăștiaseră și a ieșit soarele. Wang Xiao a oprit corabia pe poalele muntelui, a dat drumul șarpelui, albinelor și furnicilor ca să-și caute singure hrană. Wang Xiao și Jiang Shen se duceau zilnic după surcele la munte și găteau pe corabie. După câteva zile, apa a scăzut, pământul se ivea pretutindeni și corabia cobora de cum scădeau apele. S-a oprit la poalele muntelui și nu mai era nevoie de ea. Wang Xiao s-a sfătuit cu Jiang Shen cum să se pregătească cât mai bine să se întoarcă acasă. Au adunat lucrurile din corabie și au făcut două legături. Jiang San a întrebat:
1: ce se va întâmpla cu corabia noastră?
0: Wang Xiao i-a răspuns:
1: aceasta este o corabie năzdrăvană. Poate să fie mare sau mică.
0: S-a dus în fața bărcii și a rostit:
1: apa scade, pământul se vede, micșorează-te repede.
0: Numai decât corabia a început să se micșoreze, s-a făcut iar corăbioară de hârtie și Wang Xiao a luat-o și a pus-o în cutia de lemn.

0: Mama împreună cu fiii s-au întors în sat, dar casa le fusese luată de ape. Wang Xiao și Jiang San s-au urcat la munte, au doborât câțiva bușteni, au tăiat iarbă de munte și au clădit o colibă, gândindu-se să aibă un cuib unde să se adăpostească. N-aveau ce să mănânce, trebuind să se mulțumească cu ceea ce se găseau în munți: coaja copacilor, rădăcina ierburilor. Mama cu fiii se sfătuiau ce să facă. Jiang San a întrebat:
1: nu putem dărui corabia împăratului? Curtea ne va da bani, îmbrăcăminte, vom avea ce mânca, ce îmbrăcăminte.

Uit! Wang Xiao, împreună cu mama lui, au strâns toate bucatele din casă și le-au dat lui Jiang San pentru drum, iar Wang Xiao i-a spus secretul corăbioarei. Jiang San a ajuns în capitală și a dăruit împăratului corabia prețioasă. Împăratul s-a bucurat foarte mult. L-a făcut pe Jiang mare demnitar și i-a dat de nevastă cea mai frumoasă fată de la curte. I-a construit un castel, i-a dăruit mult aur, argint, bani și mătăsuri. Atunci, Jiang a uitat cu desăvârșire pe Wang Xiao și pe mama lui, care trăiau într-o mizerie cruntă. Se temea doar să nu vină Wang după el, căci dacă împăratul ar fi aflat că corabia prețioasă era a lui Wang Xiao, s-ar fi terminat cu slujba lui la palat.

0: După plecarea lui Jiang San, Wang Xiao și mama lui abia își mai duceau zilele și trăiau cu speranța că vor primi o veste de la Jiang. Au trecut 3 luni de zile și n-au primit nicio veste. Nu mai aveau din ce trăi. Wang se sfătui cu mama sa. Mamă, mă duc în capitală în căutarea fratelui meu. Dacă rămân acasă, tot nu pot înfăptui nimic. Mama nu avea ce să facă și l-a lăsat să plece. Wang, cerșind de mâncare, îndurând multe chinuri pe drum, a ajuns până la urmă în capitală.
1: Într-o așezare așa de mare, unde să-l caut?
0: Se frământa el. A ajuns așa la ușa unui han. Hangiul, văzând că este un flăcău puternic, s-a gândit că ar fi bine să-l ia ca ajutor și l-a întrebat:
2: ești atât de tânăr, de ce nu muncești? Cum de-ai ajuns să cerșești?
1: Sunt de la țară, nu cunosc pe nimeni pe aici. Ce să fac?
0: Hangiul, văzând că Wang este foarte sincer, l-a întrebat mai departe:
2: dar pentru ce ai venit în capitală?
1: Am venit să-l caut pe fratele meu mai mare, a răspuns Wang.
2: Cine este fratele tău mai mare și ce face în capitală?
0: L-a cercetat hangiul.
1: A venit acum 3 luni în capitală ca să-i dăruiască împăratului o corabie prețioasă și se numește Jiang San.
2: Fratele tău este demnitarul Jiang? De câte ori se duce la curte, trece pe la această răscruce. Să noptezi aici și mâine dimineață o să-l vezi.
1: Bine, a spus Wang bucuros să nopteze în han.
0: A doua zi de dimineață, într-o litieră mare, verde, de brocard, înconjurată de soldați cu săbii strălucitoare și având în față cete de oameni, care țineau în mâini steaguri de toate culorile, fluturându-le, bătând din tobe și sunând din goarne, stătea mândru Jiang San. Ce s-a întâmplat cu fratele lui de cruce, Jiang San, veți afla în altă emisiune, când vă dau întâlnire să ascultăm împreună continuarea poveștii. Ați ascultat povestea chinezească Corabia prețioasă, repovestire de Li Luju și Olga Stratulat. Partea întâia.

Angelin și lașul meu, ce mi te-a dat Dumnezeu, totdeauna vii cu mine și mă învață să fac bine. Eu sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tale. Trăsește, rele mă felește, în cei tăi, păzitorii mei, amin.

0: Mesaj de interes public.
1: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La ISOP, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. ISOP. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.

0: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590, ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
3: Bun găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Mitropolia Basarabiei a anunțat programul întronizării noului mitropolit ales. Simpozionul internațional Explorări în tradiția biblică românească și europeană a avut loc astăzi la Muzeul Mitropolitan din Iași. Astăzi, în ședința de guvern, Agenția Națională pentru Coordonare și Politici în domeniul drogurilor și al adicțiilor a prezentat raportul național privind drogurile în 2025. Cea de-a patra ediție a Nopții Muzeelor la Sate se va desfășura în 29 august și Statele Unite ale Americii au aprobat vânzarea de rachete de croazieră cu rază intermediară de acțiune de tip Tomahawk Germaniei. Acum știrile pe larg. Credincioși din toată țara au cinstit astăzi icoana Maicii Domnului, îndrumătoarea de la Mănăstirea Neamț. Dimineață, icoana făcătoare de minune a fost purtată în procesiune către baldachinul special amenajat în incinta așezământului monahal. Sfânta liturghie a fost săvârșită de un sobor de stareți, preoți și diaconi. La finalul slujbei, icoana a fost reașezată în Biserica Mare a Mănăstirii. Sfântul Odor aparține Mănăstirii Neamț încă din anul 1429, când împăratul Ioan al VIII-lea paleologul a dăruit-o domnitorului Alexandru cel Bun. Icoana este o reproducere a celei pictate în mod miraculos pe un stâlp al bisericii din Lida. Preasfințitul Părinte Antonie, noul mitropolit ales al Basarabiei și exarhul Plaiurilor, va fi întronizat duminică în Biserica Sfinții Trei Ierarhi din Chișinău. Ceremonia va fi săvârșită de înalt Preasfințitul Părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei și alți cinci ierarhi ai bisericii noastre. Amănunte am aflat de la Părintele Andrei Bucliș, consilier mitropolitan și purtător de cuvânt al Mitropoliei Basarabiei.
4: Ceremonia va începe cu săvârșirea Sfintei Liturghii sub protia înalt Preasfințitului Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, care a asigurat și locotenența tronului Mitropoliei Basarabiei, iar după săvârșirea Sfintei Liturghii vom asista la ceremonia de instalare a noului mitropolit începând cu orele 11:30. Așteptăm pe toți doritorii, pe toți cei care iubesc Mitropolia Basarabiei și toți cei ce simt într-un cuget românesc împreună cu noi să participăm la acest eveniment istoric și poate pentru unii dintre noi unic din viața noastră.
3: Părintele Andrei Bucliș, consilier mitropolitan și purtător de cuvânt al Mitropoliei Basarabiei, Preasfințitul Părinte Antonie a fost ales mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în data de 2 iulie 2026. Teologi, filologi și istorici s-au întâlnit astăzi la Muzeul Mitropolitan din Iași în cadrul simpozionului internațional Explorări în tradiția biblică românească și europeană. Manifestarea interdisciplinară este organizată de Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași în colaborare cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei și cu alte instituții. În deschiderea evenimentului, părintele lector Cristian Barnea, prodecan al Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași și delegatul înalt Preasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, a evidențiat actualitatea mesajului Sfintei Scripturi.
5: Sfânta Scriptură este expresia scrisă a revelației împlinite în Hristos. Ea prezinte pe Hristos în forma cuvântului său dinamic și a cuvântului tot așa de dinamic al Sfinților Apostoli despre faptele lui mântuitoare, în eficiența lor permanentă. Altfel spus, Sfânta Scriptură continuă să ne vorbească și ne invită la un răspuns cu fapta. Ea este așadar cuvântul lui Dumnezeu și răspunsul nostru, răspunsul omului. Prin urmare, nu e un monolog, ci un dialog. Deci, Sfânta Scriptură, în ea se face auzi glasul omului care răspunde în cuvinte de rugăciune, de mulțumire, uneori de teamă, de iubire, de adorare și așa mai departe. În esență, Scriptura nu e numai o carte prin care păstrăm în memorie ce a făcut Dumnezeu pentru om, pentru pregătirea întrupării Fiului Său, ci și o carte care ne spune ce va face Fiul lui Dumnezeu cel întrupat și înviat până la sfârșitul veacurilor pentru a ne conduce și pe noi la înviere.
3: Părintele lector Cristian Barna, prodecan al Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași, delegatul înalt preasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Ediția 15-a simpozionului a inclus o sesiune omagială dedicată centenarului profesorului Paul Miron, profesorul Sorin Tașcu, directorul Institutului de Cercetări Interdisciplinare al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, a subliniat contribuția reputatului filolog pentru cercetarea din România.
6: Paul Miron a fost el însuși un veritabil monument al diplomației culturale și al filologiei de elită. Domnia sa cred că a înțeles profund că limba română și textul vechi sunt vectori de identitate europeană. Prin urmare, aducerea sa în prim plan astăzi nu este doar o datorie de onoare, ci și o reconfirmare a valorilor pe care acest simpozion le promovează. Rigoarea științifică, dublată de o generoasă deschidere și sper să nu exagerez, spre universalitate. Cum spunea și domnul prorector, din perspectiva cercetării interdisciplinare, dialogul propus în aceste zile între filologie, teologie, istorie și hermeneutică ne arată că excelența se naște și acolo unde tradiția întâlnește rigoarea analitică.
3: Profesorul Sorin Tașcu, directorul Institutului de Cercetări Interdisciplinare al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Lucrările simpozionului continuă până sâmbătă cu diverse manifestări culturale. Mănăstirea Putna organizează și găzduiește de astăzi până în 12 iulie o nouă ediție a simpozionului de istorie Colocviile Putnei. Aceasta marchează 560 de ani de la punerea pietrei de temelie a Sfântului Așezământ. Simpozionul a început dimineață cu un tedeum oficiat de preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, în Biserica Voievodală a Mănăstirii. La finalul slujbei, ierarhul i-a îndemnat pe cei prezenți să facă lucrurile ca pentru Dumnezeu, nu ca pentru oameni.
7: Dumneavoastră dați acest exemplu de constanță și de statornicie. 33 de ediții neîntrerupte e ceva care nu se întâlnește oriunde. Tendința de obicei este mult entuziasm la început, ei rupuri din acestea și apoi energia scade, implicarea se diminuează. Aici nu s-a întâmplat asta și har Domnului, ci de la an la an colocviile au crescut, s-au dezvoltat, de la istoria medievală s-a ramificat în, nu știu eu, iconografie, de ceva vreme în anumite ediții, nu, în muzicologie.
3: Apoi, invitații au mers la sala Iacob Putneanul, unde părintele stareț al Mănăstirii Putna, arhimandritul Melchisedec Velnic, a rostit un cuvânt de bun venit.
8: Centrul de cercetare și documentare Ștefan cel Mare al Sfintei Mănăstiri Putna are ca scop prioritar cercetarea epocii ștefaniene și a istoriei Mănăstirii Putna. Unele dintre cele 32 de ediții anterioare ale simpozionului Colocviile Putnei a fost organizate în colaborare cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și cu Institutul Nicolae Iorga al Academiei Române din București. Cele mai multe dintre comunicări au văzut lumina tiparului în revista Analele Putnei, dar mai sunt și restanțe. Cu prilejul fiecărui simpozion de la Putna au fost organizate excursii la mănăstiri și biserici, care sunt monumente istorice de primă importanță.
3: Mâine, când se împlinesc 560 de ani de la întemeierea Mănăstirii Putna, la altarul de vară va fi săvârșită de la ora 7 Sfânta Liturghie a Recunoștinței, în cadrul căreia vor fi pomeniți istoricii trecuți la Domnul, foști colaboratori ai Centrului de Cercetare și Documentare Ștefan cel Mare al Mănăstirii Putna. Sâmbătă, 11 iulie, va avea loc o sesiune de muzicologie, în cadrul căreia arhidiaconul Serafim Grigorescu, protopsaltul Mănăstirii Putna, va prezenta cartea Stihirarul Sfântului Macarie Protopsaltul. Lucrările se vor desfășura în format fizic la Centrul Cultural Mitropolit Iacob Putneanul, însă vor putea fi urmărite și pe Zoom. În cadrul simpozionului va fi lansat numărul 19 al revistei Analele Putnei. Peste 170 de voluntari clerici și mireni au participat timp de 3 zile la sesiuni de pregătire pentru organizarea întâlnirii internaționale a Tineretului Ortodox 2026, desfășurate de sectorul teologic educațional al administrației patriarhale, împreună cu sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Întâlnirile din prima serie s-au încheiat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Amănunt aflăm de la Gabriel Năgescu, inspector eparhial la sectorul învățământ și activități cu tineretul.
9: Am ajuns la finalul a 3 zile pline pentru voluntarii noștri. Iată, am avut niște sesiuni foarte grele pentru ei, pentru că au trebuit să vină de la ora 17 până la ora 21. Au fost niște zile destul de solicitante. Însă, așa ca o primă impresie, am văzut că la finalul fiecarei zile vedeam tineri bucuroși, tineri care începeau deja să discute, să dezbată ce au luat de aici, din sesiunile de formare. Și în ultima zi am continuat partea aceasta de echipă, am fundamentat noțiuni de echipă, diferența dintre echipă și grup și nu numai. Am încercat și prin jocurile și aplicațiile pe care trainerii le-au susținut aici să creăm niște relații între ei, pentru că în cadrul evenimentului vor lucra împreună și poate de-a lungul timpului vor rămâne și în relații bune. După care am discutat și puțin pe ghidul voluntarului, pe responsabilitățile și pe îndatoririle pe care le vor avea voluntarii, după care ne-am întâlnit iarăși în plen, cum am făcut și în prima zi de formări, și am încercat puțin să vedem care vor fi următorii pași pe care îi vor urma voluntarii până vor ajunge în ziua evenimentului.
3: Sesiunile de formare au reunit în aceste zile tineri din capitală, precum și din alte județe ale țării, clerici, precum și membrii ai asociațiilor de tineret, ne-a spus Romeo Moșoiu, formator al întâlnirii internaționale a Tineretului Ortodox 2026.
10: Continuăm formarea pe comunicare și lucru în echipă. Am vorbit foarte mult despre lucru în echipă și cum să facem ca lucrurile să funcționeze la nivel de întâlnirea internațională a tinerilor. Avem voluntari foarte motivați și dornici de a-i primi pe tinerii participanți la ITO 2026 și la finalul formării toți voluntarii au participat la o sesiune de închidere și la o sesiune în care le-am prezentat etapele care vor urma în perioada următoare, fiecare ce va face, cum se va integra în marea echipă de voluntari ITO, și aici vorbim de peste 500 de voluntari care îi vor aștepta pe cei 3000 de participanți la ITO 2026.
3: La sesiunile de formare a fost prezent și Andrei Cazacu, secretar general al Asociației Studenților Teologi Ortodoxi.
11: Suntem bucuroși că am fost gazde în Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarh Universității în București, pentru că roadele acestei sesiuni de formare se vor vedea în toamnă și astăzi e important să precizăm că membrii asociației noastre, Asociația Studenților Teologi Ortodoxi, au ajutat la organizarea și la amenajarea sălilor și la crearea condițiilor necesare desfășurării acestor sesiuni de formare și suntem bucuroși că am reușit și noi să mobilizăm o parte semnificativă a voluntarilor asociației noastre.
3: O nouă sesiune de formare va avea loc la finalul lunii iulie. Pentru buna desfășurare a întâlnirii internaționale a Tineretului Ortodox vor fi implicați circa 500 de voluntari. Bucureștenii sunt invitați să participe la Hramul de Vară al Paraclisului Catedralei Naționale, sărbătoarea icoanei Maicii Domnului Prodromița, cinstită în data de 12 iulie. Programul hramului va debuta sâmbătă dimineață, în ajunul sărbătorii, cu acatistul icoanei Maicii Domnului Prodromița, ce va fi urmat de Sfânta Liturghie și Parastas. De la ora 17 vor fi săvârșite vecernia, litia și utrenia. Duminică, programul liturgic va începe cu slujba de sfințire a apei și va continua cu acatistul icoanei Maicii Domnului Prodromița. Sfânta Liturghie de Hram va fi săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Lăcașul de cult deține în patrimoniul său o copie a icoanei Maicii Domnului Prodromița și un fragment din moaștele Sfântului Ioan Gură de Aur, sărbătorit în data de 13 noiembrie. Celelalte hramuri ale Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului sunt Învierea Domnului, hramul principal, și Sfântul Ioan Gură de Aur. Linia turistică Bucharest City Tour va opri de mâine și la Catedrala Națională. Potrivit Societății de Transport București, noua stație le va permite vizitatorilor să ajungă în fața celei mai mari biserici din România și a uneia dintre cele mai impunătoare catedrale ortodoxe europene. O altă modificare vizează traseul parcurs în zilele de funcționare, astfel vinerea autobuzele vor circula pe traseul roșu care revine pe Calea Victoriei, în timp ce sâmbăta și duminica vor circula pe traseul albastru. Pe traseul Roșu, autobuzele vor opri în principalele puncte de interes ale capitalei, inclusiv la Piața Presei, Muzeul Satului, Arcul de Triumf, Piața Victoriei, Piața Revoluției, CEC, Palatul Parlamentului și noua stație de la Catedrala Națională. Traseul albastru va include de asemenea opriri la Palatul Parlamentului și Catedrala Națională, având capătul de linie în Piața Unirii. Autobuzele Bucharest City Tour circulă vinerea, sâmbăta și duminica și în zilele de sărbătoare legală, între orele 10 și 21. Tarifele promoționale sunt de 49 de lei pentru adulți și 25 de lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 4 și 14 ani. Biserica Ortodoxă Română va sărbători luni, 13 iulie, aducerea moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București, eveniment istoric petrecut în anul 1774. În urma acestui eveniment, Mitropolitul Grigorie al II-lea al Țării Românești a mijlocit aducerea moaștelor din satul Basarabi și așezarea lor în Catedrala Sfinții Împărați Constantin și Elena, actuala Catedrală Patriarhală. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, Sfântul Dimitrie cel Nou a fost proclamat ocrotitorul spiritual al cetății Bucureștilor. Este cinstit atât în 27 octombrie, cât și la sărbătoarea sa de vară. La Catedrala Patriarhală, lăcaș de cult, care de 252 de ani adăpostește moaștele ocrotitorului Bucureștilor, programul liturgic va fi deosebit. Va începe duminică seara cu slujba privegherii. Amănunte am aflat de la Părintele Arhimandrit Clement Harala, Mare Ecleziarh al Catedralei Patriarhale.
12: Programul liturgic pentru hramul de vară în cinstea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou începe de duminică 12 iulie după amiază la ora 17 cu slujba de priveghere, care va fi săvârșită de către Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, delegatul Prefericitului Părinte Patriarh Daniel, și care va conduce un sobor de preoți și diaconi și cântăreții care sunt membri ai corului Tronos, condus de Părintele Mihail Bucă. Slujba va dura până în jurul orei 21 și la sfârșitul privegherii se va face procesiune cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie în jurul Catedralei Patriarhale.
3: Luni, în ziua praznicului, de la ora 7:30, programul liturgic va continua cu miezonoptica.
12: Apoi continuăm cu acatistul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și Sfânta Liturghie. La momentul potrivit, după citirea Sfintei Evangheliei, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul va ține cuvânt de învățătură. Și la sfârșit se vor împărți pachete, darul Prefericitului Părinte Patriarh, credincioșilor care vin și participă la slujba Sfintei Liturghii. Dorim tuturor credincioșilor o sărbătoare frumoasă și îi invităm să se roage împreună cu noi, să-l cinstim pe ocrotitorul Bucureștilor, cum se cuvine la sărbătoarea aceasta a aducerii moaștelor sale de la Basarabi din Bulgaria, în București, unde este de peste 250 de ani.
3: Părintele Arhimandrit Clement Haralam, Mare Ecleziarh al Catedralei Patriarhale, luni, după Sfânta Liturghie, va fi săvârșită slujba parastasului pentru slujitorii Catedralei Patriarhale, care au trecut la Domnul, începând din anul 1774 și până în prezent. Absolvenții seminarului teologic ortodox Beniamin Costachi de la Mănăstirea Neamț au obținut o promovabilitate de 100% la examenul de bacalaureat. Este al patrulea an consecutiv în care instituția obține o astfel de performanță. Amănunte aflăm de la părintele Viorel Laiu, directorul seminarului.
13: La examenul național de bacalaureat din acest an au participat 30 de elevi din cele două clase terminale, Teologia Ortodoxă și Patrimoniu Cultural. Rezultatele obținute au fost foarte bune, cea mai mare medie fiind 9,90. Aceasta au fost obținute de Juravle Adriana, elev la clasa de Patrimoniu Cultural. La clasa de Teologie Ortodoxă, cea mai mare medie, 9,35, a fost obținută de Plantus Ilia, român din Bucovina de Nord. Au fost înregistrate și două note de 10, Juravle Adriana la limba și literatura română și Voineag Irina la istorie. Cei doi absolvenți cu cele mai mari medii și-au reprezentat școala și la competițiile naționale. Juravle Adrian a obținut premiul întâi la Olimpiada Națională de Pictură Icoană în anul 2025, iar Plantus Ilia a obținut premiul întâi la Olimpiada Națională de Dogmatică din acest an.
3: Părintele Viorel Laiu, directorul seminarului teologic ortodox Beniamin Costachi de la Mănăstirea Neamț. Seminarul este singura instituție de învățământ teologic din Moldova care a înregistrat o astfel de performanță la examenul din acest an. Veste mare pentru românii ortodoxi din Heidelberg, Germania. Comunitatea va avea propria biserică după ce a devenit proprietară unui lăcaș de cult primit de la Biserica Romano-Catolică. Negocierile pentru obținerea clădirii au durat mai bine de 5 ani. Preotul paroh, Marius Adrian Călin, a subliniat pentru Basilica.ro că edificiul primit nu reprezintă doar o clădire, ci șansa de a oferi o casă spirituală generațiilor viitoare. Este răspunsul unei speranțe pe care au purtat-o sute de credincioși. Românii foloseau spațiul primit încă din anul 2017. Comunitatea din Heidelberg a crescut constant în ultimul deceniu, reunește în prezent nu doar români, ci și credincioși din Grecia, Georgia sau Ucraina, dar și cetățeni germani convertiți la ortodoxie. Semnarea contractului de vânzare-cumpărare este programată înainte de sărbătoarea nașterii Domnului. Ulterior, interiorul lăcașului de cult va fi adaptat și reamenajat pentru nevoile liturgice ortodoxe. Biserica Așezământului Românesc de la Iordan va fi restaurată după ce timp de aproape 6 decenii a fost izolată din cauza războiului israeliano-arab. În urma acordurilor stabilite între reprezentanța Patriarhiei Române la locurile sfinte și oficialii guvernului israelian, au fost demarate procedurile tehnice și organizatorice pentru începerea efectivă a lucrărilor de restaurare și reconstrucție a schitului în care s-a nevoit și Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț. Pentru cei care vor să se alăture sprijinirii de mersului, a fost înființată recent Asociația Ctitori la Locurile Sfinte, după cum ne-a spus Părintele Arhimandrit Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte.
14: La inițiativa unor fii duhovnicești am înființat această fundație sau asociație de ajutorare a așezămintelor românești din Țara Sfântă. Deoarece, în această perioadă, începând de la pandemie, după aceea războaiele, foarte mulți pelerini nu au mai putut veni în Țara Sfântă. Noi, dacă nu avem pelerini, nici nu putem să ne organizăm ca să restaurăm și să reparăm cele 3 biserici pe care noi românii, ca o mândrie națională, le avem în Țara Sfântă. Este un lucru foarte important, să știți, pentru că nu oricine are reprezentanță și nu oricine are biserică în punctul zero al creștinismului. Nu este o fundație care ne promovează pe noi ca reprezentanță, ci este o fundație care promovează un interes național, pentru că a avea această biserică în acest loc reprezintă un interes național. Și oamenii chiar ne-au îndemnat să organizăm ceva de genul ca să poată să vadă ei înșiși ce se petrece la Iordan, ce lucrări sunt necesare la așezământul de la Ierihon sau ce lucrări mai sunt necesare la reprezentanța noastră de la Ierusalim.
3: Toți cei interesați de evoluția lucrărilor și dornici să susțină toate aceste demersuri pot accesa site-ul ctitorilalocurilesfinte.ro. Pagina oferă informații istorice, date despre stadiul actual al fiecărui proiect și facilitează accesul la platforma de plăți Stripe, prin care pot fi efectuate donații online. De asemenea, platforma permite și trimiterea pomelnicelor pentru cei care doresc să devină ctitori la locurile sfinte.
14: Toți oamenii care donează și ajută așezămintele sunt pomelnici și vor fi puși ctitori și așezați în piciorul Sfintei Mese atunci când se va sfinți această biserică și toate donațiile vor fi direcționate către aceste așezăminte, în primul rând pentru restaurarea schitului nostru românesc de la Iordan. Trebuie să vă imaginați că dacă în România te costă foarte mult restaurarea unei biserici, imaginați-vă cât costă aici în Orientul Mijlociu și în contextul acestor războaie și în această zonă care este de o importanță deosebită și fierbinte și la propriu și la figurat.
3: Părintele Arhimandrit Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte. Revenirea la viață a schitului românesc de la Iordan a devenit posibilă după un amplu proces de deminare a zonei inițiat de Patriarhia Română în anul 2016. Timp de 50 de ani, perimetrul acoperit cu peste 3500 de sisteme explozibile a fost complet inaccesibil, declarat zonă militară închisă. În prima fază a proiectului de restaurare și redeschidere pentru pelerine, o comisie formată din experți români și israelieni va evalua starea așezământului, după care vor fi luate măsurile necesare pentru demararea lucrărilor. Mănăstirea românească din Mono, Ontario, va găzdui o nouă întâlnire panortodoxă a tinerilor din Canada. La începutul postului Adormirii Maicii Domnului, așezământul monahal cu hramurile Sfânta Cruce și Sfântul Efrem cel Nou din provincia canadiană Ontario va organiza totodată un pelerinaj cu icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului Gherontisa. Evenimentele vor avea loc în 31 iulie și 1 august în prezența Preasfințitului Părinte Ioan Casian, episcopul ortodox român al Canadei. Invitația evenimentului sunt printre alții, părintele arhimandrit Dionisie Ignat, duhovnicul Mănăstirii Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul din Albac, județul Alba, părintele Dragoș Andrei Giulea, profesor de teologie la Concordia University și preot la Biserica Sfântul Gheorghe și Sfântul Ierarh Andrei Șaguna din Windsor, Ontario, și Adrian Sârbu, lector universitar la Universitatea Națională de Arte George Enescu din Iași și fondatorul corului academic Bizantion. Continuăm acum cu alte informații. Astăzi a fost activat planul roșu de intervenție. În urma accidentului produs în localitatea Drajna din județul Călăraș, un autocar și un autocamion au intrat în coliziune. Potrivit departamentului pentru situații de urgență, în autocar erau 61 de persoane. 12 adulți și 4 copii au fost transportați la spital. Una dintre persoane avea multiple traumatisme. 15 oameni au suferit leziuni ușoare. La summitul de la Ankara, liderii prezenți la reuniune au primit cadou de la președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, câte o armă de foc gravată și muniție de război. Administrația prezidențială informează că, potrivit licenței de export emisă de Ministerul Turc al Apărării Naționale, arma oferită este un pistol gumusai însoțit de documente legale de proveniență. Cadoul primit de președintele Nicuș Ordan va fi păstrat în cadrul Serviciului de Protecție și Pază în baza unei convenții încheiate cu administrația prezidențială. Astăzi, în ședința executivului, Agenția Națională pentru Coordonare și Politici în domeniul drogurilor și al adicțiilor a prezentat raportul național privind drogurile 2025. Datele arată că fenomenul continuă să se mențină într-o dinamică accelerată, influențată de schimbări în modelele de consum, apariția substanțelor noi cu potențial psihoactiv, precum și de evoluțiile socioeconomice și tehnologice recente. Numărul solicitărilor de asistență ca urmare a consumului de droguri a scăzut în 2024 față de 2023, s-au înregistrat 2260 de astfel de cazuri, cu 33,1% mai puține față de 2023. La nivelul populației tinere, ratele de creștere ale consumului de droguri ilicite s-au temperat, astfel, comparativ cu anul 2019, consumul recent și actual au scăzut, însă consumul de-a lungul vieții are o creștere de la 18,1% la 18,5%. Toate tipurile de consum ale femeilor tinere au crescut spre deosebire de prevalențele consumului bărbaților tineri, care au scăzut în 2024 comparativ cu anul 2019. În 2024, peste 3.000 de persoane private de libertate s-au autodeclarat consumatori de droguri la momentul intrării în penitenciar. Reprezintă 13,4% din populația totală aflată în custodia Administrației Naționale a Penitenciarelor. Ministerul Sănătății informează că investițiile prin Planul Național de Redresare și Reziliență, care modernizează sistemul sanitar, au un grad de absorpție de 81%. Potrivit postării de pe pagina de Facebook a Ministerului, astăzi au fost făcute plăți pentru proiecte în valoare de peste 162 de milioane de lei, destinate modernizării infrastructurii medicale, digitalizării și creșterii calității serviciilor pentru pacienți. Fondurile ajung la beneficiari din întreaga țară, printre care se numără Institutul Național de Medicină Legală Mina Minovici pentru digitalizare, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii lui Sturcanu din Timișoara, investiții pentru secția de terapie intensivă pentru nou-născuți și Institutul de Psihiatrie Socola din Iași, măsuri pentru reducerea infecțiilor asociate asistenței medicale. Și centrele comunitare integrate din Românaș, Poprican și Gârbou vor primi bani pentru servicii medicale mai aproape de comunități. Ministerul Educației și Cercetării a publicat un ghid pentru cei care participă la admiterea la liceu. Conține sfaturi utile, precum și etapele acestui proces. Mai exact, se precizează când se completează opțiunile pentru admiterea la liceu, ce se recomandă înainte de completarea opțiunilor, cum se completează fișele de înscriere, ce se întâmplă după repartizarea computerizată, când are loc etapa a doua de admitere și ce opțiuni sunt pentru o calificare profesională. Între 13 și 20 iulie se vor completa opțiunile în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a 8-a și părinții acestora asistați de diriginți. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie au fost actualizate. Atenționările de vreme nefavorabilă. Până după miezul nopții, la ora 2, este activă avertizarea cod galben. Meteorologul Constanța Vâlciu.
15: În Muntenia, în Dobrogea, vestul și sudul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră și pe arii restrânse, vijelii și grindine de mici și medii dimensiuni de 1-3 cm. Asemenea, manifestări ale instabilității atmosferice vor fi posibile izolat și în restul teritoriului.
3: Pentru Radio Trinitas, meteorologul Constanța Vâlciu. În această noapte, temperaturile minime se vor situa între 5 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 18 grade pe litoral. Mâine, în nordul, centrul și estul țării, vremea va fi instabilă. Maximele termice vor fi cuprinse între 19 grade în zona subcarpatică din nordul Moldovei și 31 de grade în sudul Olteniei. În București, în această noapte, vor fi norări temporare, averse și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura minimă va fi de 12 grade. Mâine, cer variabil în capitală, cu norări, însă probabilitatea pentru ploi va fi redusă. Maxima termică va atinge 29 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
16: Radio Renașterea.
17: Acasă la creștini.
18: Pelerinaj pe calea undelor. Găsește drumul către sufletul tău. Realizator Cosmin Vele.
19: Dragi prieteni, bine v-am regăsit, vă spun din nou Cosmin Vele și Părintele Florin Dobocan. Doamne ajută, Părinte!
20: Doamne ajută, Părinte Cosmin! Doamne ajută, dragi ascultători!
19: Încheiem astăzi cu bisericile de pe insula Kefalonia și ne îndreptăm spre Mega Spileul, o altă biserică închinată Maicii Domnului. Părintele Florin Dobocan, ca de fiecare dată, ne va fi ghid în acest pelerinaj radiofonic. Părinte!
20: Părinte Cosmin, dragi ascultători, cu bucurie mare am petrecut câteva emisiuni aici în Kefalonia. Ne-am bucurat de harul și binecuvântarea Sfântului Gerasim și a Maicii Domnului și, cum povesteam și emisiunea trecută, când am fost acolo la Maica Domnului, unde și vietățile și erpișorii o cinstez, că în localitatea Marco Polo, acolo, vedeți dumneavoastră, ne-am bucurat de un peisaj tare frumos, pentru că toată insula Kefalonia, insula contrastelor, așa cum este numită, este o binecuvântare pentru toți cei care mergem acolo, să ne închinăm la sfintele locuri și mai ales să vizităm atracțiile turistice pe lângă cele duhovnicești care se află aici. Trebuie să mai menționăm acum în încheierea acestui pelerinaj al nostru în Kefalonia că înainte de a merge în port, să luăm feribotul, să ne întoarcem iarăși în portul Chilinii, vedeți dumneavoastră, biserica aceasta a dormirii Maicii Domnului, unde am fost noi în Marco Polo, este o biserică binecuvântată și este o biserică aleasă de Născătoarea de Dumnezeu. Dacă emisiunea trecută am vorbit despre minunea aceasta a apariției șerpișorilor în fiecare an, între 6 august și 15 august, acolo la biserica aceasta, lângă icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, vedeți dumneavoastră că această icoană făcătoare de minuni, de care vă povesteam eu și emisiunea trecută, pe coasta dealului, aici unde se află satul acesta, unde fiecare locuitor și-a plantat, să spunem așa, câte un colțișor de căsuță pe această colină, cu mulți ani înainte de a fi această minune cu șerpișorii care vin la Sfânta Icoană, odată sătenii au văzut, dragii mei, un copac pe această colină unde ne aflăm noi în această localitate Marco Polo, un copac care a fost cuprins de flăcări. Și pentru că este o zonă și aridă, au alergat înspre el, crezând să nu se declanșeze un necaz mare, să se aprindă pădurea care se afla în imediată apropiere. Dar când au ajuns acolo, sătenii se spune că au observat un fapt minunat, deși copacul arsese până la rădăcină, pe acea rădăcină de copac se afla icoana Maicii Domnului, care nu a fost atinsă de flăcările focului, dragilor. Așa că vă dați seama ce emoții a cuprins pe acei săteni și aceștia s-au închinat icoanei, după care au luat-o și au dus-o în biserica satului lor, unde și alți săteni au venit să se închine Maicii Domnului. Vedeți dumneavoastră că minunea aceasta s-a răspândit foarte mult, iar a doua zi, când numărul curioșilor a fost foarte mare, au venit să se închine și toți au constatat că icoana a lipsit din locul din biserică unde a fost pusă înainte cu o zi. În cele din urmă, după ce, vă dați seama, panica a fost mare, s-au învârtit în stânga și în dreapta, au găsit icoana sătenii iarăși la locul unde a fost ea mai înainte, acolo pe acea colină, pe acea rădăcină de copac arsă. Iarăși această icoană va fi dusă din nou în biserică, va fi încuiată biserica, iar a doua zi același lucru, icoana se va găsi iarăși pe acea rădăcină de copac ars. Sătenii și-au dat seama, dragii mei, atunci că voia Domnului, voia Maicii Domnului în special, este ca icoana să rămână acolo, pe acea rădăcină a copacului ars. Și atunci ei, pe acea colină, unde ne aflăm și noi acum, au hotărât să construiască o biserică deasupra rădăcinii copacului și au așezat icoana pe ea. Mai târziu, vedeți că sfințenia aduce sfințenie și harul și locul plin de har dumnezeiesc, cu siguranță se transmite mai departe și atrage multă lume dornică să se hrănească din dragostele Dumnezeu. Mai târziu aici se va realiza o mănăstire de măicuțe și acolo rugăciunea va fi neîncetată până într-o zi, așa cum povesteam noi emisiunea trecută, când mai multe corăbii cu pirați s-au apropiat de țărmul insulei Kefalonia. Pe acea colină unde ne aflăm și noi acum se vede tare frumos în depărtare și Marea Ionică, care cu valurile ei așa de smarald, am putea să spunem, inundă plajele însorite ale insulei Kefalonia. Când au coborât pirații aceia, s-au îndreptat spre mănăstire cu scopul să o prade, pentru că, vedeți dumneavoastră, odoarele de preț erau căutate de aceștia. Iar măicuțele atunci s-au rugat cu mare rugăciune înaintea icoanei Maicii Domnului, cea găsită pe acea rădăcină a copacului ars, și ca să o ocrotească. Și îndată s-a săvârșit minunea, dragii mei. Mănăstirea a fost înconjurată de șerpi care au pus pe fugă pe pirați. Acest lucru, dragilor, din acel moment se consemnează această minune că Maica Domnului a izbăvit călugărițele și mănăstirea de acești oameni primejdioși. Iar de atunci, în fiecare an, cum vă relatam în deamănunt acest detaliu, în perioada postului Sfintei Mării, mai precis din la schimbarea la față din 6 august, șerpișorii aceștia coboară spre biserica, spre locul unde a fost găsită icoana în acel copac ars și acolo se dă slavă lui Dumnezeu și cinstire cuvenită Maicii Domnului, care mult poate atunci când oamenii credincioși se bucură. Da, dragii mei, că oamenii credincioși vin și se roagă cu multă evlavie. Tot aici, în Kefalonia, ne despărțim de acest sătuc Marco Polo, ne despărțim și de crinii Maicii Domnului, care erau în localitatea Pastra, în imediat apropiere, ne despărțim cu oarecare dor să ne mai revedem cu Sfântul Gherasim și în alt pelerinaj, acolo de mănăstirea lui, unde măicuțele din România ne așteaptă cu mare drag tot timpul. Și uite, dragilor, că am ajuns în portul Chilinii. Aici, cum am spus, Marea Ionică parcă ne scaldă în valurile sale și e o atmosferă tare frumoasă, urcând pe acel feribot foarte mare care ne duce în Chilinii, iarăși aproape 2 ore de mers pe mare, avem așa senzația că plutim, că suntem duși pe palmele Maicii Domnului și cu grija Domnului Hristos înapoi spre Grecia continentală, acolo unde vom călători noi mai departe. Un lucru interesant, dragilor, atunci când mă uit la pelerinii mei, când suntem pe ambarcațiunile acestea și mai ales acum că ne aflăm în drum spre Chilinii din Kefalonia, de la Sfântul Gherasim, de la Maica Domnului, vezi așa pe chipul oamenilor o bucurie, o pace și o seninătate, deși este obositor acest drum al nostru, multe drumuri, multe, mult de umblat în stânga și în dreapta, totuși vezi o seninătate și o liniște în ochii și pe fețele oamenilor și acest lucru se datorează, dragii mei, rugăciunii pe care fiecare o spune acolo la Sfintele Moaște, la Sfintele Icoane și cu siguranță Hristos, prin Sfinții Lui, prin Sfintele Icoane, lucrează în inimile tuturor. Să dea Dumnezeu ca și crinii vieții noastre, care poate câteodată sunt uscați, sunt veșteșiți de atâtea griji, de atâtea probleme, să o drăslească, să înflorească atunci când dăm iarăși de harul lui Dumnezeu prin Sfintele Taine, prin rugăciune, prin post, prin spovedanie și participarea la Sfânta Liturghie. Ei, dragilor, am ajuns și în portul Chilinii, acolo unde vom relua noi traseul nostru obișnuit și vreau să poposim astăzi la o altă mănăstire tare, tare frumoasă, o mănăstire minunată. Vom urca de pe un munte, pe al munte, vom ajunge până în zona Peloponezului, acolo unde vom călători tare frumos până la mănăstirea Megaspileo. Este o mănăstire tare veche, se spune că ar fi cea mai veche mănăstire din Grecia, pentru că are o istorie foarte bogată și o să încerc în această emisiune să vă duc acolo, chiar și în acest pelerinaj radiofonic, să fiți acolo prezenți pe aceste urme ale Sfinților. Aici, dragilor, Megaspileu, această mănăstire, Megaspileu se aduce Marea Peșteră, pentru că biserica este construită sub o peșteră. Peștera aceasta găzduiește această mănăstire tare frumoasă, închinată Măicuții Domnului. Această peșteră, să știți dumneavoastră, probabil a fost săpată de râul care îl vedem noi pe tot parcursul drumului, cum urcăm spre mănăstire, spre muntele Chelmos, acel râu care a săpat această rocă, am putea spune pe alocuri calcaroasă, dar de o culoare tare interesantă, galben, mai negricioasă. Construită această mănăstire, dragii mei, pe un perete tare sălbatic și abrupt al unei stânci, înalte de peste 120 de metri și mănăstirea, să știți dumneavoastră, că atunci după ce parcurgem vreo două ore bune cu autocarul prin acele frumoase peisaje, acele străduțe tare înguste prin munte, pentru că urcăm pe acest munte Chelmos până undeva la vreo 850 de metri altitudine. Acolo, dragilor, să știți că pe acele străduțe unde se află și câte o căsuță pe aici pe acolo, câte o gospodărie, ne minunăm cum Dumnezeu a putut rândui să fie pe aceste meleaguri și astfel de biserică, astfel de mănăstire, în niște locuri foarte greu accesibile, foarte greu accesibile, dragii mei. Astfel, cum am spus, mănăstirea va fi construită în interiorul acestei peșteri, care deasupra clădirilor mănăstirii se află un perete foarte înalt de stâncă, de 120 de metri și aici pelerinii ajung și se pot desfăta de o priveliște tare, tare frumoasă, mai ales de multe bucurii duhovnicești și priveliștea de nedescris a văii ce se întinde până la poalele muntelui, parcă vedem și noi drumul pe care am colindat. Marea Peșteră, care se traduce Megaspileo, acest nume vine din cauza peșterii în care ea a fost rânduită. Și mai ales ctitorii mănăstirii au găsit aici un lucru tare interesant despre care vreau să povestim noi imediat. Dar până a intrat noi în istoricul mănăstirii, vreau să vă povestesc că ajungem la mănăstire după câteva ore bune de umblat și de cântat, cântări închinate Maicii Domnului, venind de la Maica Domnului cu șerpișorii din Kefalonia, venim de la crinii Maicii Domnului tot de acolo și iarăși ne îndreptăm spre o altă icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului, aici la Megaspileu și cântăm noi tare frumos cântarea aceea: am venit, Măicuță, să te mai vedem, să spunem necazul care îl mai avem. Da, dragii mei, necazul care îl mai avem, eu zic că în pelerinaj toate necazurile se risipesc atunci când ai credința puternică, trebuie să mergi convins la sfinții care îi întâlnim în cale, la sfinților moaște, că ei ne pot veni în ajutor și cu siguranță acolo unde nu poate omul să facă nimic, Dumnezeu rânduiește tare, tare multe bucurii duhovnicești. Și, așa cum vă spuneam, am ajuns la parcarea mănăstirii, să spunem așa, unde se află și un mic restaurant care să ne ospăteze când ne întoarcem de la mănăstire și urcăm undeva la vreo 300 de metri, așa, la deal, ne dezmorțim picioarele după a stat în autocar și, cu siguranță, nevoința aceasta asemănătoare ultimului drum de la Nicula, undeva din pantă, de acolo până sus la mănăstire, cum avem noi la Nicula noastră, la fel este și aici și începem acel asalt duhovnicesc, între ghilimele, care să ne ducă spre biserica din această mănăstire tare, tare frumoasă. Ajungem înăuntru, vedem o pictură deosebit de frumos realizată, vedem scene tare interesante din istoria acestei mănăstiri, despre care o să vă povestesc eu imediat, și atunci ne bucurăm, intrăm într-o atmosferă, parcă toată osteneala de a urca până acolo, că nu e ușor, se risipește atunci când intrăm în mireasma sfinților care se află acolo, pentru că trebuie să vă spun, dragii mei, acolo se află și o cameră unde se află moaște ale sfinților mucenici care s-au nevoit aici în această mănăstire și care au suferit mucenicie din cauza persecutorilor și a multor răufăcători care au atacat această zonă. Haideți să vedem, dragilor, că imediat ce intrăm noi acolo în această biserică tare, tare frumoasă, ne întâmplă niște icoane deosebite, niște tablouri cu care descriu tot felul de scene de război, de persecuție, în care sfințele Dumnezeu sunt arătați cum își apără credința și mai ales cum apără această mănăstire. Tradiția mănăstirii Megaspeleu, dragilor, sugerează că icoana pe care noi o să o vedem aici în această mănăstire, o icoană înnegrită, este realizată dintr-o ceară cu mastic amestecată și are undeva 45 de centimetri pătrați și o înfățișează pe Maica Domnului întoarsă ușor spre dreapta, purtându-L în brațe pe Dumnezeescul ei Fiu, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Iar cu mâna stângă ține mâna pruncului pe pieptul ei, iar în mâna dreaptă a Fiului se află Sfânta Evanghelie și în colțurile acestei icoane sunt înfățișați heruvimii și serafimii. Acum, așa cum vă spuneam, este negricioasă această icoană. Nu este dintr-un material, să spunem așa, tare, tare comun nouă. Nu este din lemn, nu este din sticlă, ci este dintr-un mastic amestecat cu ceară. Un lucru tare interesant, dar se disting foarte bine aceste detalii pe care vi le-am menționat eu mai înainte. Tradiția mănăstirii Megaspeleu ne spune că această icoană ar fi una din primele icoane rânduite de Sfântul Evanghelist Luca și că atunci când a înfățișat-o pe Fecioara Maria, ea a spus Maica Domnului, citez, darul celui care s-a născut din mine să fie cu ea. Iar mai târziu, Sfântul Luca a dorit această icoană împreună cu Evanghelia lui și faptele apostolilor fiului său duhovnicesc, Teofil, care era guvernatorul Ahaiei, regiune unde ne aflăm și noi aici, în marginea Peloponezului, în zona Ahaiei. Vedeți dumneavoastră că în timpul prigoanei romane, în primele veacuri creștine, când primii creștini au luat moarte mucenicească pentru credința și nădejdea în Domnul nostru Iisus Hristos, icoana a fost ascunsă în peștera aceasta unde ne aflăm și noi acum și unde a rămas până s-a descoperit în chip minunat unei tinere pe numele ei Eufrosina. Cine este aceasta? Aceasta era o tânără dintr-un sat apropiat numit Galata și aceasta păștea adesea turmele tatălui ei lângă această stâncă înaltă unde ne aflăm și noi acum. Era, dacă oarecândva David, copilul păștea turmele tatălui său, la fel și Eufrosina aici, păștea și ia turmele tatălui ei. Acum intrăm înăuntru, vedem acolo acea grotă foarte mare, vedem totul cum era în vremea Sfintei Eufrosina. Deodată a auzit un glas care a strigat-o pe nume și privind în jur a văzut icoana Maicii Domnului în partea de sus a peretelui peșterii. Iar din icoană a auzit un glas care spunea să aștepte sosirea monahilor Simeon și Teodor. Vă dați seama că pentru Eufrosina totul a fost minunat, a fost un lucru deosebit și vedeți dumneavoastră cine erau acești monahi Simeon și Teodor? Erau doi tineri călugări aflați în Ierusalim care au avut un vis în care Maica Domnului însoțită de Sfinții Apostoli Petru, Andrei și Luca le-a poruncit să ajungă în regiunea Ahaia pentru a găsi o icoană de a ei sculptată acolo de Sfântul Evanghelist Luca. Și primind binecuvântarea episcopului de la Ierusalim, acești doi tineri călugări au pornit spre coasta nord-estică a Peloponezului, unde ne aflăm și noi acum. Iar aceștia, sosind în Ahaia, Simeon și Teodor s-au rugat iarăși Maicii Domnului pentru călăuzire și noaptea aceea au avut alt vis în care li se spunea să meargă la râul Bauras și acolo vor afla o păstoriță cucernică pe numele Eufrosina care îi va duce la icoana Maicii Domnului. A doua zi ei s-au apropiat de locul arătat de Maica Domnului și au găsit-o pe Eufrosina așteptându-i. Ea, văzând că minunea și vorbile Maicii Domnului s-au împlinit, cu emoție le-a arătat locul unde au găsit, unde a găsit icoana. Și înfricoșați de părelnica ei vedere cu Duhul, părinții au șovăit să se apropie pentru că Eufrosina le știa numele și vă dați seama, tu nu cunoști pe nimeni și dintr-o dată să le spui pe nume, te mișcă aceste cuvinte. Dar văzând îndoiala lor, tânăra Eufrosina a chemat numele Maicii Domnului și lovind cu toiagul stânca pe care stătea, din ea a țâșnit un izvor de apă limpede și dulce. Acest izvor dăinuie până astăzi și poartă numele Eufrosinei. Îl vedem noi chiar acolo, după ce coborâm în peșteră undeva la vreo câteva trepte și apa este și astăzi cu un debit foarte mare și este foarte bună de băut și cu putere duhovnicească deosebită. Vedeți dumneavoastră că după ce Eufrosina a povestit cum a fost descoperită icoana Maicii Domnului, monahii s-au suit până la peșteră și au aflat totul așa cum le spusese tânăra Eufrosina. Ei au coborât icoana cu evlavie și au scos afară, s-au întors să curețe peștera pentru că era tare, tare mult stufării și tot felul de lucruri pe acolo. Iar după ce au aprins focul, ca să ardă tufărișul și mizeriile, au așteptat afară ca să se stingă flăcările. Și vedeți un lucru tare interesant, deodată un șarpe uriaș alungat de fum,

22 kg au lărgit peștera și a ridicat acolo un mic paraclis și câteva chili împrejur. Și așa cum vă spuneam, dacă oarecândva David, cu puterea lui Dumnezeu, îl va răpune pe Goliat și va elibera poporul său, la fel și aici, Eufrosina și călugările aceștia, cu puterea lui Dumnezeu și puterea Maicii Domnului, ca un fulger luminos, vor elibera locul acela sfânt, de la cel șarpe, care putea să le facă rău. Vestea despre aflarea acestei icoane, să știu dumneavoastră, că s-a răspândit foarte, foarte mult, foarte repede în tot Peloponezul. Și mulți credincioși au venit să se închine icoanei Maicii Domnului și aceasta săvârșea foarte multe minuni. Iar în jurul acestor călugări s-au adunat și alți monahi și au început să aibă o viață foarte frumoasă, să întoarcă pe mulți creștini și de la rătăcirea de la dreapta credință să întoarcă la Hristos și la Maica Domnului. Iar la un moment dat, acești doi călugări au fost izgoniți pentru scurt timp de împărat Iulian Apostatul și ei s-au întors după moartea acestuia și amândoi au trecut la Domnul în această mănăstire, iar moaștele lor se află acolo în acea încăpere unde se află toate moaștele martirilor și mucenicilor din mănăstire. Tânăra Eufrosina și-a ridicat lângă peștere o mică chilie și acolo a viețuit pusnicește, dragii mei, până la moartea sa, ca o altă Teodora de la Sihla, cum avem și noi în România. Și vedeți dumneavoastră că de-a lungul timpului s-au săvârșit foarte multe minuni, tămăduiri miraculoase înaintea icoanei Maicii Domnului de la Megaspileu, de la Marea Peșteră, iar titorii ei, Eufrosina cu Simeon și Teodor din viacul al IV-lea, păstrează până astăzi mărturia dreptei credințe. Se întâmplă un lucru interesant peste această mănăstire din secolul al IV-lea până astăzi. Mănăstirea a trecut prin 5 incendii devastatoare, dar de fiecare dată icoana Maicii Domnului a scăpat ca prin minune de pieire. Deși este făcută dintr-un material foarte ușor, sensibil la flăcări, la foc, această icoană nu s-a deteriorat, ci a rămas intactă, doar făcându-se o peliculă neagră peste toată icoana. Trebuie să mai menționăm, dragii mei, că până când această zonă a fost sub ocupația Imperiului Bizantin, n-a fost nicio problemă, dar odată venind ocupația otomană, undeva pe anul 1714, Ali Pașa plănea să jefuiască și să ucidă pe toți locuitorii Peloponezului. Iar Maica Domnului, prin icoana ei făcătoare de minune, a poruncit călugărilor să meargă la el, la acest pașă, și să-i ducă daruri. Astfel l-a îmblânzit pe acesta și i s-a potolit mânia și toți oamenii au fost cruțați. Dar 3 ani mai târziu, brațul locotenent al Maicii Domnului a sfârmat sabia locotenentului turc Lechistas, care a încercat să taie capetele a doi călugări, Sofronie și Partenie, din această mănăstire, pentru că acești doi călugări, Sofronie și Partenie, aveau o anumită vină, cum că au adăpostit anumiți fugari rebeli. Dar să știți dumneavoastră că Maica Domnului i-a ocrotit și i-a făcut pe ceilalți căpitani ai oștii turcești să se retragă trupurile și să renunțe la atacul plănuit asupra mănăstirii. Însă vor trece încă câțiva zeci de ani și în timpul unei revolte, pe la 1770, când grecii au încercat să iasă de sub jugul turcesc, Maica Domnului, prin starețul Zaharia, le-a poruncit să îi adăpostească pe toți copiii și femeile în această mănăstire să nu sufere vreo primejdie. Adăpostindu-i în mănăstire, acesta i-a încredințat de credința ortodoxă și mai ales de neamul lor grecesc, iar când turcii cuceritori s-au întors, ei au fost plini de recunoștință pentru că rugăciunile lor au fost ascultate și au fost izbăviți de năvălitorii care îi pândeau. Trebuie să încheiem, dragii lor, cu un lucru și mai interesant, pentru că atunci când Revoluția grecească împotriva pașii Ibrahim, pe la 1827, a cucerit

0: Peloponezul, în ținutul mănăstirii Megaspileo, a rămas singura fortăreață necucerită și astfel pașa a pornit cu 10.000 de ostași împotriva acestei mănăstiri și doar care adăpostea 500 de revoluționari înarmați și 100 de călugări. Bătălia s-a dat pe 24 iunie 1827, iar în cel din urmă, cu harul lui Dumnezeu, trupele otomane au fost înfrânte, s-au retras, lăsând mănăstirea nevătămată, iarăși o biruință și o mulțumire a Maicii Domnului. Și o altă încercare care a fost, să spunem așa, mai nepotrivită, undeva pe la 1937, a fost un incendiu tare mare în mănăstire și multe clădiri s-au distrus. Dar icoana Maicii Domnului a rămas neatinsă și Sfânta Cruce, acestea au fost de pe Sfântul Altar, au fost salvate de călugări cu ajutorul dumnezeiesc. Iar în 1936 până în 1943, aici armatele de ocupație germană au atacat și au prădat neclintit biserica, aruncându-i pe localnici, dragilor, care se adăposteau în mănăstire, care erau cupriși între 14 și 86 de ani, i-au aruncat trupele germane pe acești localnici de pe vârful stâncii aflate deasupra mănăstirii. După distrugerea din temelii a orașului vecin Calivitra, germanii s-au întors la Megaspileo și au început să jefuiască, să dea foc mănăstirii. Se spune că flăcările, dragii mei, au înghițit cea mai mare parte a clădirii, dar când focul s-a întins spre biserica cimitirului, unde era ascunsă icoana Maicii Domnului și câteva rămășițe din obiectele bisericești de mare preț, numai o singură fereastră a paraclisului a fost mistuită de flăcări. Focul s-a stins ca prin închip minunat și de neînțeles, iar Sfânta Icoană a fost izbăvită încă o dată. Blândă și caldă ne va ajuta să trecem peste tot focul nestins al inimilor noastre și mai ales al supărărilor noastre.
1: Părinte Florin, mulțumim! Mulțumim pentru aceste informații. Punem punct ediției de astăzi a emisiunii Pelerinaj. Să ne reauzim sănătoși săptămâna viitoare.
0: Dumnezeu să ne ajute și cu Maica Domnului înainte, multă rugăciune și folos duhovnicesc. Doamne ajută!
1: Cosmin Vele vă mulțumește și dumneavoastră, dragilor ascultători, pentru atenția acordată. Rămâneți cu bine!
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Arhiva de folclor. Cântece din tezaurul folcloric românesc.
5: Cele de secerat erau specifice aceste perioade de vară. Ele însoțeau obiceiul străvechi al secerișului, având menirea de a ușura munca grea la câmp și de a sărbători roadele pământului. Bun găsit, dragi ascultători, vă spun realizatoarele ediției Maria Leșu și Viorica Văscu. În această ediție veți putea asculta versuri populare culese de Augustin Botiș, Valerii Caștețco și Aurelian Ciornei și cântece despre vară, despre seceriș, interpretate de Mia Dan, Liviu Becchi, grupul Icoane al Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, Eugenia Nedișan, Ancuța Angel, Ovidiu Olar, Ovidiu Onisie, Ștefan Isac, Aurel Hodrea, Nicolae Mureșan, Viorica Brândușan. Pentru început, Bade de la secerat, cântă Mia Dan și Dragul mi-a secera, cântă Liviu Becichi.

Jos pe vale în jos secerăm ovăz, noi să secerăm, dar să nu legăm, fecior să chemăm, fecior de la boi să lege după noi. Vă invităm să ascultați în continuare Pe mănunchi seceră dragă, interpretează grupul Icoane al Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca și Dragul mi l-a secerat, interpretează Eugenia Nedișteanu.

0: Ștefan.
1: Nici o boală nu e ușoară ca vara la umbrișoară, nici o boală nu e grea ca vara cu secera. Pleacă badea secera este melodia pe care vă invităm să ascultați în continuare. Interpretează Ancuța Angel și de 2 ani și o vară întreagă interpretează Ovidiu Olar.

Așa-mi place vara în munte, s-aud brazii vâjâind pe mândra în frunză zicând, s-aud glas de păsărele, s-aud gura mândrii mele. Ascultați în continuare, dragul mi vara în pădure, cântă Iovi Dionisie și ce mi-e drag, vara mi-e drag, cântă Ștefan Isac.

la la la la. Vântul să bată frunza, așa e la la la. Eu să mă țup cu mândra, așa e la la la la. Vântul să bată frunza, așa e la la la. Eu să mă țup cu mândra.

Dragul mi-i vara la câmp, că mai șuier și mai cânt și mai trece de urât, că mai șuier și doinesc, din gânduri mai prăpădesc. Ascultăm în continuare melodia Astă vară n-o fost vară, interpretează Aurel Hodrea.

câte gânduri mă frământă, câte păsărele cântă, ca și viața omului, ca și floarea teiului, în bătaia vântului, ea ca este, ea ca nu-i. Vântul bate, se oprește, omul se călătorește. Vă invităm să ascultați în continuare Drag-mi vara să mă sui, cântă Nicolae Mureșan.

Ați ascultat versuri populare culese de Augustin Botiș, Valerica Ștețco și Aurelian Ciornei și cântece populare interpretate de Mia Dan, Liviu Becchi, grupul Icoane al Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, Eugenia Nedișan, Ancuța Angel, Ovidiu Olariu, Ovidiu Nise, Ștefan Isac, Aurel Hodrea și Nicolae Mureșan. Realizatoarele ediției Maria Leșe și Viorica Văscu, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Iar acum vă lăsăm în compania interpretei Viorica Brândușan-Lupo cu melodia Plecai într-o zi.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.

Ne v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Vetus Testamentum, portrete ale personajelor biblice. Sunt părintele arhidiacon Alexandru Salvan și vă invit ca împreună să descoperim personajele emblematice ale Vechiului Testament și apartenența acestora la viața întru Dumnezeul cel viu. În această ediție ne vom îndrepta atenția înspre două dintre dimensiunile ce completează în mod firesc personalitatea profetului Zaharia.

Dacă în ediția precedentă am vorbit despre Zaharia ca om al revelației și ca teolog al providenței și al restaurării Dumnezeului celui viu, în această ediție ne vom focaliza înspre o a treia dimensiune ce completează în mod firesc personalitatea sa, aceea de contemplativ al lumii cerești, precum și asupra faptului că Zaharia este înainte de toate profetul lui Mesia. Niciun alt profet post-exilic nu descrie cu atâta profunzime întâlnirea dintre istoria pământească și realitatea nevăzută a împărăției lui Dumnezeu. La profetul Zaharia, cerul nu reprezintă un spațiu îndepărtat, inaccesibil, ci dimensiunea profundă a istoriei în care Dumnezeul cel viu conduce în mod neîncetat parcursul creației sale. Cele 8 vedenii cuprinse în opera profetului Zaharia, între capitolele 1 și 6, trebuie înțeleasă din această perspectivă. Ele nu sunt simple imagini alegorice și nici exerciții de imaginație religioasă, ci forme ale revelației prin care Dumnezeul cel viu descoperă sensul tainic al istoriei. În timp ce ochii oamenilor văd ruinele Ierusalimului și slăbiciunea unei comunități abia întoarse din exil, profetului este îngăduit să contemple ceea ce se petrece dincolo de aparențe. Îngerii care străbat pământul, judecata asupra puterilor ostile, restaurarea preoției, lucrarea Duhului Sfânt și pregătirea împărăției mesianice. Originalitatea experienței lui Zaharia constă tocmai în această unire dintre revelația simbolică și interpretarea inspirată. Aproape fiecare vedenie este însoțită de prezența unui înger ce explică sensul imaginilor. Astfel că profetul nu este un vizionar autonom și niciun inițiat într-o cunoaștere rezervată câtorva privilegiați, și el rămâne permanent ucenicul revelației Dumnezeului celui viu. Întrebarea repetată, ce sunt acestea, Domnul meu, exprimă atitudinea fundamentală a omului credincios în fața misterului lui Dumnezeu. Și anume, această contemplare autentică începe prin smerenie și prin dorința de a primi adevărul și nu de a-l construi. Această pedagogie a revelației va exercita o influență profundă asupra tradiției bisericii. Părinții bisericii au văzut în îngerul interpret simbolul modului în care Dumnezeul cel viu conduce progresiv sufletul spre înțelegerea adevărului. Ilustrul Origen observă că Dumnezeu adaptează descoperirea sa la capacitatea omului de a o primi, iar această idee va fi dezvoltată de Sfântul Maxim Mărturisitorul prin doctrina înaintării nesfârșite în cunoașterea lui Dumnezeu. Astfel că revelația nu epuizează misterul, ci îl introduce pe om într-o comuniune tot mai adâncă cu el. În centrul vedenilor se află convingerea că între lumea văzută și cea nevăzută există o comuniune permanentă. Astfel că Dumnezeu nu rămâne izolat în transcendența sa inaccesibilă, ci conduce istoria prin slujirea îngerilor și prin lucrarea Duhului Său celui Sfânt. Caii care străbat pământul, cei patru fierari, omul cu funia de măsurat, marele preot Iosua înaintea îngerului Domnului, sfeșnicul de aur și cele patru care cerești, nu descriu o cosmologie fantastică, ci afirmă că istoria este susținută și orientată de o ordine spirituală pe care ochiul omenesc nu o poate percepe într-un mod obișnuit. Această perspectivă apropie într-o anumită măsură experiența lui Zaharia de cea a profetului Ezechiel și într-un alt registru de revelațiile apocaliptice ale cărții lui Daniel. Totuși, spre deosebire de acestea, vedeniile lui Zaharia sunt orientate în mod constant înspre restaurare. Ele nu urmăresc să inspire teama, ci speranța, și chiar și imaginile judecății au un caracter terapeutic, căci răul este condamnat pentru ca poporul lui Dumnezeu să fie vindecat și readus la comuniunea cu el. Una dintre cele mai sugestive imagini este vedenia sfeșnicului de aur și a celor doi măslini. În ea se concentrează întreaga teologie a luminii dumnezeiești,
Astfel că lumina nu provine din efortul omenesc, ci din unde lemnul ce curge în mod neîncetat. Interpretarea îngerului, nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, transformă această imagine într-o veritabilă sinteză pneumatologică. Pentru Zaharia, Duhul lui Dumnezeu este persoana ce restaurează întreaga creație a Dumnezeului celui viu. Tradiția patristică a acordat acestei vedenii o importanță deosebită. Sfântul Vasile cel Mare, dezvoltând teologia lucrării Duhului Sfânt, arată că orice luminare și orice sfințire provin din lucrarea sa. Deși acesta nu comentează într-un mod sistematic opera profetului Zaharia, perspectiva sa explică de ce biserica a văzut în sfeșnicul profetului o anticipare a luminii pascale și a lucrării Duhului în comunitatea eclesială. La rândul său, Sfântul Grigore de Nisa interpretează lumina dumnezească drept participare la viața Dumnezeului celui viu, iar această înțelegere oferă o cheie profundă pentru lectura simbolismului din opera profetului. Un loc aparte îl ocupă vedenia marelui preot Iosua. Îmbrăcat în haine murdare și acuzat de către Satana, acesta primește din partea lui Dumnezeu veșminte noi și o nouă demnitate. Imaginea în sine depășește cu mult cadrul istoric al restaurării cultului, căci, în interpretarea Sfântului Chiril al Alexandriei, observăm faptul că schimbarea veșmintelor exprimă înnoirea ființială a omului prin har. Nu este vorba doar despre iertarea unei vine, ci despre restaurarea chipului dumnezeiesc în ființa umană. Astfel, contemplarea lumii cerești conduce întotdeauna la transformarea concretă a omului. Tot în această perspectivă trebuie înțelese și ultimele vedenii. Sulul zburător arată că judecata lui Dumnezeu pătrunde întreaga existență, iar femeia din Efă simbolizează îndepărtarea răului din comunitatea restaurată. Cele patru care cerești încheie ciclul prin imaginea unei istorii orientate de providența divină. Și niciun eveniment nu scapă conducerii lui Dumnezeu, iar istoria nu este abandonată hazardului. Părinții bisericii au remarcat caracterul profund liturgic al acestor vedenii. În acest sens, fericitul Ieronim insistă asupra faptului că Zaharia contemplă lumea din perspectiva altarului ceresc, iar Teodoret al Cirului vede în întreaga succesiune a imaginilor o pedagogie prin care Dumnezeu pregătește înțelegerea tainei lui Mesia. Pentru Sfântul Efrem Sirul, profețiile lui Zaharia constituie ferestre prin care lumina împărăției pătrunde în istoria omenirii. În acest sens, Zaharia nu este doar un profet al viitorului, ci un contemplativ al prezentului transfigurat. El învață că realitatea nu poate fi redusă la ceea ce percep simțurile.

Dincolo de evenimentele politice și sociale, există o istorie nevăzută în care Dumnezeul cel viu pregătește împlinirea făgăduințelor sale, iar contemplarea nu înseamnă o evadare din lume, ci descoperirea dimensiunii ei ultime. Această perspectivă explică și profunda influență exercitată de opera profetului Zaharia asupra Noului Testament. Evangheliștii și Cartea Apocalipsei preiau limbajul simbolic al lui Zaharia, deoarece recunosc în el o anticipare a lumii inaugurate prin Mântuitorul Iisus Hristos. Împărăția vestită de profetul Zaharia începe deja să se manifeste în biserică, unde Duhul Sfânt luminează, curăță și conduce poporul lui Dumnezeu spre desăvârșirea sa eschatologică. Privit în ansamblu, portretul lui Zaharia capătă acum o nouă profunzime. El este omul ce contemplă lumea din perspectiva cerului. Revelația pe care o primește nu îl îndepărtează de istorie, ci îi permite să înțeleagă sensul ei ultim. Pentru el, providența, lucrarea îngerilor și speranța mesianică alcătuiesc o singură realitate. Istoria mântuirii desfășurată sub privirea și sub conducerea Dumnezeului celui viu. Tocmai această capacitate de a uni experiența istorică și contemplația cerească explică locul privilegiat pe care Zaharia îl ocupă atât în tradiția biblică, cât și în exegeza patristică, unde este privit drept unul dintre cei mai profunzi martori ai pregătirii venirii lui Mesia. Pentru părinții bisericii, Zaharia este înainte de toate profetul lui Mesia. Niciun alt profet dintre cei 12 profeți mici nu oferă o concentrare atât de mare de profeții cristologice, motiv pentru care comentariile patristice îi acordă un loc privilegiat. Dacă citim Vechiul Testament într-o cheie pedagogică a așteptării lui Mesia, atunci opera profetului Zaharia ocupă un loc privilegiat în această istorie a revelației. După Isaia, niciun alt profet nu oferă o imagine atât de bogată și de diversă asupra persoanei și lucrării lui Mesia. De aceea, tradiția bisericii a văzut în Zaharia nu doar un vestitor al restaurării post-exilice, ci unul dintre cei mai importanti martori ai tainei lui Mesia. Originalitatea profetului constă în faptul că acesta nu-l descrie pe Mesia printr-o singură imagine, ci printr-o adevărată simfonie de simboluri. Mesia apare succesiv ca vlăstarul, în limba ebraică Shemach, marele preot, împăratul smerit, păstorul cel bun și cel lepădat, omul străpuns și regele universal al întregului pământ. Aceste imagini nu reprezintă personaje diferite, ci perspective complementare asupra aceleiași persoane ce avea să fie descoperită în plinătatea vremii în Iisus Hristos.

Prima imagine mesianică este aceea vlăstarului, termen care trimite la continuitatea făgăduinței davidice. Într-un moment în care casa lui David părea lipsită de viitor, Dumnezeul cel viu vestește că din această rădăcină, aparent uscată, va răsări o viață nouă. Tradiția patristică a identificat fără ezitare acest vlăstar cu Mesia Hristos, cel în care se împlinesc toate promisiunile făcute lui David. Sfântul Chiril al Alexandriei subliniază că această imagine exprimă atât adevărata umanitate a lui Hristos, care răsare din istoria lui Israel, cât și originea sa dumnezeiască, deoarece creșterea vlăstarului este lucrarea lui Dumnezeu însuși. Alături de această imagine apare o altă dimensiune surprinzătoare. Mesia este prezentat în termeni sacerdotali. Încoronarea simbolică a marelui preot Iosua depășește cadrul unei simple ceremonii post-exilice și indică un timp în care regalitatea și preoția vor fi unite într-o singură persoană. Pentru părinții bisericii, această convergență este una dintre cele mai clare anticipări ale lui Mesia, marele arhiereu și împăratul creației. Fericitul Ieronim observă că Zaharia depășește aici instituțiile vechiului legământ și pregătește înțelegerea unei preoții noi, desăvârșite și veșnice. Centrul revelației mesianice este însă profeția despre împăratul zmerit. Iată, împăratul tău vine la tine, drept și biruitor, zmerit și călare pe asin, pe mânzul asinei. Această imagine schimbă radical concepția despre putere. Într-o lume în care împărații își afirmau autoritatea prin forță militară și triumf politic, Zaharia vestește un rege care intră în cetatea sa fără arme, fără care de luptă și fără fast imperial, iar puterea sa se întemeiază pe dreptate, pace și smerenie. Evangheliștii vor vedea în intrarea lui Iisus în Ierusalim împlinirea directă a acestei profeții. Pentru Sfântul Iustin, martirul și filozoful, această corespondență constituie unul dintre cele mai puternice argumente că Iisus este Mesia cel vestit de profeți. Nu este vorba aici doar despre o asemănare simbolică, ci despre împlinirea unui plan dumnezeiesc ce unește profeția și evenimentul într-o singură economie a mântuirii. Totuși, persoana lui Mesia din opera profetului Zaharia nu este prezentat ca fiind doar principele păcii, ci el este și păstorul care cunoaște drama respingerii. Capitolul al 11-lea descrie una dintre cele mai tulburătoare imagini ale întregului Vechi Testament. Păstorul trimis de Dumnezeu este refuzat chiar de cei pe care îi păstorește, iar răsplata sa este prețul simbolic al celor 30 de arginți. În lectura Bisericii Primare, această profeție dobândește o valoare cristologică evidentă prin raportarea la trădarea lui Iuda și la evenimentele pătimirii. În acest context, Sfântul Irineu de Lyon vede în această respingere împlinirea paradoxului istoriei mântuirii. Cel trimis pentru viața lumii este refuzat de propria sa creație, iar libertatea omului poate opune rezistență iubirii lui Dumnezeu, însă nu poate zădărnici planul său mântuitor. Tocmai prin această respingere se deschide calea jertfei răscumpărătoare. Această perspectivă atinge punctul culminant în celebra profeție: vor privi la cel pe care l-au străpuns. Sigur că textul depășește orice interpretare exclusiv istorică și dobândește o profunzime care va marca decisiv teologia Noului Testament. Evanghelia după Ioan citează explicit acest verset în relatarea străpungerii coastei Mântuitorului aflat pe cruce, arătând că moartea sa reprezintă împlinirea planului revelat încă din vechime. Părinții bisericii au contemplat această profeție în lumina misterului pascal. Sfântul Chiril al Alexandriei interpretează privirea către cel străpuns nu ca un simplu act exterior, ci ca început al convertirii inimii, astfel că crucea devine locul în care omul descoperă adevărata identitate a lui Dumnezeu, nu puterea care constrânge, ci iubirea care se jertfește pentru viața lumii. În aceeași direcție se înscrie și profeția despre păstorul
lovit, bate voi păstorul și se vor risipi cele 12 oi. De altfel, Mântuitorul însuși citează acest text în noaptea arestării sale, arătând că fuga ucenicilor fusese deja cuprinsă în economia revelației. Zaharia nu descrie doar suferința lui Mesia, ci și fragilitatea comunității care îl urmează. Totuși, această risipire nu constituie ultimul cuvânt, căci ea este urmată de o adunare, iar încercarea devine începutul unei credințe purificate. Ultima imagine mesianică este aceea regelui universal din capitolul al 14-lea al operei profetului Zaharia. După suferință și după judecată, Dumnezeul cel viu se descoperă ca împărat peste întregul pământ. Această domnie nu are caracter politic sau național, ci unul esatologic și universal. Ierusalimul devine simbolul întregii omeniri restaurate, iar toate neamurile sunt chemate să participe la închinarea adusă unicului Dumnezeu. Teodore de Cir vede în această perspectivă anticiparea Bisericii Universale, în care barierele dintre popoare sunt depășite prin lucrarea lui Mesia. Pentru el, Zaharia este unul dintre profeții ce vestesc cel mai limpede extinderea mântuirii dincolo de hotarele lui Israel. În aceeași linie, Sfântul Efrem Sirul descrie profețiile mesianice ale lui Zaharia ca pe niște raze de lumină ce pătrund încă din Vechiul Testament în zorii învierii.

Privite împreună, toate aceste imagini alcătuiesc unul dintre cele mai complexe portrete mesianice ale Scripturii. Mesia este în același timp rege și slujitor, arhiereu și jertfă, păstor și miel, judecător și izvor al milei. Tocmai prin această bogăție simbolică, Zaharia pregătește limbajul teologic al Evangheliilor și al întregii tradiții creștine. Portretul profetului se împlinește astfel în propria sa

Liturgica Bisericii, în reflexia părinților și în experiența fiecărui credincios care descoperă asemenea profetului că Dumnezeu conduce istoria nu prin puterea lumii, ci prin taina iubirii sale mântuitoare. Aceasta este în ultimă instanță marea lecție a profetului Zaharia, și anume că speranța nu se întemeiază pe puterea omului, ci pe credincioșia Dumnezeului celui viu, iar această credincioșie își găsește deplina revelare în Hristos, Domnul istoriei și al viacurilor. Până la o întâlnire ulterioară, vă doresc numai bine și Dumnezeu să ne sfințească viața!

Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
2: Bun găsit, sunt Dragoș Stroian. Pentru început, titlurile ediției. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca își deschide porțile pentru o nouă generație de studenți. În Biserica Ortodoxă Română, astăzi este sărbătorită icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, Îndrumătoarea de la Mănăstirea Neamț, cea mai veche icoană din România. Sanitas a decis declanșarea grevei generale în sistemul sanitar și este doliu în lumea fotbalului românesc. Gabi Mureșan, fost jucător al CFR Cluj, a trecut la cele veșnice la doar 44 de ani. Acum știrile pe larg. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca își deschide porțile pentru o nouă generație de studenți. Înscrierile pentru anul universitar 2026-2027 vor începe în 14 iulie și se vor desfășura online până în 19 iulie la ora 12. Candidații pot alege una dintre cele patru specializări de licență: Teologie Ortodoxă Pastorală, Teologie Ortodoxă Didactică, Teologie Ortodoxă Asistență socială și artă sacră. Examenul eliminatoriu pentru teologia pastorală și probele de admitere pentru toate specializările sunt programate în 21 iulie. Rezultatele finale vor fi afișate în 29 iulie. Perspectivele pe care le oferă facultatea ne-au fost împărtășite de prodecanul facultății, părintele conferențiar universitar, dr. Adrian Podaru.
3: Dragi tineri, fiecare generație este chemată să construiască viitorul bisericii și al societății. Avem nevoie de preoți bine pregătiți, de profesori dedicați, de specialiști în asistență socială, de iconari și restauratori care să ducă mai departe frumusețea patrimoniului nostru spiritual, dar și de cercetători capabili să dialogueze cu lumea academică internațională. Dacă simțiți că vocația dumneavoastră se întâlnește cu una dintre aceste direcții, vă invităm să alegeți Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Aici veți găsi profesori dedicați, o comunitate academică vie și un mediu în care pregătirea profesională merge mână în mână cu formarea caracterului și cu promovarea valorilor creștine ortodoxe. Vă invităm să consultați toate informațiile privind admiterea pe pagina oficială a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și vă așteptăm cu bucurie să deveniți parte a comunității noastre academice.
2: Prodecanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj, părintele conferențiar universitar dr. Adrian Podaru. În Biserica Ortodoxă Română, astăzi este sărbătorită icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, Îndrumătoarea de la Mănăstirea Neamț, cea mai veche icoană din România. Icoana se află la Mănăstirea Neamț de 6 secole. Ea datează din anul 665, fiind pictată în orașul Lida din Țara Sfântă și a fost dăruită la începutul secolului al XV-lea domnitorului Alexandru cel Bun al Moldovei de către împăratul Bizanțului Ioan al VIII-lea Paleologul. Între anii 1844 1845, icoana a fost ferecată într-o îmbrăcăminte de argint aurit, ornamentată cu pietre prețioase. Icoana este făcătoare de minuni și aduce multă alinare duhovnicească sufletelor îndurerate și aflate în suferință. Mănăstirea clujană Nicula va găzdui în premieră o tabără dedicată studenților la medicină și medicilor rezidenți din întreaga țară. Tabăra de medicină aplicată și bioetică Părintele Ilie Moldovan se va desfășura în perioada 28 iulie-2 august și va reuni pregătirea medicală practică, reflecția bioetică și implicarea în comunitate. Timp de 6 zile, participanții vor lua parte la ateliere susținute de specialiști din mai multe domenii, între care cardiologie, diabetologie, nutriție și medicină de urgență. Organizatorii spun că tabăra își propune să ofere viitorilor medici nu doar formare profesională, ci și un cadru de reflecție asupra responsabilității, solidarității și dimensiunii umane a actului medical. Continuăm cu alte știri. Sanitas a decis declanșarea grevei generale în sistemul sanitar. Astfel, pe 20 august, în intervalul orar 9-11, va avea loc o grevă de avertisment, iar pe 28 august se va declanșa greva generală. Sanitas reclamă efectele grave asupra veniturilor și drepturilor personalului din sănătate și asistență socială ale mai multor ordonanțe emise de guvern. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a instituit carantină națională de 30 de zile pentru ovine și caprine. Este vorba despre un plan de măsuri urgente și integrate la nivel național pentru izolarea și combaterea pestei micilor rumegătoare și pestei porcine africane. Decizia are ca scop de a izola rapid căile de răspândire a virusului, având în vedere că acesta își pierde contagiozitatea în termen de 21 de zile. Reprezentanții ANSVSA precizează că virusul PMR nu este transmisibil la om și nu afectează siguranța alimentară. Parlamentul European a aprobat noile reguli privind drepturile persoanelor care călătoresc cu avionul. Normele adoptate prevăd un proces mai rapid de acordare a despăgubirilor pentru zborurile întârziate sau anulate și eliminarea anumitor taxe. Noile prevederi actualizează regulamentul european aflat în vigoare din 2004 privind protecția pasagerilor. Și este doliu în lumea fotbalului românesc. Gabi Mureșan, fost jucător al CFR Cluj, a trecut la cele veșnice la doar 44 de ani. Fotbalistul a murit în urma unui stop cardiorespirator noaptea trecută, în timp ce nota într-un lac din apropierea orașului Sighișoara. Gabi Mureșan a fost unul dintre cei mai importanți mijlocași ai fotbalului românesc. Debutul în lumea sportului l-a avut la Gazmetan Mediaș și Gloria Bistrița. Din 2007 a ajuns la CFR Cluj, club alături de care a cunoscut cele mai mari performanțe ale carierei. În tricoul formației clujene, Gabi Mureșan a cucerit 3 titluri de campion al României, 3 cupe și 2 supercupe, fiind unul dintre jucătorii reprezentativi ai perioadei în care CFR Cluj s-a afirmat în fotbalul românesc și european. După retragerea din activitatea sportivă, s-a implicat în administrația locală și a devenit primar al comunei Apold din județul Mureș. În memoria sa, ascultăm un interviu acordat de Sportiv pentru Trinitas TV anul trecut.
1: Trebuie să ne apropiem de biserică și să vină cât mai multă lume, pentru că biserica nu e a preotului, e a noastră, a oamenilor, de fapt. Și facem, pentru noi trebuie să facem lucrul acesta. Caut întotdeauna să merg la biserică. În primul rând merg pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru ce mi-a dat în viață. O familie frumoasă, sănătoasă, și pentru asta trebuie să ne rugăm. Pentru sănătate și să ne ierte păcatele, că indiferent cât de corecți am fi, păcătuim. Nu?
4: E important să-L lăsăm pe Dumnezeu în viața noastră?
1: Bineînțeles. Deci tot timpul trebuie să fie în sufletul nostru, când ne trezim, să-i mulțumim că ne-am trezit, când dormim, să-i mulțumim pentru ce am făcut în ziua cutare. Deci trebuie să fim cu El tot timpul în gând.
2: Dumnezeu să-L odihnească în pace.
0: Meteo.
2: Vremea va fi predominant înnorată. Temperaturile se vor încadra între o minimă de 13 grade Celsius și o maximă de 24 de grade Celsius. Pentru mâine se așteaptă câteva averse slabe de ploaie cu temperaturi care vor urca până la 22 de grade Celsius, informează reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie. Acestea au fost știrile, sunt Dragoș Stroian și vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
5: Radio Renașterea.
6: Cult și cultură.
7: Tradiție și actualitate.
8: Informații și muzică.

0: Publicitate.
1: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu Moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august 5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, ceea ce m-a învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să calc pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea, Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile Adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăim și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem Ție, Născătoare de Dumnezeu, noi robii Tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm Ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu Născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu Te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mâni și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care a arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cela ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruci și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Aici, Radio Renașterea.

Bătrânul Porfirie a urmat câteva cursuri de psihiatrie la universitate pentru a-și clarifica îndoielile. Cum se poate să există psihiatri care nu cred în existența sufletului? Și a tras următoarea concluzie. Psihiatrii și psihologii se aseamănă cu orbii care se sforțează să înțeleagă lucrurile din jur, pipăindu-le. Sufletul este o realitate foarte tainică și singur Dumnezeu îl cunoaște.

Bătrânul Ioil zicea: sufletul are o valoare infinită, lucrul acesta e evident. Când vrem să spălăm o pânză, nu vom folosi niciodată un săpun mai scump ca pânza. Săpunul trebuie să fie mai puțin scump sau la rigoare, de aceeași valoare cu pânza. Cu ce este spălat și curățit sufletul nostru? Cu sângele lui Hristos. Și care este valoarea sângelui lui Hristos? Infinită. Rezultă că sufletul nostru, care este curățit cu sângele lui Hristos, are o valoare infinită.

Bătrânul Porfirie spunea: faptul că vom merge în rai sau în iad nu depinde dacă avem bani mulți sau puțini, ci de felul în care i-am întrebuințat. Banii, proprietățile și toate bunurile materiale nu sunt ale noastre, ci ale lui Dumnezeu. Noi n-avem decât să le gestionăm și trebuie să știm că Dumnezeu ne va cere socoteală de felul în care am dispus de bunuri, după voia sa ori nu.

Oamenii de astăzi, zicea bătrânul Filotei, sunt neînfrânați. Cai fără frâu și preoți și popor se afundă în păcate. Nu se gândesc nici la moarte, nici la judecată, nici la răsplată, la nimic. Sunt interesați doar de bunuri, de trup, de plăceri și de onoruri. Rari sunt cei ce au adevărate interese duhovnicești și totuși, pentru aceștia puțini, Dumnezeu nu distruge lumea.

Oamenii din lume mă obosesc, spunea bătrânul Amfilohie, căci ceea ce au înmagazinat în ei cade peste mine ca un curent electric.

Bătrânul Porfirie zicea: în zilele noastre oamenii aspiră să fie iubiți și de aceea eșuează. Corect este să nu te intereseze dacă alții te iubesc sau nu, ci dacă tu îl iubești pe Hristos și pe oameni. În felul acesta îți va fi plin sufletul.

Gheorghe, bătrânul din drama, zicea despre oamenii contemporani: lumea s-a depărtat de nevinovăție și de bunătate. În fiecare zi ea înclină mai mult spre rău. Cu cât trec anii, cu atât înaintează înspre catastrofă. Ori Dumnezeu nu vrea acest lucru.

Bătrânul Porfiei zicea: adevărul se află în ortodoxie. Eu l-am trăit și îl cunosc prin harul lui Dumnezeu. Se văd multe lumini și te impresionează, dar una singură este adevărul.

0: Același bătrân sublinia: martorii lui Iehova sunt foarte nenorociți, Dumnezeu să-i miluiască. O seamă de creștini se indignează de ei, alții îi insultă, alții îi urmăresc în justiție. Dar nu în felul acesta trebuie combătuți martorii lui Iehova. Doar când vom deveni sfinți, îi vom combate.
1: Vorbe de înțelepciune.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Atelier Biblic.

Dragi ascultători, sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Valer Bel de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să parcurgem împreună câteva din tainele frumuseții dogmaticii ortodoxe.

0: Părinte profesor, bine ați revenit!
1: Bine v-am găsit!
0: Suntem în contextul subiectului legat de revelația Sfintei Treimi în Sfintele Evanghelii. În emisiunea trecută am parcurs tematica revelației reciproce și simultane a Tatălui și a Fiului în Evanghelii și astăzi ne vom apropia de modalitățile revelației Sfântului Duh în Evanghelie. Părinte profesor, vă ascultăm!
1: Am arătat așadar că Sfânta Treime se revelează în și prin Iisus Hristos. În taina lui Hristos se revelează deja taina Sfintei Treimi. Și revelarea Sfintei Treimi o avem în primul rând în Evanghelie, în cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos. Întâlnim oarecum o prioritate a revelării Tatălui și a Fiului, a revelării reciproce a Tatălui și a Fiului. Deci Fiul îl revelează pe Tatăl, iar Tatăl îl revelează pe Fiul, confirmând faptul că este Fiul Său cel unu-născut, Fiul Său cel iubit. În acest context este prezent și Duhul Sfânt, am arătat deja, dar nu este așa evident și adesea nici nu este numit ca persoană, ci se face referire mai mult la lucrarea Duhului Sfânt sau la lumina Duhului Sfânt, la puterea Duhului Sfânt în care se face această revelație reciprocă a Tatălui și a Fiului. Există în Evanghelie mai multe modalități, oarecum prin care se revelează Duhul Sfânt, dincolo de locurile care ne arată concret că Duhul Sfânt este o persoană dumnezeiască în Sfânta Treime. Astfel avem revărsarea Duhului Sfânt peste Iisus, botezul lui Iisus, rugăciunea lui Iisus care se face în Duhul și prin Duhul Sfânt și așa mai departe. Să le luăm pe rând. Revărsarea Duhului Sfânt peste Iisus Hristos. În taina întrupării, Duhul Sfânt este Duhul întrupării, cel în care și prin care Cuvântul lui Dumnezeu intră în istoria omenească. Duhul Sfânt este cel care pregătește un trup omenesc, un templu al dumnezeirii Fiului sau Cuvântului lui Dumnezeu. Există o excepțională convergență între revărsarea Duhului Sfânt și nașterea lui Iisus. Astfel, Sfântul Ioan Botezătorul, înainte mergătorul lui Iisus, este plin de Duhul Sfânt, se precizează încă din pântecele mamei sale, Luca capitolul 1, versetul 15. La bunavestire, deja, Duhul Sfânt se pogoară peste Sfânta Fecioară Maria în prezența Tatălui și o umbrește. Mi se relatează în Evanghelia după Luca, Duhul Sfânt se va pogori peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. Pentru aceea și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Deci aici avem deja în cuvintele Arhanghelul Gavril de la Buna Vestire revelarea Sfintei Treimi. Cel preanalt este Tatăl, Duhul Sfânt se pogoară peste Sfânta Fecioară Maria, iar cel care se va naște din Fecioara Maria este însuși Fiul lui Dumnezeu, Luca 1:35. La fel vestește îngerul lui Iosif, când spune ce s-a zămislit întrânsa este de la Duhul Sfânt. Ea va naște fiu și vei chema numele lui Iisus. Evanghelia după Matei, capitolul 1, versetele 20 și 21. După Evanghelia de la Luca, când Fecioara Maria se duce la Elisabeta, mama Sfântului Ioan Botezătorul, aceasta se umple de Duhul Sfânt, iar pruncul îi saltă în pântece. Elisabeta o binecuvintează pe Sfânta Fecioară Maria și rodul pântecelui său. Binecuvântată ești între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Luca 1:41-42. Maria și apoi Zaharia înalță de aceea cântări sub inspirația Duhului Sfânt. După nașterea lui Iisus, dreptul Simeon îl întâmpină, ne relatează Evanghelia, întru Duhul Sfânt pe Iisus la templu și salută împlinirea în el a făgăduințelor mesianice. Pe Evanghelia de la Luca, capitolul 2, versetele 25-32, unde se istorisește despre ceea ce numim întâmpinarea Domnului. În continuare, rolul Duhului Sfânt este de a face vădită în omenitatea lui Iisus calitatea lui de Fiu al lui Dumnezeu, de Fiu al Tatălui. Iisus sporea cu înțelepciunea și cu vârsta și cu harul înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor, Luca 2:52. Doar referința la prezența Sfântului Duh în Iisus ne apropie de această taină, bineînțeles fără a o epuiza. Prezența Duhului Sfânt în Iisus este semnul supunerii sale filiale ca om, cât și a deplinei sale intimități cu Tatăl. Avem apoi momentul botezului. Botezul lui Iisus de către Sfântul Ioan Botezătorul înainte mergătorul Domnului este o etapă majoră a revelației Sfântului Duh. Este o revelație a mișcării veșnice a Duhului Sfânt care purcede de la Tatăl, așa cum ne-a spus însuși Mântuitorul Iisus Hristos, și se odihnește în Fiul din veci. Acum Duhul Sfânt se arată și peste Iisus, peste omul Iisus. Îl pătrunde și îl arată, îl dezvăluie lumii, însoțind astfel și confirmând mărturia Tatălui, care se aude spunând, acesta este Fiul meu cel iubit. În pogorirea Duhului Sfânt se lăjluiește Tatăl în Fiul și Fiul în Tatăl. Tatăl iubește pe Fiul și Fiul iubește pe Tatăl în Duhul Sfânt, care este iubirea prin excelență în acest context. De aceea, din această clipă începe slujirea publică a lui Iisus, în care El trăiește întreaga noastră existență omenească, cu temerile, ispitele, luptele, suferințele, durerile și bucuriile sale și ale noastre. Dar El își trăiește omenitatea sa, ne spune Evangheliile, într-un Duhul Sfânt, ca Fiul al lui Dumnezeu, într-o neîncetată și liberă supunere față de Tatăl Său. Cuvintele cu care Iisus își începe de aceea slujirea publică exprimă conștiința sa de a fi Hristos Fiul lui Dumnezeu, uns de Duhul Sfânt sau peste care este Duhul Sfânt și pătruns de El. Spune la începutul propovădirii sale, conform Evangheliei de la Luca 4:18 și 21, Duhul Domnului este peste mine pentru care m-a uns să binevestesc săracilor. Asta s-a împlinit Scriptura în urechile voastre, conclude Iisus. Duhul Sfânt este în dumnezeire Duhul Tatălui, Cel care îl pătrunde pe Iisus, așa încât întreaga slujire publică a lui Iisus este descrisă de evanghelistul Luca ca purtând pecetea Duhului care odihnește în el, care îl pătrunde. Astfel, Duhul Sfânt îl duce în pustie, îl întărește pe tot parcursul activității sale pentru a mărturisi cuvântul Evangheliei. Iisus este pătruns de Duhul Sfânt, îi se supune lui, întru Duhul vorbește, întru Duhul lucrează, întru Duhul învață, în Duhul se roagă, vindecă, înviază morți, scoate demoni și apoi tot întru Duhul Sfânt se aduce pe sine jertfă, se sfințește și această jertfă este bineplăcută Tatălui. Dăruirea vieții sale de către Iisus este dăruirea Duhului însuși, care este în El, conform Evangheliei de la Ioan 19, versetele 30-34. Împărtășirea Duhului celor credincioși decurge de aceea din preaslăvirea lui Iisus, fiind chiar semnul, chezășia și roada acesteia. Apoi, rugăciunea lui Iisus se face prin Duhul Sfânt și în Duhul. Asta ne se spune în Evanghelia de la Luca, capitolul 10, versetul 21. El s-a bucurat în Duhul Sfânt și a zis, te preaslăvesc pe tine, Părinte, Doamne al cerului și a pământului. Sau Iisus a suspinat cu Duhul și a zis, Părinte, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Prin rugăciune, Iisus este totdeauna în Duhul, căci Duhul rugăciunii care procede de la Tatăl și odihnește peste el, îl face să zică Ava, adică Părinte. Astfel, într-o alternanță nesfârșită de dragoste și unitate, Iisus se roagă și îl iubește pe Tatăl. Nici o clipă din viața pământească a lui Iisus nu este exterioară acestei rugăciuni a Duhului și întru Duhul. Întru Duhul este El îndreptat mereu și în întregime către Tatăl. Duhul Sfânt este astfel precum, să zicem așa, mediul sau locul dialogului treimic de negrăit și veșnic. În Duhul Tatăl spune, Tu ești Fiul meu cel iubit, în Duhul Fiul spune, Ava, Părinte.

0: De la întrupare până la înălțare, întreaga viață pământească a lui Iisus este astfel o viață plină de Duhul și de darurile sale, de semnele Duhului. Astfel, lumina orbitoare a taborului, albul veșmintelor lui Iisus, norul luminos, sunt semne ale prezenței lui Duhului Sfânt, semne ale bunăvoinței Tatălui întru Fiul Său cel iubit față de noi. Pe cruce, Iisus înfruntă agonia și moartea în singurătate, dar El știe în același timp că Tatăl nu L-ar părăsit. Spune El, dar nu sunt singur, pentru că Tatăl este cu mine. Conform Evangheliei după Ioan, capitolul 16, versetul 32. Întru Duhul Iisus se sfințește pe sine, se oferă Tatălui ca jertfă curată și dându-și ultima suflare, își încredințează Duhul Său în mâinile Tatălui. Ca răspuns la această dăruire într-un Duhul Sfânt, Tatăl îl învie pe Fiul Său și Fiul însuși învie din morți prin același Duh Sfânt. Prin relatarea Evangheliei, Matei capitolul 8, Marcu capitolul 16, Luca capitolul 24, Duhul Sfânt este puterea Tatălui care își ridică Fiul prea iubit din morți și dăruiește biruința asupra iadului și a morții. Duhul Sfânt rostogolește piatra mormântului gol, umple de bucurie copleșitoare pe femeile mironosițe și pe apostoli. După Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 3, timp de 40 de zile, Iisus Hristos cel înviat se arată apostolilor Săi cu puterea Duhului Sfânt, care iradiază din El și îi trimite să propovăduiască Evanghelia la toată făptura, Marco 16, 15, mergând în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la toată făptura, să propovăduiască în numele lui Dumnezeu Sfânta Treime, mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Matei 28, cu 19. Acest mandat misionar exprimă direct și clar taina Preasfintei Treimi și lucrarea sa mântuitoare. Cuvintele Tatăl și Fiul înseamnă întotdeauna persoană. De aceea cuvintele Sfântul Duh, alăturate celor două persoane treimice, Tatăl și Fiul, desigur că nu se pot referi la altceva decât tot la o persoană dumnezească. Adevărul că Tatăl, Fiul și Sfântul Duh sunt trei persoane reale se exprimă și prin cuvintele în numele, botezându-le în numele. Expresia în numele se folosește întotdeauna cu referire la persoane, arătând că ceva se face cu puterea și cu autoritatea respective persoane. Iar întrucât expresia din acest text, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, istoonoma, în textul original, este folosită la singular, aceasta indică o singură autoritate, deci un singur Dumnezeu în trei persoane. Adică indică pe Dumnezeu Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, Sfânta Treime, Mântuitoarea noastră. Hristos cel înviat se înalță de-a dreapta Tatălui, iar Tatăl, la rugămintea Fiului, trimite pe Duhul Sfânt, pe Duhul Sfânt, care, așa cum ne-a arătat Mântuitorul, purcede din veci din Tatăl, conform Ioan 14:26 și 15:26. Purura Duhului Sfânt, care apoi se perpetuează ca o cinzecime continuă, adică ca o venire continuă a Duhului în viața biserică, apare astfel ca fiind țelul sau scopul economiei dumnezești pe pământ a Fiului, și totodată apare ca punctul culminant al revelației Sfintei Treimi.
1: Părinte, vă mulțumim pentru această frumoasă expunere.

A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Valer Bel de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: O sută de ani, o sută de voci.
2: Sănătate, bine ne reauzim împreună cu domnul Vasile Lechințam, cercetător al istoriei și al marilor neliniști, care s-ar putea să fie tot mai strigătoare și tot mai puțin auzite. Domnule Vasile Lechințam, de ce aceste nevoi acum?
3: M-am gândit foarte mult cum să formulez nevoi mari ale României sau priorități ale României. Cel mai bun termen, mai grav, este nevoi actuale ale României, pentru că priorități presupune că ai de toate și atunci nu știi care prioritate să o folosești sau nu. De aceea am folosit acest termen, nevoile mari ale României, cu acest motto frumos din Eminescu: eu îmi apăr sărăcia și nevoile și neamul. Am început cu patria noastră, cu această sintagmă, pentru că din ce în ce mai mult nu este folosită această sintagmă, patria noastră, ca și cum noi nu am avea o patrie. Mulți vorbesc de țara asta în mod disprețuitor, dar nu de patria noastră, că noi avem o patrie apărată de Constituție, în care scrie clar că nu e voie să se colonizeze populații străine în această țară. Această țară a noastră este a cetățenilor români. Și atunci, această sintagmă frumoasă și caldă, patria noastră, este din ce în ce mai rar folosită. Mulți vorbesc de România, în general, ca și cum s-ar distanța de acest leagăn al strămoșilor noștri, leagăn al demenirii noastre istorice, ca și cum noi nu am mai avea o patrie. Aflați acum în malaxorul Uniunii Europene. Așadar, vorbim de patria noastră, care are, iată, astăzi o situație extrem de grea. Fapt care afectează zi de zi întreaga națiune. Foarte mulți fii ai națiunii au plecat peste graniță pentru a-și realiza visurile de formare a personalității lor. Vorbesc de vârfurile noastre cele mai interesante. Dar majoritatea pentru a-și câștiga existența, lucrând cele mai grele munci în străinătate. Țara este prădată de industria proprie. Agricultura se zbate în nesiguranța proprietății. Sănătatea și învățământul în lipsa tehnologiei de ultimă generație și în atâtea alte elementare lipsuri. Cultura nu este finanțată cu sume demne de țelul cel nobil al ei, iar viața politico-administrativă, știm cu toți, este de rușine a Europei civilizate, din cauza pecetei impuse deja de mari jefuitori ai banului public. Și atunci ne întrebăm care sunt așadar cele mai mari nevoi ale României de astăzi. În primul rând, avem nevoie de oameni integri și buni profesioniști în administrație și politică. An de an, universitățile noastre de stat scot tineri educați la facultăți de studii politice, istorice și juridice cu o pregătire serioasă. Statul român este responsabil de atragerea lor în administrație și politică. Eu cunosc tineri foarte buni și foarte deștepți care au terminat la Sorbona, la Oxford, care oricând pot fi prim-ministri prin pregătirea lor. Așadar, trebuie să fie eradicată pentru totdeauna politica de gașcă a partidelor politice, care promovează pe liste nulități care susțin cu bani campaniile electorale, ajungând ca în Parlamentul României și în Parlamentul European să nu mai fie reprezentanța României, ci ai găștilor politice sau persoane impuse de mai mari zilei. Așadar, România are nevoie de o democrație reprezentativă și nu de o democrație de gașcă. La Marea Unire de la 1 decembrie 1918, națiunea română era reprezentată de cei mai buni fii ai ei. Avem modelul 1918, avem astfel în față în permanență un ideal, pentru totdeauna acest ideal și mai ales acum în preajma centenarului Marei Unire. În alt plan, cel economic, națiunea trebuie să știe cum s-au devalizat unități economice de prestigiu cum au obținut străini și cetățeni români imense bunuri ale statului și ale națiunii, iar politicienii și reprezentanții statului nostru să ne spună de ce România, românii nu mai au industrie proprie și am ajuns, după cum se spune, o colonie în acest sens. Justiția să cheme în fața ei și pe investitorii străini care au făcut proiecte ruinătoare pentru statul român. Tot justiția revine altă sarcină uriașă în fața națiunii, aceea de a cerceta toate așa zisele retrocedări către vechii proprietari, unde s-au întâmplat fapte de-a dreptul monstruoase, iar unele, în ghilimele, retrocedări, făcute pe nedrept către bisericile maghiare din Transilvania, i-au jignit profund pe românii transilvaneni, lezându-le memoria lor istorică, pentru că i-au exclus din istorie și din centrele orașelor transilvane, Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Târgu Secuiesc, etc. Au purificat de români instituții care niciodată n-au fost în istorie pur maghiare, creindu-se astfel în România artificiale ungarii mici, sub ochii celor de la conducerea României și sub ochii generoase, în ghilimele, Uniunii Europene. O Uniune Europeană care promovează multiculturalismul și demnitatea și înțelegerea reciprocă între etnii, respectul alterității. De aceea este extrem de important ca justiția să fie liberă, să poată judeca cu claritate aceste retrocedări, în ghilimele, deci să fie liberă ca și în Statele Unite ale Americii și în alte democrații mari și nu supusă obedientă dictaturii mai marilor zilei care își tem viitorul politic. În planul economiei și agriculturii este extrem de necesar ca statul român să rezolvă problema proprietății agricole. Statul i-a deposedat de pământ pe țărani, perioada comunistă, statul este responsabil pentru reașezarea proprietății pe baza cărților funciare în România.
2: Statul... Cât proprietate, cât mai avem din această proprietate?
3: Da, cât mai avem, dar trebuie ca acelor țărani care li s-au dat deja numai cu hârtii, trebuie să li se dea pe baza cărților funciare. Și atunci statul are datoria ca să plătească în mod gratuit toată cadastrarea în România. Ia depozitat pe țăran, are datoria să plătească cadastrarea ca fiecare cetățean să fie proprietar pe baza cărții funciare. Aici e adevăratul proprietar și nu pe baza unei diplome, în ghilimele, eliberate de primărie. Tot cu referire la proprietate, în special la proprietatea funciară, trebuie stopată vinderea pământului la străini, care se face în condiții mai mult de sărăcie și de lipsa cărților funciare, deci dintr-o constrângere de conjunctură. Trebuie să luăm exemplu unor state demne ale Europei în acest sens. Să ne gândim că vinderea unor proprietăți imense de către români unor străini contravine chiar legii fundamentale a României, Constituției, pentru că acolo scrie clar că nu-i voie să se colonizeze străini în România. Referitor la sănătate, învățământ și cercetare, nevoile sunt uriașe. Până când să rămână România fără tehnologii de ultimă generație pentru a fi ajutat omul în țara lui când are nevoie de o intervenție pentru sănătate? Până când studenții români de la universitățile din țară să fie lipsiți de asemenea tehnologii pentru a se pregăti în profesiunea lor pe baza tehnologiilor de vârf?
2: Da.
3: Pentru că avem capacități uriașe în studenții români. Este oare rezonabil statutul acesta perpetu de țară lipsită de asemenea perspectivă știință și tehnică? Poate cele mai mari nevoi pe care le are România în preajma centenarului Marii Uniri sunt cele în domeniul culturii. Guvernele anterioare au abonat UDMR-ul la conducerea culturii naționale, spre rușinea guvernanților de atunci și a noastră tuturor. S-au restaurat castele ale grupurilor de odinioară și singurele urme materiale trecutului românesc din satele noastre zac în ruină. Mă refer la bisericile de lemn.
2: E adevărat, în parte din ruine.
3: Închipuiți-vă, domnul Tomeagă, în satele noastre, care sunt urmele trecutului pe care un european vrea să le vadă?
2: Sau un tânăr de astăzi.
3: Da, sau un tânăr de astăzi. Și atunci unde găsim? În această bisericuță de lemn care ne-s dragi, unde vedem pe pereți cu ochii minții chipurile străbunilor noștri care asistau acolo la slujbe. Și acum ele zac în ruină, cu acopericile sparte, cu clopotnicele care se dărâmă. Dar castelele înfloresc în Transilvania. Din păcate, Ministerul Culturii nu are strategii de investiții în acest sens. Din păcate, și unii preoți se mulțumesc cu punerea termopanelor la bisericile noi și la luxul caselor parohiale, în timp ce se distrug picturi și obiecte de artă inestimabile din secolele vechi ale românismului, de care are nevoie nu numai conștiința noastră, dar și curiozitatea legitimă a europeanului de a vedea cum au trăit strămoșii noștri români. Oare putem noi întâmpina centenarul mare nu cu astfel de situații? Eu, dacă aș avea posibilitatea să mă duc în Franța, nu m-aș duce să văd blocurile noi ale Franței. M-aș duce într-un sat din Franța să văd urmele medievale pe care să le regăsesc din lecturile mele romantice de altă dată. Așa și europeanul are legitima curiozitate să vadă trecutul nostru. Și dacă aceste biserici se distrug, atunci absolut că nu mai găsiți urme decât colinele dealurilor pustii.

0: Am semnalat și cu alt prilej că suntem încă fără o enciclopedie a României, așa cum au enciclopedii de zeci de volume toate țările civilizate. Am semnalat că Ungaria are o enciclopedie de 20 de volume, scoasă recent, cu o ținută grafică excepțională, cu mii de pagini în fiecare volum, în culori, dar, din păcate, toate referire la localitățile românești din Transilvania și la multe evenimente istorice transilvane au o tentă propagandistică maghiară cu multe falsuri și omisiuni referitoare la trecutul nostru. Cercetătorul străin nu are, din păcate, un răspuns românesc în această privință cu o enciclopedie a noastră, tot astfel de mare. S-au încercat, s-au mai făcut multe enciclopedii, chiar rezonabile, cum este cea a Astrei din la sfârșitul secolului al XIX, începutul secolului al XX, în trei volume.
1: Da.
0: Dar totuși sunt trei volume. De centenarul Marii Uniri nu este nevoie mai mare pentru România decât reunificarea cu Republica Moldova. Cuvântul Moldova face parte din patrimoniul național al românilor. Până și străinii sunt exasperați de lipsa de inițiativă, de tact, de tactică a politicienilor noștri din cele două guverne și state în problema reunificării teritoriilor românești. La 6 ianuarie 2016 știți că președintele Republica Federală Germania, Joachim Gauck, s-a interesat care este procentul celor de peste Prut care își doresc unirea cu România. Iată, la un președinte al unei țări mari democrate s-a referit totuși la unirea noastră, cu reunirea, de fapt, cu Basarabia. Deci totul trebuie să facă cu discreție și demnitate. De asemenea, sprijinirea românilor de peste granițe din întreaga diasporă să fie cauză națională, permanentă, atât din partea statului cât și din partea asociațiilor culturale și a tuturor cetățenilor. Tot cu ocazia centenarului Marii Uniri este nevoie de a fi schimbat simbolul Transilvaniei din stema României, unde nu figurează poporul român din Transilvania. O situație cumplit de rușinoasă, care trănează de atâta timp. În stemă sunt reprezentați doar ungurii, sași și secuii, după hotărârea dietei nobiliare transilvane de pe la mijlocul secolului al XVII-lea, formată numai din gropi și din cele trei națiuni recepte. Noi nu mai vrem rupturi istorice în destinul nostru național.
1: Avem încă.
0: Domnul Tomeagă, aceste rupturi istorice ne-au ținut pe loc și din cauza lor suferim și astăzi. O altă prioritate a românilor este câștigarea încrederii depline a Europei în români. Dar aceasta să fie de acum înainte din partea noastră numai și numai prin fapte bune, începând de la Zâmbet, care e ambasadorul perfect al lumii civilizate, până la lupta contra terorismului, a urgiilor naturale și apărarea valorilor civilizației, iar pe plan spiritual, prin oferta de valori intelectuale, culturale, artistice și spirituale, prin câștigarea de către noi a războaielor de imagine duse contra României prin mass media și în domeniul virtual. Am văzut și în ultimul timp acest război de imagine contra României, pe care îl știe toată lumea. Se cuvine adus aici un omagiu românilor care au salvat vieți de la incendiu, mă refer la românii de peste graniță, de la diferite incendii, de la accidente și cataclisme, de la terorism în Irak, Afganistan. Deci oriunde s-au aflat acești români în Europa sau pe alte continente, merită omagiul nostru pentru că au dat exemplu de aceste fapte nobile. Apoi un omagiu și tinerilor câștigători la Olimpiade Internaționale, care ne-au făcut cu cinste și demnitate prezența noastră în străinătate. Sportivilor care s-au înfășurat cu steagul României în momentul gloriei lor pe plan internațional. Arhitecților, artiștilor de top și altor învingători pe tărâmul valorilor civilizației, care ne-au dat o respirație de demnitate peste graniță. Tot pe prim plan al nevoilor României se află cercetarea științifică și artistică. România are imense comori de cercetat, printre care arhivele naționale, de la centru, adică din București și din fiecare județ, precum și marile biblioteci ale academiei și cele universitare, chiar și cele județene, în toate fiind mii și mii de metri lineari de documente și tipărituri de cercetat, zac încă mii și mii de documente necercetate acolo, care trenează din timp și nu știm ce ascund frumuseți sau atitudini valoroase ale românilor în trecut. Astfel că putem ști din evul mediu timpuriu până astăzi cum am trăit noi, dacă cercetăm aceste documente, dacă învățăm paleografia, pentru că în primul rând trebuie să știi paleografia epocii respective. Este cutremurător faptul că zilnic trec pe lângă aceste comori, biblioteci, arhive, cohorte uriașe de trecători, fără să-și dea seama pe lângă ce anume trec, ce comor de viață pierd. Statului revine sarcina educației în acest domeniu uriaș de cercetare. Poporul nu e vinovat că trece pe lângă aceste instituții și nu știe ce acolo. Deci aceste mari instituții trebuie dotate cu lăcașuri și spații

nu a respectat tratatele internaționale și nu ne-a cedat marele fonduri ale Transilvaniei istorice care trebuia să ne revină pe baza tratatelor internaționale. După 1918 am fost anul trecut la arhivele din Ungaria, sunt imense fonduri necercetate din punct de vedere românesc acolo, cu o valoare extraordinară, cu o comoră extraordinară. O altă nevoie stringentă a României este educația politică și civică a cetățeanului pentru desprinderea lui din turmă, a acelora care se lasă influențați de șmecheri, astfel că fiecare cetățean să se lanseze cu inițiative proprii valoroase pentru societate și cu o gândire proprie. Evident, nu fiecare de capul lui, ci cu o gândire bazată pe capetele luminate ale civilizației și pe imperativele conștiinței. Un exemplu grăitor de spirit de turmă îl dă recent academicianul Augustin Buzura, relativ recent, care spune că partide întregi au trecut peste noapte de la stânga la dreapta, fără ca un membru, fie din greșeală, să se opună sau chiar să observe schimbarea. Am văzut un partid mare de stânga care a trecut la dreapta, se ia după cap cu monarhia, deci și nimeni nu a sesizat că au trecut din colț sau din coace. Un alt exemplu strălucit al avântării victorioase în turmă este votarea recentă în Parlament a modificării sistemei României prin punerea coroanei regale dintr-un bătit sentiment de inferioritate al aleșilor. Franța, atât de monarhică secole la rând, nu are deloc sentimentul de inferioritate în fața stemelor fără coroană regală. La fel și Germania și Austria, ultima amintită, are, fără complexe, până și simbolul secerii ciocanului în stemă. În loc să se voteze schimbarea rușinosului simbol al Transilvaniei feudale, opresoare de români, aleșii decid, cu spirit de turmă, să pună coroane cu cheltuieli enorme din bani publici, pentru că trebuie schimbate foarte multe documente. În loc ca acești bani să fie investiți în sănătate, unde nu mai avem medici suficienți, de exemplu. Ieșirea din spiritul de turmă, eliberarea omului de instinctul de supunere oarbă, vor fi benefice pentru națiune și pentru progres, chiar și pentru promovarea unor strategii de solidaritate român-o-român. Domnul Tomeag, avem nevoie de această solidaritate română. Închipuiți-vă că se întâmplă atâtea în zona Covasna-Achita. România au nevoie de solidaritate. Ar trebui ca un român din Tulcea, din Sfântul Gheorghe, din Tulcea, să fie la fel de lezat sufletește dacă un român din Sfântul Gheorghe, Covasna, este lezat sufletește. Resemnarea este abdicarea de la statutul de om, de la asumarea dreptului la libertate și este o incalificabilă lașitate. Se cuvine adus aici un omagiu tinerilor care au oprit distrugerea Roșiei Montane și au protestat la Pungești și în alte locuri sensibile. Ce rușine ca un guvern să trimite jandarmi să lovească pe biețe români la Pungești pentru că și-au apărat proprietatea. O rușine incalificabilă. Și omagiu acelor tineri care au luptat pentru aceste locuri sensibile ale noastre. Fără astfel de tineri, guvernele responsabile ar ceda în fața diferiților samsari care văd în România o pradă. Și așa s-au prădat mari avem naționale, baza materială creată prin muncă de generații de români, resurse naturale, etc. Dar am vorbit de rolul imens al justiției în acest sens, inclusiv în recuperarea imenselor pagube deja făcute. Tot statului îi revine importanta sarcina protejării muncii naționale, a produselor românești pentru a încuraja instituțional pe investitorii români în agricultură și în industrie, pentru că altfel pierd satele și forța de muncă ia calea privilegiei externe și interne. Atenție, privilegiei și interne, pentru că poți fi pribeac, respectiv flugă, și la firme străine din propria țară, din interior. Trebuie să aducem aici un omagiu meritat tuturor românilor cinstiți, care în toți acești anturi au dat dovadă de loialitate față de națiunea și țara lor, de seriozitate în postul lor oriunde s-au aflat

0: ținând în suflet statornic idealul unei Românii respectate și demne.
1: O sută de ani, o sută de voci.

Catisma a 10-a, de la Psalmul 70 până la Psalmul 76. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vină împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi insuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu nevrednicul voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și-mi întărește inima să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa: veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit să nu fiu rușinat în veac. Întru dreptatea Ta izbăvește-mă și mă scoate. Pleacă urechea Ta către mine, grăbește de mă scoate. Fii mie, Dumnezeu, apărător și loc întărit, ca să mă mântuiești, că întărirea și scăparea mea ești Tu. Dumnezeul meu, izbăvește-mă din mâna păcătosului, din mâna călcătorului de lege și a celui ce face strâmbătate, că Tu ești așteptarea mea, Doamne. Domnul este nădejdea mea din tinerețile mele, întru Tine m-am întărit, din pântecele maicii mele Tu ești acoperitorul meu, întru Tine este lauda mea pururea. Ca o minune m-am făcut multora, iar Tu ești ajutorul meu cel tare. Să se umple gura mea de lauda Ta, ca să laud slava Ta toată ziua mare cuviința Ta. Nu mă lepăda la vremea bătrâneților,
când va lipsi tăria mea să nu mă lași pe mine. Că mi-au zis vrăjmașii mei și cei ce păzesc sufletul meu s-au sfătuit împreună zicând, Dumnezeu l-a părăsit pe el, urmăriți-l și îl prindeți pe el, că nu este cel ce izbăvește. Dumnezeule, nu te depărta de la mine. Dumnezeul meu, spre ajutorul meu, ia aminte. Să se rușineze și să piară cei ce defăimează sufletul meu, să se îmbrace cu rușine și înfruntare cei ce caută să-mi facă rău. Iar eu, pururea, voi nădăjdui spre tine și voi înmulți lauda ta. Gura mea va vesti dreptatea ta toată ziua lauda ta, al cărui nume nu-l cunosc. Intra voi într-o puterea Domnului. Doamne, aduce-mi voi aminte numai de dreptatea ta. Dumnezeule, m-ai învățat din tinerețile mele și eu până acum vestesc minunile tale. Și până la bătrânețe și căruntețe, Dumnezeule, să nu mă părăsești. Ca să vestesc brațul tău la tot neamul ce va să vină, puterea ta și dreptatea ta, Dumnezeule, până la cele înalte, mărețiile pe care le-ai făcut, Dumnezeule, cine este asemenea ție? Multe necazuri și rele ai trimis asupra mea, dar întorcându-te mi-ai dat viață și din adâncurile pământului iarăși m-ai scos. Înmulțit ai spre mine mărirea ta și întorcându-te m-ai mângâiat și din adâncurile pământului iarăși m-ai scos. Că eu voi lăuda cu instrumente de cântare adevărul tău, Dumnezeule. Cânta voi ție din alăută Sfântului Israel. Bucurase vor buzele mele când voi cânta ție și sufletul meu pe care l-ai mântuit. Încă și limba mea toată ziua va rosti dreptatea ta, când vor fi rușinați și înfruntați cei ce caută să-mi facă mie rău. Dumnezeule, judecata ta dă-o împăratului și dreptatea ta fiului împăratului, ca să judece pe poporul tău cu dreptate și pe săracii tăi cu judecată, să aducă munții pace poporului tău și dealurile dreptate. Judeca va pe săracii poporului și va milui pe fiii săracilor și va umili pe clevetitor. Și se vor teme de tine cât va fi soarele și cât va fi luna din neam în neam. Pogorâse va ca ploaia pe lână și ca picăturile ce cad pe pământ. Răsări va în zilele lui dreptatea și mulțimea păcii cât va fi luna. Și va domni de la o mare până la alta și de la râu până la marginile lumii. Înaintea lui vor îngenunchea etiopienii și vrăjmașii lui țărâna vor linge. Împărații Tarsisului și insulele daruri vor aduce, împărații arabilor și ai reginei Saba prin oase vor aduce. Și se vor închina lui toți împărații pământului, toate neamurile vor sluji lui. Că a izbăvit pe sărac din mâna celui puternic și pe sărmanul care n-avea ajutor. Va avea milă de sărac și de sărman și sufletele săracilor va mântui. De camătă și de asuprire va scăpa sufletele lor și scump va fi numele lor înaintea lui. Și va fi viu și se va da lui din aurul Arabiei și se vor ruga pentru el pururea. Toată ziua îl vor binecuvânta pe el. Fi va belșug de pâine pe pământ până în vârful munților. Pomii roditori se vor înălța ca cedrii Libanului și vor înflori cei din cetate ca iarba pământului. Numele lui va dăinui în pe veci. Cât va fi soarele, va fi pomenit numele lui. Se vor binecuvânta întru el toate semințiile pământului, toate neamurile îl vor ferici pre el. Binecuvântat este Domnul Dumnezeu, Dumnezeul Israel, singurul care face minuni. Și binecuvântat este numele slavei lui în veac și în veacul veacului. Tot pământul se va umple de slava lui. Amin, amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cât de bun este Dumnezeu cu Israel,
cu cei drepți la inimă, iar mie puțin a fost de nu mi-au alunecat picioarele, puțin a fost de nu s-au poticnit pașii mei. Că am pizmuit pe cei fără de lege când vedeam pacea păcătoșilor, că n-au necazuri până la moartea lor și tari sunt când lovesc ei. De osteneli omenești n-au parte și cu oamenii nu sunt biciuiți. Pentru aceea îi stăpânește pe ei mândria și se îmbracă cu nedreptatea și silnicia. Din răutatea lor iese nedreptatea și cugetele inimilor ies la ivială. Gândesc și vorbesc cu vicleșug, nedreptate grăiesc de sus. Până la cer ridică gura lor și cu limba lor străbat pământul. Pentru aceasta poporul meu se ia după ei și găsește că ei sunt plini de zile bune. Și zice, cum știe aceasta Dumnezeu? Are cunoștință cel prea înalt? Iată, aceștia sunt păcătoși și sunt îndestulați, veșnic sunt bogați. Iar eu am zis, deci în deșert am fost drept la inimă și mi-am spălat între cei nevinovați mâinile mele, că am fost lovit toată ziua și mustrat în fiecare dimineață. Dacă aș fi greșit așa, iată, aș fi călcat legământul neamului fiilor tăi. Și mă frământam să pricep acestea, dar anevoios lucru este înaintea mea. Până ce am intrat în locașul cel sfânt al lui Dumnezeu și am înțeles sfârșitul celor răi, într-adevăr, pe drumuri viclene i-ai pus pe ei și i-ai doborât când se înălțau. Cât de iute i-ai pustit pe ei, s-au stins, au pierit din pricina nelegiuirilor lor. Ca visul celui ce se deșteaptă, Doamne, în cetatea ta chipul lor de nimic l-ai făcut. De aceea s-a bucurat inima mea și rărunchii mei s-au potolit, că eram fără de minte și nu știam. Ca un dobitoc eram înaintea ta, dar eu sunt pururea cu tine. Apucat-o mai de mâna mea cea dreaptă, cu sfatul tău m-ai povățuit și cu slavă m-ai primit. Că pe cine am eu în cer afară de tine și afară de tine ce am dorit pe pământ? Stinsu-s-a inima mea și trupul meu, Dumnezeul inimii mele și partea mea, Dumnezeule în viac. Că iată cei ce se depărtează de tine vor pieri. Nimicit ai pe tot cel ce se leapădă de tine, iar mie a mă lipi de Dumnezeu bine este, a pune în Domnul nădejdea mea, ca să vestesc toate laudele tale în porțile fiicei Sionului. Pentru ce m-ai lepădat, Dumnezeule, până în sfârșit? Aprinsu-s-a mânia ta peste oile pășunii tale. Adu-ți aminte de poporul tău pe care l-ai câștigat de la început. Izbăvit ai toiagul moștenirii tale, muntele Sionului, acesta în care ai locuit. Ridică mâinile tale împotriva mândriilor lor până în sfârșit, că rău a făcut vrăjmașul în locul cel sfânt al tău. Și s-au fălit cei ce te urăsc pe tine în mijlocul praznicului tău, pus-au semnele lor drept semne, sfărâmat-au intrarea cea de deasupra. Ca în codrul cu topoarele au tăiat ușile locașului tău, cu topoare și ciocane l-au sfărâmat. Ars-au cu foc locașul cel sfânt al tău, până la pământ, spurcat-au locul numelui tău. Zis-au în inima lor împreună cu neamul lor, veniți să ardem toate locurile de prăznuire ale lui Dumnezeu de pe pământ. Semnele noastre nu le-am văzut, nu mai este profet și pe noi nu ne va mai cunoaște. Până când, Dumnezeule, te va ocărî vrăjmașul, până când va huli potrivnicul numele tău până în sfârșit? Pentru ce întorci mâna ta și dreapta ta din sânul tău până în sfârșit? Dar Dumnezeu, împăratul nostru, înainte de veac a făcut mântuire în mijlocul pământului. Tu ai despărțit cu puterea ta marea, tu ai zdrobit capetele balaurilor din apă, tu ai sfărâmat capul balaurului, datul ai pe el mâncare popoarelor pustiului. Tu ai deschis izvoare și pâraie, tu ai secat râurile Itanului. A ta este ziua și a ta este noaptea. Tu ai întocmit lumina și soarele. Tu ai făcut toate marginile pământului, vara și primăvara, tu le-ai zidit. Adu-ți aminte de aceasta. Vrăjmașul a ocărât pe Domnul, și poporul cel fără de minte a hulit numele tău.
să nu dai fiarelor sufletul ce te laudă pe tine, sufletele săracilor tăi, să nu le uiți până în sfârșit. Caută spre legământul tău, că s-au umplut ascunzișurile pământului de locuințele fără de legilor, să nu se întoarcă rușinat cel umilit, săracul și sărmanul, să laude numele tău. Scoală-te, Dumnezeule, apără pricina ta. Adu-ți aminte de ocara de fiecare zi cu care te necinstește cel fără de minte. Nu uita strigătul vrăjmașilor tăi. Răzvrătirea celor ce te urăsc pe tine se urcă pururea spre tine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudate vom pe tine, Dumnezeule, lăudate vom și vom chema numele tău. Voi spune toate minunile tale, când va fi vremea, zice Domnul, cu dreptate voi judeca. Cutremuratul s-a pământul și toți cei ce locuiesc pe el, eu am întărit stâlpii lui și am zis celor fără de lege, nu faceți fără de lege și păcătoșilor nu înălțați fruntea. Nu ridicați la înălțime fruntea voastră, să nu grăiți nedreptate împotriva lui Dumnezeu. Că nici de la răsărit, nici de la apus, nici din munții pustiei nu vine ajutorul. Ci Dumnezeu este judecătorul, pe unul îl smerește și pe altul îl înalță. Paharul este în mâna Domnului, plin cu vin curat, bine mirositor, și îl trece de la unul la altul, dar drojdia lui nu s-a vărsat. Din ea vorbea toți păcătoșii pământului. Iar eu mă voi bucura în veac, cânta voi Dumnezeului lui Iacov. Și toate frunțile păcătoșilor voi zdrobi și se va înălța fruntea dreptului. Cunoscut este în Iudeea Dumnezeu, în Israel mare este numele Lui, că s-a făcut în Ierusalim locul Lui și locașul Lui în Sion. Acolo a zdrobit tăria arcului, arma și sabia și războiul. Tu luminezi minunat din munții cei veșnici, tulburatul sau toți cei nepricepuți la inimă, dormit au somnul lor și toți cei războinici nu și-au mai găsit inimile. Decertarea ta, Dumnezeule al lui Iacob, au încremenit călăreții pe cai. Tu înfricoșător ești și cine va sta împotriva mâniei tale? Din cer ai făcut să se audă judecată, pământul s-a temut și s-a liniștit. Când s-a ridicat la judecată Dumnezeu ca să mântuiască pe toți blânzii pământului, că gândul omului te va lăuda și amintirea gândului te va prăznui. Faceți făgăduințe și le împliniți Domnului, Dumnezeului vostru. Toți cei din prejurul lui vor aduce daruri. Celui înfricoșător și celui ce ia duhurile căpetenilor, celui înfricoșător împăraților pământului. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Dumnezeu și a căutat spre mine. În ziua necazului meu pe Dumnezeu am căutat, chiar și noaptea mâinile mele stau întinse înaintea Lui și n-am slăbit. Sufletul meu n-a vrut să se mângâie. Adus-mi am aminte de Dumnezeu și m-am cutremurat, gândit am și a slăbit duhul meu. Ochii mei au luat-o înainte treji, tulburat-o m-am și n-am grăit. Gândit am în zilele cele de demult și de anii cei veșnici mi-am adus aminte și cugetam. Noaptea în inima mea gândeam și se frământa duhul meu zicând, oare în veci mă va lepăda Domnul și nu va mai binevoi întru mine? Oare până în sfârșit mă va lipsi de mila Lui din neam în neam? Oare va uita să se milostivească Dumnezeu? Sau va închide în mâinile Lui îndurările sale? Și am zis, acum am început să înțeleg, aceasta este schimbarea dreptei celui prea înalt. Adus-mi am aminte de lucrurile Domnului și îmi voi aduce aminte de minunile tale dintr-un început. Și voi cugeta la toate lucrurile tale și la faptele tale mă voi gândi.
Dumnezeule, în sfințenie este calea ta. Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu ești Dumnezeu care faci minuni. Cunoscută ai făcut între popoare puterea ta. Izbăvit ai cu brațul tău pe poporul tău, pe fiii lui Iacob și ai lui Iosif. Văzut-u te-au apele, Dumnezeule, văzut-u te-au apele și s-au spăimântat și s-au tulburat adâncurile. Glas au dat norii că săgețile tale trec. Glasul tunetului tău în vârtej, luminat au fulgerele tale lumea, clătinat-u s-a și s-a cutremurat pământul. În mare este calea ta și cărările tale în ape multe și urmele tale nu se vor cunoaște. Povățuit ai ca pe niște oi pe poporul tău, cu mâna lui Moise și a lui Aron. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! De înfricoșătoarea zi a venirii tale și de dreapta judecată, temându-mă, Doamne, mă spăimântez și tremur ca unul ce am mulțime de păcate. Și ca un Dumnezeu milostiv, mai înainte de sfârșit, întoarce-mă și mă mântuiește, Mântuitorul meu, mult îndurate. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Când se vor pune scaunele la judecată, Doamne, și oamenii vor sta înaintea tronului Tău, atunci împăratul nu va fi mai de cinste decât ostașul, nici stăpânul nu va fi mai presus de robul său, că fiecare din faptele lui sau se va slăvi, sau se va rușina, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preacurată Fecioară, Maica lui Hristos, numai Tu singură Te-ai învrednicit de mari daruri, că ai născut cu trup pe unul din treime, pe Hristos, Dătătorul de viață, pentru mântuirea sufletelor noastre. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne Dumnezeul nostru, Cel bogat într-o milă și necuprins într-o îndurare, care singur ești din fire fără de păcat și Te-ai făcut om pentru noi, ascultă în ceasul de acum această rugăciune a mea făcută cu umilință. Sărac și lipsit sunt de fapte bune și inima mea mi s-a tulburat întru mine, iar Tu, Doamne, preanalte împărate al cerului și al pământului, știi că toate tinerețile mele le-am cheltuit în păcate și umblând după poftele trupului meu, m-am făcut bucurie demonilor, și am urmat întru totul diavolului, tăvălindu-mă totdeauna în noroiul poftelor. Știi că întunecându-mi se gândul din copilărie și până acum, niciodată nu am voit să fac voia Ta cea sfântă, ci robit fiind cu totul de poftele ce mă cuprind, m-am făcut de râs și batjocură demonilor, nesocotind nici de cum cu mintea mea că nesuferită este urgia mâniei Tale asupra păcătoșilor. Și acum, când este pregătită ghena focului și din această pricină cad în deznădăjduire, încă n-am venit la simțul pocăinței, ci sunt sărăcit și lipsit de dragostea cea către Tine. Că ce fel de păcate n-am făcut? Ce lucru drăcesc n-am lucrat? Ce faptă grozavă și înverșunată nu am săvârșit cu sârguință și peste măsură? Mintea mi-am întinat-o cu totul prin cugete trupești. Trupul mi l-am spurcat prin împreunări de tot felul. Duhul cu totul mi l-am pângărit cu învoirea la păcat. Toate membrele ticălosului meu trup le-am pus să lucreze și să slujească păcatului. Cine dar nu mă va plânge pe mine ticălosul? Cine nu mă va jeli pe mine osânditul? Pentru că singur eu, Stăpâne, am întărâtat mânia Ta, eu singur am făcut răutate înaintea Ta, întrecând pe toți păcătoșii ce au fost în decursul veacurilor, păcătuind fără asemănare și de neiertat. Dar de vreme ce ești milostiv și mult îndurat, iubitorule de oameni, și aștepți întoarcerea păcătoșilor, iată și eu mă arunc înaintea înfricoșătorului și groaznicului Tău tron de judecată. Și, ca și când m-aș atinge de preacuratele Tale picioare, strig din adâncul sufletului către Tine. Milostivește-Te, Doamne! Iartă-mă, împărate!
ajută neputinței mele, fă pogorământ față de nesocotința mea, ia aminte la rugăciunea mea și lacrimile mele nu le trece cu vederea. Primește-mă pe mine cel ce mă pocăiesc și rătăcit fiind întoarce-mă, îmbrățișează-mă când mă întorc și mă iartă, căci ție mă rog, pentru că nu ai pus pocăință pentru cei drepți, nici iertare pentru cei ce nu au greșit, ci ai pus pocăința asupra mea a păcătosului pentru cele ce am lucrat spre întărâtarea mâniei tale. Gol și descoperit stau înaintea ta, cunoscătorule de inimi, Doamne, mărturisindu-mi păcatele mele, pentru că nu pot să caut și să privesc la înălțimea cerului, fiind copleșit de povara păcatelor mele. Ci luminează-mi ochii inimii mele și dă-mi umilință spre pocăință și zdrobire de inimă spre îndreptare, ca astfel cu bună nădejde și cu adevărată și deplină încredere să pășesc spre cele cerești, lăudând și binecuvântând totdeauna preasfântul tău nume, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bun găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Mitropolia Basarabiei a anunțat programul întronizării noului mitropolit ales. Simpozionul internațional Explorări în tradiția biblică românească și europeană a avut loc astăzi la Muzeul Mitropolitan din Iași. Astăzi, în ședința de guvern, Agenția Națională pentru Coordonare și Politici în domeniul drogurilor și al adicțiilor a prezentat raportul național privind drogurile în 2025. Cea de-a patra ediție a Nopții Muzeelor Lasate se va desfășura în 29 august și Statele Unite ale Americii au aprobat vânzarea de rachete de croazieră cu rază intermediară de acțiune de tip Tomahawk Germaniei. Acum știrile pe larg. Credincioși din toată țara au cinstit astăzi icoana Maicii Domnului, îndrumătoarea de la Mănăstirea Neamț. Dimineață, icoana făcătoare de minune a fost purtată în procesiune către baldachinul special amenajat în incinta așezământului monahal. Sfânta liturghie a fost săvârșită de un sobor de stareți, preoți și diaconi. La finalul slujbei, icoana a fost reașezată în Biserica Mare a Mănăstirii. Sfântul Odor aparține Mănăstirii Neamț încă din anul 1429, când împăratul Ioan al VIII-lea Paleologul a dăruit-o domnitorului Alexandru cel Bun. Icoana este o reproducere a celei pictate în mod miraculos pe un stâlp al bisericii din Lida. Preasfințitul Părinte Antonie, noul mitropolit ales al Basarabiei și exarhul Plaiurilor, va fi întronizat duminică în Biserica Sfinții Trei Ierarhi din Chișinău. Ceremonia va fi săvârșită de înalt Preasfințitul Părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei și alți cinci ierarhi ai bisericii noastre. Amănunte am aflat de la Părintele Andrei Bucliș, consilier mitropolitan și purtător de cuvânt al Mitropoliei Basarabiei.
3: Ceremonia va începe cu săvârșirea Sfintei Liturghii sub protie înalt Preasfințitului Părinte Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, care a asigurat și locotenența tronului Mitropoliei Basarabiei, iar după săvârșirea Sfintei Liturghii vom asista la ceremonia de instalare a noului mitropolit, începând cu orele 11:30. Așteptăm pe toți doritorii, pe toți cei care iubesc Mitropolia Basarabiei și toți cei ce simt într-un cuget românesc împreună cu noi să participăm la acest eveniment istoric și poate pentru unii dintre noi unic din viața noastră.
2: Părintele Andrei Bucliș, consilier mitropolitan și purtător de cuvânt al Mitropoliei Basarabiei, Preasfințitul Părinte Antonie a fost ales mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în data de 2 iulie 2026. Teologi, filologi și istorici s-au întâlnit astăzi la Muzeul Mitropolitan din Iași în cadrul simpozionului internațional Explorări în tradiția biblică românească și europeană. Manifestarea interdisciplinară este organizată de Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași în colaborare cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei și cu alte instituții. În deschiderea evenimentului, părintele lector Cristian Barnea, prodecan al Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași și delegatul înalt Preasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, a evidențiat actualitatea mesajului Sfintei Scripturi.
4: Sfânta Scriptură este expresia scrisă a revelației împlinite în Hristos. Ea prezinte pe Hristos în forma cuvântului său dinamic și a cuvântului tot așa de dinamic al Sfinților Apostoli despre faptele lui mântuitoare, în eficiența lor permanentă. Altfel spus, Sfânta Scriptură continuă să ne vorbească și ne invită la un răspuns cu fapta. Ea este așadar cuvântul lui Dumnezeu și răspunsul nostru, răspunsul omului. Prin urmare, nu e un monolog, ci un dialog. Deci, Sfânta Scriptură, în ea se face auzi glasul omului care răspunde în cuvinte de rugăciune, de mulțumire, uneori de teamă, de iubire, de adorare și așa mai departe. În esență, Scriptura nu e numai o carte prin care păstrăm în memorie ce a făcut Dumnezeu pentru om, pentru pregătirea întrupării Fiului Său, ci și o carte care ne spune ce va face Fiul lui Dumnezeu cel întrupat și înviat până la sfârșitul veacurilor pentru a ne conduce și pe noi la înviere.
2: Părintele lector Cristian Barnea, prodecan al Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași, delegatul înalt Preasfințitului Părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Ediția 15-a simpozionului a inclus o sesiune omagială dedicată centenarului profesorului Paul Miron, profesorul Sorin Tașcu, directorul Institutului de Cercetări Interdisciplinare al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, a subliniat contribuția reputatului filolog pentru cercetarea din România.
5: Paul Miron a fost el însuși un veritabil monument al diplomației culturale și al filologiei de elită. Domnia sa cred că a înțeles profund că limba română și textul vechi sunt vectori de identitate europeană. Prin urmare, aducerea sa în prim plan astăzi nu este doar o datorie de onoare, ci și o reconfirmare a valorilor pe care acest simpozion le promovează. Rigoarea științifică, dublată de o generoasă deschidere și sper să nu exagerez, spre universalitate. Cum spunea și domnul prorector, din perspectiva cercetării interdisciplinare, dialogul propus în aceste zile între filologie, teologie, istorie și hermeneutică ne arată că excelența se naște și acolo unde tradiția întâlnește rigoarea analitică.
2: Profesorul Sorin Tașcu, directorul Institutului de Cercetări Interdisciplinare al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Lucrările simpozionului continuă până sâmbătă cu diverse manifestări culturale. Mănăstirea Putna organizează și găzduiește de astăzi până în 12 iulie o nouă ediție a simpozionului de istorie Colocviile Putnei. Aceasta marchează 560 de ani de la punerea pietrei de temelie a Sfântului Așezământ. Simpozionul a început dimineață cu un tedeum oficiat de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, în Biserica Voievodală a mănăstirii. La finalul slujbei, ierarhul i-a îndemnat pe cei prezenți să facă lucrurile ca pentru Dumnezeu, nu ca pentru oameni.
6: Dumneavoastră dați acest exemplu de constanță și de statornicie. 33 de ediții neîntrerupte e ceva care nu se întâlnește oriunde. Tendința de obicei este mult entuziasm la început, rupuri din acestea și apoi energia scade, implicarea se diminuează. Aici nu s-a întâmplat asta și har Domnului, ci de la an la an colocviile au crescut, s-au dezvoltat, de la istoria medievală s-a ramificat în, iconografie, de ceva vreme în anumite ediții, nu? În muzicologie.
2: Apoi, invitații au mers la sala Iacob Putneanul, unde părintele stareț al mănăstirii Putna, arhimandritul Melchisedec Velnic, a rostit un cuvânt de bun venit.
7: Centrul de cercetare și documentare Ștefan cel Mare al Sfintei Mănăstirii Putna are ca scop prioritar cercetarea epocii ștefaniene și a istoriei Mănăstirii Putna. Unele dintre cele 32 de ediții anterioare ale simpozionului Colocviile Putnei au fost organizate în colaborare cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și cu Institutul Nicolae Iorga al Academiei Române din București. Cele mai multe dintre comunicări au văzut lumina tiparului în revista Analele Putnei, dar mai sunt și restanțe. Cu prilejul fiecărui simpozion de la Putna, au fost organizate excursii la mănăstiri și biserici, care sunt monumente istorice de primă importanță.
2: Mâine, când se împlinesc 560 de ani de la întemeierea mănăstirii Putna, la altarul de vară va fi săvârșită de la ora 7 Sfânta Liturghie a Recunoștinței, în cadrul căreia vor fi pomeniți istoricii trecuți la Domnul, foști colaboratori ai Centrului de Cercetare și Documentare Ștefan cel Mare al mănăstirii Putna. Sâmbătă, 11 iulie, va avea loc o sesiune de muzicologie, în cadrul căreia arhidiaconul Serafim Grigorescu, protopsaltul mănăstirii Putna, va prezenta cartea Stihirarul Sfântului Macarie, protopsaltul. Lucrările se vor desfășura în format fizic la Centrul Cultural Mitropolit Iacob Putneanul, însă vor putea fi urmărite și pe Zoom. În cadrul simpozionului va fi lansat numărul 19 al revistei Analele Putnei. Peste 170 de voluntari clerici și mireni au participat timp de 3 zile la sesiuni de pregătire pentru organizarea întâlnirii internaționale a Tineretului Ortodox 2026, desfășurate de sectorul teologic educațional al administrației patriarhale împreună cu sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Întâlnirile din prima serie s-au încheiat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Amănunte aflăm de la Gabriel Năgescu, inspector eparhial la sectorul învățământ și activități cu tineretul.
8: Am ajuns la finalul a 3 zile pline pentru voluntarii noștri. Iată, am avut niște sesiuni foarte grele pentru ei, pentru că au trebuit să vină de la ora 17 până la ora 21. Au fost niște zile destul de solicitante. Însă, așa ca o primă impresie, am văzut că la finalul fiecarei zile vedeam tineri bucuroși, tineri care începeau deja să discute, să dezbată ce au luat de aici, din sesiunile de formare. Și în ultima zi am continuat partea aceasta de echipă, am fundamentat noțiuni acțiunile de echipă, diferența dintre echipă și grup și nu numai. Am încercat și prin jocurile și aplicațiile pe care trainerii le-au susținut aici să creăm niște relații între ei, pentru că în cadrul evenimentului vor lucra împreună și poate de-a lungul timpului vor rămâne și în relații bune. După care am discutat și puțin pe ghidul voluntarului, pe responsabilitățile și pe îndatoririle pe care le vor avea voluntarii, după care ne-am întâlnit iarăși în plen, cum am făcut și în prima zi de formări, și am încercat puțin să vedem care vor fi următorii pași pe care îi vor urma voluntarii până vor ajunge în ziua evenimentului.
2: Sesiunile de formare au reunit în aceste zile tineri din capitală, precum și din alte județe ale țării, clerici, precum și membrii ai asociațiilor de tineret, ne-a spus Romeo Moșoiu, formator al Întâlnirii Internaționale a Tineretului Ortodox 2026.
9: Continuăm formarea pe comunicare și lucru în echipă. Am vorbit foarte mult despre lucru în echipă și cum să facem ca lucrurile să funcționeze la nivel de Întâlnirea Internațională a Tinerilor. Avem voluntari foarte motivați și dornici de a-i primi pe tinerii participanți la ITO 2026 și la finalul formării toți voluntarii au participat la o sesiune de închidere și la o sesiune în care le-am prezentat etapele care vor urma în perioada următoare, fiecare ce va face, cum se va integra în marea echipă de voluntari ITO, și aici vorbim de peste 500 de voluntari care îi vor aștepta pe cei 3.000 de participanți la ITO 2026.
2: La sesiunile de formare a fost prezent și Andrei Cazacu, secretar general al Asociației Studenților Teologi Ortodoxi.
10: Suntem bucuroși că am fost gazde în Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarh Universității în București, pentru că roadele acestei sesiuni de formare se vor vedea în toamnă și astăzi e important să precizăm că membrii asociației noastre, Asociația Studenților Teologi Ortodoxi, au ajutat la organizarea și la amenajarea sălilor și la crearea condițiilor necesare de desfășurării acestor sesiuni de formare și suntem bucuroși că am reușit și noi să mobilizăm o parte semnificativă a voluntarilor asociației noastre.
2: O nouă sesiune de formare va avea loc la finalul lunii iulie. Pentru buna desfășurare a Întâlnirii Internaționale a Tineretului Ortodox vor fi implicați circa 500 de voluntari. Bucureștenii sunt invitați să participe la Hramul de Vară al Paraclisului Catedralei Naționale, sărbătoarea icoanei Maicii Domnului Prodromița, cinstită în data de 12 iulie. Programul hramului va debuta sâmbătă dimineață, în ajunul sărbătorii, cu acatistul icoanei Maicii Domnului Prodromița, ce va fi urmat de Sfânta Liturghie și Parastas. De la ora 17 vor fi săvârșite vecernia, litia și utrenia. Duminică, programul liturgic va începe cu slujba de sfințire a apei și va continua cu acatistul icoanei Maicii Domnului Prodromița. Sfânta Liturghie de Hram va fi săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Lăcașul de cult deține în patrimoniul său o copie a icoanei Maicii Domnului Prodromița și un fragment din moaștele Sfântului Ioan Gură de Aur, sărbătorit în data de 13 noiembrie. Celelalte hramuri ale Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului sunt Învierea Domnului, hramul principal, și Sfântul Ioan Gură de Aur. Linia turistică Bucharest City Tour va opri de mâine și la Catedrala Națională. Potrivit Societății de Transport București, noua stație le va permite vizitatorilor să ajungă în fața celei mai mari biserici din România și a uneia dintre cele mai impunătoare catedrale ortodoxe europene. O altă modificare vizează traseul parcurs în zilele de funcționare, astfel vinerea autobuzele vor circula pe traseul roșu care revine pe Calea Victoriei, în timp ce sâmbăta și duminica vor circula pe traseul albastru. Pe traseul roșu, autobuzele vor opri în principalele puncte de interes ale capitalei, inclusiv la Piața Presei, Muzeul Satului, Arcul de Triumf, Piața Victoriei, Piața Revoluției, CEC, Palatul Parlamentului și noua stație de la Catedrala Națională. Traseul albastru va include de asemenea opriri la Palatul Parlamentului și Catedrala Națională, având capătul de linie în Piața Unirii. Autobuzele Bucharest City Tour circulă vinerea, sâmbăta și duminica și în zilele de sărbătoare legală, între orele 10 și 21. Tarifele promoționale sunt de 49 de lei pentru adulți și 25 de lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 4 și 14 ani. Biserica Ortodoxă Română va sărbători luni, 13 iulie, aducerea moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București, eveniment istoric petrecut în anul 1774. În urma acestui eveniment, Mitropolitul Grigorie al II-lea al Țării Românești a mijlocit aducerea moaștelor din satul Basarabi și așezarea lor în Catedrala Sfinții Împărați Constantin și Elena, actuala Catedrală Patriarhală. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, Sfântul Dimitrie cel Nou a fost proclamat ocrotitorul spiritual natal al cetății bucureștilor. Este cinstit atât în 27 octombrie, cât și la sărbătoarea sa de vară. La Catedrala Patriarhală, lăcaș de cult, care de 252 de ani adăpostește moaștele ocrotitorului bucureștilor, programul liturgic va fi deosebit. Va începe duminică seara cu slujba privegherii. Amănunte am aflat de la Părintele Arhimandrit Clement Harala, Mare Ecleziarh al Catedralei Patriarhale.
11: Programul liturgic pentru hramul de vară în cinstea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou începe de duminică 12 iulie, după amiază, la ora 17, cu slujba de priveghere, care va fi săvârșită de către Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, delegatul Prefericitului Părinte Patriarh Daniel, și care va conduce un sobor de preoți și diaconi și cântăreții care sunt membri ai corului Tronos, condus de Părintele Mihail Bucă. Slujba va dura până în jurul orei 21 și la sfârșitul privegherii se va face procesiune cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie în jurul Catedralei Patriarhale.
2: Luni, în ziua praznicului, de la ora 7:30, programul liturgic va continua cu miezonoptica.
11: Și apoi continuăm cu acatistul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și Sfânta Liturghie. La momentul potrivit, după citirea Sfintei Evangheliei, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul va ține cuvânt de învățătură. Și la sfârșit se vor împărți pachete, darul Prefericitului Părinte Patriarh, credincioșilor care vin și participă la slujba Sfintei Liturghii. Dorim tuturor credincioșilor o sărbătoare frumoasă și îi invităm să se roage împreună cu noi, să-l cinstim pe ocrotitorul Bucureștilor, cum se cuvine la sărbătoarea aceasta a aducerii moaștelor sale de la Basarabi din Bulgaria, în București, unde este de peste 250 de ani.
2: Părintele Arhimandrit Clement Haralam, Mare Ecleziarh al Catedralei Patriarhale, luni, după Sfânta Liturghie, va fi săvârșită slujba parastasului pentru slujitorii Catedralei Patriarhale care au trecut la Domnul, începând din anul 1774 și până în prezent. Absolvenții seminarului teologic ortodox Beniamin Costachi de la Mănăstirea Neamț au obținut o promovabilitate de 100% la examenul de bacalaureat. Este al patrulea an consecutiv în care instituția obține o astfel de performanță. Amănunte aflăm de la Părintele Viorel Laiu, directorul seminarului.
12: La examenul național de bacalaureat din acest an au participat 30 de elevi din cele două clase terminale, Teologia Ortodoxă și Patrimoniu Cultural. Rezultatele obținute au fost foarte bune, cea mai mare medie fiind 9,90. Aceasta au fost obținute de Juravle Adriana, elev la clasa de Patrimoniu Cultural. La clasa de Teologie Ortodoxă, cea mai mare medie, 9,35, a fost obținută de Plantus Ilia, român din Bucovina de Nord. Au fost înregistrate și două note de 10, Juravle Adriana la Limba și Literatura Română și Voineag Irina la Istorie. Cei doi absolvenți cu cele mai mari medii și-au reprezentat școala și la competițiile naționale. Juravle Adrian a obținut premiul întâi la Olimpiada Națională de Pictură Icoană în anul 2025, iar Plantus Ilia a obținut premiul întâi la Olimpiada Națională de Dogmatică din acest an.
2: Părintele Viorel Laiu, directorul seminarului teologic ortodox Beniamin Costachi de la Mănăstirea Neamț. Seminarul este singura instituție de învățământ teologic din Moldova care a înregistrat o astfel de performanță la examenul din acest an. Veste mare pentru românii ortodoxi din Heidelberg, Germania. Comunitatea va avea propria biserică după ce a devenit proprietară unui lăcaș de cult primit de la Biserica Romano-Catolică. Negocierile pentru obținerea clădirii au durat mai bine de 5 ani. Preotul paroh, Marius Adrian Călin, a subliniat pentru Basilica.ro că edificiul primit nu reprezintă doar o clădire, ci șansa de a oferi o casă spirituală generațiilor viitoare. Este răspunsul unei speranțe pe care au purtat-o sute de credincioși. Românii foloseau spațiul primit încă din anul 2017. Comunitatea din Heidelberg a crescut constant în ultimul deceniu, reunește în prezent nu doar români, ci și credincioși din Grecia, Georgia sau Ucraina, dar și cetățeni germani convertiți la ortodoxie. Semnarea contractului de vânzare-cumpărare este programată înainte de sărbătoarea nașterii Domnului. Ulterior, interiorul lăcașului de cult va fi adaptat și reamenajat pentru nevoile liturgice ortodoxe. Biserica Așezământului Românesc de la Iordan va fi restaurată după ce timp de aproape 6 decenii a fost izolată din cauza războiului israeliano-arab. În urma acordurilor stabilite între reprezentanța Patriarhiei Române la locurile sfinte și oficialii guvernului israelian, au fost demarate procedurile tehnice și organizatorice pentru începerea efectivă a lucrărilor de restaurare și reconstrucție a schitului în care s-a nevoit și Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț. Pentru cei care vor să se alăture sprijinirii demersului, a fost înființată recent Asociația Ctitori la Locurile Sfinte, după cum ne-a spus Părintele Arhimandrit Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte.
13: La inițiativa unor fii duhovnicești am înființat această fundație sau asociație de ajutorare a așezămintelor românești din Țara Sfântă. Deoarece, în această perioadă, începând de la pandemie, după aceea războaiele, foarte mulți pelerini nu au mai putut veni în Țara Sfântă. Noi, dacă nu avem pelerini, nici nu putem să ne organizăm ca să restaurăm și să reparăm cele 3 biserici pe care noi românii, ca o mândrie națională, le avem în Țara Sfântă. Este un lucru foarte important, să știți, pentru că nu oricine are reprezentanță și nu oricine are biserică în punctul zero al creștinismului. Nu este o fundație care ne promovează pe noi ca reprezentanță, ci este o fundație care promovează un interes național, pentru că a avea această biserică în acest loc reprezintă un interes național. Și oamenii chiar ne-au îndemnat să organizăm ceva de genul ca să poată să vadă ei înșiși ce se petrece la Iordan, ce lucrări sunt necesare la așezământul de la Ierihon sau ce lucrări mai sunt necesare la reprezentanța noastră de la Ierusalim.
2: Toți cei interesați de evoluția lucrărilor și dornici să susțină toate aceste demersuri pot accesa site-ul ctitorilalocurilesfinte.ro. Pagina oferă informații istorice, date despre stadiul actual al fiecărui proiect și facilitează accesul la platforma de plăți Stripe, prin care pot fi efectuate donații online. De asemenea, platforma permite și trimiterea pomelnicelor pentru cei care doresc să devină ctitori la locurile sfinte.
13: Toți oamenii care donează și ajută așezămintele sunt pomelnici și vor fi puși ctitori și așezați în piciorul Sfinte Mese atunci când se va sfinți această biserică și toate donațiile vor fi direcționate către aceste așezăminte, în primul rând pentru restaurarea schitului nostru românesc de la Iordan. Trebuie să vă imaginați că dacă în România te costă foarte mult restaurarea unei biserici, imaginați-vă cât costă aici în Orientul Mijlociu și în contextul acestor războaie și în această zonă care este de o importanță deosebită și fierbinte și la propriu și la figurat.
2: Părintele Arhimandrit Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la locurile sfinte. Revenirea la viață a schitului românesc de la Iordan a devenit posibilă după un amplu proces de deminare a zonei inițiat de Patriarhia Română în anul 2016. Timp de 50 de ani, perimetrul acoperit cu peste 3500 de sisteme explozibile a fost complet inaccesibil, declarat zonă militară închisă. În prima fază a proiectului de restaurare și redeschidere pentru pelerine, o comisie formată din experți români și israelieni va evalua starea așezământului, după care vor fi luate măsurile necesare pentru demararea lucrărilor. Mănăstirea Românească din Mono, Ontario, va găzdui o nouă întâlnire panortodoxă a tinerilor din Canada. La începutul postului Adormirii Maicii Domnului, așezământul monahal cu hramurile Sfânta Cruce și Sfântul Efrem cel Nou din provincia canadiană Ontario va organiza totodată un pelerinaj cu icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului Gherontisa. Evenimentele vor avea loc în 31 iulie și 1 august în prezența preasfințitului părinte Ioan Casian, episcopul ortodox român al Canadei. Invitația evenimentului sunt printre alții părintele arhimandrit Dionisie Ignat, duhovnicul mănăstirii Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul din Albac, județul Alba, părintele Dragoș Andrei Giulea, profesor de teologie la Concordia University și preot la Biserica Sfântul Gheorghe și Sfântul Ierarh Andrei Șaguna din Windsor, Ontario, și Adrian Sârbu, lector universitar la Universitatea Națională de Arte George Enescu din Iași și fondatorul corului academic Bizantion. Continuăm acum cu alte informații. Astăzi a fost activat planul roșu de intervenție în urma accidentului produs în localitatea Drajna din județul Călăraș. Un autocar și un autocamion au intrat în coliziune, potrivit departamentului pentru situații de urgență. În autocar erau 61 de persoane. 12 adulți și 4 copii au fost transportați la spital. Una dintre persoane avea multiple traumatisme. 15 oameni au suferit leziuni ușoare. La summitul de la Ankara, liderii prezenți la reuniune au primit cadou de la președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, câte o armă de foc gravată și muniție de război. Administrația prezidențială informează că, potrivit licenței de export emise de Ministerul

0: activ, precum și de evoluțiile socioeconomice și tehnologice recente. Numărul solicitărilor de asistență ca urmare a consumului de droguri a scăzut în 2024 față de 2023. S-au înregistrat 2260 de astfel de cazuri, cu 33,1% mai puține față de 2023. La nivelul populației tinere, ratele de creștere ale consumului de droguri ilicite s-au temperat, astfel, comparativ cu anul 2019, consumul recent și actual au scăzut. Însă, consumul de-a lungul vieții are o creștere de la 18,1% la 18,5%. Toate tipurile de consum ale femeilor tinere au crescut, spre deosebire de prevalențele consumului bărbaților tineri, care au scăzut în 2024 comparativ cu anul 2019. În 2024, peste 3.000 de persoane private de libertate s-au autodeclarat consumatori de droguri la momentul intrării în penitenciar. Reprezintă 13,4% din populația totală aflată în custodia administrativă Naționale a penitenciarelor. Ministerul Sănătății informează că investițiile prin Planul Național de Redresare și Reziliență, care modernizează sistemul sanitar, au un grad de absorpție de 81%. Potrivit postării de pe pagina de Facebook a Ministerului, astăzi au fost făcute plăți pentru proiecte în valoare de peste 162 de milioane de lei, destinate modernizării infrastructurii medicale, digitalizării și creșterii calității serviciilor pentru pacienți. Fondurile ajung la beneficiari din întreaga țară, printre care se numără Institutul Național de Medicină Legală Mina Minovici pentru digitalizare, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii lui Sturcanu din Timișoara, investiții pentru secția de terapie intensivă pentru nou-născuți și Institutul de Psihiatrie Socola din Iași, măsuri pentru reducerea infecțiilor asociate asistenței medicale. Și centrele comunitare integrate din Românaș, Poprican și Gârbou vor primi bani pentru servicii medicale mai aproape de comunități. Ministerul Educației și Cercetării a publicat un ghid pentru cei care participă la admiterea la liceu. Conține sfaturi utile, precum și etapele acestui proces. Mai exact, se precizează când se completează opțiunile pentru admiterea la liceu, ce se recomandă înainte de completarea opțiunilor, cum se completează fișele de înscriere, ce se întâmplă după repartizarea computerizată, când are loc etapa a doua de admitere și ce opțiuni sunt pentru o calificare profesională. Între 13 și 20 iulie se vor completa opțiunile în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a 8-a și părinții acestora asistați de diriginți. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie au fost actualizate, atenționările de vreme nefavorabilă. Până după miezul nopții, la ora 2, este activă avertizarea cod galben. Meteorologul Constanța Vâlciu.
1: În Muntenia, în Dobrogea, vestul și sudul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră și pe arii restrânse, vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni de 1-3 cm. Asemenea, manifestări ale instabilității atmosferice vor fi posibile izolat și în restul teritoriului.
0: Pentru Radio Trinitas, meteorologul Constanța Vâlciu, în această noapte, temperaturile minime se vor situa între 5 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 18 grade pe litoral. Mâine, în nordul, centrul și estul țării, vremea va fi instabilă, maximele termice vor fi cuprinse între 19 grade în zona subcarpatică din nordul Moldovei și 31 de grade în sudul Olteniei. În București, în această noapte, vor fi norări temporare, averse și intensificări de scurtă durată ale vântului, temperatura minimă va fi de 12 grade. Mâine, cer varia în capitală cu norări, însă probabilitatea pentru ploi va fi redusă. Maxima termică va atinge 29 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
3: Mesaj de interes public.
4: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Îngerul cel mai întâi stătător din cer a fost trimis să-i zică născătoarei de Dumnezeu, bucură-te, și împreună cu glasul cel netrupesc,

Bucură-te prin care pierde blestemul, bucură-te chemarea lui Adam celui căzut, bucură-te mântuirea lacrimilor Evei, bucură-te înălțime pentru care cu anevoie se suie gândurile omenești, bucură-te adâncime care nu te poți lesne vedea nici cu ochii îngerești, bucură-te că ești scaun împăratului, bucură-te că porți pe cel ce pe toate le poartă, bucură-te steaua care arăți soarele, bucură-te pântecele dumnezeiești întrupări, bucură-te prin care se înnoiește făptura, bucură-te prin care prunc se face făcătorul,

Indu-se peste sfânta într-o curăție, zis al lui Gabriel cu îndrăznire, prea slăvitul tău glas cu a nevoie se arată a fi primit sufletului meu, că naștere cu zămislire fără sămânță,

înțeleasă, căutând fecioara să o înțeleagă, a grăit către cel ce slujea, din pântece curat cum iese cu putință să se nască fiul, spune, către care el a zis cu frică, însă grăind așa. Bucură-te, tăinuitoarea sfatului celui nespus, bucură-te, încredințarea celor ce au trebuință de tăcere, bucură-te, începutul minunilor lui Hristos, bucură-te, capul poruncilor lui, bucură-te, scara cerească pe care s-a pogorât Dumnezeu, bucură-te, podul care-i treci la cer pe cei de pe pământ, bucură-te, minunea mult slăvită de îngeri, bucură-te, ceea ce leși diavolilor rană de mult plâns, bucură-te, ceea ce ai născut lumina cea neapusă, bucură-te, ceea ce n-ai învățat pe nimeni în ce chip s-a petrecut, bucură-te, ceea ce întreci mintea înțelepților, bucură-te,

Având fecioara în pântece pe Dumnezeu primit, a alergat la Elisabeta, iar pruncul acesteia, îndată cunoscându-i închinarea, s-a bucurat și cu săltări în pântece, ca și cum ar fi cântat, a grăit către născătoarea de Dumnezeu. Bucură-te, vița mlădiței celei neveștejite, bucură-te, agonizirea rodului celui fără de moarte, bucură-te, ceea ce ai lucrat pe lucrătorul iubirii de oameni, bucură-te, ceea ce ai născut pe săditorul vieții noastre, bucură-te, brază care ai dospit în mulțirea milelor, bucură-te, masă care porți în destularea milostivirilor, bucură-te, ceea ce înflorești ca raiul desfătării, bucură-te, ceea ce gătești adăpostire sufletelor, bucură-te, tămâia rugăciunii cea bine primită, bucură-te, curăția toată lumea, bucură-te, bunăvoirea lui Dumnezeu.

vifor de gânduri necredincioase, având într-o sine înțeleptul Iosif, s-a tulburat uitându-se la tine, cea neamestecată cu nunta, gândind că ești curată de nuntă, tu ceea ce ești fără prihană. Iar când a cunoscut că zămislirea ta este de la Duhul Sfânt, a zis,

hrănindu-se în cântecele Mariei, pe care lăudându-o au zis: Bucură-te, Maica Mielului și a Păstorului, bucură-te, staulul oilor celor cuvântătoare, bucură-te, chinuirea vrăjmașilor celor nevăzuți, bucură-te, deschizătoarea ușilor Raiului, bucură-te că cele cerești împreună se bucură cu cele pământești. Bucură-te că cele pământești împreună dănțuiesc cu cele cerești, bucură-te, gura apostolilor cea netăcută, bucură-te, nebiruita îndrăznirea purtătorilor de chinuri, bucură-te, temeiul cel tare al credinței, bucură-te, cunoștința cea luminoasă a darului, bucură-te, prin care s-a golit iadul,

văzut au pruncii haldeilor în brațele fecioarei pe cel ce a zidit pe om cu mâna și cunoscându-l aletii stăpânde și luase chip de rob, s-au nevoit cu daruri al sluji și ai cânta celei binecuvântate. Bucură-te, Maica stelei celei neapuse, bucură-te, raza zilei celei de taină, bucură-te, ceea ce ai stins cuptorul înșelăciunii, bucură-te, ceea ce luminește tăinuitorii treimii, bucură-te, ceea ce l-ai zvârlit din putere pe călăul cel fără de omenie, bucură-te, ceea ce ai arătat pe Domnul Hristos, iubitorul de oameni, bucură-te, ceea ce ne-ai mântuit din slujba păgânească, bucură-te, ceea ce ne curățești de cele necurate, bucură-te, ceea ce ai stins închinarea la foc, bucură-te, ceea ce ne-ai potolit văpaia chinurilor, bucură-te, îndreptătoarea înțelepciunii celor credincioși, bucură-te, veselia tuturor.

mărturisitor și purtător de Dumnezeu fiind filozofii, s-au întors în Babilon împlinindu-ți prorocia și tuturor mărturisindu-te pe tine, Hristoase,

stăpânia înșelăciunii, bucură-te ceea ce ai vădit înșelăciunea idolească. Bucură-te mare care ai necat pe netrupescul faraon, bucură-te piatră care ai adăpat pe însetații de viață. Bucură-te stâlp de foc care călăuzești pe cei din întuneric. Bucură-te acoperământul lumii cel mai lat decât norul. Bucură-te hrană și cupă cu mană, bucură-te slujitoarea desfătării celei sfinte. Bucură-te pământul

vrând Simeon să se mute din viacul acesta înșelător, te-ai dat lui ca un prunc, dar te-ai făcut lui cunoscut și ca Dumnezeu desăvârșit. Pentru aceea s-a mirat de înțelepciunea ta cea

Domnul nouă celor ce suntem făcuți de dânsul, răsărind din pântecele cel fără sămânță și păzindu-l întreg precum a fost, ca noi văzând minunea să o lăudăm grăind. Bucură-te, floarea nestricăciunii, bucură-te, cununa înfrânării, bucură-te, ceea ce ai luminat chipul învierii, bucură-te, ceea ce ai arătat viața îngerească, bucură-te, pomul cel cu luminoasă roadă, din care se hrănesc credincioșii, bucură-te, copacul cel înfrunzit cu bună umbră, sub care mulți se adumbresc, bucură-te, ceea ce ai născut pe îndreptătorul celor rătăciți, bucură-te, ceea ce ai născut pe mântuitorul celor robiți, bucură-te, împlânzirea judecătorului celui drept, bucură-te, iertarea multor greșiți, bucură-te, haina celor goi de îndrăzneală,

Cu totul a fost între cei de jos, iar de cei de sus nicicum nu s-a depărtat cuvântul cel necuprins, că dumnezeiască pogorârea a fost iară nu mutare din loc și naștere din fecioară primitoare de Dumnezeu, care aude acestea. Bucură-te încăperea lui Dumnezeu celui neîncăput, bucură-te ușa tainei celei de cinste, bucură-te auzirea cea cu nepriceperea celor necredincioși, bucură-te lauda cea fără de îndoială a celor credincioși, bucură-te purtătoarea cea prea sfântă a celui ce este pe heruvim, bucură-te sălașul cel prea mărit al celui ce este pe serafim, bucură-te ceea ce ai adunat lucruri potrivnice într-una, bucură-te ceea ce ai unit fecioria și naștere.

Toată firea îngerească s-a minunat de lucrul cel mare al întrupării tale, că pe cel neapropiat ca Dumnezeu l-au văzut om apropiat tuturor, petrecând împreună cu noi și auzind

fără de glas, că nu se pricep să spună în ce chip și fecioară ai rămas și ai putut naște. Iar noi de o taină ca aceasta, minunându-ne cu credință, cântăm. Bucură-te, sălașul înțelepciunii lui Dumnezeu, bucură-te, comoara rânduielii lui, bucură-te ceea ce pe filozofii arăți neînțelepți. Bucură-te ceea ce ai vădit pe cei meșteri la cuvânt a fi necuvântători. Bucură-te că nebuni s-au arătat întrebătorii cei cumpliți. Bucură-te că s-au veșteșit.

Ființei. Bucură-te ceea ce pe mulți ai luminat la minte, bucură-te corabia celor ce vor să se mântuiască, bucură-te limanul celor ce umblă cu corăbiile acestei vieți.

Zid ești Fecioarelor născătoare de Dumnezeu Fecioară și tuturor celor ce aleargă la tine, că Făcătorul Cerului și al Pământului te-a gătit pe tine curată, sălășluindu-se în pântecele tău și învățându-i pe toți să cânte ție.

Dumnezeiesc, bucură-te că Tu ai înnoit pe cei zămisliți într-o rușine, bucură-te că Tu ai învățat pe cei lipsiți de minte, bucură-te ceea ce ai stricat pe stricătorul gândurilor, bucură-te ceea ce ai născut pe semănătorul curăției, bucură-te că marea nunții celei fără de sămânță, bucură-te ceea ce ai împreunat Domnului pe cei credincioși, bucură-te ceea ce între fecioare ai fost unică hrănitoare de prunc,

Împărate Sfinte, de ți-am aduce cântări și psalm la număr în tocmai ca nisipul, nimic nu plinim cum se cuvine, că se biruiește toată cântarea care va să tindă spre mulțimea milor tale celor multe, pe care

Soare de luminare, Tată, celor ce sunt în întuneric, o vedem pe Preasfânta Fecioară, că, aprinzând în sine focul cel netrupesc, pe toți îi călăuzești spre cunoștința cea dumnezeiască, ce luminează mintea cu raza ei și se cinstește cu chemarea aceasta. Bucură-te, raza soarelui celui înțelegător, bucură-te, raza luminii celei neapuse, bucură-te, fulgerul care luminezi sufletele, bucură-te ceea ce pe vrăjmașii îngrijesc.

curge cu ape multe. Bucură-te ceea ce ne-ai arătat chipul cristelniței. Bucură-te ceea ce curățești urmele păcatului. Bucură-te baie care speli conștiința. Bucură-te cupă care dai gust bucuriei. Bucură-te adierea mirosului celui bun al lui Hristos.

Domnul care ține toate cu mâna a sfințit, a slăvit și a învățat pe toți să-ți cânte. Bucură-te, locașului Dumnezeu, cuvântul! Bucură-te, Sfântă, care ești mai mare decât sfinții! Bucură-te, chivot poleit cu Duhul! Bucură-te, comoara vieții cea nedeșertată! Bucură-te, coroana cea scumpă a împăraților celor credincioși! Bucură-te, lauda cea de cinste a preoților celor cuvioși! Bucură-te, stâlpul bisericii cel neclintit! Bucură-te, zidul împărăției cel nebiruit! Bucură-te, prin care se ridică biruințele! Bucură-te, prin care se surpă vrășmașii! Bucură-te, tămăduirea trupului meu! Bucură-te, mântuirea sufletului meu!

Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Arhiva de folclor. Cântece din tezaurul folcloric românesc.
5: Cântecele de secerat erau specifice.

Fiice aceste perioade de vară, ele însoțeau obiceiul străvechi al secerișului, având menirea de a ușura munca grea la câmp și de a sărbători roadele pământului. Bun găsit, dragi ascultători, vă spun realizatoarele ediției Maria Leșu și Viorica Văscu. În această ediție veți putea asculta versuri populare culese de Augustin Botiș, Valeri Caștețco și Aurelian Ciornei și cântece despre vară, despre seceriș, interpretate de Mia Dan, Liviu Becichi, grupul Icoane al Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, Eugenia Nedișan, Ancuța Angel, Ovidiu Olar, Ovidiu Onisie, Ștefan Isac, Aurel Hodrea, Nicolae Mureșan, Viorica Brândușan. Pentru început, Bade de la secerat, cântă Mia Dan și Dragul mi-a secera, cântă Liviu Becichi.

Jos pe vale în jos secerăm ovăz, noi să secerăm, dar să nu legăm, fecior să chemăm, fecior de la boi să lege după noi. Vă invităm să ascultați în continuare Pe mănunchi seceră dragă, interpretează grupul Icoane al Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca și Dragul mi l-a secerat, interpretează Eugenia Nedișoara.

Nici o boală nu e ușoară ca vara la umbrișoară, nici o boală nu e grea ca vara cu secera. Pleacă badea secera este melodia pe care vă invităm să ascultați în continuare. Interpretează Ancuța Angel și de 2 ani și o vară întreagă interpretează Ovidiu Olar.

Așa-mi place vara în munte, s-aud brazii vâjâind pe mândra-n frunză zicând, s-aud glas de păsărele, s-aud gura mândrii mele. Ascultați în continuare, dragul mi-e vara în pădure, cântă Iovid Dionisie, și ce mi-e drag, vara mi-e drag, cântă Ștefan Isac.

Dragul mi-i vara la câmp, că mai șuier și mai cânt și mai trece de urât, că mai șuier și doinesc, din gânduri mai prăpădesc. Ascultăm în continuare melodia Astăvară n-a fost vară, interpretează Aurel Hodrea.

câte gânduri mă frământă, câte păsărele cântă, ca și viața omului, ca și floarea teiului, în bătaia vântului, ea ca este, ea ca nu-i. Vântul bate, se oprește, omul se călătorește. Vă invităm să ascultați în continuare Drag mi vara să măsui, cântă Nicolae Mureșan.

Ați ascultat versuri populare culese de Augustin Botiș, Valerii Caștețco și Aurelian Ciornei și cântece populare interpretate de Mia Dan, Liviu Becchi, grupul Icoane al Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, Eugenia Nedișan, Ancuța Angel, Ovidiu Olariu, Ovidiu Nise, Ștefan Isac, Aurel Hodra și Nicolae Mureșan. Realizatoarele ediției Maria Aleșe și Viorica Văscu, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Iar acum vă lăsăm în compania interpretei Viorica Brândușan-Lupo cu melodia Plecai într-o

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Stimați ascultători, bine v-am regăsit, vă spune Constantin Grigore. În această ediție a emisiunii voi vorbi despre bucătăria ghiorită între tradiție și actualitate. Oricine a avut ocazia să călătorească la muntele Athos, acolo s-a întâlnit cu bucatele aghiorite, pe care părinții din vechime le numeau mâncăruri ascetice. Pe lângă misiunea mea de teolog, o meserie pe care am practicat-o a fost aceea de bucătar, o pasiune pe care am cultivat-o de mic, care mi-a adus multe bucurii, împărtășind unele cunoștințe culinare și călugărilor de la muntele Athos. Să gătești în pustia sfinților nevoitori e un mare dar și o binecuvântare. Pelegrinările la muntele Athos m-au pus în contact direct cu tradiția culinară ghiorită, bazată îndeosebi pe legume, condimente naturale și ierburi aromatice. Părinții aghioriți sunt bucătari desăvârșiți, pentru că gătesc cu smerenie, în duc de pace și rugăciune. Un banal cartof, bine asezonat și gătit la cuptor, poate deveni mai gustos decât un fel principal, compus dintr-un element rafinat, ca de pildă caracatița. Însă secretul gastronomic ține de modul cum armonizezi ingredientele care dau savoare mâncării. În acest sens, monahul Epifanie Milopotamitul, trecut la Domnul în anul 2020, rămâne pentru muntele Athos patriarhul bucătăriei atonite. Acesta a viețuit la chilia Sfântului Eustatie, recunoscută pentru producerea vinului liturgic Nama. În tinerețe, părintele Epifanie Milopotamitul a fost un șef de excepție, lucrând în diferite restaurante pretențioase din Occident. Ca viețuitor al muntelui Athos, acesta s-a remarcat prin acest dar, gătind în cantități industriale la hramurile mănăstirilor. Iar ca să ne facem o idee, la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului de la Iviron, părintele Epifanie gătea 2,5 tone de pește pentru 4.000 de oameni. Așa cum mărturiseam, felul principal care îl prezenta era epinefelul, adică peștele gigant cu sos alb, cu ulei de măsline și lămâie, iar ingredientul său preferat era chimenul. Ca șef al Sfântului Munte, acesta a participat la diferite proiecte, prin intermediul cărora a promovat virtuțile bucătăriei atonite, diferită de bucătăria lumească. Cu puțin timp înainte de a trece la Domnul, acesta a luat medalia de bronz la Jocurile Olimpice Culinare, care au avut loc la Stuttgart, în Germania. Întrebat dacă există vreo diferență între bucătăria monahală și cea laică, părintele Epifanie a spus că există o mare diferență. Bucătăria monahală este condusă după regulile bisericii, am încheiat citatul. Adică monahul însărcinat cu această ascultare trebuie să pună mai întâi rugăciunea și dreapta socoteală, iar mai apoi priceperea. În afara rugăciunii nu există sporire în bucătărie. Am putea spune că rugăciunea este fermentul sau ingredientul principal care sfințește munca bucătarului. Pe lângă rugăciune, monahul trebuie să facă ascultare și de voința părintului stareț, știutorul inimilor. Eu când găteam, cădeam de multe ori testul ascultării, pentru că eram nevoit să călesc legumele în apă și ulei. Gospodinele știu că mâncărurile au un gust mai bun atunci când legumele sunt călite doar în ulei, pentru că în felul acesta legumele își lasă savoarea în grăsime, iar în contact cu apa, cu cât scade lichidul, cu atât mai mult se evaporă și gustul și savoarea. Stăpânit însă de dorința aceasta extramonahală de a-mi arăta talentul culinar, de multe ori îmi făceam voia și nu viețuiam sub ascultare. Dar acest lucru s-a întâmplat până într-o zi, când Dumnezeu m-a smerit, printr-o lecție pe care nu o voi uita niciodată. Odată, înainte de o priveghere în cadrul căreia trebuia să aibă loc o tundere în monahism, am fost însărcinat să pregătesc orezul în cantitate industrială, într-o oală de 60 de kilograme, ca garnitură pentru al doilea fel de mâncare. Sigur că experiența m-a determinat să acționez conform cunoștințele mele. Acea vorbă, părinte, fac cum știu eu, mi-a schimbat întreaga noapte și întreaga optică asupra ascultării. De atunci,
Când am spus, părinte, fac cum știu eu, eram în neascultare, dar nu-mi dădeam seama, dar acela a fost momentul în care Dumnezeu m-a smerit. După ce am terminat de curățat și de călit legumele, am măsurat cantitatea de apă necesară, apoi am adăugat-o împreună cu orezul. În penumbra neascultării, n-am fost atent și am măsurat greșit cantitatea de apă, însă n-am băgat de seamă. Am luat oala de pe sobă, i-am pus capacul, am acoperit-o cu pături ca să nu pătrundă aerul rece în compoziție, iar mai apoi m-am întors la slujbă. Însă la chinonic, m-am întors să verific orezul. Și ce să vezi? Acela era în proporție de 40% nefiert, pentru că nu mai avea supă lichidă necesară ca bobul să se gătească. Astfel, și-a oprit procesul de gătire, iar acela a fost momentul când am văzut cerul căzând peste mine. După cum știm, la Muntele Athos, tunderea în monahism e un prilej de sărbătoare la care participă mulți viețuitori din chiliile învecinate. La masă, toată suflarea ghiorită a mâncat orez pe jumătate fiert, dar ceea ce a urmat a fost o filă de pateric. N-am primit nicio dojană, ci doar mângâiere, de parcă nu se întâmplase nimic. Acea lecție m-a dus cu gândul la următoarea pildă. Odată a întrebat un frate pe Ava Pime zicând: „De voi vedea greșeala fratelui meu, bine este să o acopăr.” I-a zis lui bătrânul: „În orice ceas vom acoperi greșeala fratelui nostru și Dumnezeu o acoperă pe a noastră. Și în orice ceas o arătăm pe a fratelui și Dumnezeu o arată pe a noastră.” Am încheiat citatul. Mai târziu, citind din învățăturile cu viosul Efrem Catunachiotul, aveam să dau de un pasaj semnificativ. Ascultarea înseamnă viață, iar neascultarea moarte. Am încheiat citatul. Athosul de astăzi este recunoscut pentru cultivarea ingredientelor și ierburilor aromatice, care dau mâncării o savoare specială. Pe de o parte, pentru că nu sunt conservate artificial sau înmulțite prin factori chimicali, iar pe de altă parte pentru că sunt impregnate de rugăciunea celui care se ocupă de depozitarea lor. Amintind de factorii chimicali, îmi aduc aminte de luna petrecută la chilia Buna Vestire din Schitul Lacum. Nu pot uita acea zi în care un grup de pelerii români au adus la chilie o ladă de vegeta și delicat. Mirat, l-am întrebat pe părintele Daniel dacă folosesc astfel de produse, cunoscute pentru cantitățile ridicate de chimicale nocive și inflamatoare, iar replica părintului a fost ghidușă, de-a dreptul simpatică. „Păi frate Constantin, le dăm la mistreți.” Am încheiat citatul. Sincer, nu mi-a venit să cred, însă părintele m-a dus la, așa zisul, restaurant al mistreților, unde se aruncau resturile de mâncare pentru mistreții înfometați. Era un fel de separeu, rocul de cină al mistreților. Părintele a luat lada și a început să desfacă plicurile, iar amândoi le aruncam în vale. Tare mi-a fost mirarea când m-am întors după masa de seară cu resturile rămase și să constat că porcii mistreți au mâncat totul, lăsând doar urmele de coloranți pe bolovani. Astăzi, Athosul se bucură de o varietate culinară. Fiecare chilie, schit sau mănăstire are specificul ei, în funcție de cultura și țara din care provin. Însă, întreaga suflare a ghiorit a rămas fidelă crezului vechilor bătrâni, care preferau mâncărurile mai simple, potrivit rânduielilor vechi. Într-adevăr, astăzi există prosperitate, adică nu se mai pune problema mâncării, pentru că Athosul produce și vinde, iar donațiile pelerinilor, în bani sau alimente, au contribuit substanțial la menținerea pe linie de plutire a așezămintelor. Mai mult decât atât, mănăstirile mari se îngrijesc de chiliile mai mici de pe teritoriul lor, ajutându-le cu diverse alimente, legume sau fructe din cultura proprie. În urmă cu două secole, Muntele Athos s-a implicat activ în insurecția anti-otomană din anul 1821, care s-a dovedit a fi un eșec militar. Invadat de soldații turci, unii monahi au fugit în insule, iar alții au negociat prădarea, plătind turcilor contribuții bănești timp de 9 ani, până în 1830. Această perioadă a secătuit Muntele Athos de resurse financiare,
luptându-se cu sărăcia, cu lipsa de hrană necesară supraviețuirii. O altă perioadă marcată de sărăcie începe odată cu anii ocupației germane, lăsând în urma ei o puternică criză economică. Astfel, între perioada insurecției și anii ocupației germane, Muntele Athos a trăit la limita existenței, cunoscând o reală sărăcie. Dar în această perioadă, Muntele Athos a dat numeroase figuri ascetice, care s-au folosit de această conjunctură socială, trăind în duhul pusnicilor eremiți antici, rănindu-se cu mâncare sărăcăcioasă. Despre ei, Sfântul Cuvios Efrem Catunachiotul spunea că tinerii erau făcuți din lut tare, erau mai robuști și rezistenți la posturi aspre. Amintim aici de câțiva nevoitori, purtători de harisme și duh, nevoitori la Academia Pustiei și vașnici luptători împotriva îmbuibării pântecelui. În tradiția ascetică și isihastă a Sfântului Munte, se vorbește despre un anume bătrân, Petru Isihastul, sosit la Muntele Athos în anul 1908. Acesta, citez, trăind adânc pocăința pentru cele întru știință și întru neștiință păcate ale tinereții, a cerut binecuvântare de la starețul său ca timp de 3 luni să nu bea apă, pentru ca Dumnezeu să ierte bețiile sale. Mânca mâncare și verdețuri, desigur, dar nu a băut apă timp de 3 luni. Am încheiat citatul. Sfântul Paisia Ghioritul, care l-a cunoscut, spunea că dintre toți asceții, bătrânul Petru ajunsese la măsuri mai mari, de aceea și voia să devină ucenicul său. Puznicul Gavril Caruliotul a fost un alt mare ascet, care a luat calea pusnicie atonite la vârsta de 27 de ani, în 1930. Acesta, citez, dormea pe o scândură și avea la căpătui o piatră. Mâncarea lui obișnuită era posmagul. Nici măcar legume nu mânca, căci le socotea desfătare. Mânca doar posmag, puține migdale zdrobite, iar în luna august mânca smochine. A sădit și o viță de vie, dar el nu mânca strugurii, ci îl dădea altora, spunând că nu are dinți. De asemenea mânca varză albă și păpădie. Nu mânca de dulce, nici măcar de Paști. Aflându-se odată la mănăstirea Dionisiu, de sărbătoarea Paștilor, a cerut din mâncarea de post din săptămâna a patimilor. Când i-au spus că au aruncat-o, el a mâncat în ziua învierii pâine cu măsline. Am încheiat citatul. Puznicul Tihon Ieromonahul, născut în anul 1884 în Rusia, a lăsat din tinerețe lumea și a plecat la Muntele Athos. Aici a fost închinoviat la chilia Sfântul Nicolae Burazerii, de unde a plecat la Carulia, iar mai apoi la o chilie în Capsala. Pe când se nevoia în pustia Caruliei, citez, acesta s-a nevoit timp de 15 ani într-o peșteră și mânca odată la 3 zile, petrecându-și tot timpul în rugăciune, studiu duhovnicesc și metanii. A ținut cu sine timp de 8 luni 2 ucenici cărora le spunea: aici în pustie am venit să slăvim pe Dumnezeu, iar nu ca să dormim și să mâncăm ca animalele. Am încheiat citatul. Un alt mare ascet a fost și nipticul Avsentie Grigoriatul, născut în anul 1983 în mandra Elevisinei. Acesta a venit la Muntele Athos în anul 1920 și s-a închinoviat la mănăstirea Grigoriu. S-a remarcat prin râvnă și păzirea poruncilor, dar și în păzirea neagoniselii. În ceea ce privește mâncarea, Avsentie o trecea cu vederea. Mânca simplu, mâncare sărăcăcioasă. La bătrânețe, citez, monahul care îl slujea l-a întrebat dacă vrea halva sau marmeladă, iar acesta l-a întrebat cu uimire: ce e aia marmeladă? Am încheiat citatul. Unii călugări îl sileau pe bătrân să mănânce mai mult, dar acesta le spunea: nu mă siliți să mănânc mai mult, fiindcă mâncarea multă nu este după Dumnezeu. Am încheiat citatul. Egumenul Evdochim de la Xenofont cumpăra de la Davni sucuri și dulciuri pentru părinții mănăstirii. Le împărțea el însuși în vremea ascultării. Cu toate că îi servia pe părinți cu dulciuri, el nu mânca, ci spunea: noi cei vechi nu ne-am învățat să mâncăm dulciuri.
iar dacă vedeai jumătate de bucățică de rahat aruncată, ne mâhneam și socoteam acesta un păcat. Astăzi văd o mulțime de dulciuri, iar părinții le mănâncă și cu ușurință, dar le și aruncă cu ușurință. Încheia citatul. Bătrânul Timotei Capsuliotul, refugiat din Prisa, spunea despre sine: eu nu sunt bun la nimic, doar la mâncare sunt primul. Sunt un dobitoc, un prostănac, un analfabet. Am încheiat citatul. Mânca verdețuri fără un de lemn, iar când îl întrebau ce a mâncat, spunea că fripturi. În vechime exista oarecare asprime. Un bătrân povestea că cineva s-a urcat într-un smochin să mănânce smochine. Când egumenul a aflat aceasta, l-a trimis în canon 6 zile la mănăstirea Grigoriu. Acest pasaj mi-a adus aminte de slăbiciunea mea, smochinele. Întotdeauna mâncam fără ascultare. Odată am fost trimis cu un prieten la această ascultare, să culegem smochine coapte, însă n-am pricinuit decât pagubă. Trimițându-i rândurile de mai sus, l-am întrebat, după câteva luni, că și eu ar fi trebuit să stau în acest canon, adunând toate smochinele mâncate, iar prietenul meu mi-a răspuns: tu, numai atâta, o viață de mănăstire, Constantine, ai fi trebuit să stai. Și într-adevăr avea dreptate, pentru că făcea multă pagubă la smochine. Încă de la începuturile lui, Atosul a cultivat nobleția duhovnicească. Mănăstirile mai înstărite ajutau celelalte așezăminte cu hrană, unele de lucru, mulari sau monede când se putea. La mănăstirea Dionisiu, părinții cultivau grădina și lăsau în drumuri coșul cu legume, astfel încât trecătorii puteau să ia fiecare cât voia. În categoria aceasta, nobleții duhovnicești, manifestat în timpul ocupației germane, îl amintim pe bătrânul Panteleimon, viețuitor al chiliei Sfântul Serghe din Capsala, care a salvat de la foamete mulți viețuitori. Acesta mergea la mănăstirea Pantocratului și umplea traista cu alimente, apoi mergea la toate chiliile din Capsala și împărțea binecuvântări la bătrânei săraci și neputincioși. În zilele noastre, bucătăria Muntelui Atos a păstrat firul tradiției vechilor bătrâni, dar cu accente proprii. În Constituția sa trupească, omul contemporan a suferit modificări. Oamenii se îmbolnăvesc mai ușor, iar o nevoință peste măsura a vechilor așezi pe foarte mulți vată mă trupește, prin diferite boli ale sistemului digestiv. Unii pot mânca prăjeli, dar cei care au probleme cu stomacul evită pe cât pot astfel de mod de gătire. Alții evită usturoiul, bulionul sau pastele, dăunătoare pentru unele afecțiuni digestive. Ceea ce vreau să spun aici este că pe mesele monahilor găsim preparate diverse care să-i odihnească trupește pe cei ce pot mânca orice, dar și pe cei cu regim alimentar. Asta nu înseamnă că mesele călugărilor sunt îmbelșugate, ci variate și simple. Hramurile prijeluiesc desfătare duhovnicească, dar și o împărtășire trupească de bucatele pregătite cu multă atenție și măestrie, în duhul rugăciunii. La mesele de hram puteam descoperi amprenta gastronomiei aghiorite, peștele aghiorit, păstăile verzi cu fructe de mare, epinefelul în sos alb sau dorada aromatizată sunt câteva rețete specifice hramurilor aghiorite. Foarte mulți închinători vin în țările lor și povestesc despre gustul mâncărilor, aparent simplu, dar delicios. Însă în spatele acestui secret stă focul și îndemânarea monahului de a-l ține sub observație. De exemplu, la un pește gătit în cuptor pe lemne, în ulei de măsline cu ierburi aromate, zeamă de lămie și ustuloi, peștele trebuie să primească un șoc termic printr-o temperatură crescută de câteva minute, iar mai apoi se va găti la o temperatură cât mai moderată. În bucătăria aghiorită, predominant este specificul culinar mediteranean, dar fiecare nație din tradiția ortodoxă, fie că sunt bulgari, sârbi, români sau ruși, fiecare își păstrează accentul propriei bucătării din țara de proveniență. Gastronomia atonită se axează pe două lucruri fundamentale:
rugăciune și ingrediente cât mai naturale cultivate în propriile grădini. Bucătăria aghiorită este aparent simplă, însă destul de complexă, pentru că monahii s-au desăvârșit în prepararea mâncărilor fără ulei sau de post majoritatea, iar acest lucru se datorează laturii ascetice a Sfântului Munte, transmisă din generație în generație, cultivând cumpătarea și simplitatea. Însă în tradiția ghiorită, ascultarea de la bucătărie este socotită una dintre cele mai delicate și mai grele ascultări ale vieții de obște. Ea nu solicită doar putere fizică și pricepere gospodărească, ci mai ales răbdare, discernământ și dragoste pentru aproapele. Bucătarul monah sau monahul bucătar este chemat să slujească întregii comunități fără să iasă în evidență. Munca lui începe înainte ca ceilalți să se trezească și de mai multe ori se încheie după ce ultimul vas a fost spălat. Rare ori participă în întregime la toate slujbele bisericești. În țară la noi, lucrul acesta se petrece frecvent, însă în Muntele Athos ei sunt obligați să împartă viața liturgică cu munca de bucătărie. Tocmai de aceea, bătrânii spuneau că bucătăria este un altar al jertfei nevăzute. În multe mănăstiri atonite, ziua bucătarului începe în miez de noapte. După primele ore ale privegherii, acesta părăsește pentru scurt timp biserica și merge în bucătărie pentru a aprinde cuptoarele, a pregăti lemnele și a pune la fiert ingredientele care necesită un timp îndelungat de preparare. De exemplu, măriga, o mămăligă pe care ei o prepară într-un termen de 2-3 ore. Apoi revin la slujbă, iar după odpus continuă lucrul până la ora mesei. Întregul program se desfășoară într-un ritm liturgic, astfel încât rugăciunea și munca nu sunt două realități separate și două laturi ale acelea slujiri. Un aspect care impresionează pe orice închinător este ordinea desăvârșită din bucătăriile atonite. Fiecare vas își are locul lui, fiecare cuțit este păstrat unde trebuie, iar fiecare ingredient este depozitat cu grijă. Nu este vorba doar despre disciplină, ci despre o pedagogie a sufletului. Bătrânii din vechime spuneau că dezordinea din jurul omului trădează adesea dezordinea din lăuntrul lui. Și aveau dreptate. De aceea, înainte de a învăța să gătească bine, novicele era învățat să păstreze curățenia, să spele vasele cu atenție și să așeze fiecare lucru în locul său. Abia după aceea primea binecuvântarea să gătească pentru obște. Nici alegerea ingredientelor nu este întâmplătoare. Bucătăria atonită s-a format într-un spațiu în care călugării a fost nevoit să trăiască din ceea ce le oferea pământul. Grădinile mănăstirilor au devenit adevărate laboratoare ale simplității, ale plantelor aromate. Aici se cultivă roșii, dar și rozmarin, vinete, dovlecei, ardei, ceapă, usturoi, linte, cartofi și numeroase verdețuri aromatice. În apropierea chiliilor cresc adesea

Dacă uleiul este de calitate, nu trebuie încărcat cu mirodenii. Această lecție depășește însă domeniul gastronomiei. Ea exprimă o întreagă concepție ascetică despre viață, frumusețe și că totul se naște din simplitate. Am remarcat de asemenea că părinții nu gustau mâncare cu nerăbdare. O făceau doar atât cât era necesar pentru a verifica dacă este bine și potrivită. În lumea de astăzi, bucătarul este adesea asociat cu rafinamentul gustului și cu plăcerea culinară. Însă în muntele Athos lucrurile stau diferit. Monahul gătește pentru ceilalți, nu pentru sine. El trebuie să rămână liber față de propria poftă, pentru ca hrana să nu devină un scop, ci un mijloc de susținere a vieții duhovnicești. În anii și lunile pe care le-am petrecut la muntele Athos, mi-am dat seama că acest tărâm, focul, are și o puternică valoare. După cum focul curăță metalul de zgură, tot astfel și ascultarea curăță sufletul de voia proprie. După cum focul transformă ingredientele crude într-o hrană folositoare, tot astfel harul lui Dumnezeu transformă cel vechi într-un omul cel nou. Privind în urmă, înțeleg că anii petrecuți în bucătăriile muntelui Athos m-au învățat mult mai mult decât tehnici culinare. M-au învățat că adevărata maestrie nu constă în rețete sofisticate, ci în felul în care omul își pune sufletul în tot ceea ce face. O mâncare pregătită cu rugăciune, cu liniște și cu dragoste pentru frați poate hrăni nu doar trupul, ci și sufletul celui care o primește. Stimați ascultători, punem punct acestei ediții emisiunii Teologie și Spiritualitate Ortodoxă. Am vorbit astăzi despre tradiția culinară a Ghiorită. Privind în ansamblul, gastronomia atonită nu poate fi înțeleasă doar prin prisma ingredientelor, a rețetelor sau tehnicilor culinare. Este expresia unui mod de viață, întemeiat pe rugăciune, ascultare și cumpătare. Secretul bucătăriei aghiorite nu stă doar în prospețimea legumelor, în uleiul de măsline aromat sau în ierburi cultivate în grădinile mănăstirilor, ale schiturilor sau chiliilor, ci mai ales în duhul în care acestea sunt pregătite.